0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites, o último informe da UCO sobre o patrimonio do que fora número 3 do PSOE, Santos Cerdán, apunta que obtivo os seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro. O informe policial cifra en máis de 300.000 euros os cartos dos que se tería beneficiado o exsecretario de organización do Partido Socialista e a súa familia entre 2015 e 2024. Un diñeiro procedente de Servinavar, unha das principais empresas da supostra trama de cobro de comisións e da que Cerdán era supostamente socio. Segundo o documento, Servinavar conseguiu boa parte dos ingresos da constructora Acciona, adxudicataria de obras que se investigan. Nesa época, os axentes detectaron que Cerdán deixou de retirar diñeiro das súas contas e que reduciu o uso das súas tarxetas de crédito. Venres tráxico, no Porriño, onde dous irmáns de Salvaterra faleceron e outras 4 persoas quedaron feridas graves nunha colisión frontal. Os dous falecidos, a condutora de 68 anos e un home de 62, viaxaban no mesmo turismo e tiveron que ser liberados. Por circunstancias que se descoñecen, o vehículo no que circulaban invadiu o carril contrario e impactou contra outro coche. Os 4 ocupantes deste último tiveron que ser trasladados ao hospital, un deles en helicóptero. Todos son da mesma familia. E imos agora ao exterior. Os Estados Unidos volven a carga en Irán cunha nova onda de ataques por 7º día consecutivo. O Comando Central do Exército informou que a ofensiva está deseñada para degradar as capacidades militares do réxime dos ayatolás, aínda que non ofreceu detalles sobre os obxectivos acadados. Unha escalada que se produce logo de que a semana pasada Donald Trump anunciase a cancelación do memorando de entendemento entre os dous países asinado o pasado 18 de xuño como resposta aos ataques de Irán, os buques que navegan polo estreito de Hormuz. A familia real viaxa este sábado a Nova York para asistir á final do Mundial de Fútbol, na que a selección española se enfrontará a Argentina. Será a primeira vez que Felipe VI e Leticia acudan como monarcas a un partido deste tipo. Os reis estiverán na final do Mundial de 2010 en Suráfrica, pero como príncipes de Asturias. Por certo, que as búsquedas de viaxes á cidade dos Rañaceos esta fin de semana disparáronse un 132%, segundo a plataforma Booking. Pero asistir á final da Copa do Mundo non está o alcance de todos os petos, xa que o custo das entradas oscila entre os 9.000 e os 40.000 euros. Así as cousas, moitos optarán por asistir a esta final histórica dende a casa.
2: Eu só é un paso de maravilla.
3: Na miña casa, con a miña familia, que teño aí unha boa pantalla.
0: E saiban tamén que a final entre España e Argentina obrigou a organización das carrilanas de Esteiro a adiantar unha hora a baixada dos bólidos que se celebrará o domingo. A edición número 32 desta festa de interese turístico nacional que se celebra na localidade coruñesa de Muros xa acendeu os motores este venres, fixo coa música de Deninjures, Baiuca ou Nove Louro.

0: Foi todo polo momento. Volvemos con máis novas ás 3. Continúa a boas horas.
1: A boas horas, Radio Galega.

0: 2 e 9 da mañá, que grandes son os satélites. E creo que temos por aí algunha mensaxe xa para escoitar.
1: Boas noites, son Chonen de Coruña. Bueno, primeiro saludaros a todos e despois decir que, claro, estaba escoitando ahora mismo e non me extraña que baixara tantísimo a natalidade en España. E que complicadísimo botar un foguete. Hai que ter moitas licencias, É lógico que baixe a natalidade. Boas noites.
0: Pois sí, sí, polo que nos contaron algo complícase. Pois 2, 2 e 9 e temos o teléfono a Pepe de Ribeira. Boas noites, Pepe.
2: Hola, boas noites.
0: Que tal? Como andas?
2: Eu, de maravilla.
0: Estás ben? Sí, que fixete esta semana? A ver, celebrates algunha festa, algún patrón?
2: Non. Eu celebro festas cando estou contento.
0: Non estás contento?
2: Salí, por exemplo, unha tarde, 3 ou 4 horas por aí, cos amigos, visitar sitios, ir a por o caraminar, gusta mirar a guiña, máis a carreira. E hoxe é festa. Son uns días de festa que hai en todos os veráns.
0: Sí, está de festa todo o mundo. Sí, sí, sí.
2: No, pero aquí son hasta o 24. Despois ven as festas de verán ainda. É a famosa festa da Dorna.
0: Que bonita esa festa. Ti vas?
2: No.
0: Tampouco vas a Dorna?
2: No. A Dorna é para os xóvenes. Sí,
0: pero non vas porque non estás de ánimo.
2: No, eu estou animado todo o día.
0: Pero non te gustan as festas, entón?
2: A mí me gusta moito escribir por internet.
0: Ah, con quen escribes?
2: Bueno, con Modoia, con Facebook, Messenger.
0: E prefieres estar na casa escribindo por Facebook que ir a
2: Dorna? No seu tempo, cada cousa para o seu tempo.
0: Entonces sí que vas á festa.
2: A Dorna vou dar unha volta. Non, eu vou dar unha volta.
0: Por iso ir á festa.
2: Que?
0: Ir a dar unha volta a Dorna e ir á festa. Non tens por que participar nos xogos, concursar. Vale, con ir a dar unha voltiña, tomar aí algo cos amigos, ver a xente. É unha festa moi, moi bonita. Tedes aí moita sorte ter esa festa. Moitas veces. Sí, sí, eu fui de reporteira moitas veces. Sí, sí, sí. E gustame moito, é unha festa. Sabes que é o único que non me gusta desa festa? Que nunca sabes a que hora van ser as actividades. Porque é todo o horario aproximado. Entón poñenche 11:11. Pero despois, ao mellor é a 1:20. Pero quitando ese pequeniño detalle...
2: Vente esta semana que te invito a unha cena.
0: Ai, mira. Mira, que falábamos antes da comida dos patróns. Ti cando faz o patrón, ou cando vas a un patrón, que soes tomar de comida?
2: Un patrón?
0: Sí, por exemplo, que plato é o típico para celebrar o teu patrón? Ou a tua patrón?
2: O que me gusta é a rabada. É máis o lenguado, é o rodaballo.
0: Ajá. É un prato que sempre está nas túas festas.
2: Sí, bueno. Eu anduve a pescar moito deso.
0: Ah, porque ti eres mariñeiro.
2: Bueno, eu estuve de mariñeiro, estuve de, creo que máis estuve, na pesca. Anduve na mercante tamén pouco. Pero estuve na pesca, ao máximo que estou retirado por mar. Despois anduve en hostelería, estuve en máis de 20 locales. Despois estuve en construción, entre edificios, chalés, casas e reformas, en uns 50. E aquí tín todos os carnés para a Nova Xa, para a Dinamarca, para traballar nos autobuses. Pero truncouse o desexo.
0: Pero por qué?
2: Pero, que?
0: Por que se te truncou o desexo?
2: Porque me surgiu un compromiso.
0: Un compromiso?
2: En un fútbol, sí.
0: Pero de que tipo era o compromiso?
2: Un compromiso moi importante. Que?
0: De que tipo era, si se pode saber o compromiso?
2: Compromiso religioso.
0: Ah, religioso.
2: Sí.
0: Pero, que, de que tipo? Por saber, que foi o que pasou exactamente?
2: De estudio.
0: Ah,
2: de estudiar a Biblia.
0: Ah, pois xa chiste a estudiar a Biblia.
2: Sí, eu, a primeira Biblia que tuve, tenho 73 anos agora, a primeira Biblia que tuve teria 16, me regalou un amigo. E aí se me puso a interesar por ela, vim todas varias veces.
0: Ajá.
2: Agora ofreceram um estudio antes de ir para Dinamarca, e que dime aquí, bueno, aplacín para ir para lá. Pero ao final non foi. Ao final optei por os carnes de conducir, tiña a cociña en mente, o sea que xa estuve en País Pascua de Hostelería en Santiago, o cal cambio de idea, e despois estaba para monitor de autoescuela, para no, optei por os carnes de conducir. Porque era o máis factible traballar nos autobuses, a mí me encantaba. Porque cando eu en camións traballando na construcción, entonces a mí o conducir era o mellor, pero a mí os autobuses tuve un curso na a idea esa.
0: Pero ti deixáchelo un pouco todo, entón, pola Biblia.
2: Sí, sí.
0: Pero ¿Por qué querías estudiar tanto a Biblia?
2: Mira, porque falta muy poco. Estamos a las puertas do Armagedón. Solamente ve una vez. Si vas a la Biblia, solamente verás una vez. Si vas a Apocalipsis 16:16, o sea, capítulo 16, versículo 16, ahí está. Entonces está después do Armagedón, habrá mil años de para chegar a perfección. Entonces faceremos da terra un xardín, como quiso facer o Creador con Adán e Eva. Ese xardín existe.
0: Pois a ver se o vemos, entón.
2: Sí, que habemos de ver. O que pasa é que igual morremos antes.
0: A Biblia, eu sempre digo que está moi ben lela, porque ao final a Biblia é un libro que defende o amor. O amor entre toda
2: a
0: humanidade.
2: Sí,
0: bueno, aparte
2: de que Dios é amor. Dios é amor.
0: No, e aparte, incluso a nivel literario, é un libro que ten cachos que chegan a alma, e incluso para a xente que non é crente. Eu penso que é un libro que deberíamos de ler todo o mundo.
2: Vou xa dedicar unhas palabras.
0: Como?
2: Xa xa dediquei un oito día unhas palabras da Biblia. Como manzanas de ouro, non? Como manzanas de ouro en entalladuras de plata, é unha palabra falada ao tempo apropiado para ela. É o que te pasa a ti ahora en este momento.
0: Que me pasa a mí neste momento?
2: Sí. Que estás falando palabras como se fora manzanas de ouro.
0: Manzanas de
2: ouro. Que?
0: Pero que sería o de manzas de ouro?
2: Que significa que a palabra é un don. É un don dos máis importantes que hai, non? Entonces ti, si falas boas palabras, boas frases, significa que esas palabras foron escritas por o rei Salomón. O rei que foi máis sabio da historia, bueno, menos Jesucristo, non? Pero Jesucristo era perfecto. Era un homem perfecto, Salomón, pero ao final fallou-lle a todo o Creador, a todo poderoso, fallou-lle. Pero vai vir a resurrección, eh?
0: E Pepe, ti que eres tan creente, gusta ir ás procesións?
2: No.
0: No? Por qué?
2: No. Bueno, eso requiere estar falando horas e horas.
0: Pero as procesións normalmente son moi bonitas. Son un acto de fé. As procesións, digo, que normalmente son moi bonitas. Ademais, canto máis crente eres, máis te emocionas. Sorpréndeme que eres tan religioso que non che gusten as procesións.
2: Eu son religioso da Biblia.
0: Da Biblia.
2: Eu fago o que di a Biblia. Se fallo algo, non? Que todos temos fallos, que non somos perfectos. Pero a minha Biblia é o primeiro da minha vida. É o primeiro que consta. Entonces, eu fago o que a mim me gusta, que é na Biblia. O que a Biblia non ven, pois me interesa.
0: Claro, e as procesións non che gustan?
2: Non, pero pues, teño ido a elas cando se iba a Villa García, acordas?
0: Cando
2: iban os barcos de Ribeira e os de Arguiño, como en Villa García non hai pesca, íbamos os barcos todos de aquí, de Puebla, de Castiñeiras, de Arguiño, íbamos todos a lá, engalanados, como eu iba só 18 de julio, que era festa nacional. Pero agora quitaron como festivo, non?
0: Pois non sei se é festivo ou non.
2: Non.
0: En Ribeira non vas a ningunha procesión?
2: Non.
0: Pois hai nas ben bonitas.
2: Mira, sabes unha cousa? Os santos teñen boca, pero non comen. Teñen pés, pero non andan. Teñen oídos, pero non os ollen. Entonces, se un santo de madeira feito, que non fixo? O mellor fixo un inimigo teu. Bueno, inimigo non debía haber nadie, non? Todos debíamos ser amigos, que somos hermanos todos. Entonces, ese santo que se adora, bueno, eu podía extender moito, pero non quero molestar a certas personas que neste momento me están escuitando.
0: Non creo que se molesten, cada un ten a súa opinión, ti encantanche a Biblia, como nos estás contando. A verdade é que é un libro, como digo eu, que eu recomendaría yo a todo mundo. Gracias por recomendarlo.
2: Sedes das miñas, sedes das miñas.
0: Sí, a mí unha Biblia hai que tela sempre na casa, ainda que non se sexa crente, pero que é un gran libro. Además, un libro que reparte amor, con como está o mundo.
2: Sí, tal como está, que é o que se queria decir. A situación agora está moi mal no planeta, e vais a poñer peor. Entón, hai o paraíso, cando sea un veño reinado milenario, donde chegaremos á perfección, empezaremos a facer da terra un paraíso. Cada un terá a súa casa, non haberá hospitales, non haberá policías, non haberá médicos, o sea, haberá todo, será unha maravilla. Alimento para todos, o sea.
0: Quedámonos con ese desexo, Pepe, de que sexa o mundo o paraíso outra vez.
2: Mira, por que non me botas unha canción?
0: Que canción queres?
2: De Fuxan os Ventos.
0: Cal? Apuntámola e ao longo do programa poñemos xo. Pero...
2: Vale, hai de estar escoitando, porque hoxe vale. Tamén estuve escoitando. Fuxan os Ventos, vale?
0: Pois unha de Fuxan os Ventos. Pois moitas gracias.
2: No. Fuxan os Ventos.
0: Ah, a canción chamase Fuxan os Ventos. Pensei que me pedías do grupo Fuxan os Ventos. Vale, pois buscámola.
2: É o grupo.
0: É a canción que se chama Fuxan os Ventos. Vale.
2: Sí.
0: Penso que ten localizado o noso técnico, Bruno. Así que moitísimas gracias e vas ter a túa canción ao longo do programa. E agora...
2: Bueno, pois aquí estaré esperando.
0: Pois vala ter.
2: Unha aperta moi grande.
0: Unha apertaza. E agora creo que temos por aí tamén algún mensaxe.
3: Buenas noches.
0: Boas noites.
3: Soy Areja Peluda.
0: Ah.
3: Es la segunda vez que mando un aquel y que lo hacéis muy bien. Sois una compañía muy grande para la gente, bueno, que tenemos un mal sueño o no dormimos bien. Un saludo a mi Pablito, que no es Pablo. Pero él sabrá a quién se lo dedico. Vale, muchas gracias. Sois fantásticos. Un besote. Y tú lo haces muy bien.
0: Pues muchas gracias.
3: Todos lo hacéis muy bien.
0: Moitísimas grazas. Vou recordar os números por si nos queredes mandar máis WhatsApps. 687-967-147 para WhatsApps e para chamadas 981-540-956, 981-540-966. Non sei se podemos agora poñer xa o concurso. Que temos aí un son dun animal, a ver se o adivinhades, cale? Creo que o puxen moi, moi, moi, moi fácil. Así que 687-967-147, a ver se adivinhades. Recordo os números para chamar, porque este era o do WhatsApp. 981-540-956, 981-540-966. Creo que temos a canción xa preparada que nos pedía Pepe de Ribeira e imos puñela.

0: co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare, limaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa abrila nista terra.
1: Recordamos que o 687-967-147 pa WhatsApp, porque estáme pasando o que lle pasa a Toño, que están chamando aquí. Para chamar é o 981-540-956 e o 981-540-966. Como fixo Mari Carmen dende Ames, que creo que xa temos por aí. Hola, Mari Carmen.
2: Boas noites, sí, ella.
1: Boas noites, que tal estás?
2: Non estás soliña, estamos todos contigo.
1: Moitas gracias.
2: Non teñas medo. Pero marchou o fogueteiro.
1: Marchou.
2: A ver, era o noso fogueteiro de cabeceira. Bueno, de zona, non de cabeceira.
1: Ajá.
2: Gustoume moito como falou, a verdad que teñen... Ahora estamos moi triquismiquis con todo bueno, pues tocou ya eles tamén algo na súa profesión, vaya, que é de alto riesgo, pero bueno, terán que leválo como todo, como poida, ¿no?
1: Ti eres da que ches gusta a pirotecnia?
2: Bueno, a ver, claro, os que temos unha edad, pues as festas eran... A ver, se non había foguetes, pois é como unha boda sin lúa de mel. O sea, quero decir que o que anima, o que tanto que anuncian a alborada pola mañán, como despois antes viñan polas... Bueno, este ano viñeron tamén, iban polas aldeas polas mañáns tocando e botaba un foguete en cada aldea, así, non para anunciar que... son tradición, son... Eu que sei, parece que é bonito, dentro do que cabe bonito. Ahora, a xente que non lle gusta, pois non lle gusta, que vamos a facer. Pero eu tuve nas fallas de Valencia e ali sí que traca... Madre mía, ali sí que hai traca.
1: E gustaronche as fallas?
2: Moitísimo, ¿sí? Moitísimo. Uh-huh. Sí, moitísimo. E poñen os pelos de punta, ¿eh? E ali choran cando hai a traca que iso, ves a alcaldesa e a... as damas, non? Que, que son as... Non sei como chaman a reina. Bueno,
1: as fallera maior.
2: Eso. Velas todas chorando. O sea, a xente emocionadísima. Bueno, a mí tamén me pasou aquí cando os fuegos en Santiago, cando os botaban na catedral e eso, tamén estaba salía a xente emocionada, se puñese a piel de galiño. O sea que... A ver, son emoción, son o que decía él, teño un ritmo de votar, como unha canción. Por ejemplo, decía él que cada un votaba de diferente, o sea, que eles conocían que nas votaba ou non. É como que encanta unha canción, a mesma canción, pero cada intérprete dalle o seu toque, non? Personal. Entonces, pues bueno, eu que sei... Cando son os fuegos esto, gusta ya a todos, porque o lucerío anímanos. Agora, por ejemplo, o día de San Joan, aquí os veciños, pois xuntámonos así, depois fixamos a fogueira, botaron os foguetes así de colores, así pequenos. E a verdad que foi precioso, o sea, non sei como decir, nunha boda tamén nos botaron, que fóramos así unha boda de tarde, nun pazo, cerca de Buño. Bueno, ten o seu encanto, pero que non lle gusta, pois non lle gusta.
1: Claro, como a tú.
2: Que duda cabe que os animales, pois sí, pero bueno, a ver, tampouco non é todos os días, nin a todas as horas, os animales, pois teñen máis sensibilidade, non? Como este animal agora que hai que adivinar, que creo que está é máis listo que un gallo, ainda que me chaman de outra maneira, traballa como un camionero, ou traballou.
1: Puxeno fácil, pode ser, como yo puxeno un pouco fácil.
2: Muy fácil, muy fácil. Se le ven las orejas. Son si fuera oyente sería una orella peluda. Pero bueno, Sí.
1: Mira, Mari Carmen, que estábamos falando antes na Porta da Noite de como se celebraban os patróns. Ti eres das que fas un menú sempre o mesmo ou vas variando?
2: Bueno, agora os menús non son como antes. Antes comías de rosco o día da festa, e despois en todo o ano non.
1: Uh-huh.
2: Agora, pois, comes rosca cando queres. Eu já. Pero sí, non falta. De postra rosca, é máis, eu creo que o queixo é máis o membrillo, son o rei independentemente de outras hierbas, non? Uh-huh. Pero creo que o típico por aquí era eso. E despois, pois, se vas a misa ou vas a bailas ou eso, tens que deixar a ensaladilla, pois é un plato que iso até feito, a carne asada tamén, do forno, eso, e despois hai que entala un pouco, en fin, que máis é cada zona, o mellor teñen o seu, pero a carne, o polo asado que o podes ter preparado para despois ir á misa, pois era o máis normal.
1: Uh-huh.
2: E hoxe en día, pois, a comes calquera cousa, porque, gracias a Dios, calquer domingo, calquer día de un santo, de un cumpleaños, comemos, pues, hai de todo un pouco, non? Entonces, bueno.
1: Uh-huh.
2: Pero sí, e despois o estrenar vestido tamén.
1: Sí.
2: Ahora, xa normalmente hai comunións tamén, eses días de festa, e tamén aproveitan, non? Pois pues, os que van á comunión tamén de estrenar, pero xa non é o de antes, non? Que antes viñan as costureiras á casa a facer os vestidos, xa non daban feito pa todo o mundo que quería estrenar, sobre todo a xuventud. E agora, pois, non hai ese problema, tampouco. Bueno.
1: Pero bueno, a xente sigue arreglándose bastante, non?
2: Sí, sí.

0: No, que hay gente que fai cada ritual na ducha, que si canta, que si interpreta.
1: No, yo cojo, llego, me ducho 10 minutos, 5, 10 minutos y fuera, se acabó. Me uh-huh. hago lo que tengo que hacer y ya está. Y no estoy media hora en la ducha, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Claro, yo pronto claro. acabo, yo soy rápido.
0: Uh-huh. ¿Y qué plans tes para este verán? Porque claro, estar cuidando tu nai, no sé si podes facer algún plan o si... Tens que quedar...
1: Pois a ver, se algún día de noite iré pescar os calamares, porque de noite pois sí que podo ir pescar.
0: Ah, eres dos que pescas calamares, que ricos están, non?
1: Pois sí, ahora empezarán en... dentro de pouco, dentro uh-huh. de 15 días xa empezan a vir os calamares, uh-huh. As ibas grandes.
0: Uh-huh.
1: Dentro de 15, 20 días xa empezan a vir as ibas... Así vas de medio kilo, de que pasa de medio kilo, os calamares tamén grandes.
0: Uh-huh. E a onde vas pescalos?
1: A Mugardos, allí entre castillos.
0: Uh-huh. Vades moita xente ali?
1: Se reúne bastante xente, ou vai al muelle de Mugardos a veces tamén.
0: Uh-huh. E non se vos fai moi pesado estar ali esperando a ver si pica?
1: No, porque se te gusta te diviertes, sabes? Mhm.
0: Uh-huh. Pero falades entre vos, como é unha noite así nos calamares?
1: Bueno, a veces falamos, a veces paras e falas un pouco e tal, e depois giras outro pouco e así, vas facendo de unha forma ou de outra, conoces xente e todo, e, uh-huh. sabes, te relacionas e todo eso.
0: Sois ir sempre a mesma xente ou varía un pouco?
1: Mais ou menos vamos sempre os mismos.
0: Xa vos coñecedes?
1: Sí.
0: Canto... Por saber así un pouco, bueno, imagino que variará moito dunha noite a outra, pero unha media, canto se pode pescar?
1: Bueno, xa non se sabe. Non se sabe porque a veces pican e a veces non.
0: Algunha vez vas para casa sen
1: que
0: nada?
1: Hai noites que vas sin nada.
0: Sen a mí nada?
1: He teñido para casa sin nada moitas veces.
0: Que desilusión, non?
1: Ou coller un, pero non hai tanto como había antes, sabes?
0: Uh-huh.
1: Antes había máis.
0: Antes cando?
1: Cando tiña 14 anos ou así uh-huh. ou 15, había máis que agora.
0: Claro. Uh-huh. O que pasa é que esos calamares que se pescan así están ricos, nada que ver cos que se mercan aí conxelados, eh?
1: Home, tamén o precio tamén varía. Un kilo de calamares da ría a un kilo de calamares comprados no supermercado, hai moita diferencia uh-huh. de precio.
0: Sabes que pasa? Que esos calamares eu teño estomado, incluso ás veces, fíjate o que che vou decir, teño estomado sin limpar, porque tomo yo sin limpar, e sabes a que me saben? Sábenme como a marisco, sí. Non sei se alguna vez o probaches sin limpar.
1: Yo los limpio, pero sí que é cierto que saben a mar.
0: Uh-huh. E que non teñen nada que ver con outro tipo de calamar.
1: Son diferentes, ¿verdad?
0: Sí. É que esos son tan calamares, outros, ¿no? Eso, é
1: son
0: que sí, é un sabor tan intenso, tan... O que diste, tan amar, a min... É que semellame ao sabor do marisco. Por eso dame pena limpalo, porque dame impresión...
1: Es que el precio ya lo dice todo. Nadie da duros a peseta.
0: Son unha delicatese. Son unha delicatese, en defeito...
1: Es exactamente unha delicatese. Tú vas a unos calamares de supermercado y por no sé, pero como están ahora, pero a lo mejor por 4 o 5 euros o 6 euros o 7 euros los compras uh-huh. el kilo uh-huh. pero en cambio un kilo de calamares de la ría te vale 20 y pico de euros o cerca de los 30 euros uh-huh. ¿sabes?
0: Están riquísimos. Mira, teño yo estomado nun sitio que hay ali en Cedeira, no mesón en Cedeira, os da ría, pero de que é que é unha experiencia gastronómica, xa non é comer por comer, é que é outro, vamos, que merece a pena gastar os cartos para probar un sabor como ese, intenso, o que diste, amar. O que pasa que, claro, é difícil, que os consiga un restaurante é un éxito, porque non todos os restaurantes os teñen sempre, nin os consiguen.
1: Claro.
0: De telos, casi sempre, eu veixo os máis nos restaurantes que nas peixerías, deben ser que como quedanse eles... Entón, vamos, para min é difícil conseguilos na peixería, pero é que entendo que vayan caros porque aquí é unha experiencia.
1: Es que é unha delicatese e tienen que ir caros, van caros porque é lo que hai. É igual que percebe, va caro porque...
0: Bueno, pero además o que o percebe é que hai que ter en conta que a xente está a xogar a vida cando vai a eles.

0: cervas únicas, diréis que van caros.
1: Os calamares tamén non te xogas a vida, pero tamén para collelos aí é difícil.
0: Sí, hai que botarlle o tempo. Mentras outros están por aí de troula, vos estades aí pescándolos.
1: Claro. Uh-huh. Entonces, cada cosa no seu.
0: Uh-huh. E despois tamén, saber cociñalos, tens que ter algunhas técnicas, porque eu algunha vez que probei, a min saltanme moito.
1: O limpo, meto nunha pota, lle boto aceite, lle boto un pouco de viño, e fago así e xa está.
0: Non che saltan?
1: No.
0: Sei de xente que lles pasa un paño para que non salten. Eu nunca me atrevín a facer ese truco.
1: Pois eu lle fago así, non me saltan, eh?
0: No.
1: No.
0: Pois eu, as veces que os fixen, saltaronme.
1: Pois eu, cando fago, non me saltan. Porque eso
0: falos que... fritos sempre.
1: Pero, ou faz o fago así na pota con aceite, con un pouco de viño blanco.
0: Ajá.
1: E un pouco de agua e os deixo... Bueno, agua xa non lle boto, porque xa teñen eles agua.
0: Uh-huh. E con que os acompañas?
1: A salsa, pues con unhas patacas cocidas.
0: Vanlle moi ben as patacas cocidas. Uh-huh.
1: Sí, además son moi sanas.
0: Sí, sí, sí. Eso que din. Non sei... Bueno, fritas tamén lle quedan ben, pero bueno, claro, fritas non son tan sanas. Pero ás veces tamén apetece con delicatese.
1: Sí, claro.
0: Sí. Que bueno, unhos sí. Pimentos que tamén son sanos tamén non lle quedan mal, eh? Además, son así da terra galega.
1: Unhos pimentos de aquí, de...
0: Do Couto.
1: Coecha, do Couto.
0: Que rico, son os meus favoritos, eh? Sí, sí, sí, sí. Eu son os que tomo todo o verán. É unha das cousas que máis me gusta do verán, o pimento do Couto. Que supoño que terán
1: pica.
0: A festa cerca. Penso que...
1: Sí, xa agora. Logo son. Xa sí, logo pues son, mí... non sei que día dixeron que era na televisión outro día, non acordo xa.
0: Uh-huh. Eu son unha gran admiradora do pemento do Couto. É o pemento que mellor me sabe. Ademais, ten aí un punto 12 que, mira, co de Padrón tamén me gusta, pero son moi do Couto.
1: Pero de Padrón os pican outros non, que o que
0: sí.
1: Pica, pica de carallo.
0: Eu nese aspecto teño moita sorte, non sei que me pasa coa miña relación cos pementos de Padrón, que sempre lle tocan o de enfrente ou o do lado e eu vou safando. Eso hai no que estudiar. Mira,
1: porque
0: debe ser das poucas cousas nas que teño sorte. Coa elección dos pementos de Padrón. Sí, porque nunca me pican. Pero
1: pues
0: bueno,
1: mira.
0: Eu son fan dos do Couto, eh? Tomo dos dous, pero se teño que elixir, os do Couto é que encántame. Encántame, encántame.
1: Saben ricos, eh?
0: Sí, sí,
1: eu
0: están moi ricos.
1: Me gustan moito. Uh-huh. Así con un pouquinho de sal fina.
0: Uh-huh. No, que además en Galicia somos temos moita sorte porque temos un montón de pementos, está o da Arnoia, o de Herbón, o de O Couto. Debemos de ser a comunidade que máis tipoloxía de pementos ten e todos están riquísimos.
1: Sí, pues a verdade que sí. Uh-huh. E che iba a dicir, lle quería dedicar unha canción de Michael Jackson a Mari Carmen de Lugo.
0: Perfecto. E calqueres?
1: Cando puedas, que unha calquera.
0: Vale, pues anotamos.
1: Porque la me dixo un título, pero xa non me acordo del. Entonces,
0: bueno, pues adicámoslle unha.
1: Porque ella é moi fan de Michael Jackson e le gusta moito.
0: Bueno, foi ver o documental non sei cantas veces. Penso que a coñecen no cine xa pa sempre. Sí, sí, seguro que lle vai gustar esta sorpresa, eh? Porque ela é moi, moi, moi, moi fan.
1: Sí. Unha de, por exemplo, la de Bat.
0: Pues apuntamos aí e poñémola ao longo do programa.
1: Vale, pues moitas gracias.
0: Bueno, pues moitísimas gracias e unha apertaza.
1: E máis le doy un saludo a Mari Carmen de Lugo e máis a Manuel de Berlocido tamén, que me cae moi bien ese hombre. Es moi un hombre moi
0: simpático, sí, sí.
1: Moi simpático e aparte moi noble, ¿entiendes? Que non
0: pues
1: tiene
0: sí.
1: Malicia ninguna.
0: Pois pues sí, sí, a verdade que sí.
1: E é encantador e non tiene malicia ninguna e é un buen hombre.
0: Pois queda
1: por lo menos lo que me parece a mí.
0: Pues sí, a mí tamén me parece. Imos xa coas noticias. Son as 3 da mañá.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, comezamos cunha nova que acabamos de coñecer. Os Estados Unidos negan que dous petroleiros estouraran no estreito de Hormuz o bateren con minas iranianas. Unha afirmación que fixo a Garda Revolucionaria Islámica que indicou que eses dous petroleiros terían estourado nese estreito de Hormuz tras chocar con minas en augas internacionais. Os Estados Unidos, pola súa banda, cualifican

0: esa versión iraniana como falsa. O Comando Central Estadounidense, a través da súa conta de X, sinalou que esas afirmacións da Garda Revolucionaria son unha serie de declaracións falsas difundidas por esa organización iraniana no medio deste sétimo día de ataques, de novos ataques estadounidenses contra Irán, uns ataques aos que Teherán tamén está respondendo lanzando bombas contra intereses militares en países dese entorno. Lembramos que hai unha semana o presidente estadounidense Donald Trump deu por cancelado ese entendemento que había entre as dúas partes para un alto o fogo. E aquí en España, a directora da Garda Civil nega presións a UCO e di ser vítima da suposta trama encabezada por Santos Cerdán e por Leire Díez para desestabilizar procedementos xudiciais que prexudicaban o PSOE ou o entorno de Pedro Sánchez. Mercedes González realizou estas declaracións como investigada no caso Leire ante o xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A máxima responsable do Instituto Armado negou que participase en manobras para boicotear sumarios e quitoulle ferro aos encontros con Díez. Recoñeceu que se reuniu en dúas ocasións coa exmilitante socialista, pero non na súa condición de militante dese partido, senón como xornalista freelance. A empresa galega Wars Space lanzará en outubro o primeiro vehículo de transferencia orbital español desenvolvido íntegramente en Nigrán. O próximo 10 de agosto, OSI, que así se chama ese vehículo, partirá para California para preparar o lanzamento. É un vehículo concebido para transportar, despregar e operar satélites e outras cargas no espazo. Tamén vai funcionar como laboratorio espacial para estudar novas tecnologías en condicións reais de voo. Ya Nina Halak é a conselleira delegada da compañía.
1: Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
0: Tamén lles contamos que a vila coruñesa de Noia viaxe esta fin de semana o pasado coa celebración da 27 edición da súa feira medieval. Todo o casco histórico está engalanado e as rúas e as prazas acollen o tradicional mercado con postos gastronómicos e de artesanía e tamén actividades lúdicas como exhibicións de falcoería ou as tradicionais xustas de cabaleiros. Unha das novidades deste ano será a recreación do desembarco do ano 1147, cando os barcos británicos guiados polo monxe Arnulfo arribaron ao porto de Noia para continuar a súa peregrinación a Santiago, un fito que se representará no peirao do Marqués. Propios e alleos xa tiveron ocasión de gozar das primeiras horas desta feira.
2: Pois hasta son aquí da zona, así que é verdade que sempre que está a feira sempre moitísima xente, da justo ver así o pueblo, che de xente, bueno, atrae turismo e todo queda no pueblo.
3: Espectacular, la verdad que este año los puestos se superaron.
4: Mercato medievale é bellísimo, tanti prodotti, anche da mangiare molto buono.
0: Por certo que outras vilas galegas como Narón e Alfoz tamén volven esta fin de semana ao medievo, o igual que o barco co gran mercado medieval de Tremiña. Foi todo, volvemos Ida con máis novas ás 4.
5: Pois volvemos con máis novas ás 4 e agora vamos ir con un pouco de música.
6: A boas horas, Radio Galega.

0: Qué grande es Lola Flores, es maravillosa. Tengo que decir una cosa, porque siguen a entrar llamadas aquí. Este número, o 687-967-147, es para mensajes, para WhatsApp. Si quieren llamarnos, hay otros dos números de teléfono, que son o 981-540-956 y 981-540-966, como marcó Pepe de Cerdedo Cotobade. Boas noites, ¿qué tal estás?
1: Boas noites, muy bien aquí.
0: ¡Qué Ay, gusto!
1: Muy bien, de Cerdedo Cotobade, porque no hay muchos años que nos unimos Cerdedo Cotobade.
0: Elevadevos bien.
1: Ah, sí, levamos, levámonos. Levámonos mejor a Jorracantes. Sí, sí, Hilda, sí. Porque, claro, aquí tuvimos un conflicto entre el pueblo de lado por un cacho de monte. Pero bueno, eso hoy no toca. Pero sí, tuvimos. Es total. Estamos cartillos uns a mais os outros, a mira agora o que fixe a política, pois...
0: Ora todos juntos, ora todos juntos.
1: Sim, entraram, sim, nossa, aqui os de Sacos, que eu sou de Sacos, e os de Pedro, pois anduvemos em conflito aí por um cacho de monte, porque... Eles queriam nos roubar um cacho de monte. Pero isso não toca hoje ainda, não. Eu, o que disse o Mari Carmen de Ames, uh-huh. Não tenham medinho que vamos a estar contigo.
0: Muitas graças, agradeço-se muito.
1: Aqui, os da noite, estamos sempre com... Eu estou também pela semana com a tua companheira,
0: Noemi.
1: Sim, Noemi, sim. E hoje, pois, já que falas das festas, eu... A mente me gusta, ¿sabes?
0: Sí, ¿qué que más te gusta?
1: Sí. Gústame, a festa gústame porque, aunque no bailo bien, gústame bailar.
0: Ah, pues eso es importante. Yo, por ejemplo, no canto bien, pero gústame cantar. Es importante pasarlo bien, ¿no crees?
1: Exacto, yo también. Yo estoy en una juntanza... También ainda me voy a cantar, que yo no canto bien, pero canto.
0: Pa ¿qué te gusta sí, cantar sí. A ti? ¿Así hay algún artista?
1: Canción popular, ya que hablar de cantar, voy a atrever a ver si o técnico benévolo conmigo.
0: Sí, oh, que muy bueno.
1: Eu vivi moitos anos en Asturias, voulle pedir Paxariños de Víctor Manuel.
0: Ai, pois apuntámolo, Paxariños de... Ai, encántame esa canción,
1: Uh-huh. Esa canto a eu cando estou nunha xuntanza.
0: E non nos vas cantar aínda que sea unha estrofiña agora?
1: Non, non, eso sí que non, porque sabes o que din. O que canta na cama e subía na mesa, señal de pouca cabeza.
0: Eu nunca escuitara.
1: Eu levantarme, Hilda. Agora prometo que o próximo día que falo contigo, para a próxima semana, Dios mediante, se España gana o Mundial, podo prometer. E non o falo mañá xa, Non, mañá non. Mañá
0: ainda non xogan. Xogan ainda pasado, non?
1: Por eso é pasado, non pasa.
0: Bueno, a ver, realmente é mañá, sí. Porque estamos xa a sábado, e xogan o domingo, pero bueno, sí. Quedan aínda sí, na madrugada de mañá aínda non vamos a ver se gañan ou non.
1: Eu vou, se Dios me axude, eu coche me encende, vou mirar na luna, porque eu son chicos que vou a luna, sabes?
0: Encántame a luna a min, sí, gústache a luna.
1: A min moito.
0: Vese a moita xente, hai moi bo ambiente.
1: Me encontro coa miña xente, porque eu son do 50 e teño 76 anos bien cumplidos. Uh-huh. Ainda conduzco, estou bastante ben de saúde, justo vir ali a bailar, ainda cos meus anos. Bueno, eu non vou solo, leo parella.
0: Uh-huh.
1: porque é importante.
0: Pero aí tamén se liga moito na luna, eh? Ainda que vayas sin parexa, podes atopar con quen bailar, e sin ligar, eh? Fais moitas sí. amizades.
1: Non. Como dicía o finado Arsenio Iglesias, non cabe dúda que ali ligaselo.
0: Claro que sí.
1: Eu teño unha serie de amigas, cada compañeira non quere así bailar moito, que gusta aí moito estar sentada. Entonces, eu digo, dime, ela vai ali bailar coa aquela barco, non vou dicir nomes.
0: Sí.
1: E digo, eu vou bailar coa aquela con dúas ou tres máis.
0: Pero entón, a ver, o plan desta muller é que ela vai a luna, séntase e mándache a ti bailar coa xente.
1: No, ela sentas un pouco. No, bailamos moito os dous. Pero a veces, sobre todo lento, non lle gusta.
0: E mandaxe que faga o traballo outra, non?
1: Entonces eu aproveito, pero dime, pero non vayas con moitas, non vai a ser, Bueno, vou coa aquela que é tua amiga, vou coa aquela outra que tamén é tua amiga e algo miña tamén, tres ou catro na máis, tampouco hai que pasarse. Pero gustame moito, como lle comentaba eu outro día a túa compañeira Noemi, que debía ser recetado polos médicos de cabeceira.
0: A luna, non?
1: Sí. Porque é un sitio onde a xente, eu observei, vai facer dous anos que vou ali, fora cando tiña eu menos anos, pero despois deixei moitos anos de ir, pero eu agora o conservo, e que ali a xente, todos vamos e vamos con intención de pasarlo ben. Se ven a xente, ganas de pasarlo ben.
0: Sí, é unha discoteca donde todo mundo fala, que se liga moito, pero si te das conta, nunca se oide ninguna pelexa. Cousa que non pasa en todas as discotecas.
1: Eu, destes dous anos que vai facer que vou, fainos para 8 de setembro, eu un día un pequeno follón debeu de haber, eu non cheguei nin a velo. Pero non vin, non hai queixa, non?
0: No.
1: Pero tamén aqueles homens que son grandes como un día sin pan, tamén se ven algo,
0: homé,
1: o que eso van a por ele.
0: Claro, a discoteca está
1: van
0: preparada.
1: Van a por ele, un día baixaba ali por aquelas escaleras e subeu como ali un paisano subeu como un foguete e iba por algún que había follón. Eu non cheguei a ver nada ni nada, non.
0: Eu penso que na luna faise máis o amor que a guerra,
1: Eu tamén penso que sí. Cada un fará o que poida, mas o que
0: lle Bueno, claro, eso por suposto. Cada un fai o que pode. Pero dentro do que se pode, penso que hai máis dos de bicos, que hai máis bicos que lavazadas. Penso eu, eh?
1: Ai, sí,
0: eu vin moitos máis bicos, lavazada non vi ningún ali. Pero bicos vin moitos.
1: Eso sí que xa é verdade. E do outro día ali cerca donde estamos nós, ali unha parexa, a verdad, que daba gusto velos con xeito, sin pasarse, pero bicábanse con unha frecuencia de menos de 5 minutos.
0: Anda. E ademais destos, de que ves que lles está prestando, non? Que diste, aí van relaxados.
1: Sí. Non era así de tornillo, porque según bailaban... Así morreaban un pouco. A verdad que daba justo mirar para eles.
0: Sí, es que ás veces pasa. Ás veces ves parexas que di como está prestando e ademais que ves que van hasta o ritmo da música, pero sin pensalo, non?
1: Sí. Tan ali. E hai parexas, digo que a verdad, que eu vou tamén a clase de baile por jueves, porque... te conto, eu empecé a ir a Rurel, ya daquelas 74 anos, hai 2 anos. Eu estou afeito xa de sempre chamar a bailar. Eu ainda son daquelas que ainda vi un grupo de mozas iba a falar, que bailas? Uh-huh. Não, pois gracias. E se era que sim, pois a gracias dou-lhe depois de terminar de bailar.
0: Uh-huh.
1: Se não me bailar, digo-lhe antes.
0: Uh-huh.
1: Quero dizer que eu chamei a bailar, a bailavam, pero claro, havia o problema que eu não sou, não, agora algo mais jeito de hoje, pero nunca fui um bom bailador.
0: Pero que passa, que pisavas a gente? Pisavas a companheira de baile? Porque dis que non eras bom bailador?
1: Non pisar, non.
0: Pois se non pisas, xa está, non?
1: Hai que seguir o ritmo, o baile é moi dificilísimo. É moi dificilísimo, como di o profesor que nos dá a clase aquí a uns poucos, e a unhas poucas, máis mulleres que homens, o bailar é moi difícil. E ele que vai ali tamén aos domingos só a bailar, e ainda dá justo pelo bailar, bailar ali coas que bailan ben, que son conocidas dele, e hai que verlo como baila.
0: É que hai xente de más que encanta yo de lucirse bailando. Que ves que van á clase toda a semana para ir tal día a luna e lucirse.
1: É que baila ali con gente, yo dixe que eu, o outro día dixe eu, oh, pero ti con aquela alta que bailas, é que lo bordais. É demais, dan a volta que eu non sei como non de unha velocidade. Mas claro, o que sabe, baila como hai que bailar.
0: Claro.
1: É dizer que normalmente que bailamos moi mal. Pero eu agora, como entendo un pouco, vexo ali parexas bastante maiores e bailan que manda chover.
0: É unha luna, vexo a xente bailar moi, moi, moi ben. Quizás sexa das discotecas donde vexo que a xente baila mellor.
1: Sí. A verdad que sí, eu tamén iso tamén o observo. E logo eu chego a conclusión que ti te deixas cair ali pola luna máis que unha vez.
0: Home, sí, máis que unha vez fun, sí. E máis que dúas tamén, sí.
1: Ah.
0: Sí.
1: Ai.
0: Home, é que hai que ir á luna, non? E a todas as discotecas, que en Galicia temos moi boas discotecas. Que non se nos celen as demais, que tamén nos gustan as demais.
1: Ai, como... O que pasa, claro, non te conozco, senón eu xa sabes, eu... Salvo que vayas acompañada, eu como te deixo sola, eu... Aunque se, seguramente, seguro que és moito máis nova que a mim, eu chamo tamén...
0: Un pouquinho máis nova que ti son, sí. Uh-huh. Non son boa bailadora, pero... Botolle arte. Non lle boto moito ritmo, pero botolle arte.
1: Ah, cara. Bueno, eu agora xa me vou defendendo. Eu empecé en clases de baile por iso, porque eu despois, ao non bailar ben, as mulleres son realistas como años, e xa me empezaron a... Claro, despois xa non me bailaban.
0: Pero a xente é moi exixente, polo que vexo,
1: Eu de cando empecé, ainda conservo... Marisa é outra bailadora. Ainda conservo 5 ou 6 que sempre me bailaron e teño eu presente.
0: Pois pues non sei porque dis que eres mal bailador. Se tens 5 ou 6 que ainda che bailan, tan mal non o faz. Ou non?
1: Bueno, agora vou llorando porque algo terei que aprender a creer eso.
0: Uh-huh.
1: Pero sí, bueno, vou llevando xeito.
0: Claro que
1: sí,
0: ó. Penso que pensas ti que o faz máis mal do que en realidad o faz. Eu penso, non sei por que me dá, vas ás clases, levas moito tempo indo á luna, bailas con varias persoas. Eu penso que é unha cousa que tes na mente que bailas mal, pero que se preguntamos á xente que baila contigo, seguro que nos di que bailas ben.
1: No. Bueno, diránche de todo. Depende do baile.
0: Mira, queríache facer unha pregunta. Ahora que falamos de baile, vamos falar de baile dentro e fora da luna. Porque antes tiñamos aquí a Santiago, ao fogueteiro, e el, cando vai botar os fuegos de artificio, para que nos entendamos, díxonos que a veces había xente botando foguetes. Por exemplo, no aparcadoiro da Luna tamén se ven así algunhas escenas desas.
1: Eu teño noticias que sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Piches algo.
1: No, eu non vi, porque eu como vou a primeira hora xa aparco ali casa diante da porta.
0: Pa non ver nada.
1: Pero despois xa lá para arriba, Marti, se conoce xa ves que aquilo é un aparcamento enorme.
0: Sí, pero aparcadoiro non o teño moi controlado, porque a min tamén me pasa que normalmente deixo o coche na porta, entonces non sei que pasa ao lado de arriba.
1: Eu tamén xa me pasa o mesmo.
0: Pero ti dixéchesme que algo sabías.
1: Bueno, porque sempre se comenta, muller, sempre se comenta.
0: Ah, polo que din.
1: Sí, claro, non sabes. Sempre se comenta.
0: Que oiches comentar?
1: Cada un fala da festa según lle vai nela. Nunca
0: por supuesto. E según a orquesta que máis lle gusta. Sí, sí, sí, sí.
1: Ali, sí, vese que salen así pola porta, vese salir así, non sei se van a fumar, se o que van, non sei, pero sí, algo hoy.
0: Notas que cando volven están despeinadas e despeinados?
1: Algo se nota, sí.
0: Pero nunca pillaches a ninguén así no aparcadoiro, nunca che pasou así, como nos contaba antes Santiago.
1: Eu aparco ali case diante da porta a 20 ou 30 pasos, sí.
0: E como faz sempre para conseguir o bon sitio na Luna para aparcar?
1: Porque vou antes de empezar, Hilda.
0: Ah, ti xa estás antes de que abran a porta, para coller sitio?
1: Sí, 10 minutos antes, xa estamos ali, xa con... controlamos a hora, si agora, por exemplo, cambiou de hora, porque antes era a 5:30, agora é a 6:30, nós a 6:15, 6:25, estamos ali.
0: Sempre.
1: E xa hai un grupinho de xente ali fora, e lá chegamos, eso sí, boas tardes a todas e todos. Xa xa li un grupo xa de xente, xa ben conocida, conocemos ben todos, todos e todas.
0: Cantos sodes do grupo? Así, dos que vos coñecedes, sodes un grupo grande?
1: Ainda somos ali, cando abra a porta, ao mellor 20 ou 30 personas, xa estamos ali, entramos a mulleres.
0: Que maravilla. Sí. E non faltades ningunha fin de semana?
1: Eu procuro ir todos os domingos, mentes poida. Porque eu teño que aproveitar, como te dixe, xa teño unha edad. Entonces, pois, procuro, xa quedamos para comer, porque E despois damos lugar poucas voltas ali. E tal, e xa chamamos achegándonos a Luna.
0: E ti decías antes que tiña que estar recetada pola Seguridade Social. Ti pensas que a xente, unha vez que vai a Luna, atópase mellor, de saúde e de todo?
1: Eso a mí non me cabe dúbida. Eu non vi que se queixara ninguna ali.
0: No, queixar
1: non
0: se queixa nadie ali,
1: que
0: é un sitio
1: onde...
0: Sabes que me pasou a mí algunha vez? De ver a xente entrar así como medio enclenque, así coxeando, chegar á pista e ser o rei ou a reiña do baile, pasa moito.
1: Eso tamén non vexo eu casi todos os domingos máis que un e un. Sí, eso tamén non vexo eu.
0: Por que será? Que efecto máxico terá así a discoteca?
1: Claro, por como empezan a poñer mexicanada, aquel Alex Pita, pon moi boa música. É pon mexicana, é pon vals, é pon de todo. Pon de todo, é boa música, paso doble.
0: Gustan os paso dobles?
1: Sí, gustan, sí. Se cunha que baile así ben, e gustame o paso doble, pero máis gustame o vals. É o vals, é unha cousa que me gusta moito. Xa o dixo no outro, no programa pola semana, gustame moito, porque iso sí, Paul, é unha cousa que hasta eu creo que o bailo ben hasta eu, que non son bo baile.
0: A min dá a impresión de que bailas mellor do que pensas.
1: Paula, cando coño a Rosa Mau, eu outro día puxo de Dona Haitover, este que ele é estudiano, que agora non me sale, pero isto.
0: Mira, que te iba a preguntar unha cousinha mentras te sala aí o nome, porque falábamos antes de que os patróns e as patroas a xente iba moi, moi arreglado.
1: Dani, Daniel e Dona Haitover.
0: Ai, mira. Sí, no, iba a preguntar que a Luna, a xente, tamén vai bastante arreglada, porque eu teño visto homes con traxe e garabata na Luna.
1: Sí, máis ca un. Máis ca un, no. As que van bien arregladas son elas. Elas van arregladí, pero moi arregladas.
0: Sí.
1: Hai unha que xa vai antes, vai no seu coche particular, e marca sempre lá no mesmo sitio, ela ten o lampo no baile hoxe. E galí toda peinada, toda con su vestidito, casi sempre de vestido, moi poucas veces de pantalón, pero cuidadito, bien arreglada e bien peinada. Non sei como chega a casa, se chega despeinada, se non...
0: Viste algunha vez despeinada? Así, algunha vez
1: no,
0: que saliu a fumar?
1: Non. Pero ademais, se é unha que me baila, a veces pasa que eu non teño moita confianza con ela, pero...
0: Pero pode la coller.
1: Un día estuve para dicir, oye, non vou omitir o nome, porque non devo dicir nomes. E dicir a ti, esa é un peinadinho, máis peinadinha. E tu vai dicir, che, esa casa así ben peinada, pero non o dixo.
0: Pero tiña esa curiosidade.
1: Tiña. Non, porque eu, o profesor di que cando se baila que non se fale, e eu, cando dixo así, dixo, e vento. Manolo, chamas o meu. Eu se non falo non ligo, Manolo. Non, falara despois.
0: Bueno, é que ese profesor creo que quere xente moi profesional. E na discoteca, home, canto mellor se baile, pues máis bonito queda e máis podes chamar a atención. Pero, home, falar nunha discoteca debería estar permitido, non?
1: Eu polo menos falo sempre. Tamén vou bailar coas que conozco. Ahora,
0: claro.
1: Sabré, entonces, sempre hai diálogo, sí. Entonces, sí.
0: E sabes que...
1: Tamén.
0: Dime.
1: Nas festas do pueblo tamén me gusta bailar.
0: Ai, sí, eres dos que vas. Tamén falábamos antes...
1: Eu que non ando na procesión,
0: non.
1: Hilda.
0: Na procesión non vas?
1: Non. Sabes por qué?
0: Por qué?
1: Porque eu son chucre aquí no meu povo. Teño a honra de que o San Cristán me di. Esa escaleira posta, se quer subir e repenicar, eu son o que repenico.
0: Ai, bueno, pois iso é tamén moi importante nas festas, xunto coas fuegos, coas orquestas e as campas,
1: nas
0: badaladiñas aí.
1: Apreto duro ali as campanas, eu repenico, verdad?
0: Pero faz de todo, polo que vexo.
1: Vaya por Dios. Pero bueno, procuro facer algo de todo.
0: Claro.
1: Ai, eu que non me ten na casa non sabe que perde. Eu son unha persona que sei que facer de todo. A miña profesión é albañí, pero eu amaño. Amaño chegar as cousas. Non, sen iso ainda non vai queixo.
0: Pois bárbaro, eh? E mira, unha cousa que te iba a preguntar da luna. Vexo tamén cando vou moitas xoias. Hai xente que leva xoias boas á luna. Ti pensas que sí ou que non?
1: Pois algo se ve, algo se ve. Sí. Outro día vi, non sei que domingo, vi así pola man, así no que é no, na muñeca, entre a muñeca o que é. Tiña un semanario, o que lle chaman un semanario, e contellas, e tiña 7 joias, así, pulseras, pero cosa buena, eh?
0: É que ti, sí, como, de que material era?
1: Parecían de ouro.
0: Ajá.
1: Porque eu con eso non bailei, pero viñas, porque pasaba por ali. A veces un tamén curiosía, sabes? E pendientes bonitos, elas... Ai, non, eso é che verdad, é che verdad.
0: Si eu tamén me fixei algunha vez e hai vos looks, que se diría, vos outfits.
1: Sí. Verdad que sí. Boas combinación, moito paisano con su traxe cravata, moi elegante todo o mundo.
0: Pois sí, non me extraña que dé gusto ir, a verdad.
1: Pois sí.
0: Mira, a entrada canto vale, que non me acordo.
1: 5 euros.
0: Que ainda encima un precio bastante xeitoso.
1: A primeira hora 5 euros, despois ali eu vexo ali que os que van ás 10:30. Parece que son 4, pero eu confirmo que outros, pero eu creo que son 4.
0: Home, pero por 1 euro compensa aproveitar todas as horas, non?
1: Non, pero é que os que van despois a partir das 10:30, 11, que aí conozco eu a miña milla, que conozco, que xa vai ás 12 da noite. Ainda dije, temos que botar un baile. Dije, temos, pero non sei cando a ser, porque cando ti vas é un xabello. Pero sí, porque despois a partir da 10:30, 11, 12, non sei. Xa ves xoventú. Xente non vai nova cá.
0: Vai cambiando, conservan algo das primeiras horas, pero vai cambiando, sí.
1: Que nós podemos estar ali hasta que hai o cuerpo, como se estamos ali hasta que termine, que non nos botan fora, os maiores non nos digan, a vos ir indo para casa que agora veñen os novos. Non, nunca ninguén nos dixo nada. No,
0: claro, quédase, mezclan as edades e pasa todo o mundo ben, porque hai que botar a ninguén, claro.
1: Eu, o día que estuve a orquesta esa, os satélites da Coruña, que
0: tocaron
1: tardísimo, ese día estuvemos hasta pasada a 1 da mañá.
0: É que os satélites, a miña é a orquesta que máis me gusta. Son, me parecen animadísimos, encántame Noli, encántame Alejandra, son bárbaros.
1: Son fenómenos. Eu xa, casualmente, xa os vi 2 veces na luna, é verdad que cuidadín, eh? Pasa que esos van de inverno, porque deberán de, por exemplo, o domingo pasado, canta moi ben, estuvo Ángel América, que canta ela e a muller, que parece ser que son asturianos, polo que ele hablaba, e además, como yo estuve ali que estudié 10 años, e hablaban de Xixón, de por allí, yo creo que son asturianos, pero canta bien. A veces van un dúo, un triple, pero como tienen ese treveño que toca toda clase de música, canta y fan festa.
0: ¿Qué es lo que sí. Se trata, de pasarlo bien?
1: Sí, exactamente, eso... Pois oi, a ver se te dá saber por ali, muller.
0: Pois algún día dareime a ver seguro, a mellor non tardo moito.
1: Eu... Ai, mira, este domingo, se lhe diz que a companheira que vai comigo, diz-lhe eu. Não pode dizer o nome, senão um pome verde. Ele diz, companheira, a partir das 9:50, até que acabe o partido, não contes comigo, é? Ai, não, eu sou muito futebolero. Estou que não me vai, que dei mais contentinho por ganhar minha França. Mas fiz partido perfeito. E não ordei ni el Mapé, ni el otro, ni el otro. Ni...
0: Uh-huh.
1: Estou contento por chegar à final.
0: A ver se ganha espanhol.
1: Ai.
0: Que bueno, mira, si gaña Argentina é unha terra irmá ao final. Penso que vai ser unha final de moito corazón dividido, porque hai moito galego con sangue argentina, moito argentino con sangue galega. Estamos moi moi moi irmandados. Somos irmáns, então vai quedar na casa.
1: Eu vou a bailar ali a Terror, armando-se é jueves, xoves. E vai un matrimonio, leva aquí moitos anos, desde 92, pero vai a andar un matrimonio argentino. E agora dice o domingo, bueno, estoy contento porque, así como habla aquello, estoy contento porque, mira, si gana España, pues mira, ya es un poco, no aquello. E dice, bueno, de todas maneras... Vosotros estaréis con Argentina, por supuesto, pero bueno, ya llevamos aquí desde el 92 y lo que pasa es que el argentino es difícil que pierda el acento que tiene, ese acento tan
0: cierto,
1: bonito.
0: Cierto, porque yo conozco argentinos que llevan 40 años en España y siguen con acento argentino. Sí.
1: Mi Estéfano deu pa aquí o 50 tantos, e xogou no Real Madrid, mano, eu de fútbol entendo un pouco, E Di Estéfano, é mesmo Messi deu pa aquí, creo, con 12 anos, e aí o tes.
0: E a mín, además, chama a atención, hai en Cedeira, por exemplo, hai moita xente, moitos argentinos, bueno, son cedeiras e xa, porque levan máis anos en Cedeira que en Argentina, pero faime gracia que ás veces falan galego, e falando galego teñen acento argentino.
1: Sí, no, eu aquí, incluso hai unha veciña miña que marchou de nena, parece que pillaba de medio cando levaron os pais para Argentina, botou lá 40 anos ou máis, ou votaron, que afortunadamente eles volveron para cá. E ela, que agora está cá, eu a veces cando encontro, falamos, cara, mas ainda somos algo parientes. Ela non perdeu o seu acento argentino, Entendo galego, claro, porque pero sí, no pierde el acento, no. Pero hay Messi que veo de rapaz, a veces se pregunta y en catalán, que claro, él también entiende catalán.
0: Home, cosanos que le avalo.
1: Pero él del seu argentino, no sé, él siempre respondiendo con su... que non era nada, nunca dixo unha palabra máis alta que a outra, ni eso.
0: Os argentinos pasalles como os galegos, que os galegos podemos ir a calquer sitio, estar 50 anos noutro país, e seguimos tendo acento galego.
1: Totalmente. Eu cando chamo a Madrid por calquera cousa, por seguro do coche, ou por calquera cousa, e tendes que perdonar, pero eu son galego falante, é un acento bonito.
0: É un acento que gusta moito.
1: Acento galego, moito.
0: Pero temos a sorte de ter un acento que eu penso que gusta moitísimo a xente.
1: Non vai gustar. Bueno, que gusta, carajo. Se moi así. Eu son che moi futbolero. Ai, que te vou dizer, xa, cando queiras, manda-me marchar. Eu tuve la gran suerte de ver jugar a Maradona.
0: ¡Ay, Maradona!
1: Personalmente, sí, porque fue a Barcelona a jugar a Ginebra. Estaba yo allí como emigrante. Creo que fue en 82. 81 o 82, no tengo dúvidas de cuando. Yo compré una entrada y la conservo en la casa. Costó-me 12 francos suizos. Pero vi jugar o Servet, que o Servet, o equipo de Ginebra, ou como dice que le xerve, xogou o Servet e o Barcelona. Ganou o Barcelona, non sei se 3-1, se 2-1. Marcou un gol, centrou-lle o extremo izquierdo Carrasco. Eu falo por sentido de fútbol, é máis que peinan caras como a mí. Centrou Carrasco. E Maradona non era moi alto. Mais que a mí sí, pero non era moi alto. Eu non sei como raio fixo, aquel balón meu, beixou, e non abrí e cerrar de ollo, xa meteu na portería.
0: Madre mía, é que era un crack.
1: Un fenómeno. Xa non era un... Pero va, foi daquela que me xogou no Barcelona, despois moveu nunha segunda parte a xogar no Sevilla. Bueno, ti dixa sai un pouco que de fútbol que non...
0: Moi futbolera non son. O que pasa é que Maradona, claro, ao final xa é unha lenda que vai máis alo do fútbol. Por exemplo, recordo o día que morreu Maradona, que aquí en España estábamos abrindo todos os programas co funeral de Maradona. E ti vías as imaxes de todo Argentina indo a chorar ali por Maradona. Entón xa non é unha cuestión de fútbol, xa é como unha lenda, é como destas persoas que fan historia e que aínda que non seas futbolera ao final tes que acabar pues, presentándolles os respetos, porque é moi difícil que unha persona mova tanta xente, tantas emocións.
1: É que era un fenómeno do balón. Messi tamén é. Messi tamén.
0: Por iso que o temos aí complicado. Mira que nós tamén temos aí boa canteira que tenemos.
1: Mira,
0: aí
1: que marcou
0: Nico Williams.
1: Todo. A máis o entrenador e foi xogador do Coruña. Sí, tuve no Coruña aí.
0: É que Galicia sempre está representada.
1: Sempre, pero eu que dixete ti hai un pouco, porque eu anquero, eu escoito. Pero vai un momento, como lle dixe, cando o técnico, quem está hoxe? Que eu non lle perguntei,
0: de técnico está, no, Paco está de vacacións tamén moi merecidas. Hoxe está Bruno.
1: Ai, eu non lle perguntei, porque era, pero quero dicir que estuvo escoito, cando non é xa, non lle preguntei ao Tario que era. Bueno, pois sempre un saúdo tamén para ele.
0: Está te mandando ele a ti outro, Fixo así coa man. Bueno, pois...
1: Os equipos gallegos que foron xogar todos, eu queria dicir, que foron xogar a Asturias, vinos todos. Ora, en Lugo, por supuesto, o meu Pontevedra ben querido, o Celta, o Coruña, todos os fumbere a xogar a Lico.
0: Hai que apoiar o fútbol galego.
1: Asturiano.
0: Sí, hai que apoiar.
1: Sempre.
0: Pois moitísimas gracias por falar con nós, porque además eres un libro aberto e sabes de todo. Así que unha apertaza moi forte e esperamos terte outro día xa connosco outra vez.
1: A semana e me levantar e me chamar e dentro da cociña.

0: como ganemos, puedo prometer y prometo, decía don Adolfo Suárez, expresidente do gobierno, dijo él porque ya escribió un periodista gallego, que no hay mucho que faleceu.
1: Sí, Fernando Ónega.
0: Fernando Ónega, gracias. Pues ahora, se for en televisión xa aprendiendo, mas eu escoitei moito a un gran profesional, e falaba moi en Madrid, non se notaba moito que era gallego, pero falaba un bo galego.
1: Sí, sí, sí.
0: E miro tamén a súa filla, guapísima.
1: Son Soles, Ónega. E mas ten outra, Cristina Ónega tamén.
0: Sí. E unha vez dar o pregón a festa do cocido de la Lín.
1: Ay, sí, sí, sí.
0: Sí, veu, veu. Pois,
1: Pues prometes que nos vas chamar pa semana, non?
0: Pa semana vou chamar e se ganamos a copa vou cantar un cacho de paxariños.
1: Perfecto, queda prometido. Moitísimas grazas, unha apertaza.
0: A todos, hasta sempre, que todo vai ben.
1: Igualmente, un bicazo.
0: Chao.
2: A boas horas, Radio Galega.
3: Se leva o móvil en Rivas o tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a Galega. A boas horas, Radio Galega.
1: Ese 48, recordo os números para chamar o programa 981540956 e 981540966 e aproveito tamén para saludar a Begoña dende Pontevedra. Boas noites.
4: Boas noites.
1: Que tal?
4: Ben, ben, estaba a palmiña, parecía des un libro aberto falando da luna.
1: Verdad, é que dá moito que falar a luna, non sei se fuches algunha vez.
4: Non, a verdad que non, teño relativamente cerca.
1: Pois tens que ir moi cando ia cerca.
4: Bastante cerca. Pero nunca fun, no, a verdad que non. Pero bueno, reconozco que é un sitio maravilloso, que fai casi unha labor social. É un sitio que está moi ben, moi ben, moi ben. Ademais é un triunfo, porque se leva uns anos, é unha maravilla.
1: E penso que vai cada vez a máis. Penso que cada vez vai a máis, que é un sitio que vai gañando xente.
4: Sí, vai ganando xente. Ademais, como ahora que eran tan poucas salas de festa e cousas así, a verdad, é unha pena. Pero bueno, ese sitio é moi especial para toda esta xente.
1: Sí.
4: Eu recordo unha vez que fun unha boda xa fai anos. E daquela era cando empezaba o auge, non? Que a luna. E daquela daban entradas nas bodas, daban, che regalaban as entradas para que despois da boda foras a bailar ali, foran os da boda. Bueno, eu non fun porque eu tuve que marchar. Pero aí era cando estaba empezando e tal. Bueno, foi un éxito,
1: Que pena que non puideras ir, non?
4: Non, porque estaba cansada, verdad?
1: Ah, bueno. Hai veces que eu tamén son das que se retira as veces cedo. E si un ten ganas de ir para casa, pois mellor ir que andar bostezando polos sitios.
4: Claro, estás pendiente. Non te oí moi ben o que me dixeche, pero no, bueno, digo, estás pendiente.
1: Claro, digo que mellor ir para a casa cando unha persona ten sono que non andar polos sitios bostezando ou con cara de cansada, non? Sí. Penso eu.
4: Sí, totalmente. É que non estás pendiente de que a mellor levanten un bus.

¿no? Por la boda. Tía, mellor dacho son ou non estás pasando ben, porque xa me pasou con outra boda que fun, que tamén nos levaron despois de discoteca.

0: este, home, eu non sou unha vella, pero é un rollo así, non sei, non sei como nos levaron. Eu xa non me acordo onde era, creo que nos levaron a Cangas, creo. Desde Pontevedra, que foi a boda en Pontevedra. Levaronnos a Cangas tamén así con invitacións, tiñamos un autobús, tiñamos bueno, a maioría casi nos dormimos todos nos sofás porque era unha música que non pejaba coa boda pa nada.
1: Quen elixiría esa música? Quen elixiría?
0: Eu que sei, era a discoteca, tiña a súa xente tamén, a xente bailaba. Quizás nos, non éramos pa estar ali. O mellor. E despois tens que esperar, claro, que o bus ten un horario, e despois traixe o bus, eu dormi ali no sofá, porque penso son moi tranquila.
1: Si non te molestaba o barullo que había ao redor...
0: Eva, nada, nada, estaba tan cansada, entre que levas tacóns...
1: Uf, é que os tacóns, matan a unha. Sí, sí.
0: Matan. O caso que tiña no bus, no bus deixei uns zapatos máis baixinhos, pero dixen, xa que na xante que estes tacóns son cómodos. Uf, pois nada, ou era entre que non bailabase nada.
1: Sí, é que hai tacóns que enganan, hai tacóns que parece que van ser moi cómodos e despois non son tal.
0: Tanto. Bueno, Hilda, quero... Dime.
1: No, fala, que eu non estaba dicindo nada, xusto ora estaba caladiña.
0: Claro, porque, a ver, prefiero non mirar pa tele así, temos unha conversación máis fluida.
1: Vene.
0: Quería che dar a Noraboa, porque o faz de maravilla.
1: Grazas.
0: De maravilla. A verdad que sí, o grupo que tendes é moi bo.
1: Facemos moi bo equipo, creo. Sí.
0: Sí, eu creo que sí. Pero a min, bueno, todos me gustan, ¿no? A ver, non hai que discriminar a nadie. Pero ti, eu Isi, bueno, eu xa digo, a ver, estes parecen un matrimonio de comedia. Non sabes cando vos poñedes así medios picaos, pero non, sí. A ver.
1: Oxe que non estaba a dicir que eu voto moito de menos, pero vou non dicir así en baixiño, para que non se creza moito. Porque senón despois, a ver como aguanto.
0: Sí, sí, xa che dixo eu. Despois a ver que non axa.
1: Sí, porque despois vense arriba, despois estamos a ver quen canta mellor, el pensa que canta mellor que a min, eu penso que algunhas cancións canto ya seu mellor que a él, pero bueno, andamos
0: claro,
1: aí.
0: A cousa está así. Un día el mellor, outro día ti mellor.
1: Claro.
0: O programa foise moi ameno, verdad? Despois está co taroto ese, sí, que nos ten a todos enganchados.
1: Mañá vai haber un taroto así, que estuven estudiando eu para facer un taroto.
0: Ai, que ben.
1: Collín aí uns apuntes de Isi que yo roubei, e máis collín do outro lado tamén. E mañá vou no intentar, a ver que tal se me dá, a ver se si non hai moita fochanca.
0: Ah, vais a che dar ben, xa verás. Además, mírate seria. Sí.
1: Eu vou intentar, pero a ver que tal sale. Vou ter os apuntamentos cerca pa non perderme, porque, bueno, estuven estudiando, pero non me deu tempo a aprendelo todo. Porque hai moito que mirar, ¿no? Para botar ben un taroto deste...
0: Eso, claro, me imagino que non será tan fácil.
1: Non, para nada, para nada.
0: E nada, e ahora, bueno, quería saludarte. Hoxe non teño día tampouco así moi de estar moi espabilada, porque, bueno, mañán levántome ás 7:30, mira.
1: Pa onde vas, muller, ás 7:30?
0: É que coido a miña sogra.
1: Ai, bueno, é unha obrigación.
0: E polas mañáns, vou todas as mañáns, hasta as 3, hai que botar unha man, entonces, bueno, a coidar, por iso. Eso. Pero no obstante, un mañán vou a oír como sempre.
1: Pois moitas grazas. Claro, que estes días, además, que estou soa, necesito máis que nunca que me escoitedes, porque senón...
0: Que vales, además, vales un montón.
1: Pois moitas grazas.
0: Eu son fan, túa incondicional, se te digo.
1: Ai, moitísimas grazas. Acabasme de alegrar a noite, a madrugada, e máis o que queda de día de mañá, e de mes, e de ano.
0: Bueno, muller, bueno. É que falo moi ben.
1: Pois moitas grazas.
0: Falo moi ben. E nada, outro día pois chamarei a lo mellor máis animada, porque atopo un poquinho cansada, hoxe...
1: Hai días. Bueno,
0: hai días. Eso, e ahora xa che van a vir as noticias, me imagino.
1: Dentro de uns minutinhos, sí, ás 4 virán as noticias. Tienes, tieste, estas...

0: fuches a algunha festa así de ou anduveches?
1: Non, ao final non fun, porque mira, cheguei tan cansada, e aquí hai o Carmen, que está cerca, Marín de Pontevedra.
0: Sí, sí, sí.
1: Fan un Carmen moi bonito, pero este ano non fun. Que aquí o tempo está fresquiño, non fai moito calor. Pero que pasa? Que hai naboeiros, hai nublados, e os corpos a veces resíntense.
0: Claro.
1: Eu falo como unha vella xa.
0: Pero eso pasa a todo o mundo. Penso que pasa a vellos e maiores. Así, os cambios de tempo, pois, ás veces, como que te desubican.
1: Elevamos así unha temporada de moito naboeiro e moito nublado aquí en Pontevedra. O ano pasado sí que tivemos un verano maravilloso. Pero este ano... Pero, bueno, despois vas ás playas. Nas playas é diferente, vai levantando un naboeiro e así. Pero, bueno, eu teño o día sempre bastante ocupado.
0: Antes que falábamos de ir arreglado ás festas, ti eres da que te arreglas moito para ir á festa?
1: Non, ni me gusta ir arreglada. A ver, non vou como vou, ando por casa, pero arreglome, pero gusta ir en plan cómodo, e claro, ir un poquinho guapa, non? Non vas a ir como vas a traballar, non, ou vas claro. Claro.
0: Hai que darlle un toque así máis arreglado.
1: Sí, pero non, pinto un poquinho os labios e nada máis, déjate ti. E despois vístome xa está. Vístome, non me visto de festa, pero vístome un poquinho mellor que outros días, claro. Cando vou a algún lado, procuro.
0: Eres das copitas que preparas moitos platos para o día do patrón, así moito...
1: A verdad que gustame moito cociñar, sempre. Bueno, nos temos casa e finca, e temos aquí un porche, todo, que un porche de viña, un patio de viña. Entonces facemos festas, entonces sí, facemos festas a mellor de 20, 30 personas, a verdad que nos esmeramos bastante.
0: Que menú facedes?
1: Pois mira, desde churrascos, empanada, carne asada, polo asado, pero asada da tarteira, tortillas, de todo. Facemos de todo un pouco, para non aburrir, para non de sempre, bueno, as sardiñiñas asadas de vez en cando.
0: Que ricas.
1: Pero bueno, facemos unha festa grande. Despois tamén na Feira Franca, que aquí en Pontevedra hai, que xa é o primer domingo de setembro, ou, bueno, finales de agosto, ahora non me acordo moi ben. E tamén ese día facemos callos, ti mira, porque como é medieval, é unha comida así que parece medieval. Bueno, callos, empanada, usamos un cordeiro a brasa, un cordeiriño recital, non bello. Bueno, moita comida, moitos postres. Sí, solemos facer unhas festas moi boas e música rachar.
0: Sobremesas destas das que chegan á cea, non? Sobremesas das que chegan á cena. Juntades a comida
1: coa cena. Coa cena, a veces seguimos movendo o corpo, porque despois hai música para bailar e todo. Bailamos pa baixar a panza.
0: Home, fai falta, despois desas comidas, así con esas sobremesas.
1: Sí, xa che digo eu.
0: Bueno,
1: sí.
0: Mandámosche un bicazo porque agora sí que van chegar as noticias das 4 da mañá. Así que unha apertaza e disfruta moito.
1: Gracias. Igualmente para todo o equipo, pero para todos vos. Un bico.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o lume non dá tregua na comarca zaragozana de Cinco Villas, onde as lapas se arrasaron 14.000 hectáreas. O vento está a complicar os traballos de extinción dun incendio cun perímetro superior aos 60 kilómetros. 5 núcleos de poboación en Zaragoza e outro máis en Aragón foron evacuados. Outras 3 aldeas están en preaviso por se tivesen que ser desaloxadas. Roberto Bermúdez de Castro é o conselleiro de Interior.
4: A Luisía se ha trasladado efectivos de Infoar, efectivos de la UME, efectivos de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de Zaragoza, pues para conseguir lo que se ha conseguido ha sido salvar el municipio, y excepto alguna paridera, alguna pequeña era o poco más en el entorno del municipio, en principio no hay ninguna afección más.
2: En Guadalaxara preocupa o lume que afecta a la Mierla e que xa calcinou 2.000 hectáreas. Hai 11 poboacións desaloxadas e as lapas seguen avanzando. En Málaga quedou estabilizado o incendio que afectaba a vila de Archez. Esta pasada tarde levantábase a orde de confinamento da vila de Cómpeta, onde se estima que residen máis de 4.000 persoas. Venres tráxico nas estradas galegas, dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra, faleceron nunha colisión frontal á altura das canteiras do Porriño, na parroquia de Budiño. Outras 4 persoas que viaxaban noutro vehículo resultaron feridas. Unha delas de gravidade, polo que tivo que ser trasladada ao hospital nun helicóptero medicalizado. O sinistro produciuse contra as 3 da tarde deste venres, cando o coche no que viaxaban as vítimas, un Kia, invadiu o carril contrario por causas que se descoñecen e bateu contra o outro turismo, un Mercedes no que circulaba unha familia de Salceda. Os falecidos tiveron que ser escarcerados. Os dous vehículos quedaron esnaquizados. Os Estados Unidos negan que dous petroleiros estouraran no Estreito de Hormuz ao bater contra minas iranianas. A Garda Revolucionaria de Irán informou nun comunicado que os dous petroleiros estouraron tras entrar nun campo de minas ao sur do Estreito, supostamente enganados polas axencias de inteligencia estadounidenses. Tamén engade que o impacto provocou unha gran detonación. O Comando Central Estadounidense asegura que esa información é falsa e que responde á nova vaga de ataques de Washington sobre Irán, un ataques que se repiten por 7ª noite consecutiva. E xa noutra orde de cousas, contámoslles que esta é unha das fins de semana máis festeiras do verán e que os manxares da nosa gastronomía volven ser os protagonistas. En Corme celébrase a 34 Festa do Percebe, declarada de interese turístico de Galicia. Unha vintena de percebeiros volveron nesta semana previa ás Pedras do Roncudo para extraer este excelso crustáceo o que tamén renden homenaxe esta fin de semana en Xove. En Narón honran os pementos do Couto. En Cariño rendense ao polo e en Celeiro a pescada do Pincho será a protagonista. En Cambados celebran a Festa da Vieira, onde aspiran a servir 15.000 racións do seu produto estrela. É un apuntamento musical para a noite deste sábado. Alejandro Sanz actúa no Muelle de Batería da Coruña no marco do festival Coruña Sounds. O cantautor madrileño repasará na cidade herculina os seus principais éxitos dentro da xira E Ahora Qué. Alguns fans xa se instalaron nos accesos ao muelle dende hai días para coller sitio. Saiban que aínda quedan entradas. Os prezos van dos 71 euros aos 130. Así rematamos, volvemos con máis novas ás 5.

0: a boas horas. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
4: A música mellora a galega.
0: A boas horas.
5: Seguimos no A Boas Horas. Xa son as 4 e 8 minutos da mañá. Recordo, para mandar WhatsApps, número 687-967-147 e para chamadas 981-540-956 ou 981-540-966. E temos agora aí ao teléfono a María Teresa, que é de Castrelo, en Cambados. Boas noites.
6: Boas noites, Cendiña.
5: Que tal?
6: Moi ben, e ti?
5: Eu bárbaro.
6: Playa, non?
5: Fun bastante, porque notaseme que estou algo morena.
6: Si, sí, bastante.
5: Sí. Ah, pois mira, sí. Aproveitei, raioliña que había de sol, a lo que estaba eu coa miña silliña na praia. Con protección 50, iso sí, sempre,
6: Pois fixeste moi ben.
5: Que relaxame moito ir á praia, así, estar aí. A enerxía do sol, ponme nova.
6: Sí.
5: Ti fuches á praia ou non?
6: No.
5: Nada.
6: Porque non podo... Me encanta, me encanta. Pero non me podo... sentarme na arena ni nada. Porque ando mal das pernas e non posso.
5: Claro.
6: Pero bueno, pasando ben con ese, río-me con él.
5: Sí, é que é moi simpático.
6: Por Marruecos.
5: Andará xa de viaxe por aí, que sabes que é moi viaxeiro, eh? Bueno, non sei se ao mellor hoxe ainda anda por aquí, pero debe estar a punto de andar por aí de viaxe.
6: Non dixo que iba, pero dixo a semana pasada.
5: Sí, que iba a facer varios viaxes, sí. No, sí, oí, sí.
6: A Marruecos.
5: E a India, non?
6: Sí, é de Galleo. Pero, meño, a que vas a India? Que o indio xa o faz aquí. Pero dá mal facer un vaquero. É a moda con ele.
5: Sí. É moi gracioso. Sí. Eu hoxe estou botando moito de menos. É o que decía antes. Non quero dicilo moi alto para que non se creza. Pero é que bótase de menos. Bótase moito de menos. Bueno, Antonio tamén, eh? Antonio tamén.
6: Antonio tamén, eh? É ti que estás tomando as papas?
5: Non, eu estou este fin de semana e a que ven. Despois en agosto xa tedes Antonio aquí.
6: Os tres facéndolo moi ben, eh?
5: Facemos bo equipo, levámonos ben, no fondo.
6: Sí, como a Noelle.
5: Noemi, moi boa rapaza. Sí, Capelán. Capelán é ese outro que tamén está disfrutando, que está tendo unhas boas vacacións.
6: Sí, Capelán hasta setembro non ven.
5: Sí, porque pobriño tamén estuvo aquí moitos días, eh?
6: Sí, facéndolos, os cinco facéndolos de maravilla.
5: Pois moitas grazas, agradecese.
6: Tal. Caso que cando se ve un soliño aí, ou unha soliña, non é como cando está de los tres.
5: No, é distinto, claro, porque cando estamos os tres, pois batallamos uns cos outros, facémonos como chistes, bromas, e claro, cando queda un solo, pois xa a cousa cambia, porque é como non teño con quen meterme, con quen me meto agora.
6: Claro.
5: Sí que se nota, sí. E mira, ti, por exemplo...
6: Debe ser de notar un montón.
5: Sí, mira, é que ás veces miro pa os lados e digo, non están. É que botanse en falta, eh? Bótanse moitísimo en falta. Si, si, é o chegar hoxe, porque sempre, cando chegamos, normalmente, antes de que empece o programa, sacamos unha foto os tres xuntos, a foto que subimos, batallamos algo. De feito, normalmente, vou no confesar, despois do programa, faise nos curto, aínda quedamos unha hora aquí laretando, que a xente sorprende e di, pero non falaxe de todo o que tiñades que falar no programa. Pois sempre nos quedan cousas que contar entre nós, para que vexas. E hoxe vaiseme facer raro cando remate non quedarme falando un pouco con eles.
6: Claro.
5: Sí, sí, sí, sí. É que parece que quedamos aquí pegados á silla. Ás veces acaba o programa e seguimos aquí, pegados á silla, non temos presa por irnos á casa. Sí, sí, sí. E mira, bueno, que te iba a preguntar, fuches algunha festa esta semana ou festas tampouco? Alguna procesión, alguna cousiña destas?
6: Era para ir a, era ao Carme.
5: Ah, mira.
6: Uh-huh. Pero a que me iba a levar, falloume.
5: Vaya, pasoulle algo?
6: Non, non. Que non iba a ir que porque teño os netos que non sei que.
5: Ai.
6: E ao final era...
5: Encaromaron yo os netos, mi madriña. É que iso é moi típico, é que pase.
6: No, pero os netos foron cos pais e ela despois foi.
5: Ah.
6: Eu andar que anda-me bastante lexo, xa non podo.
5: Que pena, non?
6: Porque, claro. E despois enterei-me que fora. E de roubo. E caso que... É a que me leva a facer a compra, que lhe chamo a madriña e tal. Dixo-me que non iba, que non sei que, que tiña as meniñas.
5: Claro.
6: Que bueno. Que é os meniños que... Porque ten dúas netas e dois netos. Pero de cada... As meniñas son do filho máis novo. E os meniños son do máis velho. Os meniños levou no seu pai. E despois, ao final, ela foi para a festa. Foi por Carme e a mí non me deu buscar. Dixe, bueno, unha para aprender e outra para saber.
5: Que esas cousas amolan un pouco, non?
6: Pai, a mí fastidioume.
5: Claro.
6: Que te dixa que non vai. E despois que seño. E despois que te minta, chamina por teléfono e non me colleu. Que deixara o teléfono na casa. E despois, chamina máis tarde, estaba no, na casa de dinera.
5: E aí pillaxela, aí deste conta que ela sí que fora,
6: claro,
5: non?
6: Claro, e dixo, sí. Sempre a chamo, eh?
5: Uh-huh.
6: E o mellor cando non, na chamo eu, outro dous días ou tres días, sen chamala, xa me chame ela, que é da tua vida?
5: Ha.
6: Eu por aquí na casa e tal. E collina xa. Porque é de rollo. Mira, collese, é que o refrán dos maiores, collese máis pronto. O mentireiro con coxo.
5: Ah, iso sempre, eh? Sí, sí, ese refrán é dos máis acertados de todo o refraneiro.
6: Sí, sí, ao final onde miña abuela sempre o dicía. Porque é verdade, a mí que me dixo, tere, non vou. Primeiro me dixo que non sabía se ir, porque a precisión que salía às 8:15 da iglesia hasta a playa. E eso foi mentira. Porque eu salí, cando saleu a santa da iglesia, botan fuego. Eran as 6:30.
5: Xa.
6: E bueno, aí non acollentamos. Eu bueno, melloré porque está a marea baixa, non vai. Se puxo no moeu. Pero despois, chamina 3 veces.
5: E nada.
6: Non me colleu o teléfono. E sentindo porque estaba coa que lle pasa o correo.
5: Coa que lle pasa o correo? Como que lle pasa, sí, o correo?
6: No, unha estúpida daqui.
5: Ah,
6: Que leva-se ben con ela. E esa... Porque outro día xa vinha iso. Falando se tiña algunha mascota ou así. E dixo, mira, tiña un perrito, que é verdade, non sei se eu contara unha perrita, Sheila, que se chamaba Sheila, mataron-me. Bueno, só lhe faltaba falar.
5: Ai, pobre.
6: De verdade. Levaba a misa. Cando a diga como era mellores que as personas, cando era para levantarse, podíase, sentábase no banco e tal. E miraba para a cara ao cura. Cando era para dar a man, a paz, primeiro daba a man a mim, despois a miña nai, a finada de miña nai, bueno, e despois a vicinha. As detrás queria de andar a ela, ela mosqueava. Eu fazia assim com ela, e a cadela calava. E iba eu com o lugar, ela de trás minha. E o cura disse de hija mía, tú también quieres la comunión. Yo, de verdad, Nuncho dijo.
5: Claro, sí, iba siempre. Pero mira, que quedé intrigada. ¿Ti por qué crees que a tu amiga chiminteu con la festa?
6: Porque, mira, chamina tres veces estaba. Después esa loreta, di quién era. E dixo ele, é Teresa. E bueno, e despois, chamina máis tarde, e dixo ela, estou aquí na gasolinera botando o gasoil que venho da missa. E dixo eu, primeiro dixo-me que deixara o teléfono na casa. E dixo eu, é como é eso?
5: Pero por que pensas como... que non queria ir contigo? Porque che deu ese plantón? Se sempre vades xuntas.
6: Eu non sei. Eu non sei por qué.
5: Que é raro, non?
6: Sí, a mí me extrañou tamén, Porque iba a estar coa outra. Coa outra Teresa. Dixo yo, bueno. Bueno, cando foi de ir... que falei con ese, que estaba solo, preguntou-me se tinha mascotas. Falaban, eram das mascotas. E eu, mira, tuve tres perros. Dois eram de meu irmão que eu trouxe para casa, do fundado de meu irmão. E um está na Alemanha. Lourenço está na Alemanha. E Roque, Lucas, matáramo tamén. Ese tamén era callejero, pero listo como unha abelha.
5: Que hai nos que son moi, moi listos,
6: Sí. Ese iba coa abuela. Iba coa abuela a misa tamén,
5: Pero moito van a misa aí.
6: Ai, sí. o cura traía-me a casa, no coche. De paso que traía a miña nai. Eu, no, don Manuel, eu vou andar, que eu vivo aí cerca, pero, e mais tenho a perrita. Pero a perrita também pode venir. Eu, bueno, pois leva-me. É assim. O Lucas iba com a abuela. Eu não a deixava sola, Vinha com ela. Sim, pero chegava e via a casa, deixava atrás. A abuela até na hora 90. É uma vizinha, é uma velhinha daqui. Tem 91 anos, 90 anos. É bueno. Melhor já estava ele na casa. Ele ainda vinha por ali, por ir mais para cima. Falei, abuela. Boa noite, Lucas, é? Sim, sí, Lucas, sim. Sí.
5: A ti gustam-te os cães, pelo que vejo?
6: Me encanta. Os animais. Ela tem uma rata. Blanquita. Ela agora, como lhe dou uma espécie de mito, a neta vivia só na casinha aqui, do finado dos pais. Ela tem uma casa que é onde vive a neta. E as bisnetas, bueno, é o marido da neta. Depois le voy una para casa de la da abuela. Por los días va yo dentro del día. Después viene, él dormía más en la casa de él. Bueno.
5: Mira que te iba a preguntar, sí. O que estábamos falando hoxe. Tienes das que para cando vas á festa arreglaste moito, moito?
6: Antes sí, ahora, home, vou bastante e ben arregladita, pero...
5: Pos así no os colares, as pulseiras, todo ouro ou non?
6: Ai, as pulseiras ando sempre con elas, e os anillos. De ouro é non de cantar. Bueno, tenho unha no pé que é de plata. Porque tiña unha de ouro e perdina.
5: Ai.
6: E tenho unha esclava que me vale 600 euros. Por menos ten máis de 20 anos.
5: Ui, pois esa hora xa vale moito máis. Con todo o que subiu o ouro, puf, esa hora vale moito máis.
6: Tenho cadena de ouro. De o que rojalín.
5: Regalaches cousas.
6: Mira, a madriña, esa que me fixo atestada ayer, unha medalla da Virgen do Carmo.
5: Ai!
6: Buena, Rojalinho.
5: Mira, ela agora foi pa festa do Carmen sen ti.
6: Así. Bueno, non me importa porque eu pido de para ir ao médico, ele me leva.
5: Bueno.
6: Essa era a compra, também me leva. Bueno, ainda o dia, o lunes, o dia 13, tuve que ir ficar as analíticas, ele levou-me. Uma coisa, eu com ela não tenho problema. Dá-me patatas, dá-me cendilheiro de padrão, dá-me lechuga. Não tenho problema com ela.
5: Es que ten cousas boas, vamos. Hai cousas malas e cousas boas.
6: Vale, dejalle os pendientes de ouro.
5: Tamén.
6: Tamén.
5: Pero moitas cousas lle regalaches, non? E caras, ademais.
6: Sí. E sempre polo Virgen do Carmen, sempre lle regalaba.
5: Pero por que lle regalas por esa festa?
6: Porque ela é carne.
5: Ah, vale. Polo santo, entón.
6: Claro. O ano pasado que tive jardín, hai un ramo de flores. Ela, cando teño que ir a Montecelo, me manda ir un acompañante. Ven ela. Ven comigo na ambulancia, sin ningún problema.
5: Bueno, entón non llevamos ter en conta o de onte, non?
6: Non. Pero non me gostou.
5: Home, xa. Bonito non quedou. Non, claro.
6: Por que me menteu?
5: Sí. No, bonito non quedou. Certo.
6: Porque a mí, se a ti, un exemplo, a ti che quedou o teléfono na casa, e se está

0: que somos de suelo.
1: ¿Qué te dijo exactamente?
0: Que vi, se te ven al día, ejos pastres. Y dijo yo, ay, sí, me dejaste ir, que remedio no. Es así.
1: Pero mira, muy enfermos non estaba descando, vos daba para estar fijándovos un no outro no centro médico, non?
0: Ai, eu estaba... Eu tiña que ir a poñer a mascarilla todos os días.
1: Ah, pero bueno, daba para todo, entonces, non? Cando hai amor...
0: Home, sempre estás ali e falas.
1: Claro.
0: E poñía insulina, tres veces a mañán, o mediodía e a noite.
1: Pero fíxate o que é a vida, que nunca sabes onde vas a topar a boa sorte ou amor, porque por unha cousa reguleira, como é ir a facer estes tratamentos, atopaxe de seu amor. Ou non?
0: Sí.
1: Nunca
0: pero
1: se sabe.
0: Daquela estaba casada.
1: Ainda non enviudaras?
0: No.
1: E
0: despois eu dixo, bueno, se me propón vou aceptar.
1: Claro.
0: E cabrón, así é. Que senón eu non aguantaba tamén sen gome,
1: Xa, tamén se está moi ben sola.
0: Sí, pero unha vez tamén hai que darlle un poquinho gusto ao corpo, non?
1: Ai, claro que sí. Ti dáse moito gusto ao corpo?
0: Ai, cando a veces sí.
1: Por iso deixas o móvil na casa?
0: Claro.
1: Eso está ben, Porque si non sona no momento máis inoportuno.
0: Home, claro.
1: Pois sí, pois sí. Pois é boa idea o do móvil, Que os móviles están estropeando moito a vida social.
0: No, porque, mira, hubo unha temporada aí que ás tantas da mañá me chamaban con llamadas ocultas.
1: E quen era?
0: Ao final se supe quen era.
1: Quen era?
0: Estando con él, no piso del.
1: Sí.
0: Tanto ali, tiño que apagarlo.
1: Ajá.
0: E así deixo na casa.
1: Pero que era alguén por fastidiar? Por fastidiarvos aí,
0: claro.
1: por interrumpir? Ah, oh, pero que era algún ex, alguna ex? Alguna persoa envidiosa?
0: Un estúpido.
1: Un estúpido que andaba detrás de ti?
0: Claro.
1: Ah.
0: Como non lle facía caso, tiño o meu, non sei quen dou o meu teléfono, me fastidiaba.
1: Ah.
0: Pero as tantas da mañán,
1: Pero a xente de verdad que é unha envidiosa. Pero que gañaba el interrumpíndote a ti? Que gañaba?
0: Cala que unha vez viña de Cambados un lunes.
1: Ajá.
0: Traía miel pa casa.
1: Sí.
0: Porque viña pa casa, dormir alá. Él non nos veu. A presegira non me puxo. O coche de antes non me deixaba...
1: Pero estaba moi obsesionado contigo.
0: Quería que andovera con ela, e como non lhe facía caso, como non me interesaba. Pero tú sabes como me puxo aí.
1: Ai, eu... Díame, eso, veces a mí non me gustaría, daríame un pouco de medo. Sí, sí, sí.
0: É que me abreu a porta, e hasta me ofreceu de pejarme,
1: Jesús. Pero ese home xa estaba un pouco, penso que non estaba moi ben, non?
0: No. Porque pero de que vas?
1: Home, quiso.
0: Tú viñeu algún contacto contigo, no?
1: Sí, porque ti non coñecías de nada, solo de vista, non?
0: Solo de tomar un café con ela ali, do bar, non máis.
1: Claro.
0: Eu dixo, mira, déxame en paz. E despois, ás tantas da mañán, cortábame, cortábame, chamábame con chamadas a cultas e colocaba. Pero así, 4 ou 5 veces, toda a noite.
1: Mi madrinha.
0: Eu não ganhei nada. Así. Ahora xa morreu, ó.
1: Ah.
0: Pero ahora deixo na casa e así non me molesta nada.
1: Pois se acaso hai outro que lle dá por chamar tamén, non? Ti deixas o móvil na casa e así, fora problemas.
0: Claro. Despois a onde vou eu, vai o teléfono de poeta.
1: Claro.
0: É así. Bueno, a festa do patrón.
1: Sí.
0: Mira, eu agora como vivo sola
1: non fago
0: así unha pouquinha cousa. Un pouquinho cordero, cabrito. E máis un pouquinho marisco. É así.
1: Pois moi rico todo, non?
0: Con unha patatinha, a veces unha ensaladinha, ou unha ensalada, unha ensaladilla. Ou tamén, cando vivía meu irmán, non? Marisco. Un pouco cordero, unha carne asada ou así.
1: Moi rico todo.
0: Pero éramos dous. E despois unha tarta de mazán ou...
1: Todo feito por ti?
0: No, esa encargo ya a panadeira.
1: É
0: así.
1: Pois moi ben, pois hai que seguir celebrando, aínda que sea pouquiño.
0: No, ao mellor un pouco, unha pouca merluza a romana. Así.
1: Pois moi rico todo.
0: É ben, a cotorre esa, que lle, é unha cotorre, a que lle pasa o correo a Madrid.
1: Ah,
0: é que non acabara de contar. Collín, e se dixome se tiña mascotas. E dixo, mira, dos cans que tiña, pero que na hora que non teño ningún. É bueno, que teño unha rata que non é miña, que é verdad que non é miña. Que é da abuelita esta que lle chamo eu a abuela. Pero non me sale daqui. E ven a comer. Ven a desayunar, a comer e a cenar. E dime el. Carai. E dixo eu, pero bote de pan e de que o comeu. E dixo el. No. Eu acho que lle deste de comer. E foi verdade, que non chumito. Dixo eu, pois hoxe comeu unha tortilla de feixe e unha tortilla de patata.
1: Ui, que rico. Cara, é que come ben.
0: É di el. Que lle botaste, cebola ou sem cebola? Dixo eu, con cebola.
1: Ah, mira, ves, a min gusta máis sem cebola.
0: Sim?
1: Sim. Tortilla, eu son moi de... A min gustame a tortilla tal cual a de Betanzo, sabes? Sem cebola, co ovo así pouco feito, é a tortilla que máis me gusta.
0: Sí, esta é unha moi seca, non é? Eu que este é o coxinha por dentro. É bien, carai, que fina é. É bueno. E despois, o outro día, mira como é a xente que nós pensamos que non nos odian, pero odian-nos.
1: Hai xente que escoita en todas partes, que non sabes de onde saliu, pero escoitou.
0: Dime a Madrid. Xeri, onde falastes con iso, non é de Xeri? E dixestes que dixestes unha tortilla de patata ou rápida, dixo, pois sí. E iso que te dixo? Se digo, se con cebola ou sem cebola? E te dixeste de con cebola? Dixo, eu sí. Dixo, pero eso xa era tarde, Seria o mellor esta hora. Dixo, para, carai, que ven te informar. Ai, sí. Pero non me dixo quen. Não me disse quem. Depois sim, foi certo, porque tu vou dizer que não. Foi certo.
1: Foi
0: a Loreto.
1: Hai moitos correos por aí, moitos correos.
0: Sí, é malas lenguas.
1: Que nos libre Dios das malas lenguas.
0: Sí. Pero para a próxima vez me deja eso, mira, esa que te firma, que se preocupa por la vida dela, que por la mía preocupo meu.
1: Totalmente de acordo.
0: ¿O no?
1: Pois sí, eu estou moi de acordo contigo.
0: É así. Bueno, me alegro de verte, de falar, bueno, de verte na tele, de falar contigo, é?
1: Igualmente, unha apertaza.
0: Igualmente. Estás morena, eh?
1: Morena, porque fun á praia. Sí. Moitísimas gracias, unha apertaza.
0: Xa cando te vin, dixo, oi, esta foi moito á playa.
1: Pois sí, é máis que vou ir.
0: Oh, faz ben. Eu, mira, me encanta, eh? Uh-huh. Sei nadar, sei todo. Pero non vou porque non podo das pernas.
1: Sí, xa nos contaches.
0: Senón, encantada de ir.
1: É un bo sitio a praia. Pois unha apertaza, María Teresa.
0: Igualmente, Ale. Chao,
1: moa, moa, biquiño. E temos tamén, dende Vigo, a Antón. Boas noites.
2: Hola, boas noites. Pues,
1: da gusto a topar xente como a ti que empeza xa rindo, eh? Sí.
2: Hombre, mira, hai que rir a vida, lo que xa é loitar todos os días, desde que te levantas. Uh-huh. Pero mira, hai que ser feliz.
1: Sí, totalmente.
2: Non todos os días vas a estar riendo, pero mira, hai que ser alegre.
1: Pois sí.
2: Hai que ser alegre. Pois sí, os estuve escoitando. Pues me desperté a las 3 con noticia de vos. Sí, porque estuvimos ahí trabajando ontí con Amanda en Moaña de Roases. Uh-huh. Y estuve con crías, cachorritos pequeños, de largo de un brazo. Así que imagínate, un animal de 3 metros y pico, 500 kilos. As crías son pequerritos. Uh-huh. Estupendo, maravilloso. E mañana iremos a Cangas. Dous vamos estar cubrindo Cangas e Moaña.
1: Uh-huh.
2: É miña vida. Parte da miña vida é este de andar detrás dos e ver como evolucionan, como a hora en estas datas, como teñen as crías.
1: Uh-huh.
2: É moi difícil, ese momento sería maravilloso. Espantoso, como dicen os portugueses, de ese momento que nace, muy difícil logrado, pero uh-huh. Algún día pues tendremos esta maravilla. Pero bueno, telos, velos coas nais e os pequerrechos, fenómeno, uh-huh. fenómeno. Por otro lado, a veces hay que te enfada porque gente con motos de agua que van a todo trapo, a todo correr. No sé cómo se disfruta eso, pero es un patrón. Se navega de otra manera.
1: Si ¿no te gustan las motos de agua?
2: Sí, no, las motos de agua, no sé, no entiendo. Uh-huh. Esto no, o mar no es un circuito de carreras. No sé, no se entera de nada. A todo uh-huh. trapo, no se entera de nada. Pero bueno, ese es el problema. Do tiempo que le vamos más de 30 años trabajando con mamíferos mariños, con estos arroas e terrías, nunca supemos que hubiera algún accidente, algún contronazo co golpe, coas motos de agua. Uh-huh. O ruido que monta e demais é un pouco de espalda. Pero bueno, mira, hai que ser optimista e tirar para diante. No caso, pues, falar con esa xente e dicir, mira, un poquinho a modo, porque tedes un grupo de roaxes na zona por onde estades movendo vos e disfrutar do mar.
1: Uh-huh.
2: Pero bueno, a veces o entenden ou a veces te mandan a ao carallo. Mira unha cousinha.
1: Pois hai pa todos.
2: Ti que cantas tamén.
1: Sí.
2: No, no as coñezo, sí, de cantar falado. E Carolina Lixeiro, o rapaz, ten unha voz maravillosa. Uh-huh. É unha canción, Limóis. Espantosa. Te lo digo para que lo sepa. Pues Sara Correa, que se leva moito tempo, moito uh-huh. tempo no mundo do fado, e ten unha voz tamén es espectacular.
1: Ah, pues mira, apuntámolas para poner alguna cancionciña deles algún día destes.
2: Uh-huh. Carolina Lixeiro, actúa con Davisa Antunes.
1: Sí, sí.
2: Toca un piano eléctrico maravilloso, maravilloso. Ten unha voz, esa muller que non va. Ten unha voz que é alucino. Parece cando Amalia Rodríguez era moi xoven.
1: Ai, que grande Amalia Rodríguez.
2: Uh-huh. Buah, espantoso. Evo. Me é moi grata. Cando se me prendeu a televisión, Conch, as noticias, Teresa, ti, tócate ti, ta soliña, pero te acompañamos.
1: Moitas grazas. Que non me faledes aí vos, porque senón, pues, xa sería moi, moi soa.
2: Tes compañeros aí no estudo a dar
1: sí,
2: noticias.
1: Está demais. Cristina, está Bruno, pero faltan Meisi e Toño, que son a alma, do Boas Horas.
2: Ah, bueno, mira, hoy sí que no se me perdo por ahí. ¿A dónde rayos soy? Al final.
1: ¿Cómo?
2: Hoy sí, ¿a dónde fue? ¿A de día?
1: Vaya
2: sí.
1: A ir a Marruecos e a India, creo que era. Sí, sí.
2: Este no va a ir
1: A ver si me trae algún agasallo, Si me está escoitando, a ver si me trae algún agasallo. Si me está escoitando, podíame traer un agasallo de cada un dos sitios. Bueno, un agasallo o un maíz.
2: Sí, máis. Sí, supoño que sí, algo te traerá.
1: Espero. A ver si
2: é
1: sorte.
2: Eu, Géminis, como ti, non son desamarrados. Botades todo o que podedes.
1: Eu teño fama de agarrada,
2: Tienes?
1: Sí, teño fama de agarrada. Sí, teño fama de agarrada.
2: Pues vaite apurando, seguro que non te trae nada.
1: No, pero a ver, que me traiga algo. E sí, si nos estás escoitando, hai que traer regalos ás compañeiras de traballo.
2: Nada, si está na India, está meditando.
1: Ah, si meditando, sí, cadra bastante que si esté meditando a estas horas. Sí, seguro que está meditando. Sí. Veixo e vamos, está xuntando todos os chakras que ten. Sí, están todos alineados xa.
2: No, se foi a Marruecos, a comida marroquí es unha señal que teño, eu asocio Marruecos comida. Maravilloso, todos os pratos que teñen.
1: Sí,
2: e a forma de cociñar é es espectacular.
1: Sí, cando fun gustoume moito a comida dali.
2: Espectacular.
1: Gustaba moito os zumos.
2: A deles non hai que despreciala, é formidable.
1: Sí. Non sei por que me gustaban tanto os zumos dali, é verdad, pero sí que tomei bastantes zumos, máis que aquí.
2: Sí. É como Colombia. Que,
1: Colombia non gustou.
2: No, pero eu che digo unha cousa. Colombia, lo digo porque foi eu non fui a Colombia, pero amigos e demais, jornalá. E resulta que nos asociamos Colombia con café, pues apenas toman café, pero zumos espectaculares, zumos a punta pala, teñen unha variedade espectacular, maravillosa. Sí, eu quedé coa boca aberta. A referencia que se ten aquí de Colombia, café. Pois non, apenas toman café. Uh-huh. unha cosa rara, pero en zumos, todos o que queres, maravilloso, fresquinho, se fai con fruta moi fresca, non son de lata, ni de bote, ni nada. Uh-huh. Es natural, e me explicaron, Concho, pois aquí a referencia que temos de Colombia, o café, pois mira, pois apenas toma café eles. Uh-huh. Espectacular. Bueno, ¿qué? Te toca toda esta semana y a que ven, ¿no?
1: Sí, aquí estaré. Bueno, mañá y a semana que ven.
2: Bueno, pues contamos contigo. Alguna cosa en especial, pues se comentará.
1: Claro que sí. E algo tamén se vai cantar, eh?
2: Hai algo se vai cantar?
1: Sí, sí, sí, sí. Algo aquí todos os días que cantar algo, eh? Non nos podemos ir sen cantar, aínda que non esteis desafinando.
2: É que te escoito, é que sabes que acontece, que o meu móvil por primeira vez non enganchei, se foi ao fondo do mar. Pon. Tive que ir a compañía e teño un novo que
1: fui o móvil para o fondo do mar.

0: Pero todo, todo se andará, eh? Sí, sí, sí.
1: Sí, claro,
0: pero
1: claro.
0: Eu non son moito de guardar as cousas na nube, son moi antigua para esas cousas.
1: No, eu tampouco. O que pasa é que teño eu sou da xente, a xente de papel, libreta, e apuntar a compañía, pois, pues, se recupero a tarxeta e sempre me ligou. Pero os programas hubo que recuperar un montón, cartas de navegación e demais. E teño un novo que teño que levar unha semana conmigo, ao compañero que me pasou a línea contigo, pois, de repente, o vai se apaga. E dije yo, algo fixe, e tuve que chamarlo de novo. Mira, que pasa isto? Non te preocupes, te chamo de novo. pois, pues, a verdade, a primeira vez, no barco lo agarré mal, boom, a la vaio o telemóvil ao fondo do mar. Dice, ala,
0: que faena,
1: me van a denunciar por contaminante.
0: Buf, esa é outra, claro, pero aparte quedarte ti sin móvil, buf, a mí dame algo, se me pasa.
1: É un lío de moito cuidado. Xa pon a compañía e perdí o móvil, está buceando, xa reído, claro, normal. xa me pasaron as soidades de Bordeaux, é sen problema ningún. Que pasa? Que todo o que tiña hubo que recuperarlo pouco a pouco, pero esa cosa miña e outro compañero para recuperar cartas de navegación, etcétera. Máis cosas importantes, sin problema ningún. O que pasa é que hai que acostumbrarse a este os aparatos, non son todos iguais, hai que acostumbrarse. Este, pois, cortou a chamada. Cortou a chamada. A verdade é que ten un... A recepción de eu estou falando contigo, me escoito eu, pero eu te recibo moi baixinho. Non sei.
0: Claro, claro, que de... cada móvil, buf. É que eu, por exemplo, odio cambiar de móvil porque eu tecnolóxicamente pues, non son moi lumbrera e para min cambiar de móvil é un trastorno. Hasta que me fago estar co seguinte móvil, hasta que cambio todos os documentos, todas as cousas e teño todo localizado, pasan semanas. E esas semanas do cambio estou moi incómoda.
1: No, eu sou igual que ti. De tecnoloxía un pouquinho, máis nada. Recuperar, por exemplo, de teño unha aplicación que Spotify de música, digo a marca, perdón.
0: Non pasa nada. Si al final todos sabemos de que se fala.
1: Home, é de pasar. Non é esta gratis que está a turilla de publicidade, pero tampouco costa moito. escoitas música e recuperas cancións. Pero mira, eso es outra cousa. Lo máis importante hai que recuperalo pouco a pouco.
0: Pois sí.
1: Esa é a cousa. Pero este xa enganchalo de outra maneira porque, bueno, non sei. Ten un ganchiño debaixo con a corda se engancha. Pero non enganchei, pa, alá vai o móvil. Estaba Carlos o capitán do barco con o que íbamos e dice, ai, que cabecinha temos. Sí, dentro un pouco vai a cabeza a ojo. Pero este al menos pode nadar, ese non se fa para o fondo do mar. Abaixo. Eu que foi en Pontevedra, río de Pontevedra. Non vale para nada, por moito que o recuperes.
0: No, din que metelo en arroz e tal, pero nunca queda igual.
1: Como se te caiga a auga e a máis auga salgada,
0: sí, esta cousa, sí, difícil de recuperar.
1: A jazar, non feito para jazar dinero, non máis. É un coñazo. Os móviles, sí, te facilitan moitas cousas da vida, pero é un verdadeiro coñazo. É un verdadeiro... Buah, parece un órgano máis do corpo noso. Eso non pode ser.
0: Temos xa unha dependencia, sí.
1: Sí, o que diga que non, sí que te crías de dependencia.
0: Bueno, sí. Sigue quedando algún supervivinte que non teñen, e tamén xente que o ten, pero que prácticamente non o usa. Eu, por exemplo, recoñezo que estou bastante enganchada, que incluso mo teñen comentado as amigas miñas na praia, de que consultas moito o móvil. Hai determinadas redes sociais que eu gustame consultar seguido. E sí que teño aí un pouco de enganche. Como que parece que te perdes algo se non estás seguido mirando aí as fotiños, se non estás seguido mirando a ver se te escribiron. É como que necesitas aí ter todo controlado.

0: Esa desgracia. Es como un virus. Los móviles son como un verdadero virus. Te condiciona moita, moita, moita vida. Estás. Eu teño moreno. Ti estás morena. Eu teño moreno de albañil. Así que non teño idea.
1: Neste tempo, cos días de calor que viñeron, estar aí de albañil ten que ser duro.
0: Sí, tamén é certo. Propios albañiles e demais que traballan e tal, se deben estar cosendo. Pero quero dicir que o de praia, se ando
1: Sí.
0: na costa, e o moreno que teño...
1: Sí, é de traballar. Moreno obrero, que se di, non?
0: Exacto, moreno obrero. Hai que tener a compañera de estas noticias.
1: Sí, está aí
0: Bueno, pues
1: preparándose
0: nada.
1: xa.
0: Mañán, te sigo escoitando, e
1: Eso
0: mañán...
1: espero, que estedes aquí, paso lista, ¿eh? Ti
0: Home,
1: sabes que
0: pues
1: paso
0: claro que sí,
1: lista.
0: muller. Pues claro que sí. Mira, acuérdate, Carolina Ligeiro,
1: Sí.
0: ligero, se escribe ligero, pero es ligero. Sara Correa, son dos cantantes de fado espectaculares. Pero esta Carolina Ligeiro tiene una voz, está bien. Bueno, nena, no, que sea una mujer, no muy mayor, joven, tiene una voz espectacular. Te la
1: Ah,
0: recomiendo.
1: pues mira,
0: Vale.
1: gracias pola recomendación. Vamos a intentar poñer algunha canción dela, se non é hoxe e mañá, no programa, porque ten boa pinta, eh?
0: Xa escoitarás, xa escoitarás.
1: Se me dis que se parece a Amalia Rodríguez de Nova, pues ten moi boa
0: Sí.
1: pinta.
0: Sí, os tonos. O novo que é, unha nova, unha rapaza nova que ten unha voz alucinante. Que está preparada a túa compañeira.
1: Sí, vexete que estás aí moi pendiente da televisión, pero bueno, aínda lle falta un minutiño para entrar, eh?
0: No, meu compañero me dixo, quítalle o sonido, e os veo o retardo para a televisión,
1: moi
0: os veo o
1: ben,
0: retardo.
1: agradécese, porque cando estades aí co son posto e todo, empezámonos a oír aquí e volvémonos todos tolos.
0: Ay, no, eso es un error. Normalmente non o fago, pero con este rollo de que se me foi ao fondo do mar, a chamei ao compañero, mira que se cortou, foi sin querer, se cortou a chamada. A recuperar a chamada, e me dixo, é que te estou escoitando pola televisión. Ah, pa, pum, apaga o sonido sen problema ningún.
1: Pois pues moi
0: Sin
1: ben
0: problema
1: feito,
0: ningún.
1: eh? Moi ben feito, así da gusto, que nos faga descaso. Sí.
0: Vale, xa
1: Bueno,
0: é
1: unha
0: súa
1: apertaza.
0: compañera. Vale, un besiño.
1: Unha apertaza. Vou recordar, para mandar WhatsApp, 687-967-147 e para chamar 981-540-956 ou 981-540-966. Así que aquí estamos esperando para escoitarvos a todos, para falar con todos e despois das noticias xa aviso que vou cantar un pouco porque, aínda que non este easy, hai que desafinar algo. Así que despois, canto.
2: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, prisión provisional comunicada sen fianza para a muller que presuntamente asasinou a súa nai o pasado 1 de xullo no concello ourensán do Carballiño. A suposta parricida pasou a disposición xudicial este venres tras recibir a alta na unidade de psiquiatría do Hospital do Ourense onde permanecía ingresada, logo de confesar que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos padece trastornos psiquiátricos, polo que a maxistrada determinou que cumpra prisión nun módulo terapéutico. Detido en Lugo, presunto autor dunha agresión sexual nun autobús de liña que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos aconteceron cando o autocar circulaba a altura de Begonte. Segundo a vítima, o home sentou o seu carón e fixolle tocamentos. A muller deu a voz de alerta e o suposto agresor baixou na primeira parada e fuxiu. Finalmente, a Garda Civil localizouno nun hostal de Lugo e detivo. O home conta con antecedentes por delitos similares. O Concello Pontevedrés da Caniza impón restriccións para aforrar auga logo do misterioso baleirado do depósito municipal que xa foi denunciado ante a Garda Civil. Os veciños non poderán regalo xardíns, enche las piscinas, baldear ou lavar os coches. O alcalde explicou que o tanque ten capacidade para abastecer os veciños durante 10 días sen aportes novos de auga. Ademais, xa están trasvasando auga en camión, se vais abrir un novo pozo de captación que se suma aos 9 xa existentes. O rexedor confía en recuperar a normalidade nun par de días.
4: O pozo vamos a intentar executarlo de modo inmediato. Hai que dificultar que implica, porque neste momento están as empresas que se dedican ao sector absolutamente colapsadas. Mientras tanto, pues, procederemos a hacer otra base y mientras non teñamos o aporte adecuado, manteremos esta situación. A prioridade neste momento é que a miña población ten que ter agua e vamos a ter agua.
2: Unha situación provocada tamén pola falta de precipitacións. Este sábado as temperaturas subirán, sobre todo no sur da comunidade. En Ourense prevese que a temperatura máxima escale os 33 graus. É antesala dun novo episodio de altas temperaturas. Meteo Galicia activou un aviso amarelo para este domingo na zona do Miño de Ourense e no Barco de Valdeorras por temperaturas superiores aos 36 graus. Polo demais, hoxe amanceremos con néboas e nubes baixas na metade norte que se irán retirando co paso das horas. O vento soprará do norte con refachos fortes pola tarde no litoral en zonas altas do interior. En a xenda desta fin de semana destacamos a Festa da Dorna en Ribeira, declarada de interese turístico de Galicia, unha celebración vencellada á tradición mariñeira da localidade, enmarcada pola creatividade o humor e o colorido das peñas e tamén polas embarcacións construídas ex profeso para a ruada. E outra cita interesante témola no Concello de Muros, tamén na provincia da Coruña, que xa prendeu este venres os motores da edición número 32 das Carrilanas de Esteiro, unha festa declarada de interese turístico nacional. A final da Copa do Mundo entre España e Argentina obrigou a organización a adiantar unha hora a baixada dos bólidos este domingo. E para entrar en faena, o Grand Prix botou a andar este venres con moita música, como a de Baiuca. Así rematamos, máis información a 6.
3: A boas horas.

0: 5 e 6 e creo que temos aí algúns audios que nos deixaron.
1: Hola, boas noites.
0: Boas noites.
1: A boas horas. A boas horas xa son. Mira, eu ponemo co animal ese que pusestes aí. Eu vou xo falar como lle chamamos nós, o burro fariñeiro.
0: Que bonitos son.
1: Eses burros fariñeiros, os pequenos. Chamañasnos, burros fariñeiros. Pois eu ponemo que ese animal o que... O que xa dan deses urrazos aí. Vale?
0: Pode ser.
2: Hola, buenos días. Soy Tere de Coruña.
0: Hola, Tere.
2: Era para deciros que el sonido que has puesto es el rebuznar de un burro. Un besiño para todos. Buenos días.
3: Buenas noches, Silda.
0: Hola.
3: Pues mira, o es un burro fariñeiro o es la mula. Un dos dos es.
0: Pode ser.
4: Hola, boas noites, a boas horas. Son Mabel de Lugo. O animal que puñeches é un burro. En Galicia chamas así. Eu cabalguei moito nel que,
0: que
4: o meu abuelo materno tiña un burro macho destos grandes de Castilla e aquilo era unha maravilla correr con el, pero como a yegua da miña casa non chega como a besta, nin era tan fiel, nin era tan bon cabalgarala, un sauguiño o fin de semana a todos.
0: Bicazo.
5: Hola, boa noite, son Victoria de Silleda. Hoxe o animal é o burro. Vale, un saludiño.
0: O concurso parece ser que a xente di polo mesmo animal. De concurso a concurso. E agora eu vou facer o que poida para que adiviñedes a canción e a artista desta semana. Así que se faga a música.

0: a boas horas.
1: Vale. Pasamos chamada. Perfecto. Temos a Mari Carmen de Lugo, a chamada.
2: Hola, Inda.
1: Hola, que tal estás?
2: Ben, e ti?
1: Moi ben, encantada de falar contigo.
2: E eu contigo. Cando vas a Luna?
1: Eu a Luna, pois ainda non teño a data, pero vou ir próximamente. Sí, sí, sí.
2: Pois queria ir contigo.
1: Pois mira, o día que vai avísote, pareceche. Pide aí o teléfono.
2: Ay,
1: sí. A Bruno. E vamos, bueno, xuntas.
2: Vale.
1: Terános que poñer unha de Michael Jackson.
2: Sí, era o que che iba a preguntar, se poñían del.
1: Algúnas poñen, sí, sí, sí. Como non van poñer aí dunha lenda como Michael Jackson, do rei do pop. Ai, teñenas que poñer.
2: Bueno, dismo de verdad, vamos a ir.
1: Claro que temos que ir, sí, sí, sí, sí.
2: Ai, que ben. Ai, que alegría me das.
1: Fuches algunha vez?
2: Nunca.
1: Nunca?
2: A Luna non. A outras discotecas sí, pero a Luna non.
1: A Calvas ti, veña, que sempre falamos moito da Luna e hai moitas máis.
2: Bueno, eu... Moitas xa cerraron, claro. Eu iba aquí a Hexágono, Estudio 3, a Valentino, que Villa Capelán, a Valentino tamén, e a Charlie Bass.
1: Ajá.
2: Sí. E unha vez tamén fun a... Hermos de Movimenta, me parece que era.
1: Uh-huh. E ti ves que aquí no A Boas Horas as túas palabras son ordes e ves o que está soando, non? Estás escoitando que está soando Michael Jackson. Porque además quixeron pedir unha canción para ti. Non sei se escoitaches soy... todo o programa.
2: Sí, todo. Uh-huh. E xa me tardaba. Xa me tardaba Michael, que non solía.
1: Pois mira, aí está. Ben, ves que cho poñemos. Ti que día querías ir á Luna, a ver? Cando pase o verán, no verán?
2: Ay, no, cando se coincida, sí.
1: Pois aviso, te vamos.
2: Vale. Avisasme un día ou dous antes e xa...
1: Xa quedamos para ir.
2: Sí. Ai, que bien.
1: Tes ganas de ir, non?
2: A ver, non é... É igual a Luna que outro sitio, pero... Mira, por pasar unha jarana contigo, encima... Se poñen a Michael, pois...
1: Home, e se non o poñen, pedimos yo que seguro que nos fan caso, eh?
2: Sí, inda que sea de xeoños. Ai, que bueno.
1: Mira, escoitaches mamín agora cantar.
2: Sí, é verdad, a canción é de Mari Trilli.
1: Ai, pode ser ou non. Que tal o fixen?
2: Bien.
1: Sí.
2: Sí.
1: Quen canta mellor, Isi ou eu?
2: Gustades nos dous.
1: Hai que mollarse.
2: Sí, hai que mollarse, non sei. Os dous me gustades.
1: Empate.
2: Un faino de unha maneira, outro de outra. Sí.
1: Sabes, bueno, que temos...
2: Que tamén, depende das cancións tamén.
1: Bueno, claro, hai unhas... Esta, por exemplo, non estaba moito no meu tono. Pero apetecíame cantar esta hoxe. Pero non, é verdad que non é... O meu tono é máis folclórico, eh?
2: Sí.
1: Sí.
2: Claro, é que depende moito deso.
1: Claro, a mí, por exemplo, unha... Mira, que de Michael Jackson eu non poderei cantarche nunca porque non me salen ben as de Michael Jackson.
2: Claro, é que ese tono de voz é moi difícil de imitar.
1: É difícil, difícil. Home, que é complicadinho ele, eh?
2: É tan único.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. E oiches, fuches algunha festa esta semana?
2: Non, de momento nada.
1: Na casiña?
2: Sí.
1: E que sí, fixeches estes días?
2: Oh, nada. Ordinario de sempre. O que vou ao mellor agora pa semana que ven, igual vou uns días ás Pontes.
1: Ás Pontes? Elo?
2: Sí. Sí, bueno, asunto dunha amiga, vou pasar uns días con ela, que é o inte do programa tamén.
1: Ah.
2: O que pasa é que, bueno, agora chama pouco.
1: Que escoitei eu que había esta semana nas Pontes? Pode ser que haiba algo de bandas?
2: Nas Pontes sei que foi o Carmen, e agora para esta semana o Santiago, chaman as Festas da Fraga ou
1: sí,
2: algo
1: así. Sí, ai, oh, as Festas da Fraga, que están xenial. Sí, sí, sí, sí.
2: Sí.
1: Eu nunca cheguei a ir, pero eran moi fans algunhas amigas miñas desa festa, eh?
2: Pois eu non a coñezo, o sea que vou por primeira vez, que nunca fun as Pontes tampouco.
1: Nunca fuches as Pontes? Ah, bueno, claro, eu as Pontes vou moito, pero porque, bueno, quédame cerca de Cedeira. E de pequenos levábanos a ver aquelas avestruces que tiñan ali no Minezó. Bueno, e o lago hai que ir a ver, eh? Cambiou moito a paisaxe das Pontes, eh? Dende que teñen o lago, parece outro sitio.
2: Pois, vereino. A Cedeira sí que fu, a Cedeira sí.
1: Moi ben. Moi ben, hai que ir de viva, sí, sí.
2: Cedeira, moi bonita.
1: Moitas gracias.
2: Tómese moi ben.
1: Home.
2: Ten unha virxen preciosa.
1: A do mar, sí.
2: Sí. Ten unha postal dela.
1: Ah, moi ben, moi ben.
2: Moi bonita.
1: É un símbolo moi importante para Cedeira.
2: Vou facer unha pregunta. A que está dando as noticias Evite González?
1: A que está dando as noticias é Cristina.
2: Ah, é que pensei que era Viti González.
1: No, é Cristina.
2: Vale. Bueno, é que máis se vou contar?
1: Mira, o que che vou aconsellar, se vas ás Pontes tens que probar os doces, eh? Porque nas Pontes fan moi ben os doces.
2: Ai, sí?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí.
2: Non é que seña moito de doces, pero...
1: Hai uns mantecados riquísimos. Pero riquísimos, eh? Sí.
2: Bueno.
1: Si vas ás Pontes pues non podes vir sin probalos.
2: E hai algún sitio especial onde se coñen?
1: Todos, vale, todos. Hai un montón de fornos e todos están ben. Sí. Moi ricos todos. Sí, é un sitio onde hai moita panadería, moita pastelería, además de calidade, eh?
2: Mira, non sabía, sí. Así que teñen bon pan logo tamén.
1: Sí, mira, a min así de confiterías, as Pontes e Viveiro e Ortigueira son sitios que me destacan moito.
2: Ah, vale.
1: Sí. Aconsello, cho.
2: Pois fareiche caso.
1: Pois moi ben. E aparte diso, vas facer algunha cousiña máis que se poida saber?
2: Que eu saiba de momento, non.
1: Pois se non o sabes, ainda non o podes contar.
2: Claro, mira, ao mellor non sei nada. Ao mellor dentro de dous días, pois xa máis metí e vamos a luna.
1: Eso queda pendiente. Sabes que sería moi divertido que fósemos ti, Isi e Maseu.
2: Ai, encima Isi, que xa teño estado con él, sí.
1: Pois temos que ir os tres, eh?
2: Pero claro, Isi agora vai tardar en vir, pero bueno.
1: Sí. Bueno, a mellor fai algunha paradiña intermedia entre as viaxes. Terá que vir lavar a roupa, polo menos, non?
2: Non sei como dixo, que iba... primeiro iba 9 días, creo que son deste mes, a Marruecos. E despois vai 9 días do mes seguinte a India. Pero claro, o mes seguinte non sei que...

0: únicamente chamarlle e preguntarlle.
1: Organizamos, mira, Isi. Que días vas a estar por aquí? Queremos ir todos a Luna.
0: Vale.
1: Pues mira, pues queda pendiente.
0: Mi madre, qué aventura.
1: Que ben o vamos pasar,
0: Sí.
1: Además, con toda a xente que temos de ointes que van a Luna, vamos a hacer unha pandilla enorme.
0: Sí.
1: Maravilla pura. Vámoslo pasar genial.
0: Vale, vale, pues falamos con Isi quedamos, vale.
1: Hai que organizar iso.
0: Vale.
1: Pues unha apertaza e disfruta nas pontes.
0: Gracias.
1: Pasa yo moi ben, e proba os dulces, que non te vas a arrepentir.
0: Vale, mira, eu iba sin saber que podía coxer ali así, que típico, pues mira, xa me dixaches ti.
1: Claro, e seguro que che gustan, xa verás como non decepcionan.
0: Vale, pues gracias.
1: Nada, muller, a ti, moitas grazas e unha apertaza.
0: Outra pa ti,
1: moa, moa. E agora temos a Domingo de Lugo. Boas noites, días xa. Que tal?
2: Boas madrugadas.
1: Boas madrugadas, ves? É unha forma mellor de dicilo. Sí, sí, sí. Que tal estás?
2: Bueno, vamos indo. Exactamente.
1: Cousas boas, cousas malas e regulares, non?
2: Regular.
1: Puideches ir de festa ou eres dos que tens que estar na casa?
2: Era para ir de excursión, pero non bom porque para ir molesto ca
1: moza. Molesto? Ai.
2: Non bom.
1: Si, non apetece moito, claro.
2: Bueno, e así.
1: Bueno, vives nunha zona que che vayan os gaiteiros algún día a casa ou algo? Ou unha charanga?
2: A ver. A ver se veñen por aquí.
1: Esperemos, non? A verdade é que moito anima cando estás na casa e chegan uns gaiteiros ou unha charanga. Además, hai charangas que pasan, que se poñen a tomar un aperitivo cos da casa. E iso está xenial.
2: A mí gustan moito as charangas. Están moi ben.
1: Son moi divertidas.
2: A min gustanme tanto como a unha orquesta.
1: Eu teño o pasado coas charangas incluso mellor que coas orquestas,
2: Sí, pasase moito mellor.
1: Sí, e hai sitios onde van casa por casa e ves que os veciños van dunha casa a outra. É moi bonito porque en casi todas as casas hai alguén que polo que sexa, por obligacións ou por saúde, non pode ir á festa. Entón é como que a festa e todos os que van á festa
2: sí.
1: van ya á casa.
2: Home, claro. Sí que está moi bonitas.
1: Pois sí.
2: Sí.
1: Pois a ver se che vai a charanga á casa, entón. Ou non?
2: Tú que levas toda a semana xa?
1: No, por semana estuvo Noemí. Eu vin hoxe, mas veño mañá.
2: Aí viñecho, sí.
1: Hoxe e mañá, sí.
2: Alégrome que viñeras.
1: Moitas gracias.
2: Porque dá gusto falar con vosotros.
1: Gusta che falar con nós, non?
2: Sí. Eu entreteno-me moito falando con vosotros. Pásaseme a vida enseguida.
1: Pois sí. Dá gusto ter así unha compaña de noite. Ao final, pois si un día non podes dormir, pois aquí estamos todos xuntos.
2: Pouco podo dormir. E en que tomo medicinas para dormir. Pero durmo mal igual.
1: Que ás veces custa dormir.
2: Sí.
1: Bueno, pero mira, escoitasnos a nós, estás entretido, falas con nós.
2: Sí, exactamente. Eu que fago escoitar vos é falar con vos. Non hai outra cousa.
1: Pois non, a verdad.
2: Ya así, al menos, pasa o tempo.
1: Claro, te pasámolo ben tamén, todos xuntos.
2: Exactamente.
1: E despois de paso, pois, si ven a charanga a casa, pois, tamén ben.
2: Home, claro, exactamente.
1: Pois,
2: bueno.
1: E ti, por exemplo, vamos te preguntar, cando hai festa na túa casa, que é o que comes?
2: Eu estou nunha residencia.
1: Unha residencia. E fanvos así algún día, o día que fan así, que hai un patrón cerca ou algo, fan menú especial ou non? O día da festa do patrón aí na residencia, fan algunha comida especial ou é un día normal no comedor?
2: Sí, fan comida especial.
1: E que fan?
2: Bueno, a veces poñen cordeiro, poñen...
1: Que rico.
2: Chamas tú bacalao.
1: Bacalao con coliflor?
2: Bacalao. Poñen variado.
1: Sí.
2: Muchas cosas variadas.
1: Ah, moi rico, entón. Cómese ben.
2: Sí. Cómese moi ben, moi ben.
1: Ademais, cando che dan todo feitiño, que ben sabe.
2: Exactamente. Cando é polas festas, comes moi ben.
1: Non, esos menús que me estás dicindo, verdad, que xa entra a fama.
2: Días tamén. Aparte, hai días que se come peor, pero por un día que se come mal, os outros días comes ben tamén.
1: Claro, que como hai que facer para todos os gustos, pois ao mellor hai un día que che toca xusto o menú que non che sabe, pero ao mellor a outro está lle disfrutando aí esa comida, sabe, llena noces. Entón, un día ten que ir por outro.
2: Sí, que é verdade, sí.
1: Eu, por exemplo, neso teria boa sorte, pero como son de boa boca, gustame, casi non hai nada que non me gusta, gustame todo, pois...
2: Sí.
1: Sería raro que un día non me gustase o menú.
2: Home, claro.
1: Bueno, pois un placer falar contigo, eh?
2: Vale, un placer tamén é o meu. Xa te chamarei pa próxima semana.
1: Iso espero, que paso lista, xa o dixen antes. Espero que me chamedes todos outra vez.
2: Tamén estou invitado, xa me invitou dúas veces a que está todos os días con aí, a que está todos os días. Invitou-me a ir aquí, aí.
1: Noemi.
2: Seguramente que vou.
1: Ai, pois mira, faz ben. Que aquí tratamos moi ben a todo o mundo, eh? Todos os que veñen volven despois. Do ben que os tratamos.
2: Sí.
1: Xa che digo eu que sí, que vas a alegrarte de vir.
2: Exactamente, sí.
1: Pois un bicazo, esperamos as túas chamadas e a túa visita. Que che parece?
2: Vale, gracias, Omi.
1: Gracias a ti.
2: Quería mandarlle un saludo para as enfermeras de aquí.
1: Pois sí, que fan un traballo moi importante.
2: Porque están escuitando a radio tamén, porque están pendientes de min, que hai moita xente que está pendente de min.
1: Un traballo moi importante que fai todos os traballadores e traballadoras das residencias.
2: Exactamente. A vosotros tamén.
1: Pois moitas gracias.
2: Moi grande.
1: Pois outra para ti, unha apertaza.
2: Vale, ala, gracias.
1: Gracias a ti por chamar. Recorda aí o número do WhatsApp 687-967-147. Recordo o seu concurso, a ver se adivinhades a canción, para chamadas 981-540-956, 981-540-966. E temos por aí a Eladio, de Porto Marín. Hola.
3: Hola.
1: Hola, que tal?
3: Buenos días ou buenas noites.
1: Sí, xa estamos aí, que non sabemos...
3: Señora Hilda, que tal?
1: Pois eu, moi ben. E ti, que tal?
3: Eu aquí por Porto Marín, por
1: moi bo sitio, moi bo sitio.
3: Que va?
1: Como que va?
3: É coñecido este ciudad pequeno.
1: Non che gusta Porto Marín?
3: Home, como non me vai gustar Porto Marín se vivo en Porto Marín?
1: Claro, por iso digo gran sitio.
3: Pero digo... chámase unha ciudad en pequeno.
1: Ciudad en pequeno.
3: Claro, porque vamos a ver. Ten, hai ciudades que non teñen tantos porches. Non teñen tanto porches como ten Porto Marín, eh?
1: Ten moitos porches, Porto Marín.
3: Home, claro. Ela non ten... Coñece Porto Marín e non ten... Non conoce os porches.
1: Os porches, os arcos estos, os soportais.
3: Claro, correcto, correcto.
1: Sí, sí,
3: claro,
1: sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí,
3: sí. Ten,
1: teñen moito encanto.
3: Para que ten... Debe ser...
1: Nunca os contei, a verdad.
3: No, pero hai un contacto porque nunca os contei. Pero ten moita distancia. Por un lado e por outro, pasala por riba da iglesia hasta lá arriba, pasa por un lado abaixo da iglesia, aquí na calle principal, por un lado e por outro, bueno, ten muchísimo, ten moito porche. Cando no inverno chove, moita xente... Dedicas a andar por aí polo porche.
1: É que está genial, porque andas da cho aire e non te mollas.
3: Claro, correcto.
1: Sí, é unha riqueza que, ves, hai moitas cidades que non teñen esa riqueza.
3: Ai, non. Agora, creo que son... claro, non me acordo a distancia que é, pero está unha distancia bastante considerable, pero agora mesmo non me acordo. Non me acordo canto me teñen dicho que... Que ten de distancia é?
1: Pois non sei, pero sí que debe ser unha distancia considerable.
3: O que parece que Porto Marín é... Bueno, se Porto Marín gracias aos peregrinos, senón...
1: Moito albergue tamén.
3: Home, si, albergue moito. Albergue, pensións, bares, pero... No bravo, moito bullísimo e tal, pero no inverno, como digo moitas veces, esta é unha cidade fantasma.
1: Bueno, pero fantasma. No inverno casi todos os sitios teñen menos xente, porque aínda que haiba xente, a xente métese máis na casa.
3: Sí, pero é que non hai industria, non hai... Por exemplo, hai outros sitios que teñen industria, teñen un polígono industrial, teñen algo...
1: Bueno, pero Porto Marín é que ten outra forma de vida, porque ao final, pois, bueno, é unha porta de entrada tamén a Ribeira Sacra, ten aí o Camiño de Santiago, é máis turístico, mellor, non?
3: Non, é que vamos a ver... Porto Marín pertenece a Ribeira Sacra.
1: Claro, pero é como un pouco a porta de entrada. E a como... Entón, eu que te digo é que ao mellor non precisa tanto ter unha industria, porque un pouco a industria xa é o turismo que tedes. Ser un punto clave no Camiño de Santiago. Sí. Eso é unha cousa que non teñen todos os sitios, eh?
3: Ai, non. Ademais, temos un castro. Temos un castro, que parece que está sin limpiar, sin eso. E, quizá, o castro máis grande de todo Galicia.
1: Anda.
3: Incluso desde acima dese castro, divisábase Asturias, León e Portugal.
1: Fíjate.
3: Hoxe non creo que suceda isto.
1: Porque tapan a edificios ou...
3: Non, o tema da atmósfera. A atmósfera está como está. Porque a atmósfera non está a atmósfera limpa. Entón, é como... ao final do concello, entrando no concello do Montoroso, había aí un peñasco grande que se chaman a Pena Grande, pois desde acima deste peñasco divisaban as torres da Catedral de Santiago. Estamos falando en línea recta como 40 ou 40, 50 kilómetros.
1: Sí, sí, que pasada.
3: Pero hoxe xa non sucede. Porque... A atmósfera está non está a atmosfera limpa. Uh-huh. A atmosfera é moi sucia, entón non está a atmosfera sucia, non deixa de visar a larga distancia.
1: Uh-huh.
3: Aunque moita xente mira para fora e diz, non vexo ninguna, pero sí. Además, os que, por exemplo, que somos radioaficionados, sabemos un pouco desse tema, porque nós funcionamos através do aire.
1: Claro.
3: Isso sucede,
1: sim.
3: Está? Mas
1: que mais? Vou te perguntar, ti eres dos que te arreglas para ir às festas?
3: Hombre, sí, é logo.
1: Vas com as maiores galas, não? Vas com as maiores galas que tens no armário?
3: Hombre, gusta-me ponerme elegante. Quando vou a uma festa, gusta-me ponerme elegante.
1: Faz bem.
3: De sapato, sapato fino e tal. Não me gostei de qualquer maneira. Estar, compartir. Por exemplo, pois, o domingo vamos ter aquí num pueblo do Concello de Porto Marinho, que é em Ventar de Narón, vamos ter aí uma festinha em honor a Maria Magdalena.
1: Ah, mira.
3: Porque a Magdalena é a patrona dos templários.
1: Dos
3: templarios.
1: Ajá, não sabia.
3: Da ordem do temple.
1: Uhum.
3: E sabias isso?
1: Não o sabia. Tenho que confessar que não o sabia.
3: Pois. E a qualquer sítio... vou-te fazer uma pergunta indiscreta. De que zona eras?
1: São de Cedeira. Muito indiscreto não é, porque digo eu sempre. Arriba de todo da provincia da Coruña, de onde está San Andrés Teixido?
3: Sí.
1: Uh-huh. Oladiño de Ortigueira, de Cariño.
3: Mira, en San Andrés de Teixido, hai papeles do Concello de Porto Marín.
1: É iso?
3: Sí, señor. En San Andrés de Teixido hai papeles do Concello de Porto Marín.
1: Por que hai papeles do Concello de Porto Marín en San Andrés de Teixido?
3: Pois... polo que? Non o sei. Non sei se polo tema de... do Camiño de Santiago, polo tema da orden do Temple, ou porque
1: foi... Pero ti como sabes que están eses papeles aí?
3: Bueno, porque... Eu houve gente que me disse que havia papeles de
1: Porto Marinho. Vou me enterar eu disso.
3: Que havia papeles...
1: Vou investigar.
3: Claro. Oxe, são papeles daqueles feitos em pele de cabra, escritos com a pluma de uma galinha.
1: Jesus, penso tem que ser muito antigo.
3: Calma, são muito antigos. São lá do siglo... No siglo XII, antes, para trás, por aí.
1: Uh-huh.
3: Hay muita... O que pasa é que Porto Marín, hoje, em papeles antigos, não temos nada.
1: Uh-huh.
3: Porque no 63, quando Porto Marín foi anegado, os papeles velhos que havia em Porto Marín andavam por cima da água.
1: Uhum.
3: Quando anegaram o povo, depois de sacá-los dali, pois diriam, isto não vale para nada, este papel é esse velho para que se quer.
1: Uhum.
3: Se em Porto Marim queres saber alguma coisa velha, não sabes nada, não é nada. A história de Porto Marim, entregou num balse.
1: Uhum.
3: Em Porto Marim mesmo temos três plantas, um pegado ao outro.
1: Uhum.
3: Temos um puente romano, temos o puente, que era o antigo puente, e temos a ponte que que se fixo nos 60, nos 60 tantos.
1: É que é moi bonito, Porto Marín. Hai que ir, hai que ir. É un sitio que hai que visitar. Mira, moi boa estación agora para ir.
3: Non sei se te has ido, ti. Ti ter vida alguna vez por aquí?
1: Eu fun alguna vez, sí. Sí, sí, sí que fun.
3: Te has ido hacia un sitio que le chaman a Ferreiro A.
1: Non sei decirte, o mellor sí, pero non sei decirte.
3: Pois, porque ainda, ainda están as casas en pé. Porto Marín, compadre, que Porto Marín, cando despois do anacamento, pois colleron agarraron cando deixou a agua, colleron unhas palas e tiraron coas casas todas. Era un contorno. Solamente deixaron o que era o palco de música, nada máis. O resto tiraron con todo. E, bueno, fanse cousas cando un
1: sí, menor... Sí, pasaron en todos os sitios esas cousas.
3: E despois a larga, pois a amiga Hilda, vente un día por aquí...
1: Irei.
3: Levo-te ver ese castro que hai por aí.
1: Pois queda dito. Moitas gracias.
3: O castro é digno de ver. Claro, está solamente nada. Ten unha esquininha, como se dice, excavada. Ten catro murallas. Catro murallas para entrar no castro.
1: Pois mira, é un sitio que vou anotar para ir ver. Así que queda dito.
3: Pois, oixes, pois apunte este número e
1: imos velo.
3: Vente este brao que falamos, imos un día velo sin problema ningún.
1: Pois non queda dito.
3: Non hai, oixe, e aquí un cruceiro, que é do siglo XII tamén, que temos 600 e pico en Galicia, como este cruceiro non hai ninguna.
1: Pois outro sitio que hai que ver. Moitas gracias, Eladio. Sí, dime.
3: Será que ao lado do camiño.
1: Vale, pois apunto bueno, eu para ver. Despídote porque teño aí outra persona esperando para entrar. E quero que entre.
3: Bueno, nena,
1: que
3: son un gran bico. A España unha perrilla me agarimos antes de estar en Puerto Marín.
1: Pois unha aperta hasta para ti tamén.
3: Chao, nena.
1: Moitas grazas.
3: Chao.
1: Porque creo que temos aí a Luís, dende Ferrol.
4: Sí, señor.
1: Que tal?
4: Sí, señora, perdón.
1: Que tal? Sí,
4: por aquí andamos.
1: Hai algunha festa por Ferrol hoxe? Hai algunha festa?
4: Por Ferrol non, pero por a cercanía si hai algunha habrá. O caso que eu salio pouco agora, antes salía máis. Bueno, salio cando sei que hai festas. Cando sei que hai festas salen todos os días se pode.
1: Que faz na casa? Aparte de escoitarnos a nós?
4: Que faz na casa? Ahora mismo estou deitado e escoitándoos, como faz sempre.
1: Pois moi ben. Estos que estás toda a noite?
4: Toda a noite, sí. Non, xa te digo, estou desperto toda a noite. Podo cabecear un pouquinho aí a 7 da mañá, tá, vinte, pero non máis. Sempre escoito. Estou a escoita sempre. Decidime hoxe a chamar, non minto. Chamar aí atrás fai uns meses e tal, pero tamén para facer unha pregunta, me entende? Que ben, de acá, estou agradecido que me saleu ben, me entende? O que preguntei, gracias a Dios, que sin caso que me dixeron, me saleu ben no meu beneficio.
1: Ah, mira que ben.
4: No caso, estou agradecido por eso, me entende? Pois eu me dedico a escoitar, porque dame vergoña, me entende? Poneme a falar aí, me entende? Porque
1: eres orella peluda, entón.
4: Teño 66 anos.
1: 66.
4: Pero bueno, espírito como un chaval de 20.
1: Ah, claro, que o importante é como te sintes por dentro.
4: Me gusta a festa máis como eu de 20 tamén.
1: Ai, mira.
4: Además, que a chamara, me parece que falara con Pepe Capelán ou algo así.
1: Ah, pois sí.
4: Non estaba así, por decirlo a palabra. Vamos a tutear, ¿no?
1: Sí, claro.
4: Sin ánimo de... Con todos mis respetos, ¿eh? Ya te digo. Pero yo, estaba hablando de fiestas, pues sí, ahora... Me parece que había fiestas en Santa Marina, aquí, a Ope de la Miña Casa, también, ¿entendés?
1: Ah, mira.
4: Estuvo actuando, me parece que fue... Non, non quero mentir, non sei se foi a Panorama ou país,
1: pero sabes, que nivelazo en todo. Si veo Panorama, aí hai cartos, eh.
4: Pero porque non me enterete se non me iba a dar unha volta, eh.
1: Si, sí, home, ainda que fora escoltar dúas piezas. Si, si, si, si.
4: O en Copo Dominicano, algo, algo, eso non se encalza hoy. Que se me entero que estaba esa xente por aí, pues que iría a tomar algo por aí, a dar un paseo.
1: Sí, é que presta, ainda que sea dar unha voltiña, por exemplo, fun...
4: No, a mí me presta, sempre que hayas festa, a mí me presta sempre.
1: Sí, eu fun dar unha voltiña polo Carmen outro día, a Cariño, que tamén había ali unha festa moi divertida, estaba xente moi...
4: O problema é vir outra vez, se tu eras que vir, pois pues, me viña. Antes claro. Non, dormíamos na estación do tren, esperábamos o tren da último día e tal, pero agora non estamos pa dormir na calle.
1: Non, mellor dormir na cama, na casa.
4: Por pues, que digo eu, non estamos en un país. Pero antes, se había que dormir, se dormía, e viña todo o día seguinte, non entendes?
1: Claro.
4: Que non había problema ningún. Porque a minha festa, donde... Me gustaría estar todos os días se pudiera de festa, pero tampouco hai cartos para manterse de festa.
1: Home, que salir todos os días de festa, a nada que bebas algo bueno, no toldo, ainda bueno, que non sexa ni siquiera o alcohol, sei. Pero ao final se gastase cartos.
4: Non hai por que beber para andar de festa, non?
1: Claro, pero nada que pasa mellor unha festa, que si unhas garrapiñadas por aquí, que si un algodón de azucre, que si... Ai, a mira, pois hai un...
4: Bueno, a mí algodón de azúcar e cosas desas, que non abonan, xa non me presta.
1: Non se presta.
4: A mí agora, unha copiña, a ver se me entende, unha copiña tal, pásalo ben.
1: Bueno, a mí unhas garrapiñadas, cando pasas polo posto das festas das garrapiñadas, bueno, eu teño que compralas, bueno, porque senón non me aguanto.
4: No, xa, pero mira, non é por nada, eu sou unha persona, non sei se é por desgracia ou por sorte, estou divorciado, e xa te digo... A mí, con todo o meu respeto, de tonterías, a mí o que me gusta son as rapazas que... O demás, nada, ¿me entiendes?
1: ¿Dónde esté unha rapaza que se quite unha garrapiñada, entón?
4: Claro, se vou a festa, vou a ver se, con todo o meu respeto, vou a ver, a ver se pode pasalo ben, con todo respetando sempre ao meu semellante, ¿me entiendes? É punto.
1: Ligas moito nas festas.
4: O que fago, que poño, cando me deixan, a ver se me entendes.
1: Home, queda así un pouco ambiguo. Fago o que podo, cando me deixa...
4: Cando quero. Hai moita xente que dice, cando quero. Cando quero, carajo. Cando me deixa.
1: Xa. E deixanche moito ou pouco? Deixanche moito ou pouco?
4: Bueno, todos anos que teño ainda vou picando.
1: É logo, ten que ver a idade niso, bueno.
4: O forno ainda traballa máis lento, pero... O forno ainda traba máis lento, pero bueno.
1: Ainda cose.
4: Ainda vai cocendo, pero bueno. Pero bueno, mira, non é por nada. É o que vamos levar esta vida.
1: Pero comentaron, che, que iba lento o forno.
4: No, bueno, o meu ben. O meu forno non sei. Me entendes, presto, pero... El forno cando me deixa, que un forno che enseñante, me entendes?
1: Sí.
4: Con todos os meus respetos, ten cuidado, que non quero falar mal de ninguna
1: mulher,
4: ni moito menos, cuidado, Todos os meus respetos para toda a xente, cuidadinho.
1: Pois sí.
4: Ni me dio de faltar o respeto a ninguén.
1: Nada. Pues, enténdese que está dito dende eso.
4: No, a mí me gusta a festa, a ver se me entende.
1: Sí.
4: Hay gente que tengo sabes que teño eu. Está metido na casa, me cago en Dios, están todos en frente, me cago en Dios, no salen da casa, andan con... No, Dios me perdone. Que, hay gente de 60 años, pero todo me ocupa que algún de 20 o 30, coño. De verdad, ¿eh?
1: Sí, no, hay gente de 20 años que no le gusta salir.
4: Tiene que gusta ir, a ver. Pero hay algún también, hay algún hombre de 60 que me cago en yo, le parece que me gusta estar abuelo, mi hijo, mi madre querida.
1: Bueno, claro, que la gente conserva según unos mejor, otros peor, sí, esto también depende.
4: No, ya, pues ya te digo, joder, ya, para ver si me entiendes, joder, yo no sé, pero es que hay, no sé, la gente ahora mayor tal no evolucionaron con el tiempo para mí, yo para mí se quedaron estancados y yo, carajo, no, ya hay que evolucionar, bien, fiesta, anda, pues va, hay que darle marcha al cuerpo.
1: Claro que sí, que hoy o que imos levar, o que decías antes. Totalmente de acordo,
4: ¿eh? Bueno, o que vou levar eu, ¿entendes? Porque, bueno, pero si estás aquí de mañana estás criando mal, ¿me entiendes?
1: Sí, vamos a tocar madeira, pero bueno, sí, son cosas que pasan.
4: O que se van come los gusanos, tú disfrutes los humanos.
1: Totalmente.
4: Está claro. Pues, sí. Pues bueno, con todo mi respeto, ¿cómo se llama usted? Que nunca la...
1: Hilda.

5:53, antes eu destrocei aí un pouco unha gran canción dunha gran artista que además que eu admiro moito, que é Mari Trine. A canción é Te amaré, te amo e te querré. E agora sí vamos a escoitar esa gran canción na voz dunha das mellores, de Mari Trine.

Xa viron a versión boa o concurso Mari Trini, Te amaré, te amo e te querré. E había hoxe outro concurso, non sei se temos preparado por aí o son que puxamos antes, a ver se te vino de poñer moi fácil, porque todo o mundo acertou que era un burro. Xa si é un burro fariñeiro, a tanto eu xa non chego, xa non sabía que aparte de decirme o animal, me ibades decir xusto a raza, eu aí xa non sei se era fariñeiro ou outro burro, pero acertaxedes casi todos e todas porque era un burro. E a min, agora mesmo, só me queda darvos as grazas porque hoxe eu viña aquí con moito medo, porque estaba sin os meus queridos compañeiros, sin Isis e Antonio, que, como dixen antes, están disfrutando das súas merecidísimas vacacións, pero estive moi, moi, moi acompañada porque estivechedes aí, fúchedes majísimos e majísimas, así que, como suele decir, espero que mañá estedes outra vez e máis e mellor. Graciñas!

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, falecen dous irmáns de Salvaterra de 68 e 62 anos nunha colisión frontal á altura das canteiras do Porriño na parroquia de Budiño. Outras 4 persoas resultaron feridas, unha delas de gravidade, polo que tivo que ser trasladado ao hospital nun helicóptero medicalizado. O sinistro produciuse contra as 3 da tarde deste venres, cando o coche no que viaxaban as vítimas invadiu o carril contrario por causas que se descoñecen e bateu contra o outro turismo no que circulaba unha familia de Salceda. Os falecidos tiveron que ser escarcerados. A directora da Garda Civil nega presión Saúco e di ser vítima da suposta trama encabezada por Santos Cerdán e Leire Díez para desestabilizar procedementos xudiciais contra o PSOE ou contra o entorno de Pedro Sánchez. Mercedes González compareceu este venres perante o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga no caso Leire. A máxima responsable do Instituto Armado quitoulle ferro os dous encontros que mantivo con Díez e asegurou que a recibiu na súa condición de xornalista freelance. Nesta causa tamén está imputado o número 2 da Garda Civil, o DAO Manuel Lamas, aseguraba nas últimas horas na Comisión do Senado sobre o caso Coldo que coas indicacións a UCO para que non fose proactiva en causas políticas referíase a que son os xuíces os que deben liderar as investigacións.
2: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
0: En Venezuela soben a 5.069 as vítimas tras o dobre terremoto do pasado 24 de xuño, segundo o último reconto oficial. Con todo, 41.000 persoas permanecen aínda desaparecidas. Entre tanto, en México rexistráronse 137 réplicas tras o tremor de 7,4 graus que sacudiu este venres a costa de Chiapas, no sur do país. Tras o sismo, as autoridades activaron unha alerta por posible tsunami no litoral pacífico que cancelaron. Pouco despois, o tremor, que tamén se sentiu noutros países de Centroamérica, non deixou vítimas nin danos ou, cando menos, non transcenderon.

0: A Vila Coruñesa de Noia viaxe esta fin de semana o pasado coa celebración da 27ª edición da súa Feira Medieval. Unha das novidades deste ano será a recreación do desembarco do ano 1147, cando os barcos británicos, guiados polo monxe Arnulfo, arribaron ao porto de Noia para continuar a súa peregrinación a Santiago. Un fito que se representará no peirao do Marqués. Propios e alleos xa tiveron ocasión de gozar das primeiras horas desta feira.
1: Pois hasta son aquí da zona, así que é verdade que sempre que está a feira, sempre moitísima xente, dá justo ver ese pueblo, cheio de xente, bueno, atrae turismo, é todo que dá no pueblo.
2: Espectacular, la verdade que este año los puestos se superaron.
3: ¿Eh? Mercato medieval é bellísimo, tanti prodotti, anche da mangiare, mangiare molto buono.
0: Por certo que outras vilas galegas como Narón e Alfoz tamén volven esta fin de semana o medievo, o igual que o barco co gran mercado medieval de Tremiña. Foi todo, volvemos con máis novas a 7, pero saiban tamén que poden seguir informándose constantemente en g24.gal.
4: Que xogos teñen en común as seguintes cousas? Un deus do lume, unha deusa do xeo, personaxes chamados Cid, Vix ou Wedge, cactos con ollos e avestruces loiras. Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ou rematalos. Pois sí, é a franquía Final Fantasy.

0: Primeiro poñamos o contexto sobre a franquía Final Fantasy en xeral. Final Fantasy pertence ao xénero RPG, que podría ser as siglas de raposos pegando os golpes, mas non é así. É Role Playing Game. Isto tradúcese en que manexamos unha serie de personaxes coas que exploraremos o mundo e irán mellorando as súas características. Participarán en batallas, xeralmente por quendas, aínda que nas últimas entradas da saga cobra maior protagonismo a acción. Nestas batallas temos comandos como atacar, defender, facer feitizos ou usar obxectos. E polo xeral temos un mapa mundi para visitar as distintas localizacións do xogo. A saga comezou a súa andadura en 1987 e foi creada por Hironobu Sakaguchi, persoa que permaneceu ao fronte dela até a novena entrega. E de momento van por 16 entregas principais e unha boa recua de spin-offs e remakes e outras cousas raras con nomes raros en inglés. Esta serie naceu moi asociada a Nintendo, pero na súa séptima entrega deu o salto a Sony na primeira PlayStation. E desde daquela, digamos que hai certo favoritismo polas PlayStations á hora de sair, aínda que máis ou menos ahora mismo case todos os Final os podes atopar nunha ou outra plataforma actual. E non vos preocupedes, non hai que seguir o fío dunha historia en 16 capítulos, non. Cada unha das edicións numeradas é unha historia independente, que teñen distintas personaxes, aínda que teñen logo outras cosas en común. No argumento, normalmente andamos cun grupo de personaxes rebeldes que buscan loitar contra o status quo e unha forza malvada que intentará dominar o mundo. No caso desta forza malvada, en moitos casos hai ese xiriño de que hai un segundo vilán detrás do que parecía o vilán principal. Como cando con Darth Vader anda detrás o emperador, en su Neo de Doraemon ten o seu xigante detrás, ou Trump co seu Elon Musk. Máis cousas recorrentes nestes xogos? Pois que os protagonistas principais andan con amnesia e con grandes traumas, todo moi agradable, e a temática dos xogos teñen mensaxes sobre a enerxía do planeta, o ciclo vital e todo un ambiente moi letras de macaco. Temos tamén unha serie de nomes recorrentes nos distintos xogos, por exemplo o de Cid, que será normalmente unha personaxe relacionada coa tecnoloxía e algún tipo de transporte que manaxaremos ao longo do xogo. Tamén soen vir en dupla dúas personaxes co nome de Bix e Wedge, que é unha referencia sacada dos dous pilotos da primeira Star Wars. E cando digo primeira, digo a cuarta, xa sabéis. Tamén hai criaturas enemigas que repiten, como o Cactilio, que é un cacto con ollos e coas ramas formando extremidades. E outras criaturas importantes tamén son os chocobos, unha especie de polos xigantes, unhas avestruzas loiras que serven de montura. E polo demais, pois tamén temos unha serie de nomes inspirados en mitoloxías como a xaponesa ou a nórdica, pois para poñer o nome de armas ou algunhas outras criaturas. Hai máis cousas comuns que vamos ir sinalando, pero hoxe imos centrarnos no xogo que deu o boom ao xénero e a franquía a nivel global. Falamos do Final Fantasy VII. Moi boas, Lara.
1: Moi boas, Iago. Moitas grazas por invitarme a este podcast.
0: Lara Portela é licenciada en Comunicación Audiovisual e colabora no Recuncho Gamer. Como chegaches ti a este Final Fantasy VII?
1: Pois eu coñecía moi pouco desta franquía. A verdade é que non xogara ningún dos xogos anteriores e acabei mercando por unha forma totalmente casual. Eu tiña os meus cartiños aforrados e fun mercar o xogo do Medieval, que xa saíra en edición Platinum. As edicións Platinum de PlayStation 1 corresponden cos actuais Hits ou Essentials, é dicir, xogos que saen á venta nunha edición a precio reducido. Pero a carón do Medieval estaba o Final Fantasy VII, tamén en Platinum. Eu recordaba algunha imaxe do xogo, que viran algunha revista, e púxeme a mirar a caixa. Can non foi a miña sorpresa ao ver que o xogo tiña 3 CDs e un cuarto CD de banda sonora. Así que en ese momento botei as miñas contas e se por o mesmo prezo levaba un xogo máis longo, pois moito mellor. Así que, por puro cálculo económico, marchei para casa levando na man un xogo que acabaría marcando para min un antes e un despois na forma de ver os videoxogos. Sinto ser Daniel, cabaleiro protagonista do Medieval.
0: Así que mercabas videoxogos o peso, non? Pero isto que dis dos CDs non é unha cousa trivial, porque sí que foi unha das cousas determinantes de que este xogo pasase de consolas de Nintendo, ata aquel momento en Nintendo, en Super Nintendo, con cartuchos, a Sony PlayStation, con CDs. Xa que a seguinte consola de Nintendo, que sería Nintendo 64, mantería o formato cartucho, o cal limitaba bastante as capacidades para albergar unha historia tan grande, tanto a nivel gráfico como as escenas cinematográficas que incluiría dentro. E o 31 de xaneiro de 1997 chegaría Final Fantasy VII.

0: Cando comezas a xogar, xa me din de conta de que estaban nunha historia moi diferente ás que eu coñecía. Primeiro tiñas unha intro moi bonita que che presentaba a cidade de Midgard. En un momento xa estabas metido nunha misión, o sea, non calquera misión, ademais, era tiñas que poñer unha bomba nun reactor de enerxía. Este era un tutorial moi de vertixe que che daba a coñecer pois o teu nome, os teus compañeros de misión e un pouco a túa historia. Descubrías que eras Cloud, un mercenario a soldo que aceptou traballar para a Avalancha, que é unha organización ecoterrorista que está en loita con Shinra, que é unha macroempresa enerxética que extrae enerxía macro da Terra. Esta extracción descontrolada ten consecuencias moi catastróficas para o planeta, porque é a fonte vital do mesmo. Entón, pois, esta organización intenta pelexar contra isto. Outra das cousas que aprendías era o sistema de combate por turnos, que é tan característico dos Final Fantasy, o modo de batalla de tempo activo, ou ATB, nas siglas en inglés.
1: Este sistema de batallas, o ATB, foi creado por Takashi Tokita e apareceu por primeira vez no Final Fantasy IV. Comentaba Tokita nunha entrevista que este sistema lle veu inspirado mentras vía a Fórmula 1, con esa imaxe de coches que iban sendo dobrados, co cal imaginaba tamén un sistema de turnos no que algunhas personaxes máis rápidas puidesen atacar dúas veces antes que a outra. Este sistema de velocidade tradúcese nunha barra que se irá enchendo co tempo e cando se encha podemos enfrentar unha acción. A velocidade desta barra depende en parte da velocidade das nosas personaxes. En este Final 7, como particularidade no sistema de batalla, engádese as materias. As materias son unhas bolas de distintas cores que nos facilitarán distintas posibilidades no combate. Por exemplo, as materias verdes serán maxias, de curación, de ataque e outros estados, como alterar o tempo. As amarelas serán habilidades específicas, como roubar ou ataques específicos. As moradas serán para cambiar os atributos ou algunhas situacións, como a cantidad de vida ou puntos de maxia que temos. E logo están as vermellas, que son as invocacións, que son uns feitizos especiais nos que veñen unha serie de seres mitolóxicos a axudarnos. E que, polo xeral, son uns seres que se van repitindo ao longo das distintas entregas de Final Fantasy. Os máis habituais, por exemplo, Ifrit, relacionado co lume, e Shiva, relacionada co xeo.
0: As invocacións impresionaronme moitísimo a primeira vez que utilicei unha materia de invocación. Recordo o bonitas que eran, e o que pasa que xa chegou un punto que, cando, claro, o proceso de invocación é longo, hai un pequeno vídeo no que aparece un monstro que invocas, chegou un momento que era como, teño que velo outra vez.
1: Despois dos 20-30 minutos e unha decena de combates, conseguimos a nosa primeira misión, que é poñer a bomba no reactor 1 de Midgard.
0: Sí, bueno, a verdade é que era moi impresionante, moi deixábaches en folgos completamente, e despois viña a calma, porque despois de acabar a primeira misión, pois xa as cousas calmaban un pouco. Eu creía que xa tiñas cousas claras. Quenes eran os heróis, os defensores da ecoloxía do planeta, quenes eran os malvados viláns da historia, que o xogo sucederíase na cidade de Midgard, e a verdade é que non podía estar máis confundida, porque segundo comecei a avanzar no xogo, esta loita entre ecoloxía e corporación acabou medrando un montón ata convertirse nunha batalla mitolóxica para salvar o planeta.
1: Neste caso, o creador da saga, Hironobu Sakaguchi, deu un paso atrás e fixou labores de producción, pero a personalidade do xogo acabou nadando o director Yoshinori Kitase, que segue a fronte de proxectos como o do remake do Final Fantasy VII, e tamén tivo bastante importancia o artista Tetsuya Nomura, coñecido polo seu traballo cos Kingdom Hearts, tanto no deseño de personaxes como nalgúnas das decisións da trama. Quenes coñecedes o xogo, pois todos esos xiros de guión, pois son cousa de Nomura. Entre os posibles entornos para ambientar este xogo, barallouse incluso unha Nova York, que finalmente acabou proveitado noutro xogo de Square, como foi Parasite Eve. Ainda así, neste Final Fantasy fuxiron da ambientación medieval fantástica dos seis primeiros para levarnos a Midgar.
0: Unha cidade enorme de estética cyberpunk dividida en varias zonas. Unha zona inferior, que son os barrios pobres, onde vive a xente máis humilde, e sobre eles unha enorme plataforma circular onde se asentan os barrios ricos. E ademais, no centro desa plataforma, está coronando a cidade a Torre de Shinra.

0: Durante o xogo percorres diferentes zonas de Midgar onde coñeces e interactúas cos seus habitantes, descubres a cidade, descubres a profunda desigualdade que existe dentro dela. Ten entornos moi ricos e moi vivos. E din por feito que o xogo iba a transcorrer por completo na cidade de Midgar. Pero nun momento dado, a acción sácanos da cidade para abrirnos as portas dun mundo enorme para explorar. E a día de hoxe, é verdade que ese mundo pode parecernos que está moi baleiro, pero no seu momento, despois do tempo que xa lle dedicara ao xogo dentro da cidade de Midgar, pensar que tiña un mundo entero por diante que explorar foi algo moi, moi importante.
1: Antes de perdermonos mundo adiante, hai que dicir que unha das partes fortes deste xogo tamén son as súas personaxes.
0: Sí, a ver, a verdade é que o xogo ten un conxunto de personaxes, todos eles con diseños únicos e personalidades moi complexas, e con historias moi tristes, case todos, por detrás. Non só vamos controlar a Cloud, que é o principal, senón, como todo RPG, temos un grupo de personaxes que nos acompañan na nosa viaxe e tamén son os nosos compañeiros de batalla. Ata 8, además de Cloud, poden unirse á aventura. Son personaxes que vas ir recrutando segundo avanza a trama e todos eles comparten eso, pasados moi dolorosos e vidas destruídas normalmente por culpa de Shinra. Por exemplo, está Cloud, o protagonista principal da historia, que, bueno, moi característico o seu pelo loiro de punta e a enorme espada que leva a espalda son os símbolos do personaxe, igual que a súa personalidade, que é moi seria e bastante distante. Cloud é un ex-membro de soldado que é o exército de élite de Shinra e agora traballa como mercenario.
2: Todo isto en principio, presunto, en presunto.
1: Que me contas do resto de personaxes?
0: Barret é o líder de Avalancha e destaca polo seu enorme físico e o seu brazo reconvertido nunha arma despois de perdelo por culpa de Shinra. Barret ten unha personalidade agresiva, pero ten moi bo corazón. É un personaxe único na historia.
1: Mención especial a como evoluciona a historia coa súa filla Marlene.
0: Despois temos a Tifa, que é amiga da infancia de Cloud e que ten unha personalidade completamente oposta. É unha persona moi cálida, moi alegre, que sempre está preocupada polos demais. Bueno, Tifa carga cun pasado moi tráxico por culpa de Shinra e agora é un membro da Avalancha. A súa característica na loita que é unha experta en artes marciais especializada no combate corpo a corpo. Aeris é un amable florista que Cloud atopa por casualidade na cidade e acaba converténdose nun membro do grupo. Aeris está baixo a vixilancia de Shinra, xa que é a última dos anciáns, unha antiga raza que posúe unha conexión especial ca enerxía do planeta. Cando Shinra a secuestra, os membros da Avalancha non dubidan en ir a rescatala. Red 13 é un extraño animal de aspecto felino e pelaxe vermello que está encerrado nun dos laboratorios de Shinra e foi liberado por Cloud e compañía. Red 13 pertence a unha antiga raza de guerreiros que custodeaban o canón de Cosmo e posúan inteligencia como a dos humans, o que lle permite además falar. Únese ao grupo, en principio, para volver ao seu fogar.
1: Canón Cosmo. E ten un avó que é unha especie de mestre Mutant Roy subido unha pelota de pilates. Non preguntedes.
0: Cid é un piloto que soñaba con converterse en astronauta, pero Shinra pechou o programa e nunca podo cumprir o seu soño. Armado ca súa lanza, une seu grupo e gracias a isto gañamos acceso a un avión que nos permitirá desplazarnos libremente por todo o planeta. E ora ben, o que nunca sei como se di o nome. Cachis.
1: Que isto ten tela, que isto podemos abrir conflitos diplomáticos como coa xente que di Sanxenxo. Isto, escrito, lido con fonética galega, sería Kite Sith, é un nome que en gaélico escocés significa gato fada. Que pasa? Que é que se pronunciaría algo parecido a Ketchi. Pero resulta que na dobraxe do remake menciónano como se fose lido en inglés, Kate Sith, aínda que a personaxe ten acento escocés. Entón, imos intentar sobrevivir a isto. Ante a dúbida, eu diría Ketchi, para que logo non veñan aquí os escoceses e digan Arteijo.
0: É un personaxe bastante extraño que se nos une no parque de atraccións do Cold Saucer tras facernos unha lectura do futuro un pouco sinistra. É un gato robótico que está subido a un peluche xigante o que lle dá ordes cun megáfono.
1: Que non soa moi lóxico, pero logo dáselle unha explicación. Non moi lóxica, pero explicación dáse.
0: Yuffie é unha ninja do país de Gutai, unha nación que estivo moitos anos en guerra con Midgar, e un personaxe ao que podemos recrutar opcionalmente. A arma de Yuffie é un enorme shuriken, unha estrela ninja. Vincent é un antigo membro dos Turcos, o grupo que se encarga de solucionar os asuntos máis turbios de Shinra, e acabou convertido en suxeito de experimentos, o que modificou o seu corpo e agora é máis un monstro que un ser humano. Busca venganza polo que lle fixeron, tanto a él como a muller da que estaba enamorado, e igual que Yuffie, é un personaxe opcional. No combate a súa arma é unha pistola.
1: Os turcos non son uns de Coruña, non?
0: Non son uns da Coruña. É eso, é o equipo de Shinra que fai os traballos máis turbios, os que non poden sacar a luz. E todos teñen un fermoso traxe azul oscuro e unha canción maravillosa.

0: Xa que abrimos eixo do mal, tamén hai moita cousa interesante no terreo viláns.
1: Sí, non só os protagonistas son os que fan a historia, senón que os viláns tamén destacan moito. Es especialmente Sephiroth, que é o inimigo principal do xogo, que é un personaxe hoxe en día increíblemente coñecido e moitas veces noveado como o mellor antagonista da historia dos videoxogos.
0: O Darth Vader dos videoxogos?
1: Algo así tamén vai de negro, estas cousas. E bueno, Sephiroth converteuse eso, nun dos antagonistas máis famosos dentro do lore do Final Fantasy. Sephiroth é unha lenda dentro do exército de Shinra. É o membro de soldado máis forte de todos e desapareceu hai 5 anos nunha misión. En realidade, Sephiroth descubriu que é outro experimento de Shinra e que está creado a partir das células de Xenova, que é un ente extraterrestre que quere destruir a Terra. E por culpa de todo isto perde a razón e decide completar a misión destructiva da súa nai. E bueno, un rasgos moi coñecidos do personaxe son o seu longo cabelo branco, a enorme katana que leva, que son moi recoñecibles. Ademais da maravillosa canción que compuxeron para el, que hoxe en día pois só con que sones a todo mundo que sabe que vai salir Sephiroth por algún sitio.
0: Este é o seu tema de cando aparecen escenas nos diálogos, pero digamos que logo ten outro tema de batalla específico para el cando nos enfrontamos a el. Falando da parte gráfica, falábamos que este xogo pegaba o salto de Super Nintendo a PlayStation e isto supuxo pasar das dúas dimensións ás tres dimensións. O que pasa que neste caso, como as tres dimensións nesta xeración da PlayStation, Sega Saturn e Nintendo 64 ainda van xustiñas, os Final Fantasy desta consola optaron por unha solución que tamén optaron outros xogos como Resident Evil ou Alone in the Dark, na que os únicos elementos que a consola tiña que mover en tres dimensións serían as personaxes, pero os fondos eran fondos pre-renderizados. Que é un fondo pre-renderizado? Pois é un fondo deseñado en tres dimensións con maior calidade da que pode mover a consola, pero que como é estático, sacase unha foto, entón realmente a consola o que está intentando mover gráficamente é só unha foto, co cal non lle costa tanto e pode manexar máis personaxes, mentre o seu acabado pois parece mellor. O único problema disto é que temos que tirar de cámaras estáticas fixas. Cousa que só era distinta cando entrábamos nas batallas, nas que aí todo o entorno sí que era tridimensional, xa que nas batallas tamén se buscaba espectacularidade con varios tiros de cámara para dar así un espectáculo máis dinámico que o que víamos en anteriores edicións do xogo.
1: Poderemos disfrutar dos personaxes deseñados por Tetsuya Nomura nos seus dous modelos, os riquiños de poucos polígonos durante o xogo e a súa versión máis complexa para as impresionantes cinemáticas en 3D que nos ofrece este xogo.
0: Sí, había como dous modelos, o cabezón para andar polo mundo adiante e nas batallas tamén se poñía máis serios, era como a versión adulta con proporcións máis próximas ás humanas.
1: Outra das cousas máis salientables é a banda sonora do compositor xaponés Nobuo Uematsu.
0: E que neste caso non aproveitaban tanto a capacidade dos CDs, xa que iso ia todo nas secuencias de vídeo, que era o que ocupaba máis parte do tamaño do disco. Entón optaron polo sistema que viñan usando consolas de 8-bit e consolas de 16-bit, que co propio chip de son da consola, neste caso PlayStation, ou nas tarxetas de son, na versión que saiu en PC un ano máis tarde, pois interpretaba unha partitura feita en código. Non é como se nos íamos a un estudio, grabamos unha canción e a metemos no CD, cousa que xa pasaba nesta xeración, pero xeralmente en xogos con menos contido, como arcades de conducción, de loita, estas cousas. Así que aquí, salvo unha peza que conta con coros, o resto son o que sería o MIDI o politonos, que tivemos móviles nos primeiros de 2000, pero non quita que

0: as composicións de Nobuo Uematsu rebosen unha nostalgia e marquen os ambientes de cada situación de maneira espectacular. De feito, unha cousa que pasa é que neste punto non se traballa tampouco tanto de que haxa un ambiente sonoro, pois estamos nunha rúa que hai moito ruido, pois non escoitaríamos a todos os coches, tráfico e ruidos normais disos, senón que habería algún efecto de son illado, pero non hai ese colchón sonoro. Entón, a música neste caso pinta e marca moito o ambiente e as sensacións que temos ao visitar os distintos entornos. Digamos que a música é como esa segunda capa que acompaña o que estamos vendo en pantalla. En este caso vai marcar as nosas sensacións ao visitar un sitio a música que o acompañe. E a música pode pintarnos un estado de ánimo, como se estamos nunha batalla, se estamos investigando, como con esta música, ou se estamos tendo unha lembranza ou un momento confuso, ou tamén nos pode definir musicalmente a que soa ese espazo no que estamos. Un exemplo. Esta é a música que soa en Costa del Sol, unha vila turística de Praia e Sol. E así soaría un parque de atraccións, o Gol Saucer. Xa que estamos no parque de atraccións, hai que falar dos minixogos, unha das especialidades do Final Fantasy VII, xa que hai montón de pequenas tarefas para darlle variedade ao asunto de andar mundo adiante, investigando cousas un pouco máis turbias. Neste recinto tiñamos loitas virtuais, un videoxogo de snowboard, tamén podíamos lanzar canasta, e tamén tiñamos as carreiras de chocobos.
1: Falamos dos chocobos, que son unhas galiñas xigantes que son un medio de transporte no mundo do Final Fantasy. Nun momento dado podes participar en carreiras de chocobos, pero podes ir máis alá. Non podes quedar solo en correr na carreira. Ti podes montar o teu establo de chocobos e ilos criando para ter chocobos con características cada vez mellores. E iso requería un tempo e un esforzo considerable. Eu, por suposto, fixen o meu establo completo para ter o super chocobo para correr nas carreiras.
0: Pero non só había minixogos no parque de atraccións, no Gold Saucer, senón que xa tiñamos espallados minixogos ao longo da historia.
1: Pois eu creo que dous dos meus favoritos son no Mercado Muro do Ximnasio, que vas cun gym bros a facer unha competición de sentadillas. Era moi gracioso ese minixogo. E despois, por suposto, a fuxida da Torre de Shinra na moto, que de vertixe estás nunha autoestrada e vanche perseguindo un montón de vehículos de Shinra mentras ti vas nunha moto e o resto do grupo vai nun cochiño e ti tes que protexelos a eles e avanzar. E ademais que rompe completamente o ritmo anterior do xogo, é unha cousa completamente nova. Encántame, calquera dos dous. Un por gracioso e outro por emocionante.
0: Minixogo que ten moitas reminiscencias do Road Rush. Final Fantasy VII tivo un grande impacto a nivel global, sobre todo unha xeración que comezaba a xogar a finais dos anos 80 e comezos dos 90. E no ámbito das consolas, moitas veces o primeiro contacto cunha historia máis profunda era en xéneros como RPG. E a verdade é que en PlayStation non houve un RPG máis famoso que este Final Fantasy VII.
1: Sí, eu pois tería uns 15 anos máis ou menos cando marquei este xogo. A verdade que eu viña un pouco de xogar pois xogos da NES, despois tiña a Game Boy, despois apareceu a PlayStation 1, pero o meu primeiro xogo de PlayStation 1 foi Crash Bandicoot. Entón, claro, sí que xoguei a moitos xogos antes, pero non con esta profundidade de historia ou esta historia tan complexa e tan enormes como foi o Final Fantasy. Entón, ese concepto de RPG foi a miña primeira, o meu primeiro contacto co mundo dos RPG realmente, e cunha capacidade narrativa tan amplia e cun mundo tan enorme. Entón, para min, marcou un antes e un despois no que nas capacidades que tiñan os videoxogos para contar historias. Creo que xoguei a un montón de Marios na Game Boy, xoguei a un montón de Marios, pero por suposto non ten a profundidade narrativa que tiña este xogo a nivel de como comenzar unha historia e pensar que é dunha maneira.

0: e cada vez vaise volvendo máis complexa, e os personaxes tiñan todas esas relacións entre eles, e hai momentos divertidos, e momentos tráxicos. Era unha historia moi ampla, e eu nunca me atopara con nada así.
1: Temos que ir pechando este programa, así que nos quedan cousas a comentar, como o difícil que era facer unha traducción, unha localización naquela época. O xogo chegou a España con textos en español, pero con algunhas frases que non teñen sentido ningún. A festa espérate no segundo piso, era o primeiro piso, e non era unha festa, que era todo o equipo, a xente que ia contigo. Tamén poderíamos parar moito máis tempo nas mensaxes filosóficas con respecto á vida e á morte e o duelo que hai neste xogo, e tamén en falar de como se expandiu o universo deste Final Fantasy VII con filmes, curtas e varios spin-offs. Vamos destacar o máis recente, máis de actualidade, que é a triloxía do Final Fantasy VII Remake, que de momento temos o Final Fantasy VII Remake e o Final Fantasy VII Rebirth, e agardamos que, calculamos que 2027 chegue a terceira parte que peche todo isto. Que che pareceu o remake?
0: Pois eu disfruteina moito, porque foi volver a reencontrarse cun bello amigo de outra maneira. Disfrutei nas reminiscencias que, o sea, na relación que tengo outro xogo, obviamente son os mesmos protagonistas, a historia en principio segue moitas similitudes. Facíaseme raro ao principio o sistema de combate, non sei, era moi chocante, pero claro, ao final son dous xogos de dúas épocas moi distintas. Se facían o mismo, iba a ser o mismo, non pode ser o mesmo que fai 20 anos, 25 anos atrás. Entón, entendo que tiñan que darlle outra volta, pero eu disfrutei, no disfrutei xogando, disfrutei eso atoparme cun bello amigo de outra maneira. E realmente me gustou moito o xogo. Non sei no seguinte se a cousa seguirá igual.
1: O Rebirth, digamos que eu creo que xa é demasiado grande para igual o que debería ser. Unha última reflexión:
0: o Final Fantasy VII segue sendo a día de hoxe un dos meus xogos preferidos. O que me fixo ver eso, que os videoxogos podían contar historias moito máis complexas, que había mundos ficticios enormes por aí para disfrutar, cheos de maxia, cheos de inimigos, de amigos, de música, de momentos moi tristes e momentos moi, que, pero que moi divertidos. E 25 anos despois, aínda non xoguei ao Medieval.
1: A ver se para a temporada que ven. Graciñas, Lara.
0: Graciñas, Iago, por invitarme a falar deste xogo.
1: Este é un podcast de A Galega Audio producido por Recuncho Gamer. Saúdos de Iago Gordillo e escoitámonos na próxima partida con todas as historias que xurden na fin de xogo.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Unha compañía con varios xogos con grande recoñecemento, tanto a nivel de prestixio de premios como no corazón dos xogadores. E ademais, a compañía que fixo posible a actual plataforma máis empregada para mercar xogos en plataformas como as computadoras. Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ou rematalos. A plataforma é Steam e a compañía é Valve Corporation. E a primeira parada vai ser en Half-Life. Moi boas, Dani.
2: Moi boas.
1: Se es habitual de Radio Galega, xa coñeces a Daniel Portela, que enleva a sección de videoxogos do Lambons Digitais, e tamén o podedes escoitar no Movendo Marcos, o videopodcast que tedes disponible na plataforma de A Galega ou en agalega.gal. Xa soltei unha pista aquí na introdución, pero de que imos falar hoxe, Dani?
2: Pois xa sei, imos falar de un videoxogo que para min cambiou a historia dos videoxogos. Para moita xente, os videoxogos podían representarse como un cogumelo verde do Super Mario, o mando dunha consola, ou mesmo a silueta do Comecocos, ou mesmo un ourizo azul. Pero para min o xeto que relaciono inevitablemente con videoxogo unha pata de cabra vermella.
1: O do ourizo azul sei que vai por min, pero o da pata de cabra...
2: Pois a culpa de todo isto ten un lanzamento do ano 1998 que cambiou a historia de videoxogos para sempre, e vouche explicar en breve.

0: Máis alo dos nomes en xaponés que cambiaron a historia dos videoxogos, para min o home máis influinte é Gabe Newell, un enxeñeiro que abandonou os seus estudios en Harvard para ir a Microsoft desenvolver o Windows NT, que era un sistema operativo, e dalo marchou dos 13 anos facéndose millonario. Con estes cartos, un compañeiro chamado Mike Harrington fundaron Valve, a compañía de videoxogos que crearía o Half-Life.
1: Half-Life, xogo de PC, en esta época sí que é certo que había unha cousa habitual, sobre todo no sistema de PC, en a que empezaba a ver tamén consolas, que era iso da demo, que a ti che marcou.
0: E foi a demo a que o cambiou todo, a demo do Half-Life. Unha demo é unha pequena mostra representativa do que pode ser o xogo enteiro. A demo do Half-Life, neste caso, superaba en duración a moitos xogos completos da competencia. Isto tamén supuña un salto técnico que nunca se vira antes en ordenadores e que empurraba a exixir moito máis no proceso gráfico coa aparición das primeiras aceleradoras gráficas ou GPUs.
1: E dou fe que había demos que estaban máis queimadas, que se sacou máis partido que algún xogo completo tamén. O xénero no que se enmarca o Half-Life sería os first-person shooter, xogos de disparo en primeira persoa, que xa levaban uns 5 ou 6 anos de andadura, sobre todo no ámbito do PC.
0: Sí, xa había títulos míticos como o Doom, o Quake, o Duke Nukem, o primeiro o Wolfenstein.
1: Sí, e de feito o Half-Life parte da base que tiña o motor do Quake, o Quake Engine. E por que che enrou a ti tamén este primeiro Half-Life?
0: Pois, en principio, xa, a escena primeira que se ve no xogo é unha secuencia que dura 6 minutos casi e que comeza nun monorail pendurado que vai dentro dun túnel e que podías moverte con certa liberdade dentro del. E durante este trayecto íanse dando pequenas pílulas de información en textos e en entornos que encaixaban dando un contexto que se ia ubicando dentro da historia que ias vivir.
1: Que isto, tal como contas, lembrame, por exemplo, o que fai o BioShock tamén ao comezo.
0: Esta forma de chamase entorno narrativo, os ingleses chamanlle environmental storytelling, o sea, entorno narrativo. Pois isto vaiche metendo nun contexto, ambientándote e tamén dando e nutrindo a túa persoaxe, principalmente. Non un superheroe o uso con múltiples poderes, ti simplemente es un científico que chega tarde media hora do seu traballo.
1: Que se non o despiden, algo de heroe ten, este Gordon Freeman,
0: E o seu traballo é facer probas de novos materiais nun complexo que está subterráneo nun deserto en Estados Unidos. Ti chegas neste monorail, o de seguridade ábreche, dache acceso, tamén sutilmente coméntache que chegas media hora tarde, ti vas movéndote polas instalacións, chegas aos vestiarios, poste un traxe de protección que ten moita importancia ao longo de todo o xogo, e logo rematas facendo un experimento que sae mal.
1: Comentaba antes que o xogo partiu do motor do Quake, outro dos xogos anteriores deste xénero.
0: Debemos indicar que este xogo está deseñado e está programado por programadores que veñen da comunidade mod, é dicir, da xente que modificaba outros xogos para melloralos ou adaptalos a certas situacións, a certos entornos ou a... Básicamente eran frikis que sabían fuchicar nos xogos de outros.
1: Iso se o comentamos con tecnicismos.
0: Os nomes destos programadores que fixeron o Half-Life están nos vestuarios, están nas etiquetas das taquillas dos vestiarios.
1: Ese sería un dos pequenos detalles. Como pequenos detalles hai tamén en todo o que é ambientación sonora, nos efectos de son e tamén na banda sonora.
0: Aporta moita inmersión e información ao mesmo tempo. A pata de cabra cando golpea soa distinto nalgo que se podes cachar e podes conseguir algunha recompensa a algo que é completamente rígido e non vai ceder. Tamén cada arma ten un son distinto, cada arma tamén ten dúas clases de disparo normalmente, podes ubicar os enemigos no entorno, a restauración da saúde, da protección, todo iso vai enriquecendo moitísimo e nunca se escoitar algo semellante ata aquel momento.
1: Ah, entón a pata de cabra era un arma.
0: Podes usala para abrir caixas, pero tamén para defenderte.
1: E xa que me falabas de escachar caixas e demais, que tipo de obxectos, medicamentos, a saúde temos? Botiquins, o clásico ou alguna cousa distinta?
0: Se ti escachas unha caixa, podes atopar saúde, podes atopar protección e tamén tes certas... son como suministradores que están nas paredes de certos lugares onde ti enchufas o teu traxe e se recarga de protección e de saúde.
1: Se estamos falando de que hai que curarse e que hai combate.

0: Normalmente os enemigos nesta clase de xogos eran bastante torpóns, ían cara a ti directamente, non se protexían ben. Esta foi a primeira vez na que a intelixencia artificial dos enemigos era coordinada e os enemigos comunicábanse entre eles. E incluso eran quen de tirar granadas coa intención de quitarte da túa protección e expoñerte a outros enemigos teus.
1: Un ano, o 98, que tamén tivo outro expoñente que destaca neste aspecto, como podía ser o Metal Gear Solid, a nivel de ver inimigos máis traballados.
0: É que o feito de que os enemigos sexan listos aumenta tamén o desafío e comportaste dunha forma moito máis humana.
1: En este caso, o xogo pues, tamén terá a súa personalidade, entendo que na cada fase, cada capítulo, nas situacións que nos poñen.
0: Vale, os niveis están moi ben pensados e ordenados porque vanche dando as ferramentas de forma dosificada para que ti poidas ir resolvendo os quebracabezas, poidas ir avanzando e aproveitando as ferramentas da mellor forma posible. Primeiro comezas coa pata de cabra e cando xa tes claros os xeitos de poder usala, aparece a pistola e así vas progresando ata que podes derrubar un helicóptero cun bazooka. É bastante é bastante potente para ser un científico novato de 27 anos que non ten experiencia con armas e que acaba sendo unha especie de superheroe. Pero bueno, esa é a disonancia ludonarrativa que tanto falamos.
1: O da disonancia ludonarrativa é iso que as mecánicas do xogo levante a facer cousas que van en contra do que a trama do xogo da per se. E como se acabas aniquilando parte da poboación que ves salvar, como pasa en algún dos Uncharted. En o caso do Half-Life, a diferencia do Uncharted ou Metal Gear Solid que citábamos antes, digamos que a narrativa progresa non a través de secuencias de varios minutos con corte cinematográfico, senón que con escenas que presencias ti mesmo ou, digamos que vives ti como avanza a trama desde o teu punto de vista que tes durante todo o show.
0: Efectivamente, non hai nin cinemáticas nin vídeos explicativos de nada. O que sí hai bastantes diálogos cos tus compañeiros que sí que che dan contexto e incluso hai situacións nas que tes que falar cun compañeiro pa que che, por exemplo, abra unha porta pa ti poder continuar. Obrígache a ser interactivo. Ainda así, se estás atento, poderás ver escenas nas que non podes intervir, nas que se amosa a crudeza dos teus enemigos, tanto humanos, non vamos a dar máis pistas, como extraterrestre.
1: Cal sería a túa pasaxe favorita do xogo?
0: A movida que é un spoiler moi gordo.
1: Ben, pois entón fagamos unha cousa, volvamos este podcast interactivo cos nosos ouvintes, así que ti que estás coitando, se non queres saber de que vai esta parte do xogo, preme o botón de avanzar 10 segundos 6 veces, ou seja, avanza un minuto. E vémonos na volta. Sí? Saltaches, xa que se querías? Contanos cal ese momento, Dani.
0: Como ti és o único que leva o traxe de protección, os teus compañeros dinche: por favor, chega ata a superficie pa poder avisar que nos rescaten desta explosión que saiu mal. Ti cando

0: E xusto arriba aparecen militares, e ti das por feito que os militares se van a axudar. E resulta que os militares teñen a misión de silenciar todo o que pasou ali. Entón, hai un momento onde un dos militares, en vez de axudar a un médico, ou perdón, a un doctor que vai en bata branca, o que fai é dispararlle. E entón, aí quedaste completamente indefenso, porque ti estás buscando militares para que te axuden. Está tan ben feito, non hai ninguna cinemática, nin nada, dunha forma moi, moi, moi, moi orgánica. É unha maravilla, e sobre todo sendo no ano 98, que xo...
1: Un saúdo a xente que vides de saltar o spoiler. Sigamos co podcast. Ao final, iso, entre humanos e extraterrestres, que hai varios tipos de inimigos, que da cousa.
0: Chega un momento en que hai 4 inimigos distintos. É moi interesante como se combinan. De feito, as expansións dos videoxogos utilizan esta clase de personaxes para contar as historias da mesma situación dende puntos de vista distintos. Entón, nunha das expansións, que se chama Blue Shift, ti xogas como se foras un de seguridade, un dos que precisamente te abran a porta a Gordon Freeman cando chega o complexo de Black Mesa. Logo tes unha expansión que se chama Opposing Force, que ven ser un militar chega a confrontarse con outros militares que teñen outra misión. E tes outra expansión que é outras científicas que co tempo decataste que son as que crearon o traxe que ti levas. A historia que todo eso conflúe en historias paralelas super interesantes e que enriquecen moito o universo.
1: Un universo que se estende máis xogos despois.
0: Moito antes de que se ira ao Porta, o Half-Life 2 e as expansións.
1: Ben, por que quedas co Half-Life 1 no lugar do 2, que creo que a nivel crítica foi mellor recollido?
0: A historia é que o Half-Life 2 pasa nun universo orwelliano do que che falta bastante contexto para entender como se chegou ali. Pero se vas debullando e conectando todas as historias que hai detrás, acabas entendendo por que ese universo está nesa situación e é super interesante que entender a evolución. O que pasa que require coñecer moito do lore da intrahistoria.
1: Digamos que te impactou de forma máis directa o Half-Life 1 entón.
0: Sobre todo a nivel de xiros de guión, sí que me parece moito máis crucial o Half-Life, aínda que é bastante máis básica porque é como unha especie de historia militar cun toque de ciencia ficción. O Half-Life 2 é bastante máis denso, máis político, é máis adulto tamén.

0: Unha cousa que podemos falar tamén é por que se chama Half-Life o xogo. Sería media vida, a traducción directamente ao inglés, aínda que esa A de Half realmente é un lambda, símbolo grego.
1: O Half-Life é cando estamos falando de por exemplo, uranio, de produtos radioactivos, cando estamos falando de elementos radioactivos, esa radiación vai baixando. E o Half-Life é o punto do termo medio no que esa radiación está aí a medio camiño de esmorecer, que normalmente son unha recua de anos moi grande.
0: E Half-Life tamén deu o salto a consolas. De feito, case chega a Sega Dreamcast, consola que saiu tamén no ano 98 no Xapón, 99 en Europa e Estados Unidos, pero quedou estaba xa completado, pero non chegou a lanzarse porque a consola estaba caendo en vendas. Onde si chegou foi a PlayStation 2, e non sei se podiche probar a versión, Dani.
1: No, de feito, esa versión de Play 2 tamén ten unha expansión, esta expansión das creadoras do Trase, que eso se pode xogar en PlayStation 2. É que Valve fai cousas moi raras. Foi como cando saiu o Portal, viu como unha especie de xogo extra dunha cousa que se chamaba a Orange Box, que era a caixa laranxa.
0: Que viña con Half-Life ou Team Fortress.
1: Bueno, era como un lote extra. Resultou que o Portal era unha cousa que viña como un subproduto, un produto secundario, e se convertiu nun dos mellores xogos da historia, basicamente.
0: Pero non tan bo como Half-Life.
1: Son completamente distintos. O Portal un xogo de quebra cabezas e o Half-Life un xogo de acción.
0: Sí, pero

0: Se che teño que pinchar, con cal quedarías?
1: Eu porque me interesa máis a narrativa, quédome co Half-Life. A historia de Portal está ben, pero tamén ten en conta que o Portal é un xogo

0: porque favorece o diálogo, a resolución de problemas en cooperativo. Es súper interesante xogalo en dous. Foi un xogo que non xogara ata a pandemia. Perdón, non xogara o Portal 2 en cooperativo ata a pandemia. Pareceume unha experiencia maravillosa, maravillosa.
1: Pois tomo xa palabra, se queres.

0: Antes de marchar, e aproveitando que tamén sei que che gusta o mundo de xogos en realidade virtual, quería facer ou comprarche unha reflexión que vin polas redes, no que se falaba que o tema da realidade virtual, que lle falta aínda despegar, e comentábase que faltaba aínda unha killer app. Unha killer app é un termo que se empregaba, por exemplo, nos 90 para ese videoxogo que, coa existencia ese videoxogo, xa vende consolas. Un pouco o que foi o Super Mario na primeira Nintendo ou o Sonic Mega Drive, tamén tivo ese efecto de reclamo. E iso, comentábase de que falta unha killer app para a realidade virtual, pero logo había xente comentando neste foro pois que xa existe esa killer app realmente, que é o Half-Life Alyx, o último xogo de Valve, neste caso, pois da franquía Half-Life levado a realidade virtual.
1: Half-Life Alyx en realidade virtual eu non o puiden xogar enteiro, probei un pouco, pero é claro, é que aínda non me chegou o PC para poder xogalo. Teño os cascos, pero non teño PC. O xogo é brutal. É unha pasada, é unha pasada. O pouco que xoguei é incrible. E, sobre todo, propuso certas mecánicas que funcionan moi ben e que se convertiron en estándar, como o de estirar a man para recoller, como se fora coa pistola de gravidade, pero neste caso cunha luva de gravidade do Half-Life 2, coller con ese mesmo sistema cuántico, chamémoslle como sexa, poder coller os obxectos do chan. Pero dixo John Carmack aí John Carmack, que é un dos creadores de Doom, dixo hai aproximadamente 3 semanas que fixo máis pola realidade virtual Beat Saber, que este xogo de ritmo onde vas partindo con unha especie de espada de láser, o ritmo da música, vas partindo fichiñas, fixo máis pola realidade virtual o Beat Saber que o Half-Life Alyx. E pode ser porque o Half-Life Alyx necesitas unha máquina moi específica nun entorno bastante controlado para poder movelo en condicións. En todo caso, antes de que se me esqueza, gracias ao Half-Life, eu tive que comprarme a primeira tarxeta aceleradora que tiven, que foi a Voodoo Banshee, que era, digamos, que unha tarxeta accesible, eu creo que valía o que corresponde agora a 100 euros aproximadamente, que daquela para min era unha pasta soberana. Entón, foi unha inversión, pero claro, podía xogar o Half-Life con muitísimo máis calidade, con os gráficos moito máis fluidos e coas texturas moito máis realistas, se lle chamamos realista, o que se podía representar no ano 98.
0: Sí, a ver, eu creo que xa Half-Life é un xogo que en 3D é competentemente e aguanta ben aumentando a resolución, que xa é unha cousa que pasa en PCs desa época e en consolas a partir de Dreamcast e PlayStation 2. É máis complicado na primeira PlayStation a veces, ou na Saturn, Jaguar, estas primeira fornada de consolas en 3D. A semana que ven falaremos do outro xogo que comparte o universo, o Portal. Mentres tanto, agradezo che Dani Portela que pasase por aquí por na fin de xogo.
1: Un placer.

Este é un podcast de Galega Audio producido por Recuncho Gamer. Saúdos de Iago Gordillo e escoitámonos na próxima partida, con todas as historias que xurden na fin de xogo.

0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
1: A música mellora a galega.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Bos días, falecen dous irmáns veciños de Salvaterra de Miño nun accidente no Porriño. O sinistro produciuse na tarde deste venres á altura da parroquia de Budiño. Por causas que se descoñecen, o coche das vítimas invadiu o carril contrario e bateu de fronte contra outro vehículo no que viaxaba unha familia de Salceda de Caselas. Catro ocupantes do segundo vehículo resultaron feridos, un moi grave, polo que tivo que ser evacuado ao hospital en helicóptero. Na emerxencia, interviron os bombeiros do Baixo Miño.
6: Una de las personas ha tenido que ser evacuada en helicóptero, dos de ellas pues también han sido también tratadas como graves.
4: Os dous coches quedaron esnaquizados e os falecidos tiveron que ser escarcerados. O sinistro produciuse nun punto con elevada sinistralidade. O lume non dá tregua na comarca zaragozana de Cinco Villas, onde as lapas xa arrasaron 14.000 hectáreas. O vento está a complicar os traballos de extinción dun incendio cun perímetro superior aos 60 kilómetros. Cinco núcleos en Zaragoza e outro máis en Aragón foron evacuados. En Guadalaxara, entretanto, preocupa o incendio que afecta a La Mierla e que xa calcinou 2.000 hectáreas. Hai 11 poboacións desaloxadas. En Málaga quedou estabilizado nas últimas horas o lume que afecta a vila de Chez, a ministra de Transición Ecológica, advirte dun verán duro, Sara Agesen.
7: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
4: O último informe da UCO sobre o patrimonio de Santos Cerdán apunta que obtivo seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro. O informe policial cifra en máis de 300.000 euros os cartos dos que se terían beneficiado o número 3 do PSOE, o que fora número 3 do PSOE, e a súa familia entre 2015 e 2024. Un diñeiro procedente de Servinavar, unha das principais empresas da suposta trama de cobro de comisións e da que Cerdán era supostamente socio. Segundo o documento, Servinavar conseguiu boa parte dos ingresos da constructora Acciona, adxudicataria de obras que se están a investigar. Nesa época, os axentes detectaron que Cerdán deixou de retirar diñeiro das súas contas e reduciu o uso das súas tarxetas de crédito. O expresidente do goberno, Mariano Rajoy, asegura que España vive a maior etapa de polarización e división dende a transición. Na conferencia política do PP en Eivisa, Rajoy afirmou que

0: se acabaron os cualificativos para o goberno de Pedro Sánchez e sinalou que o cambio político é máis necesario que nunca.
1: Hay otro asunto que a mí me parece muy peligroso. Se ha producido la mayor etapa de polarización y división en España desde el año 1978. Y eso es muy malo para todos como españoles. Y luego se han liquidado los acuerdos entre los grandes partidos. Es imposible pactar con el Frankenstein, pero España ha sido una sucesión de acuerdos en los grandes temas.
0: E rematamos contándolles que a familia real viaxa hoxe a Nova York para asistir á final do Mundial de Fútbol na que a selección española se enfrontará a Argentina. Será a primeira vez que Felipe VI e Leticia acudan como monarcas a un partido deste tipo. Os reis estiverán na final do Mundial de 2010 en Suráfrica, pero como príncipes de Asturias. Por certo que as búsquedas para viaxar á cidade dos Rañaceus esta fin de semana disparáronse un 132%, segundo a plataforma Booking. Pero asistir a final da Copa do Mundo non está ao alcance de todos os petos, xa que o custo das entradas oscila entre os 9.000 e os 40.000 euros. Así as cousas, a moitos non nos quedará máis remedio que ver o partido na casa.
2: Eu sola, é un paso de maravilla.
3: Na miña casa, con a miña familia, que tiño aí unha boa pantalla.
0: Na casa, unhas pantallas xigantes que se instalarán nas prazas das cidades e das vilas de toda Galicia. Foi todo, máis novas ás 8 e en G24.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi boas. Iniciamos travesía en este Mar de Ardora que nos vai levar, entre outros destinos, cara a Ría de Arousa e a Ría de Muros e Noia. Xa viñemos relatando esta semana o panorama desolador que están a toparse os mariscadores e mariscadoras coa ampla mortaldade dos bancos por mor do difícil inverno que tivemos. Hoxe, poñémolo foco nos traballos incansables destes traballadores para arar o fondo mariño, devolverlle a súa vida coa esperanza dun futuro mellor. Navegaremos tamén cara o norte, neste mar de ardor, e convertirémonos en verdadeiros exploradores. Falaremos do achado no Golfo Ártabro dos restos dun galeón de aí case 500 anos. Será, como escoitan, un programa con moita historia. De feito, imonos remontar da man do noso biólogo mariño de referencia, Gabriel García Galdo, cara as orixes da vida mariña, que non deixan de ser as orixes da propia vida. E imos seguir apostando todo o peixe. Imos combater a caída no seu consumo con datos, coas evidencias científicas, en concreto dun decálogo arredor dos importantes beneficios que leva aparellados un consumo sostido e equilibrado de peixe e a súa incorporación a nosas dietas. Son algúns dos asuntos que desenvolveremos neste Mar de Ardora que xa comeza. Mar calado pero ferido, as rías galegas amosan hoxe as cicatrices dun inverno excepcional. O máis chuvioso dos últimos 25 anos deixou tras de si un escenario preocupante: mortaldade masiva de marisco, bancos devastados e centos de familias vendo perigar o seu sustento. Pero no medio deste panorama desolador, o sector non se rende. Entre arados, maquinaria e moito esforzo, comeza unha carreira contra o tempo para devolverlle a vida o fondo mariño, preparar o sustrato, limpar, remover e sementar. Tarefas silenciosas pero decisivas para garantir o futuro. Hoxe imos ata a Illa de Arousa, Carril e Noia, para ver como os produtores traballan a contrarreloxo nunha loita tan dura como imprescindible: arar o mar para volver producir. Facémolo da man de David Fernández.
3: O inverno máis chuvioso dos últimos 25 anos deixou nas rías un panorama desolador. A auga doce matou o marisco e causou cuantiosas perdas económicas nos petos das mariscadoras e nas lonxas. Agora, os produtores xa están rexenerando o sustrato dos bancos. É un traballo fundamental para que as larvas dos desoves naturais e a semente que se bote nos próximos meses poida seguir adiante. Arar para producir. Nos bancos marisqueiros da illa ninguén marisquea.

0: único barco que traballa na zona do Vao, faino coa encarga de rexenerar o sustrato. Para iso, levan dous arados a bordo.
1: Este é un volteador que temos, que é como se fora un arado de terra, para poder voltear o terreno, para ablandar o terreno e preparar o sustrato.
0: O arado ten un ancho de 2,20. Engánchase ao guindastre e somérxese. Os catro besos chántanse entre 15 e 20 centímetros para abrir e voltear o sedimento.
1: Aquí na Illa da Rousa temos 200.000 metros cuadrados contratados para labrar. O que vedes en azul é a zona de traballo, a actuación de traballo que teño que facer. E nada, de momento estamos para este lado do puente. Esta semana cambiaremos para outro. Ah, si levamos a mitad. Faltaría neste lado que teníamos dous días.
0: Despois de pasar o arado volteador, toca cambiar de ferramenta. Esta outra máquina ten uns inxectores que botan auga a presión. No fondo removen uns 5 centímetros. Levanta o sedimento fino, a capa de lama, e mellora o terreo con vistas á fixación das larvas e á cría que se semente. É un traballo habitual destas datas, e coa mortaldade que houbo, máis.
2: Hoxe en día temos moita demanda. Moita demanda do sector, porque somos poucos barcos, e hai moita demanda para preparar os terrenos. As próximas semanas vamos para Carril, para a cofradía de Carril, onde está para os parques da cofradía. E despois de Carril vamos para Cambados.
3: En concreto, toda esta zona que vedes aquí é onde está arando ese barco. Estimamos dun principio que un 80% da navalla ou longueirón que temos en esta zona, máis a meixa babosa, pode estar morta toda, xa que en un día, en 40 minutos de traballo dos nosos buzos, sacamos 240 kilos de navalla e a meixa morta.
0: Os arados rexeneran 20.000 metros cadrados en cada xornada, o equivalente a dous campos de fútbol. A remoción dos áridos con auga a presión mellora exponencialmente o traballo. O investimento é de 15.000 euros.
3: A verdade é que xa tiñamos estes arados a través dos plans de regeneración que hai subvencionados cofinanciados polos fondos FEMPA e a Xunta de Galicia, e tiñámolos dentro dos nosos de regeneración. Entón, veunos como anillo a dedo no plan este, despois do perjuicio que sufrimos, non?
0: Despois de arar e remover o sustrato, vimos en redes sociais como a OPP20 da Illa botaba 300.000 unidades de ameixa babosa e xapónica no Banco do Vao. É unha semente que procede dun proxecto experimental de engorde de ameixa. No embarcadoiro do Porto do Xufre teñen 12 gaiolas suspendidas polas que a circulación da auga é constante. O sistema facilita as tarefas de limpeza, o control de densidades e a protección das crías fronte aos depredadores.
3: Onde máis se vea nesta máis grande.
4: Sí.
3: Pero todas igual, os bordillitos, todos estes son os crecementos que van dando.
0: As ameixas medran rápido. A mortaldade pola auga doce foi baixa.
3: Pois isto empezou hai dous anos, máis ou menos. Empezamos cun proxectiño pequeniño, unha xaula, por dizer así, unha lanterna, que se chaman lanternas, pero eu sempre digo xaulas para que a xente o entenda mellor. Empezamos con 480 gramos de ameixa xapónica de varios tamaños. En apenas 6 meses, pois, convertíronse en 14 kilos e medio, máis ou menos. É dicir, vemos que ten unha produción moi elevada e apenas ten mortaldade. En base a isto, solicitamos un pequeno proxecto que temos aí da Organización de Produtores, e tamén estamos tendo colaboración por parte do Cima de Corón, o Cima de Rebadeo, o IGAFA da Isla, non, que nos están donando ameixas, tanto ameixa babosa como ameixa fina e ameixa xapónica.

0: agradecer tamén á administración que está colaborando connosco con este proxecto, que para nós é moi fundamental, non é para regenerar os nosos bancos.
1: A retirada das cunchas dos areais é un traballo fundamental. Se non se fai, impide o desenvolvemento da cría e o sustrato vaise pudrindo pola falla de oxigenación. En Noia sacaron 30 toneladas de cunchas en 2 días por esa razón. Noia está na desembocadura do Tambre. O Carril, na desembocadura do Ulla. Son 2 zonas que sempre sufriron os excesos da auga doce.
2: Non só temos o marisco morto, senón que se formou unha capa de lodos e distintos finos por riba do terreo. Entonces primeiro temos que sanear para que ese conxunto de sustancias tóxicas, podríamos decir, non atente contra a supervivencia da cría que vamos botar posteriormente para volver a empezar.
1: Carlos e Dani levan preparando esta parcela varios días. Ten 5.000 metros cuadrados. En cada xornada deixan preparados uns 500. Quitan as cunchas. Pero aquí o traballo de saneamento fundamental faise cun raño hidráulico.
2: Ten un motor que fai girar un eixe e ese eixe está acoplado a unha bomba, aspira agua polo tubo amarillo e bota a presión pola mangueira. Consíguese precisamente eso de descompactar o terreo, chorro de agua a presión, que os finos que che comentaba antes elevaos e marchan co vento máis que a corriente e na área, pois eso, a descompactación para que a semente enterre o mellor posible.
3: Para romper ese fondo e revolvelo e poder avanzar ben, depende moito do tipo de bomba que leve e tamén do tipo de boquilla, que, así como dos ángulos de ataque, en fin, é un poquinho complexo, que parece fácil ao velo, pero non son todos iguales, nin están todos graduados igual. Porque as areas son, o sea, os sustratos son todos distintos.
1: No Carril hai 1.280 parcelas de cultivo. A superficie traballada suma unhas 90 hectáreas. Hai distintas zonas e cada terreo ten o seu aquel. Velocidade de corrente, granulometría do sustrato, orientación. Nalgúns casos é necesario pasar o raño máis dunha vez para que a parcela quede ben limpa. Nos últimos anos moitos parquistas adquiriron o raño hidráulico porque aforra o traballo penoso de rastrexar. E non só por iso.
2: Non é tema de traballo físico, é un tema de productividade. Ao final, pois o maior exemplo é a Revolución Industrial no século XIX en Inglaterra, de ves que empezaron a meter maquinaria e antes o que facían 100 personas facía unha. Entón, ao final, esa productividade é o que che permite, sobre todo con estas mortalidades que estamos sufrindo, pois intentar capear un pouco, porque ao final deste viveiro vivimos ou intentamos vivir 2 familias e con panoramas tan desoladores como este, pois fan falta todas as axudas que sean posibles, incluídas as mecánicas.
1: Acondicionar o sustrato é a primeira condición para ter unha boa colleita. Estamos na época dos desoves naturais e estamos na época de sementar. Só nesta parcela vanse botar 2 millóns de unidades. O problema este ano é que coas mortaldades que houbo, a demanda de semente está sendo altísima.
3: O parque é algo que hai que cuidalo, hai que poñelo en valor, porque se non o pos en valor, dá igual que teña semente. Porque senón, entonces, se estará tirando, non estará facendo mal o traballo. Unha vez que o tes en valor, xa sabes que se hai a sorte de que haya un desove natural, hai tamén a posibilidade de unha captación natural, de berberechos, sobre todo, que non é despreciable. E unha parte tamén incluso de ameixas, de todo tipo, desde babosa hasta japónica e fina. Entonces, con esa perspectiva, e sin perder o horizonte das hembras, obviamente, tens que estar encima dos proveedores que se poidan, que teñan esa capacidade de irte sortindo, pero que vamos, que non vai a haber, eso seguro, non hai ahora, pois non a vai a haber.
1: Remover e lavar o sustrato. Nunhas zonas con arados a bordo, noutras con raños hidráulicos. Son os primeiros pasos que os produtores dan. O camiño para recuperar a produción.
4: Falamos agora do achado dun pecio histórico na costa galega, concretamente na ensenada de Cariño. Ali foron localizados hai escasos días os restos do galeón Regazona, un dos buques que conformou a Armada Invencible de Filipe II hai case 500 anos. O pecio de embarcación foi ubicado durante a primeira fase da intervención subacuática que a Dirección de Patrimonio Cultural da Xunta vai desenvolver ao longo do 2026 en diversos puntos do Golfo Ártabro en colaboración coa Armada, a Policía Nacional e Salvamento Marítimo. Imos coñecer todos os detalles deste proxecto e historia que levou o Regazona á Ría de Ferrol. Contanolo, Nuño Alonso.
5: O 30 de maio de 1588, as 130 naves que Filipe II agrupara para conformar a Armada Invencible partiron dende Lisboa co obxectivo de invadir as Illas Británicas e derrocar a reiña de Inglaterra na época, Isabel I. O exército marítimo, conformado por uns 12.000 mariñeiros e arredor de 19.000 soldados, arribou no Canle da Mancha a finais de xullo dese ano e durante os primeiros días do mes de agosto intercambiou canonazos cos buques de guerra da Armada Inglesa. Con todo, o obxectivo da frota española era chegar a Flandes para embarcar 27.000 soldados máis antes de tomar terra en Inglaterra para a batalla. Unha misión que se tornou imposible por mor do vento e que obrigou a Armada Invencible a volver a España bordeando as costas de Irlanda e Escocia. As arduas condicións meteorolóxicas no camiño de retorno cara a Coruña e a falta de recursos básicos provocaron unha gran cantidade de naufraxios, polo que únicamente chegarían a porto dous terzos das embarcacións que partiran inicialmente. Entre as naves sobreviventes atopábase o Regazona, unha galeaza veneciana adicada ao transporte de mercancías na ruta comercial que conectaba Venecia e Flandes. Segundo explica o historiador e delegado da Real Liga Naval Española, Rafael Lema, o buque fora requisado en Lisboa e dotado dunha nova estrutura para tomar parte na misión.
6: Estamos falando dun barco veneciano, dos que viñan con especias, que facía a ruta de Venecia a Flandes, era un barco de carga, entonces era ótimo para levar pasaxe, para levar soldados, para levar cargas, e que iba tamén armado porque mercantes nesta época tiñan que enfrentar aos corsarios. Para ser requisado en Lisboa para a Armada Invencible, armouse con máis canóns, chegou a ter 32 canóns, 420 homes que levaba a bordo.
5: O Regazona xogou tamén un importante papel na defensa da Coruña fronte á resposta do exército inglés á ofensiva española. A denominada Invencible Inglesa ou Contraarmada arribou a múltiples portos da costa cantábrica, entre eles os da cidade herculina, na primavera de 1989.
6: Da Armada Invencible a maior parte dos barcos retornaron. Por exemplo, hai unha dúcia deles que estaban en distintos portos galegos, seis estaban na Coruña, pois entre eles o Regazona regresaron da Invencible e logo sumáronse o apoio á defensa na época xa da famosa Maia Pita, non? A defensa contra a contraarmada inglesa do ano seguinte. Os canóns da Regazona servinon para ser instalados no castelo de San Antón para a defensa contra os ingleses.
5: Foi meses despois de ambas as batallas, a causa dun forte temporal, que a galeaza Regazona afundiu na ría de Ferrol, concretamente na ensenada de Cariño. Explica Rafael Lema que ocorreu durante unha viaxe na que a galeaza partiu de Muros por vontade do entón gobernador da Coruña. O mal tempo causou que o barco quedase comprometido e o seu capitán viuse obrigado a varalo na costa de Ferrol, onde finalmente acabou afundindo.
6: Martín Bertandona foi un dos grandes mariños da época. Non quería salir de Muros, non? Pero o gobernador da Coruña mandou ir no medio do temporal, sufrió moitísimo pasar a Sisargas, aí tivo que recibir o auxilio de pescadores de Malpica e tamén de dúas pinazas de dous posibles baleeiros vizcaínos para entrar na Coruña. Estivo por Mera, non pudo entrar na Coruña e finalmente entrou en Ferrol. O que vemos é que o capitán o que intentou é salvar a tripulación, é salvar os efectos, non, que levaba dentro, e varou.
5: Pasaron case 500 anos do seu afundimento e o pecio do Regazona continua baixo mar. Con todo, os restos da súa estrutura foron localizados recentemente para a súa posterior análise. O achado é o resultado dunha expedición

0: Expedición executada por efectivos da Armada, a Policía Nacional e Salvamento Marítimo en colaboración coa Dirección de Patrimonio Cultural da Xunta. O seu director, Ángel Miramontes, explicou o proceso para topalos.
1: É un traballo previo, aquí principalmente son os arqueólogos da Xunta de Galicia, e despois é cando se sumerge, e se fai, pois, como estudo de campo, non? Que podemos facer nun xacemento arqueolóxico de un castro, non? Que pasa que baixo mar. Si que hai pois diferente tecnoloxía, diferentes aparatos, en moitas ocasións, pois igual como se fai tamén en terra, os georradares. Entón se va todo georreferenciando, eso despois xa queda tamén localizado, como aconteceu co Galeón, que estaba unha zoa protexida e unha zoa de area.
0: A intervención realizouse no marco dun plan de acción vencellado co Patrimonio Subacuático de Galicia que a Consellería de Cultura impulsa dende o ano 2020. Esta foi a primeira das múltiples campañas arqueolóxicas subacuáticas previstas para este ano en distintos lugares do Gorfo Ártabro, que comprende a contorna das rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol. Segundo Ángel Miramontes, hai máis dunha decena de espazos que poderían presentar restos de embarcacións históricas segundo investigacións previas realizadas sobre o terreo.
1: Teremos ir tamén a Punta Torrella, a Punta Bufadoira, Punta Mera. Temos localizados, pois son 10-11 espazos, lugares onde, pois con maior ou menor documentación, temos indicios de que poden aparecer pecios ou áncoras, pezas de artillería de ferro.
0: Con todo, as posibilidades arqueolóxicas submarinas da costa galega non se limitan ao Golfo Ártabro. Así o considera Rafael Lema, quen agoira que a contorna marítima da comunidade ten o potencial de albergar campañas arqueolóxicas de moito calado. O historiador sostén que nas nosas augas poderían estar mergullados pecios orixinarios de diferentes países e pertencentes a todas as etapas da navegación universal.
2: En Corrubedo temos aí o Salier, non? Un dos grandes sinistros, 281 mortos, un barco vapor alemán de pasaxe, o Madalena en Viveiro, o Captain, que é máis complicado de ir a él porque está a varios centos de metros a altura de Fisterra, pero é un barco de moitísimo interés para os ingleses, para a Royal Navy. Hai moitísimas posibilidades de investigación en Galicia e ademais temos algo que non hai en moitas costas do mundo, que temos barcos moi preto da costa que se poden facer campañas arqueolóxicas, curtas ou de máis calado, e de todas as etapas da historia da navegación universal.
0: A gran cantidade de pecios nas nosas costas débese, segundo Lema, ao lugar que ocupa Galicia como un dos centros da cultura marítima global, unha opinión que comparte Ángel Miramontes e que constitúe un dos principais motivos detrás dos traballos de recuperación destes elementos patrimoniais.
2: Galicia non só é un lugar de paso por ser tanto naufraxio, sino que tamén é parte da cultura marítima universal. Os romanos xa tiñan aquí un punto de escala importante para seus tráficos con Aquitania e coa Britania, e logo na Idade Moderna pois éramos unha potencia naval.
1: Sabendo a importancia dos navíos que transcurriron por ese espacio, o valor, a idiosincrasia de Galicia vinculada ao mar, pois por eso é o motivo de que estemos intentando que este patrimonio cultural subacuático recuperalo na medida do posible.
0: Polo de agora, haberá que agardar para saber que revelacións traen consigo as análises dun buque de antigüidade e relevancia histórica do Regazona, mas todo apunta a que non será o derradeiro pecio que nos deixe novas ensinanzas acerca da historia marítima e naval de Galicia.
3: Seguimos falando de embarcacións. Falamos dun barco pouco común na frota galega. Chámase Litoral. Mide menos de 15 metros, pero destaca pola súa gran manga, a altura e, sobre todo, pola proa invertida, un deseño cada vez máis habitual nos grandes buques, pero aínda moi pouco frecuente na pesca de baixura. Construído en fibra e con base en Baiona, este barco nace inspirado nos modelos do Mar do Norte, pensados para mellorar a navegación en condicións duras, máis estabilidade, menor consumo e menos golpes contra o mar. Pero o Litoral non só chama atención pola súa forma. No seu interior incorpora sistemas automatizados que permiten traballar con menos tripulación e maior eficiencia, ademais dun equipamento pouco habitual nun barco destas dimensións. Un exemplo de como a innovación tamén chega á pesca artesanal galega. Coñecemos a súa historia a través desta reportaxe de Alberto Ordóñez.
4: O Litoral é un barco extraño e sorprendente. Por fora, chama a atención pola forma. Pequeno, non chega aos 15 metros, moi ancho, 6 metros de manga, moi alto e, sobre todo, tamén

0: Proa invertida.
1: Bueno, isto partimos da base dunha copia dos supplies do Mar do Norte, en Noruega. Mirando un vídeo que navegaba moi ben, entonces esa foi o principio da idea.
0: Desde hai uns anos, a proa invertida está sustituindo a forma tradicional, pero só entre os barcos máis grandes. En Galicia, o estaleiro Nodosa de Marín foi dos primeiros cos grandes arrastreiros conxeladores para as Malvinas. O Monteferro foi dos primeiros dunha serie que desde aquela segue en todos os arrastreiros modernos que saen dos estaleiros. Pero os primeiros foron os nórdicos. En 2007, un estaleiro noruegués fixou unha carreira entre un tradicional e un de proa invertida. Gañou, e con diferenza, o da proa invertida, pero non só pola velocidade, senón tamén por dous elementos máis, que consome menos gasóleo e, especialmente, porque se move moito menos cando navega de proa, aguanta moito mellor o mal tempo. Pero iso é entre os grandes barcos de aceiro. En Galicia, na Baixura, o único é o litoral, que ademais está feito en fibra. Non hai máis con esa proa.
1: Iso é cuestión do armador, ser valiente. Moita diferencia navegar de proa, moita. Moita. Barcos tradicionales, direito vente mar, golpean moito. Este barco non golpea. Este barco vai quieto, pum, pum, pum, pum. O ser de proa invertida ten pouca eslora, a mangue puntal que ten. Entón, claro, mírase corto, porque a proa mete hacia dentro. Entón, mírase corto. Pero bueno, estas medidas hai nos outros barcos parecidos.
2: Pero é máis alto que os outros, non é habitual que sean tan altos, ou si?
1: Bueno, o de alto é para aproveitar o espacio un pouco, para que sea cómodo para traballar, para a tripulación. A xente me dice que é moi feo, pero iso é para gustos hai colores. Un lle parece feo, outro lle parece bonito, é igual.
2: Navega ben?
1: Moi ben.
0: Pero máis aló da forma exterior, o litoral sorprende por dentro, pola capacidade, a comodidade e o equipamento nun barco que non chega aos 15 metros, mide 14,95. Oficialmente ten a base en Baiona, aínda que adoita operar en Ribeira.
1: Andamos os miños, o sea, acentou o lenguado.
2: E canta xente vai a bordo?
1: A tripulación normal son 4. É a tripulación normal, o sea, e a veces vamos 3. Vamos 3. O sea, 2 mariñeros abaixo e un home no puente.
2: E como se consigue eso? Porque non é habitual.
1: Non, porque as máquinas son as que fan o traballo.
0: Hai 2 máquinas que fan o traballo duro. A primeira, un alador automático no costado de babor.
1: Un alador modelo copiado dun noruego, está construído en Vigo, en acero inoxidable. Esa máquina traba, o sea, mete o aparello en la sola. Maneja ya o patrón no puente. Bueno, as paradas, todo automáticas, todo no puente.
0: Para iso, no deseño do barco, a ponte ten no costado de babor, xusto en riba do alador, un cristal máis grande, para que o patrón poida ver a máquina no piso de baixo. O asento do patrón está moito máis alto, sobreelevado, pousado á altura da mesa de aparatos electrónicos. Deste xeito, ten unha mellor perspectiva do alador, e cos mandos á man. Ademais, dispón dunhas cámaras que lle permiten mirar con máis detalle. Con ese monitor tamén ve outra actividade automática, a activa do aparello. A rede vai por un corredor ata a popa, onde unha máquina coloca o aparello nos caixóns. Este tipo de disparador ou plameador é habitual nos portos galegos, aínda que este foi dos primeiros.
1: Inoxidable, esa tamén estivo o aparello na sola. É o motivo que dous homes poden abaixo traballar. Un quito peixe e outro manejo os mandos do estibador de popa.
0: No litoral só son necesarios 2 mariñeiros, ou 3, pero está preparado para levar 7. Hai 2 camarotes, un para 2 persoas, e o carón, outro para 4. Ademais, no piso de arriba, na ponte, hai outro camarote máis para o patrón. Pero unha das características principais do litoral está na sala de máquinas. Leva 3 motores, un principal para mover o barco e 2 auxiliares. Dispón de 3 tanques de gasóleo con capacidade para 23.000 litros de gasóleo, polo que ten unha extraordinaria autonomía que lle permite ir ás campañas do bonito. Un dos motores auxiliares sempre está aceso para producir electricidade, e iso permite que nun barco de 15 metros haxa elementos moi pouco habituais nun barco de baixura,

0: Por exemplo, hai unha máquina que lle quita o sal á auga do mar e tamén ducha con auga quente.
1: Este barco ten unha máquina de osmosis que filtra agua do mar e de agua do mar fai agua dulce, que pasa por tanque de proa, 1500 litros, e de aí temos agua dulce. Pasámosla por un calentador eléctrico e temos agua dulce quente, para ducharse, porque sea.
0: O litoral está deseñado a detalle, un exemplo é a ponte. A mesa de aparatos está lixeiramente desplazada para deixar un pequeno corredor, cun só objetivo, que sexa fácil e cómodo, limpar os cristais. O barco ten un deseño moi parecido a un palangreiro do peixe espada. O patrón, deseñador e armador, andou durante varias décadas o espada polo Atlántico.
1: Este é un barco grande nun barco pequeno.
0: O litoral ten un aire co Día de Reyes do Grove, construído no ano 2006, pero o Día de Reyes está feito en aceiro, ten unha proa tradicional, o que facilita o atraque, e ademais é máis longo, polo que non dá a sensación de ser tan alto. No Grove tamén hai outro barco diferente ao resto, o Chapeliño. É un catamarán para andar a centola, un catamarán feito en aluminio. De longo, mide xusto mesmo co litoral, e o ter dous cascos é algo máis ancho que os tradicionais. A forma destaca entre os outros barcos, pero tamén a amplitude no interior. Hai moito espazo pro peixe e pros aparellos. E tamén que non balancea co mar de través. Estas imaxes son daianos cando levaron dous investigadores científicos da Raia. Levaban a bordo tanques de auga case cheos, que nunca botaban por fora. Un catamarán de pesca estable. O litoral, o Día de Reyes, o Chapeliño, son só exemplos, barcos innovadores e diferentes.
2: Recupera os mellores momentos de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.
3: Xa no anterior programa puxemos sobre a mesa algunhas das claves dunha realidade que lamentablemente está non só instalada nos fogares galegos, senón no resto do Estado español. O consumo de peixe e de produtos do mar experimenta nos últimos anos unha caída importante, sostida, que non só supón un risco para un sector que aquí en Galicia é fundamental como pesqueiro, senón que ameaza, que ataca de forma directa a propia saúde dos cidadáns. Hoxe imos dar certezas, imos tratar de achegar datos, evidencias científicas sobre por que consumir peixe debería ser non só un hábito no noso día a día, senón unha maneira de entender a alimentación na súa dimensión máis saudable e sostible. Imos achegarnos a esta idea da man de Gumersindo Feijó, ele é catedrático de Enxeñería Química da USC e membro da Fundación Dieta Atlántica. Xunto con outros expertos en nutrición, pediatría, cardioloxía, xeriatría ou sostibilidade, o señor Feijó compuxo un decálogo pormenorizado arredor dos beneficios do consumo do peixe. Titúlase este documento Posicionamento sobre o papel do peixe na saúde e a sostibilidade. Imos comentalo, como dicimos, co señor Gumersindo Feijó, o que temos o prazer de saudar. Moi boa, señor Feijó.
4: Ah, moi boas a todos os ointes da Galega.
3: Se lle parece, señor Feijó, imos ir desgranando, imos ir analizando polo miúdo os principais puntos deste decálogo de posicionamento arredor do papel do peixe, do valor do peixe, tanto no eido da saúde como da sostenibilidade. O primeiro punto, a primeira idea deste decálogo ten que ver con algo que acostumamos escoitar moito, que o peixe é un componente fundamental nunha dieta equilibrada, pero non sei se somos realmente conscientes da dimensión dos componentes que ten o peixe e dos beneficios que nos achegan. Cales son a grandes rasgos estes beneficios, señor Feijó?
4: Pois o peixe é o que poderíamos denominar hoxe un superalimento, un megaalimento. De feito, agora na literatura e sobre todo no tema de marketing empeza a falarse moito de alimentos funcionais, non? É decir, que teñen logo capacidade de afectarnos a moitas das funcións do metabolismo. O peixe o ten todo, ten vitaminas, ten proteínas, ten oligoelementos, é decir, trazas minerais que son fundamentais para a vida, e logo ten uns denominados uns ácidos poliinsaturados, omega 3, que hai 3 ou 4 tipos, que son fundamentales, digamos, dende o berce hasta a cova, é decir, nos acompañan desde os primeiros momentos da vida, cando está incluso no embarazo, ata os últimos momentos da mesma, e nos axudan a transitar de forma saudable todo ese camiño.
3: Precisamente, neste análise que fan este decálogo, sinalan que os beneficios do consumo de peixe esténdense dende o mesmo embarazo, dende que un é feto ata a madurez. No tocante o embarazo e a lactancia posteriores, creo que a clave está nos niveis de DHA que contén o peixe. Que este DHA e que beneficios

0: beneficios achega?
1: A ver, é un denominado un ácido graso poliinsaturado e o de cadena longa, e o que a literatura está a demostrar con ensaios clínicos xa moi potentes é que ten uns efectos moi beneficiosos para o que pode ser o sistema nervioso, por tanto, todo o que o desenvolvemento do cerebro nas primeiras etapas, logo tamén de todo o sistema circulatorio, é decir, toca os elementos básicos de logo ter unha vida moi sana, ¿no? Entón, desenvolvementos cognitivos, capacidades, pois cando vamos moitas veces ao médico nos dicen tome omega 3, unha forma corta de decir o nome dese composto, porque vai a, por exemplo, reducir de forma natural o colesterol, por exemplo, ¿no? No sistema circulatorio. E isto xa ocurre dende os primeiros momentos, dos primeiros días que se está formando o feto.
0: Índonos ao outro extremo, cando un xa é maior, cando xa entrou na terceira idade, o feito de ter respectado unha dieta equilibrada con protagonismo e variedade no consumo de peixe, entendo que tamén facilita que se teña un avellentamento moito máis activo e menos riscos de saúde, non?
1: Sí, sobre todo, a ver, patologías vamos a poder ter. Obviamente, conforme avanza a idade, pues, o ser humano ten máis patologías. Pero que está demostrado é que pode ser hasta un 30% menos cando se leva unha dieta equilibrada. Unha dieta, e nesa dieta equilibrada son 3-4 veces a semana peixe. Evidentemente combinando peixe azul, peixe blanco, vale, non hai que comer sempre o mesmo tipo de peixe. Pero eso fai que teñamos, digamos, vamos a decirlo así, ao final da nosa vida, que teñamos que tomar menos pastillas, menos medicamentos, para ter quizáis unha mellor calidade de vida.
0: Falan neste decálogo, nesta análise, de que algúns dos contaminantes que puidera ter o peixe quedan reducidos ao mínimo polos beneficios e valor nutricional que ten o peixe. Gustaríame saber un pouco cales son algúns destes posibles contaminantes, a que se deben e por que, falando así de maneira un pouco coloquial, por que non son tan trascendentais comparados cos beneficios que ten o peixe.
1: Sí, bueno, esto foi un tema que hai 2-3 anos saltou en Francia, se viña discutindo na literatura científica. A ver, o que temos que ter en conta é que hoxendía estamos rodeados de decenas de miles de compostos, ¿no? Alguns deles moi bons, se chaman medicamentos, vale? E isto é debido a que tamén temos unha capacidade de medir, de encontrar cousas moi altas. Sí, pues, nos ahora nos alimentos podemos medir cousas que son nanogramos. ¿Qué significa eso? 9 órdenes de magnitud máis baixo que un gramo, ¿no? Es decir, algo moi, moi, moi pequeno. Entón, hai 2 anos, pues, saleu, claro, é como coller unha información e cortala. Es decir, pues, o peixe detectamos metilmercurio. Bueno, metilmercurio é unha forma, digamos, que é unha molécula que colle o mercurio, que é un metal pesado, e, digamos, a introduce nun sistema orgánico con carbono, vale? Entón, que o que ocorre? Claro, son un composto moi tóxico, pero nós, cando falamos de toxicidade, o que temos que ter en conta é o límite. Vou poñer 2 simples exemplos. Ninguén de nós pensaría que a auga pode ser un tóxico. Si, por exemplo, nós bebemos en un día 20 litros de auga, pues as probabilidades de ter un problema renal grave e morrer son moi altos. Por que? Porque estamos tomando máis cantidades do que o noso corpo é capaz de asimilar. Si miramos, por exemplo, metilmercurio que ten a sardinha, teríamos que tomar nunha semana unha tonelada, cada persona unha tonelada. Evidentemente, antes de ter problemas polo metilmercurio, xa tendríamos problemas pola enchenta de sardinha que acabamos de tomar. Claro, conforme o peixe máis grande, na cadena trófica está máis alto, a cantidade de metilmercurio é máis alta. Así todo está por debaixo de, digamos, de esa dosis semanal que establece agencias como a Agencia Alimentaria Europea. Parece que suma outra cousa, é que o peixe tamén ten outro, digamos, oligoelemento que o selenio. Ah, pero que o selenio é moi bo e aparte amortigua o efecto do metilmercurio. O cal, se sumamos o peixe no seu conxunto, non hai alimento máis saludable que o peixe. Non o hai, que teña todo. É dicir, para conseguir todo o que tomamos cando collemos peixe, tendríamos que coller o mellor 10-12 alimentos.

0: diferentes.
1: Unha das ideas nas que se centrou máis vostede nesta análise, que de feito leva a súa asignatura, ten que ver coa sostibilidade. Tendo en conta o mundo no que vivimos, un mundo pois onde cada vez os factores ambientais se sitúan máis no centro, en que medida, e recollendo esa premisa da que parto de calgo, consumir peixe condúcenos a un planeta máis sostible?
0: A ver, unha das mensaxes que queremos co decálogo resúmese nunha frase, non? Comer peixe é bo para a saúde das persoas, como vimos falando, pero tamén para a saúde do planeta. E entón aparece o apelativo sostible, non? Que utilizamos moi comúnmente para moitas cousas. Aquí a clave que sostibilidades son tres eixos. É dicir, algo é sostible si socialmente bo, pensemos na pandemia da COVID, soberanía alimentaria. Unha das preocupacións que tiña a xente, máis aló do papel higiénico, que era outra alarma, que era, era obviamente que vamos a comer. Ben, aí a clave foi que os nosos mariñeiros, o noso sector do mar, foi quen de darnos esa soberanía, esa capacidade de nos ter os nosos propios alimentos. Segundo, eixo é a economía. Para ser sostible, ten que dar un pouco riqueza no sitio onde se produce. Bueno, evidentemente Galicia, non hai dúbida, o PIB do sector do mar é moi alto e, por tanto, xa hai empregos directos e indirectos, etc. E, por último, o eixe ambiental. E no eixe ambiental, se nos tenemos a dous indicadores, un sería, por exemplo, a pegada hídrica, nun planeta como o noso, onde a agua pode ser un problema incluso de estado e de escasez, a pegada hídrica é a cantidad de agua que necesito para que, digamos, un alimento chegue dende o mar ou da terra hasta o meu prato. Bueno, a pegada hídrica do peixe é moi baixa, prácticamente insignificante. Eso é moi bo. E o outro é a pegada de carbono, que ten que ver co cambio climático. Bueno, non hai ningún alimento que por gramo de proteína, por gramo de enerxía que me dá, teña unha pegada de carbono tan baixa. Por tanto, o peixe, ambientalmente, tendo en conta esos dous indicadores que son os máis representativos, é moi sostible ambientalmente, xuntando economía, xuntando sociedade, o aspecto social, volva a ser un alimento imbatible.
1: Gustaríame un pouco ubicar este decálogo, este análise, todas as conclusións que extraen nun contexto como actual, onde comentaba antes hai unha caída pronunciada e sostida no consumo de peixe, en xeral de produtos do mar. Cales cre vostede que poden ser as cuestións que fallan neste contexto? Non sei se falta promoción, se falta educación, se faltan políticas, se falta unha mestura de todas elas. Non sei que cre vostede.
0: Se houvera só unha razón, ou allá houvese unha só razón, sería moi fácil resolver o problema, pero normalmente a realidade é o que se denomina multivariable, é dicir, afectan varios aspectos. Por exemplo, un aspecto é como enfrontamos hoxe a nosa vida, é dicir, vimos dunha sociedade galega, unha sociedade española, donde tiñamos claro horario partido, se traballaba duro, pero o xantar era importante, a cociña, a tranquilidade de tomarnos esa hora, hora e media para comer. Hoxe en día isto se moveu a rapidez, comer fora, e se sacrifica, digamos, en este caso, unha dieta, como tiñamos nós, que era a dieta atlántica, que facía que os galegos e galegas sempre estábamos entre as tres regións do mundo con maior esperanza de vida. E unha das claves era a nosa dieta, sin lugar a dúbida. Os estudos así o demostran. Por tanto, esta nova cultura de vivir abandonando o que viñamos facendo, este é un parámetro importante. Por que? Porque o peixe, cociñar é fundamental. Eu creo que é un dos elementos que deberíamos potenciar máis nas escolas. Porque unha nena, un neno, que sepa un mínimo de cociñar, de nutrición, vai a ter unha calidad de vida moito máis alta. É dicir, vai a poder combinar os alimentos, vai poder saber cociñalos. Por qué? Porque, claro, o peixe hai que sacarme as espiñas, ben, pero que podemos empezar nunhas edades vencedas con peixes que ten menos espiñas e que sean máis fáciles de comer, ata que logo teñen e poden ter toda unha variedade. Isto é fundamental. O outro elemento que é obvio, o tema económico, que tamén o sector sempre pide un pouco a reducción do IVE, o IVE super reducido. Bueno, aí se veu co tema do bono peixe que tuvemos pois hai uns meses en Galicia, como de repente aumentou, non había, bueno, máis que ir, pois, ao

0: los mercados, las nosas, sitios donde hay gente que estaba comprando un peixe, aumentaba. Y era digamos, eran esos 5 euros por día. Bueno, en fin, había un tema que claramente su tema económico era importante o que podía promocionar. Pero eu creo que o que tú dices é un cúmulo donde a educación desde o momento máis baixo, enseñar a xente, atención, o peixe nos dá todo isto, se vai, vas ter unha mellor calidade de vida, logo despois, pues, facer promocións, facer campañas, política, é dicir, temos que volver a remontar porque vai a ser unha IVA moi grande, sobre todo para xeracións futuras, si vamos a perder un dos nosos alicerces fundamentais que é a dieta atlántica.
1: Pois, Gumersindo Feijóo, apuntamos todas esas claves sobre os beneficios no consumo de peixe para a saúde, para o medio e o gallá poidan trasladarse ao día a día dos galegos e galegas. Moitas grazas por atendernos.
0: A vos, seguro que sí. Veña, un aperta a todos.
1: Como cada semana é momento de achegarnos ás curiosidades, os datos quizáis non tan coñecidos arredor da bioloxía mariña. Facémolo da man do noso colaborador Javier García Galdo, experto en pesca sostible. Moi boas, Javier.
2: Pois boas. Como outra semana máis, por aquí andamos.
1: Creo que hoxe, Javier, imos remontarnos ao comezo da vida. Imos dar un salto importante porque, Javier, como eran os primeiros mares? Como eran os mares primitivos e como apareceu a vida neles?
2: Pois sí, efectivamente, a veces hai que preguntarse como comenzou todo isto, non? O principio do noso planeta, como calquera outro astro celeste, as condicións eran moi drásticas e moi cambiantes. Xurdiu, en concreto, fai 4.540 millóns de anos, tan só dende hai 3.500, 3.700 millóns de anos apareceu a vida. Para isto o planeta tivo que arrefriarse un pouco, non? Foi o que deu lugar realmente os océanos, que durante, se calcula que 200 millóns de anos non tiveron vida alguna, non? O feito de ter un gran volumen de líquido parece que propiciou a aparición da vida, mas este océano primario non era moi rico en oxíxeno, precisamente polo que as primeiras formas que apareceron ali de vida tiveron que aproveitar outros recursos que había por aí, non?
1: En esa orixe da vida mariña, como era aquel océano primitivo?
2: Bueno, pois realmente estes primeiros intentos de seres vivos, desta sopa primixeña, como lle chaman, estaba cargada de sustancias químicas procedentes de moitos minerais, non? Lóxicamente. Debían de aproveitarse elementos como amoníaco, como hidróxido de ferro, que sí que estaban presentes. Recentemente fixéronse experimentos con estes compostos e viuse que poden reaccionar entre eles para formar aminoácidos. Os aminoácidos, para entenderlo mellor, son como os pequenos ladrillos que forman as estruturas das proteínas. E se temos proteínas, xa podemos empezar a construir estruturas un pouco máis complicadas que den lugar a organismos máis complexos, non? Desto xeito parece que apareceron as primeiras bacterias, sobre todo as zonas como as chimeneas, estas abisais ou os respiradoiros hidrotermais, nas grandes profundidades do noso planeta. Neste ambiente lonxe do oxígeno do aire tiveron que formarse os primeiros seres anaeróbicos, quere decir, organismos que non necesitan oxígeno. E parece que empezou aí todo, non?
1: Claro, e canto tempo fai disto? Porque entendo que non falamos nin de 10, nin 100, nin sequera mil anos.
2: Non, estamos falando de que realmente o momento máis importante foi alá fai 2.500 millóns de anos, onde apareceron as primeiras bacterias xa aeróbicas. Estas sí que xa precisaban oxígeno. Estas bacterias se chaman xeralmente cianobacterias e foron capaces de converter a luz solar en enerxía e en forma de oxígeno gaseoso. Isto fixo posible que aumentase moito a cantidade de oxígeno tanto no océano como para formar a propia atmósfera que temos, non, actualmente. E a partir deste momento establecéronse pois xa as condicións para que a vida abrise camiño no planeta, non? A partir de aí, se cree que sobre fai 2.000 millóns de anos apareceron os primeiros seres xa unicelulares.

0: celulares, que son os primeiros seres eucariotas. Isto, bueno, pois nos dá a idea de os primeiros seres unicelulares que, como lógicamente siguen evolucionando ata dar lugar aos pluricelulares que aparecen sobre fai 800 millóns de anos.
1: Claro, entendo, Javier, que a partir de aquí xa empezan a aparecer

0: 200 millóns de anos e que todavía siguen nos nosos océanos. Trátanse dos invertebrados que co tempo evolucionarían para dar lugar aos vertebrados actuais, non? Formando tecidos máis complexos, etc., etc., e que en determinado lugar conseguiron sair do mar e conquistar todos os ambientes do planeta ata ter a variedade de vida que temos hoxe, mas o comezo da vida parece seguro que empezou no mar.
1: Pois moitas grazas, Javier, por esta viaxe histórica ao comezo da vida mariña, que tamén o comezo da vida en xeral, e penso que é vital para entender pois as augas, os ecosistemas mariños, en xeral a vida que temos hoxe en día. Moitas grazas, Javier.
0: Sí, a importancia de moitos de todos estes seres nos ecosistemas, vale? Que son o inicio de todo isto. Nada, un saludo a todos.
1: Ata a semana que ven, Javier.
0: Ata a semana.
1: O Servizo de Gardacostas de Galicia afrontará este ano unha renovación dos seus medios disponibles. Vai incorporar dúas patrulleiras que están en fabricación e 12 todoterreos que foron entregados nas últimas semanas da man do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Dende o Executivo Galego poñen en valor o traballo que fai este servizo en labores como a loita contra os furtivos, Rocío Pernas.
2: Como dato, ano pasado interviñeron 27.000 kilos de produto do mar. A loita contra o furtivismo é unha das súas principais misións, pero teñen tamén competencias en salvamento ou na loita contra a contaminación. Pro seu labor diario incorporan 12 vehículos todoterreo novos para modernizar unha flota que conta xa con 87 vehículos, 24 embarcacións, 2 helicópteros e que sumará este ano 2 patrulleiras que están en fabricación e 2 camións grúa. O presidente da Xunta pon en valor un servizo que é único en España.
3: Decir ya aos galegos, as galegas, a sociedade que, pues, que, teso, que temos un servizo moi profesional, máis de 140 profesionais, agora vamos a ampliar con 23 máis. Somos a única comunidade autónoma cun servicio tan profesional e con tantos anos e con tantas actuacións para vixiar e salvagardar e estar cando é necesario.
2: E que é un servizo creado no 2004 que foi sumando competencias e que traballa en colaboración coas forzas de seguridade do Estado. José Luis Codesido é o subdirector.
4: Foi creado un pouco despois do Prestige, entón se incrementaron moitísimo os medios, e despois dos medios pois tamén se incrementaron os medios humanos, se colleron máis competencias. Entón agora estamos traballando pois 24 horas ao día, os 365 días do ano.
2: Este ano, os orzamentos da Xunta destinan máis de 18 millóns de euros ao Servizo de Gardacostas de Galicia.

Chegamos a Porto neste Mar de Ardor, un programa que tivo un forte componente histórico. Fondamos no primixenio de moitas das cuestións que teñen que ver co mar, co ámbito mariño, dende ese pecio, dende eses restos do galeón Regazona dos tempos de Filipe II, ata mesmo a orixe mesma da vida no mar. Pois aproveitando precisamente, imos despedirnos con orixe, co segundo álbum da cantante galega Sheila Patricia, cun dos éxitos deste traballo, O mar que escoitan agora mesmo. Marchamos ata semana que ven. Grazas pola escoita.

0: posto tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega: podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais, os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán mellora a galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal, bo día. Mentre o lume vai dando tregua en Galicia, onde xa quedaban controlados este venres os incendios de Boborase decrecente, hai varios que preocupan o resto de España. Un é o de Zaragoza, que obrigou a desaloxar a máis dun milleiro de persoas na comarca das Cinco Villas. Está activa a situación operativa dúas por proximidade a vivendas. O lume leva arrasadas 14.000 hectáreas, o que o converte no maior incendio forestal en España no que vai deste ano e está descontrolado. O vento está complicando as labores dos máis de 400 efectivos que traballan a súa extinción, entre eles a UME. En Guadalaxara preocupa o incendio que afecta a la Mierla e que xa calcinou máis de 3.000 hectáreas. Hai 11 poboacións desaloxadas. A tempada de incendios está sendo dura en España e así seguirá sendo, segundo advirtiu a ministra de Transición Ecolóxica, Sara Agesen.
4: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
2: Falando de incendios, a última ameaza do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai pro Canadá. Sinalou que aumentaría os aranceis ao seu veciño do norte como consecuencia do fume que chega aos Estados Unidos procedente dos máis de 800 incendios activos no Canadá. Trump sinala que o fenómeno que sucede case todos os anos está lles costando millóns de dólares. A densa fumareda cubre unha ampla franxa dos Estados Unidos, desde o medio oeste ata o noroeste do país, o que levou as autoridades a recomendar á poboación que permanezan en interiores. O fume chegou tamén a Nova York, onde se recomenda tomar precaucións á poboación. Desta cidade está preto Nova Jersey, onde este domingo celebrase a final do Mundial de Fútbol Masculino entre España e Argentina. Mais a previsión meteorolóxica apunta a que hoxe chova e mellora a situación. Aquí en Galicia, a Garda Civil detén en Lugo presunto autor dunha agresión sexual. Produciuse nun autobús de liña que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Aconteceron cando o autocar circulaba á altura de Begonte. Segundo a vítima, o home sentou o seu carón e fixolle tocamentos. A muller deu a voz de alerta ao momento e o suposto agresor baixou na primeira parada e fuxiu. Foi clave a colaboración do condutor do autobús e do resto de pasaxeiros para localizalo. A Garda Civil finalmente detivo nun hostal de Lugo. O home conta con antecedentes por delitos similares. A empresa galega WorkSpace pon a nosa comunidade na élite do transporte orbital. Lanzarán en outubro o primeiro vehículo de transferencia orbital español desenvolto íntegramente en Nigrán. Será o próximo 10 de agosto cando OSI, así se chama, parta para California para preparar o lanzamento. Escoitamos a conselleira delegada da compañía, Janina Halak, destacando as capacidades do vehículo.
5: Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
2: Esta noche hay un apuntamiento musical en La Coruña. Alejandro Sanz actúa no muelle de batería da cidade herculina no marco do festival Coruña Sounds. O cantautor madrileño repasará os seus principais éxitos dentro da xira E Ahora Que. Algúns faixas instalaron os accesos ao muelle para coller sitio. E saiban que aínda quedan entradas. Os prezos van dos 71 aos 130.

0: 30 euros. Iso é todo, volvemos ás 9 con máis información e máis noticias en G24.
1: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
2: 69.323-69323.
1: Serie
2: 124.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
2: 6, 21, 31, 47 e 48, soles 2 e 9.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Radio Galega. Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

Quen así fala é Edward Jenner, o descubridor da vacina da varíola, a propósito da expedición que saiu da Coruña o 30 de novembro de 1803, con destino ás Américas, coa intención non soamente de estender a vacina polo continente entre unha poboación que sucumbía dun xeito alarmante á enfermidade da varíola, senón de crear centros de producción, almacenamento e distribución da vacina para manter campañas de vacinación periódicas. Axiña lles contamos unha historia na que interveñen unha muller e uns nenos procedentes da Casa de Expósitos da Coruña e a Real Expedición Filantrópica da Vacina.

0: explicación previa para chegar al viscal o inmenso traballo que desenvolveu esta expedición para levar a vacina da varíola ás colonias que España tiña no século XVIII. E esa explicación ten que principiar pola enfermidade mesma e a virulencia coa que atacaba e decimaba a poboación. Escoitamos a Xosé Carrotero, catedrático da Historia da Medicina da Universidade de Santiago.
1: Era unha enfermidade gravísima. Unha enorme cantidade de doentes morrían. E os que sobrevivían quedaban afectados por cicatrices que no caso das mulleres, de maneira máis sensible, desfiguraban o rostro. E moitas veces, ao afectar esas cicatrices aos ollos, nomeadamente a córnea, producían cegueira. Pódese decir que a mortalidade nos vellos tempos por viruela superaba o 30%, de maneira que o outro 70% era o afectado nunha gran parte polas tais cicatrices. De maneira que morte ou desfiguración eran o pago que o doente tiña que satisfacer polo triste privilexio de ser escollido pola enfermidade.
0: Tamén nos falou da varíola o doutor Fausto Galdo, coautor do libro A Coruña en la historia de la viruela.
2: É tan antigua como o propio home. Coñécese xa, por exemplo, nas momias de Ramsés V, que corresponde ao 1160 a.C. A primeira publicación científica que se atopa é do médico persa Races, que ven sendo ao redor do ano 900. Durante moito tempo a virola estuvo

0: acantonada no extremo oriente e suponse que empeza a chegar a Europa a través dos cruzados cando volvían outra vez a eso. Foi tan terrible que decíase que un fillo non pertenece a súa nai hasta que non pasou a virola.
1: Aínda que a varíola ocasionou unha das epidemias máis temibles das que azoutaron Europa e Asia ao longo dos séculos, admítese, en cambio, que a enfermidade foi descoñecida en América ata comezos do século XVI. A orixe do contagio sitúase no ano 1518. E se lles extraña tal precisión na data, podemos sorprendelos máis aínda cos detalles do primeiro portador do virus.
2: Un dos coetáneos de Cortés, Pánfilo de Narváez, parece ser que ten un esclavo que leva é o primeiro que transmite a viruela aos aborixens americanos. Como estes non tiñan anticorpo ningún, caían como moscas. Os españoles, que xa viñan padecendo enfermidades de séculos, pois tiñan anticorpos, pero os aborixens americanos non, de maneira que morrían dunha maneira cuantitativa feroz.
1: En China e na India, no século XI, empregábase un sistema para combater a varíola. Era o que se coñecía como variolización, un sistema preventivo para as persoas sas a partir do contacto con virus vivos procedentes das que padecían a enfermidade de maneira leve.
2: O que acontece é que esa prevención da enfermidade polo medio que estamos a falar utilizaba o fluido da viruela humana. E a viruela humana moitas veces infectaba e producía a enfermidade ao novo receptor do fluido. Por tanto, era unha variolización directa de persoa a persoa e esa era perigosa.
3: Entón, estas prácticas de inoculación consistían en facer unhas incisións na pel do individuo sano. Se inoculaba linfa ou pus procedente de vesículas do enfermo da virola con fin de provocar unha enfermedade atenuada e así quedaban inmunizados.
1: Carlos González Guitián, responsable da Biblioteca do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e coautor do libro A Coruña en la Historia de la Viruela.
3: Era a práctica habitual que se extendía. Entón, esta práctica que estaba extendida entre algunhas culturas, en concreto no Imperio Turco, chegan a Europa a comenzos do século XVIII a través de Lady Mary Bortley Montagu, que era unha a esposa de un embaixador inglés en Constantinopla, e que ali coñece esta práctica e no ano 1718 fai inocular ao seu fillo. E cando regresa a Londres, no ano 1721, inocula o seu segundo fillo, entón esta xente que pertencía a unha clase acomodada empeza a facer extensible a práctica esta de a inoculación. E a familia princesa de Gales, conhecedora desta práctica, manda facer un experimento con os condenados a morte para ver si realmente era efectiva. Foi un éxito e na sociedade inglesa, estamos falando do século XVIII, empeza a estenderse esta práctica de a inoculación.

0: Pero, malia os excelentes resultados obtidos na maioría dos casos, a variolización presentaba riscos porque se empregaban virus vivos que podían chegar a contagiar a enfermidade sen atenuar a persoa inoculada. Por iso, o descubrimento dun médico inglés, Edward Jenner, vai supoñer o primeiro e definitivo paso para a erradicación da varíola no mundo, a vacina a partir dunha variedade da varíola que padecían as vacas.
1: Un médico inglés, que se chamaba Jenner, descubre que o mesmo líquido segregado polas pústulas, pero non humanas, senón das vacas, producía unha defensa contra a viruela humana, sin causar a enfermidade. Por tanto, a vacunación vende vaca, porque en vez de facer o paso persona a persona,

0: zona do contaxio preventivo facíase da vaca ao home, sin risco de que o home enfermase de viruela, pero padecía de alguna forma unha levísima viruela de vaca que protexía o contra a viruela humana. El observou na súa terra, que era un condado inglés, que as ordeñadoras que se contaxiaban cas lesións de viruela que tiñan as vacas nas tetas ou moxilas non padecían logo a viruela humana se había unha epidemia. Entón, el dixo, que pasa? Que aí está unha Sara Melmes, unha ordeñadora de vacas, que lo observou, e de contaxiouse da vacuna, da enfermidade que tiñan as vacas. Entón, ela era indemne despois ás accións de epidemia humanas. Entón, el fixo unha experiencia cun rapaz, tomando o líquido das pústulas das vacas, meténdolo e logo sometendo a acción da viruela humana, que non colleu. E, por tanto, dixo, bueno, este está defendido ca viruela das vacas da viruela humana.
1: Isto crea, cando o comunica, un choque tremendo dentro da sociedade científica. Por que non se podía admitir, ni tampouco as teimas religiosas non permitían, de que un humano padecera unha enfermedad transmitida por animales, ou que a enfermedad de os animales fora inmunizando as personas?
2: O descubrimento espállase rapidamente pola Europa da Ilustración, máis propicia ás ideas novas en calquera ámbito do coñecemento humano, tal e como reflexiona Susana Ramírez Martín, doutora en Historia de América pola Universidade Complutense de Madrid, cunha tese doutoral sobre a real expedición filantrópica da vacina.
3: El movimento de las ideas ilustradas del siglo XVIII es rapidísimo. Gracias a lo que sería el desarrollo y el auge de los periódicos, de la comunicación. De esta manera, Jenner comienza sus experimentos en el año 1796. Esos experimentos terminan siendo, él es un médico de pueblo, y esos experimentos terminan siendo publicados en el año 1798. La vacuna comienza a conocerse en España en periódicos normales, de tirada normal, simplemente periódicos que no son especializados en medicina o en veterinaria, sino en periódicos normales de formación normal. Hay uno agrícola de Galicia, que es el que se centra un poco en la primera propagación de la idea.
4: En España realizase a primera vacunación mediante o método este de Jenner, o descubridor, no ano 1801, por parte dun médico catalán, el doctor Piguillén. Foi o primeiro que empezou a vacunar aquí en España. Pero tamén atopámonos que no caso de Galicia este descubrimento da vacina chega dunha maneira inmediata, e curiosamente por parte dun médico de Betanzos, un médico que traballaba no Hospital de San Antonio, que no ano 1792 pasa a ocupar unha plaza de médico titular na cidade da Coruña, conoce o descubrimento de Jenner, é dicir, da vacina, a través dunha publicación de divulgación científica daquel momento. Unha publicación que levaba o curioso nome de Seminario de Agricultura e Artes dirigido a los párrocos, que era un seminario moi popular no seu momento que dedicábase a divulgar novos descubrimentos científicos. Este seminario, estamos a falar que era do ano que conoce Pose Roivanes, que era o nome deste médico de Betanzos, do 21 de marzo de 1799. É dicir, é curioso como unha publicación científica, xa nese momento, espallaba os novos descubrimentos con esta rapidez. Entón, este Ponce Ruibanes ponse en contacto con o doutor Piguillén, porque sabía que foi o primeiro en utilizar a vacina en España, e le solicita estas silas de...

0: A partir de ese momento, empiezan a buscarse soluciones para elevar la vacina de Jenner, que estaba proporcionando excelentes resultados na inmunización da poboación aos territorios de ultramar. O Consello de Indias pide un informe ao médico de Cámara do Rei, José Felipe de Flores, no que se establezan as bases dun plan de actuación. Comeza así o deseño da operación, no que se definen os tres puntos esenciais que deberían ser contemplados para o éxito da expedición. En primeiro lugar, difundir a vacina desde o Reino de España a todos os vicerreinados posibles dos territorios ultramariños. En segundo lugar, instruir os sanitarios locais na práctica da vacina. E, por último, crear xuntas de vacinación que actuarían como centros para conservar, producir e abastecer de vacinas activas no futuro. Precisamente, este era o principal problema que tiñan que afrontar os vacinadores, a conservación do virus. A razón, explícanola o doutor Galdo.
1: Tanto en América como en na meirande parte de Europa, as vacas non padecían directamente a virola das vacas.

0: vacas, que é o que iba a dar lugar á linfa que permitía facer a vacinación.
1: Se non hai vacas das que extraer o virus, é preciso vixiar para que non rompa a cadea de persoas infectadas, co fin de asegurar a conservación do fluido vacún activo. Ese vai ser un dos grandes retos da expedición da vacina. O 28 de marzo de 1803, o proxecto estaba xa concibido. O seguinte paso era definir o seu financiamento. No primeiro momento preténdese que os expedicionarios sexan voluntarios que non perciban soldo nin compensación económica. Axiña quedou claro que iso non era posible, así que se determinou que os gastos de navegación da viaxe serían soportados pola Real Facenda, é dicir, fretar o barco e sufragar os honorarios dos expedicionarios. Unha vez a vacina acadase o territorio das Américas, os gastos ocasionados pola distribución da vacina, a creación das xuntas de vacinación e os gastos do persoal deberían ser sufragados polos tributos de indios, censos de indios e os décimos eclesiásticos, que eran os procedementos habituais empregados para manter as arcas da facenda pública nos vicerreinados.
2: Va a generar desde el punto de vista económico y en esta situación de crisis que nos movemos, lo vamos a comprender fenomenal, de un amor-odio a la vacuna. Por un lado vamos a querer que venga porque nos va a traer el fluido vacuno y nos va a venir fenomenal para poder frenar las epidemias, pero por otro lado vamos a querer que se vaya cuanto antes, porque eso es un coste económico que hay muchas veces que muchos territorios no se van a poder permitir.

0: Eligen a los niños pequeños para garantizar que el niño no ha sufrido la vacuna ni la viruela y por lo tanto no ha generado anticuerpos. Si nosotros vacunásemos a un niño que ya ha sufrido la vacuna o que ya ha tenido la viruela antes, ese grano vacuno no se genera. Nace lo que se denomina la falsa vacuna y por lo tanto se rompe la cadena sanitaria.
1: Solucionado este problema, compre determinado lugar idóneo para esa aidada expedición. Las primeras propostas o Porto Elixido era o de Cádiz, pola súa tradición americanista. Pero a medida que se vai perfilando o proxecto, gaña outra opción, a do Porto da Coruña.
2: Eu penso que a razón principal é esta. Porque a Coruña tiña experiencia en navegacións a América e nomeadamente á zona que se escolle para ir, que, como así vai a resultar, en primeiro término, a isla de chamada Española. A Española é a isla que os, acolle a dous estados, a República Dominicana nos dous tercios orientais e a República de Haití no tercio occidental. E ali é onde vai a expedición. Pero a isla Española está pegada case que a Cuba. E a Cuba tiñamos dende a Coruña un servicio de barcos que facían transporte, digamos, de interés público. Eran os barcos dos Correos. Había un barco mensual que facía o traxecto Coruña-Cuba e desde ali desviábase o que a carga e o correo que se levaba, órdenes oficiais, etc., para os outros territorios.
0: Ya tenían la experiencia de un médico que había salido del puerto de Cádiz, que era el doctor Verges, que había perdido la fuerza, el fluido por el camino como consecuencia del calor. De Madrid traen cuatro niños. Uno fallece por el camino en Lugo, Y los otros tres se quedan en los hospicios de Santiago y La Coruña.
2: O hospicio da Coruña comeza a funcionar a finales do século XVIII, case que na altura da expedición. Levaba pouco tempo funcionando e era pequeno, mentras que o hospital era o máis importante que había en Galicia. E nese tempo había poucos e pequenos, dispersos por Ferrol, Ribadeo, ben algunha población. De maneira que o que tiña máis presión de acollida era o de Santiago. Por eso, a propia expedición Balmis fai unha tentativa para levar nenos da inclusa de Santiago. Pero por distintas razóns, ao final acaban por coller os da Coruña. Entre outras causas que poden xustificar esta segunda elección, unha ten certo sentido, e é que eran nenos entre 3 e 8 anos, os de 3 aínda acabando de mamar, porque entón as tetadas eran longas, porque hasta que os dentes de leite estaban ben consolidados, os nenos non tían forza para comer cousas moi sólidas. Pero eses nenos eran nenos da Coruña ou da zona periférica da Coruña, e, por tanto, que tiñan visto o mar, e que para eles o mar era un elemento paisaxístico.

0: Tenía un perigo para a vacinación, porque co vaivén do barco os nenos podían tocarse por accidente e contaxarse, así que cumpría vixialos día e noite e, aínda así, apenas poideron contelo contaxio.
1: Nesa expedición van a rectora da Casa de Expósitos da Coruña, Isabel Zendala, cinco rapaces de a primeira...

0: E despois de moitas dificultades chegan a Filipinas, onde vacunan a 9.000 persoas.
1: E chegados a este punto, preguntámonos, cal foi o destino definitivo dos nenos da Coruña?
2: Los niños que procedían de Galicia se radican en el hospicio de la Ciudad de México. O sea, lo que hacen es pasar de hospicio a hospicio. No hay un tratamiento de vuelta o de arraigo al territorio, eso no.
1: Pero Balmis está enfermo, así que solicita ao gobernador Aguilar que lle permita marchar a Macao ou Cantón, desde onde retornaría a España a primeira oportunidade.
2: Balmis lo que hace es utilizar, entre comillas, la enfermedad para volver cuanto antes. O sea, él lo que bajo ningún concepto quiere es volver a México por el enfrentamiento directo con el virrey.
1: Por fin, o director da expedición parte en solitario cara a Macao con tres portadores do fluido. Tras dunha plácida navegación, chegan á vista do porto, pero un tifón impídelles desembarcar. 5 días permanecen no barco, que está a piques de naufragar. Finalmente, Balmis toca terra nunha canoa cos nenos en brazos para salvar as súas vidas e a vacina que transportan no seu corpo. Na colonia portuguesa, dedícase a establecer a vacinación e mesmo viaxa a terras chinesas, a Cantón. Balmis consegue un préstamo dun axente da Real Compañía de Filipinas en Cantón, co que consegue embarcar en febreiro de 1806 con destino a Lisboa, no Bon Xesús. Da súa escala en Santa Helena, onde con grande esforzo conseguiu introducir a vacina, publicou a Gaceta de Madrid o 14 de outubro.
3: Hizo escala en Santa Helena, en cuya isla logró, como en todas partes, a fuerza de exhortaciones y de constancia, que los ingleses adoptasen el prodigioso antídoto que había despreciado por espacio de más de 8 años, a pesar de ser un descubrimiento de su nación y habérselo remitido el mismo Jenner.
1: Efectivamente, o propio gobernador da illa deulle a Balmis un paquete que levaba varios anos en abrir, coa vacina e instruccións manuscritas do propio Jenner. A viaxe de Balmis durou 3 anos, a de Salvani, 10. Remata así a primeira expedición humanitaria da historia, unha tarefa inxente que asemade pon os cimentos da erradicación definitiva da varíola no mundo. A Real Expedición Filantrópica da Vacina, que saiu da Coruña con 21 nenos expósitos e a súa coidadora.
0: Quedan as columnas na Domus, nas cuales cada unha das columnas recorda co seu nome os rapaces de ao hospicio da Coruña que foron nesta expedición levando a linfa salvadora nos seus brazos. Asimismo, queda unha estatua de Acisclo Manzano que está colocada no paseo marítimo un pouco por debaixo do que é a Solana. E quixera rematar con unhas verbas de Emilio González López, aquel gran coruñés que viveu gran parte da súa vida motivado por esa guerra que levou a distorsionar máis a vida de España e que viveu en Estados Unidos e foi cadeirádego da Universidade de Columbia en Nueva York e deixou ninguna outra empresa máis representativa del espíritu y ambiente de la ilustración que animaba a la Coruña en la época de las luces, en el último tercio del siglo XVIII y primera década del XIX, que la expedición de la vacuna contra la viruela.
1: E así, coa voz do doutor Fausto Galdo, rematamos este programa que queremos adicar a súa memoria. O doutor Galdo faleceu o pouco tempo de ter interrumpido.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra de Miño, perderon a vida este venres nun accidente non porriño. O sinistro produciuse ás 3 da tarde, á altura da parroquia de Budiño. Por causas que se descoñecen, o coche das vítimas invadiu o carril contrario e bateu de fronte contra outro vehículo no que viaxaba unha familia de Salceda de Caselas. 4 ocupantes do segundo vehículo resultaron feridos, un moi grave, polo que tivo que ser evacuado ao hospital en helicóptero na emerxencia. Interviñeron os bombeiros do Baixo Miño.
2: Una de las personas ha tenido que ser evacuada en helicóptero. Dos de ellas pues también han sido también tratadas como graves.
0: Os dous coches quedaron esnaquizados e os falecidos tiveron que ser escarcerados. O sinistro produciuse nun punto con elevada sinistralidade. Prisión provisional comunica desenfianza para a muller que presuntamente asasinou a súa nai o pasado 1 de xullo no concello ourensán do Carballiño. A suposta aparecida pasou a disposición xudicial este venres tras recibir alta na unidade de psiquiatría do Hospital de Ourense, onde permanecía ingresada logo de confesar que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos padece trastornos psiquiátricos, polo que a maxistrada determinou que cumprirá prisión nun módulo terapéutico. Páxina nacional. Mercedes González, a directora da Garda Civil, nega ter dado ordes a UCO ou ter colaborado en manobras para frear procedimentos xudiciais sensibles pro PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. González compareceu este venres perante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga no marco do caso Leira. A directora da Garda Civil di ser unha vítima da suposta trama liderada polo exmilitante socialista Santos Cerdán e restou importancia a reunións que mantivo con 10. Tamén co gallo do caso Leire comparecía neste caso no Senado na comisión do caso Coldo o número 2 da Garda Civil, Manuel Llamas, tamén imputado polo xuiz Pedraz. Llamas defendeu a súa inocencia e asegurou que non pensa en dimitir mesmo no caso de acabar procesado. Tamén quixo desmentir as supostas presións para suavizar investigación sobre o PSOE ou a súa contorna. Recalcou que o único que pretendía é lembrar que os xuíces son os que deben liderar as investigacións.
3: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, unha cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
0: Na China, un gran corremento de terra a causa das fortes chuvias que sacoden o centro do país deixa polo momento 8 mortos e máis de 30 desaparecidos. Foi contra unha da madrugada do venres, hora galega, 9 da mañá na China, cando unha gran cantidade de rochas e terra comezou a caer ladeira abaixo cara o núcleo urbano da localidade chinesa de Chongqing, provocando colapso de ata 10 edificios residenciais no pé da montaña, edificios de ata 6 plantas. Máis dun milleiro de veciños xa foran desaloxados, pero houve varios residentes que quedaron atrapados entre os cascallos. 18 persoas foron rescatadas grazas ao traballo de máis de 500 efectivos entre rescatistas e bombeiros. O Ministerio de Xestión de Emerxencias decretou o nivel 2 de resposta nacional, o segundo de maior gravidade, co objetivo de axilizar estes traballos e poder determinar canto antes cal é o número total de afectados. De momento, como dicimos, e segundo confirman fontes oficiais, serían 8 falecidos, pero alrededor de 34 persoas aínda non localizadas. En canto tempo, aquí en Galicia, agárdase que vaya entrando de novo pouco a pouco esta fin de esa calor abafante que ven protagonizando este verán. Imos a ampliar pronóstico para as próximas horas.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
5: Bo día, comenzamos esta xornada de sábado na influencia das altas presións, pero tamén con vento de norte e aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto vai nos deixar un sábado de tempo bastante cambiante. Comenzamos con estrato de nube baixa, algunhas néboas en moitos comarcas da nosa comunidade. Todo isto irá retrocedendo. Pola tarde ou mediodía teremos o ceo bastante aberto, pero pola tarde medrarán nubes de evolución e pode haber chubascos de tipo tormentoso, con carácter illado no interior. Todo isto cun ascenso hoxe das temperaturas, principalmente na metade sur, onde se superarán os 30 graus, e ventos de compoñente norte que terán intervalos

0: de moderado, no litoral de zonas altas do interior a partir do mediodía.
1: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades, tes que te bater.
3: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. Ata aquí este resumo informativo. Máis información ás 10 aquí na Radio Galega en G24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: E o resto do equipo que de contado paso a presentarlles. Que tal? Como están no transcorrer deste verán? Un verán único porque nunca, nunca verá outro igual. Aí reside a maxia, o valor do que é irrepetible. Oxe, por certo, pedimoslle as musas da inspiración que nos pillen, que nos pillasen traballando. Anxo Quintela, Aroa Gutiérrez, benvidos, como estades?
2: Hola, moi ben. Inspirador, non sei. Eu que vou facer este verán e estou plenamente decidido de tomar as cousas con calma. E tentar recuperar ese placer das pequenas sorpresas sinxelas que nos proporciona a vida. Desfrutar do sol, da natureza e da liberdade de vivir o aire libre. Un modo de vida, por certo, que asumiron como propio hai máis de 100 anos os pioneiros do naturismo, un movemento do que teremos noticias dentro de poucos minutos.
1: Calma, que bonita palabra, Aroa.
3: O meu tamén vai por aí. Moitas veces o verán sí que é certo que é ese tempo de viaxar, é certo que vivimos nun momento no que viaxamos moito máis que antes, pero viaxamos para capturar momentos non nas nosas mentes, senón nos nosos teléfonos. Chegamos a un lugar co móvil na man, gravando todo o que hai ao noso redor, e así como chegamos, marchamos. Os ollos non alzan a vista da pantalla, os ollos non chegan a experimentar esa primeira experiencia, ese primeiro contacto coa realidade, porque priorizamos o futuro recordo a esa vivencia presente. Iso reclamo hoxe, admirar todo o que pasa na vida, o bo, o malo, os momentos especiais, os que se agochan na rutina e as obras de arte. Dentro dun ratiño entenderán por que digo isto.
1: Ai, pero que fermoso canto hai que aprender desta xente. Aquí non había unha musa, aquí había un feixe de musas, así que eu por forza teño que tender a brevidade e a economía do tempo. Veredes, ter algo que perder fai que a vida mereza a pena, sempre. Completan este programa, como ven sendo habitual, Sandra Romero desde a producción, Enrique Iglesias desde a realización técnica.
4: A Pleno Sol, sábados e domingos, na Radio Galega.
1: Na arte da cociña, como na literatura, cada prato conta unha historia, cada ingrediente é unha palabra e cada técnica unha pincelada de poesía. Hoxe temos o privilexio de conversar cun mestre que transforma os sabores en relatos inesquecibles. Falo de Javier Olleros, chef de Culler de Pau, un templo gastronómico onde a natureza galega toma a palabra e fálanos no seu idioma máis puro. Así que queremos achegármonos ata o Grove, concretamente a aldea de Reboredo, onde nos agarda xa Xavier Olleros. Que tal? Benvido a este espazo a Pleno Sol. Como estás?
5: Ai, eu encantado, Victoria. É unha honra para min compartir con todos vos.
1: Que tes aí diante? Que ves cos teus ollos? Trata de describilo, por favor, porque é unha postal sonora.
5: Sempre eu a teño privilexio e a sorte de ter un balcón aí pousado en riba de no rural, rodeado de vegetación autóctona, de hortas, de cultivo, de calma, e a uns 800 metros dunha ría de Arousa que está chea de diversidade, de frescura, de movimento e de equilibrio. Así que isto foi quizás o punto de partida da proposta de Culler e de como empezamos a pensar Culler. Pois isto que te estou contando, estar parado aquí, mirar ao redor, e xa nos estaba contando esa paisaxe por onde podíamos tirar na proposta.
1: Así que ti non tens que marchar ao paraíso, xa estás no paraíso, e ademais podes levar unha chea de cousas, un feixe de cousas.
5: É certo. Imagínate, inda por riba, pois toparme na miña casa, no Grove, neste pobo que eu adoro, que formo parte, e

0: creo que es un luxo compartido con mi familia, que esto también era una parte importante de volver a Grove y estar aquí en Reboredo, pues entrelazando esa vida personal y profesional, y luego, sobre todo, estar no pobo donde un é. Coa xente que coñezo, bueno, hai un montón de estímulos que me fan sentir moi moi cómodo, e que esta decisión de virme ao Grove cando pensamos a montar un restaurante foi a mellor decisión da miña vida.
1: Transmite, Xavier, tranquilidade, transmites paz, transmites felicidade, iso non pode ser impostado.
0: Non debe ser, e é quizás un dos grandes exercicios persoais de buscar pois a mellor versión de cada un, entendendo que formas parte de moitas cousas, non? E que vas crecendo gracias a esa necesidade de formar parte de ese algo, e que tú tamén tes que, bueno, de alguna forma aportar, sin pensar que un é máis importante que ninguén. Ao contrario, a medida que vas entendendo e escoitando a natureza, daste conta que, bueno, que isto é unha sorte bonita, que eres un complemento que formas parte de algo con ese pequeno valor, que tampouco é salvar a vida ou morte, sino un cociñar rico e poder contar eso, como decías ao principio, que me gustou moito, historias a través dunha linguaxe que a cociña, e eso está dentro de un, claro que hai que camiñar. Eu xa cometín o erro, bueno, o proceso de evolución personal de cada un, ao principio non saber nin quen eres, ¿no? Pois por eso destacaba tamén o importante que entender e toparte nun lugar para poder expresar o que eres desde dentro, e aí é onde está a nosa particular verdad. É un exercicio e un traballo de tempo, de intentar, bueno, de bucear aí profundísimamente no que un é, para que a través da súa linguaxe, que pode ser para min a cociña, poda expresarse sin atallos e con esa verdade.
1: O traballo ben feito, o esforzo, a exixencia, a constancia, debe ser ou é un faro para tratar de alcanzar a excelencia. É difícil responder á exixencia de ser un dos poucos restaurantes ou dos tres restaurantes que en Galicia posúen dúas estrelas Michelin xunto con Retiro da Costiña e tamén Pepe Vieira.
0: Pois vamos aprendendo pois a xestionala, como todo. A vida vaite poñendo en lugares que non respondían a un plan estratéxico, nin a bueno, pois responden pois a sorte e ao traballo, moitas veces de que a gastronomía ten esa visibilidade e ese protagonismo, e a nós tocounos cociñar rico e que non lo recoñezan. Sí, sí, sí que vas entendendo e xestionando un pouco esa presión, que, bueno, ven de serie, xa te digo así, ven de serie, esa presión, gusta nos facer as cousas ben. Tamén destacabas aí, creo que ese valor do artesán, da actitude, ¿no? De facer as cousas ben.
1: O
0: Bueno, pois con esa
1: intangible, o
0: actitude,
1: intangible.
0: esto é, de conectar esa cabeza coas mans cando traballas, eso é máxico, e eso permítese ter sempre un pequeno desafío, reto por diante, e bueno, e temos un restaurante, e se recoñece, e sí que nos dan, bueno, foros, plataformas. Estou falando contigo aquí, que es un honor, e eu nunca soñei que podría estar contando o que facemos pois nunha emisora así, e poder que chegue a xente. Entón, aí sí que quizás é onde sinto un poquinho máis de responsabilidade, de que o que falamos vai nos escoitar persoas, non? Entonces hai que, bueno, así aí noto que hai que falar para construir, e esa responsabilidade para non ser un valor engadido, para poder ser un pequeno altavoz para, bueno, falar de o que significa gastronomía a través dos valores, cunha responsabilidade onde o que fagamos faga sumar, non ao contrario, non enmascarar outras cousas, nin, senón aí sí que sinto esa responsabilidade de que non se me quente a boca, tú sabes, non?
1: Revisando aspectos da túa biografía, aspectos que son públicos, eu podría asegurar case que grazas aos tropezos iniciais, un mal estudante recoñecido por ti mesmo, un futbolista que quedou polo camiño por culpa dunha lesión, grazas a esas pedras

0: que desviaron un posible itinerario desbotando outras posibilidades, apareceu a túa auténtica vocación.
1: Isto foi outro aprendizaxe vital neste proceso de, bueno, de frustración, sobre todo inseguridades, complexos que ese neno, bueno, estamos nunha sociedade que, bueno, deberíamos cambiar certas cousas, non? Creo que lle exiximos e lle pedimos desde o minuto cero a todo individuo mesmo, sin entender a diversidade das persoas, sin ver que os tempos son diferentes en cada persoa. Eu fui un pouco un pouquiño preso de todo ese corsé, ¿no? Donde bueno, pues si non entraba no temario xa non valía para nada.
0: E sufriches, si, sufriches nesa época. Sufriches pues, en silencio.
1: Bueno, eu creo que se agudizaba outro tipo de instintos que era gamberrear e buscar os meus recursos para ir en contra de do que me mandaban. Non te creas que estou orgulloso porque lle di moitos problemas a meus pais en ese sentido, pero eu creo que todo este, a veces esta incomprensión ou que a mí me pediran os mesmos tempos que al vecino sendo novo, eu creo que me fixo agudizar outro tipo de instintos para poder
0: sobrevivir,
1: crecer, ¿no? Sobrevivir, pero sí é certo que bueno, que complexos moitos, que tuven que ir sacando inseguridades desa mochila, dese neno que bueno, que non encaixaba, costoume, estou moi agradecido porque tuven a sorte de ter un entorno e unhas circunstancias, como poden ser meus pais, que me axudaron a creer en min sempre, exixíndome e facéndome cumplir con certas obrigas, non? Entón, eu reclamo que a xente nova se lle permita un pouco ser o que son,
0: equivocarse tamén.
1: Claro, o erro forma parte do proceso, é fundamental entender, por eso repito isto agora, como meus libros de que antes para min era unha esclavitude, non? Quer decir, calma, tempo, hai que saber despertar e ver as habilidades e as capacidades que ten cada rapaz, non? E eu, dentro dese proceso e na creatividade xa non che conto, está o erro, está saber xestionar esa frustración bueno, de volver a levantarse. Eu creo que é el gran éxito isto na miña vida, que foi ese aprendizaxe de tropezar e volver a levantarme e a partir de aí vas creendo en que isto forma parte de la esencia de la vida, non hai outra forma.
0: Xa o creo.
1: E que non se debe penalizar, que isto é el drama, porque eso que che enquista estas cousiñas de, ai, non aprobé, bueno, pois non aprobé, pois tendré máis tempo para entender, ¿no? E comprender que é o que se vai á escola, quer decir, a veces todos esos tempos son unha condena, entón e responden non sei a que intereses, que non é o teu, que o teu é crecer comprendendo no mundo no que vives. E por eso, non sei, creo que cando me dan oportunidade de poder falar, trato de mostrar que un chega donde chega, pois coas dobleces, coas dudas, cos fracasos e con esas equivocacións. E a miña sorte de poder avanzar, hai quen non pode, hai quen eso o convirte en carne de cañón, ese sistema tan ríxido a veces. Entón, bueno, como podo utilizar un altavoz para que me escoite, digo, hai tempo a darlle 4 voltas á vida sempre.
0: A cociña é cerebral, pero tamén é emocional. Ese eloxo da lentitude, como titulaba Milan Kundera unha das súas novelas, ou un slowly, como cantaría Aute. Este tipo de cociña non se leva ben coas presas, coa inmediatez.
1: Sin dúbida, cada vez son máis consciente de ese tempo pousado para cociñar. Necesitas certa tranquilidade, aí a medida que vas aprendendo a cociñar te vas dando conta do coñecemento e da complexidade que ten cociñar e sobre todo de que precisa calma. Ui, do que estou falando, non? Xusto vivimos nun mundo onde o ruido e a velocidade é

0: tal que a veces non somos capaces de ir adaptándonos. Por eso, bueno, conecto un poquinho co como empezábamos. Para min o lugar e esta paisaxe me ubica e me dá certa calma para poder cociñar sin esas presas, senón non salen as cousas con unha certa profundidade, con unha certa identidade, porque este tempo dache pois eso, tempo a poder equivocarte e poder aprender nos seus procesos de transformación que cociñar, non? Entón, e creo que a gran conquista, non? Ese tempo para cociñar con calma e mira tudo que estou falando
1: No, do que estamos
0: que
1: falando. Mira qué
0: sí.
1: provocación acabo de facerche, claro.
0: Sí.
1: Sí.
0: Que bueno, que si tiramos un poquiño para atrás, era o valor da cociña de antes tamén, ¿no? O tempo, as cocións lentas, os procesos con toda esa con todo ese rigor, ¿no? A veces intuitivo de cómo se cociñaba, pero todo levaba un tempo necesario para poder adaptarse, que cada vez temos menos tempo para poder adaptarnos y convertimos también las cocinas en pequeños Frankenstein, ¿no? Porque non topas o que tú eres. A cociña precisa de. Hay dos elementos clave, tempo y temperatura. Es dos elementos que hay que manejarlos con rigor y con precisión.
1: Conectar, Xavier, conectar o teu restaurante coa contorna da natureza, co local, cos produtos de proximidade, coas persoas que o fan posible, poñer en valor todo o que che rodea. A terra devolve, acaba devolvendo ese cariño de mil e unha maneiras.
0: Sin duda. Y ojalá algún día deixemos de falar esto, ¿no? De esto, porque eu creo que é a lógica natural de xa non só de cociñar, sino de vivir, ¿no? De entender que bueno, eu transformo o que teño aquí enfrente pues a través da creatividade, pero hai unha conexión directa á cultura, a idiosincrasia, o respeto, o cociñeiro ben, bueno, da natureza, tamén cociña a natureza. Entón, creo que toda esta cantidad de información que tes ao redor axúdache a, bueno, a poder expresalo con respeto a través da cociña. Eu creo que non sei como explicalo, porque isto está dentro, ¿no? É intrínseco un pouco a como entendemos o feito de cociñar en culler e eu mesmo con todos estes valores ao redor e a partir de aí sí aportar unha mirada diferente, ni mellor nin peor, pero sí diferente. Intentar pasar de ser un pequeno activista de esos cambios tamén na sociedade na que vives, ¿no? A través deses valores. E a miña sorte é eso, que a natureza que teño preto pois me para e me fai máis consciente que é importante. Creo que bueno, que esto tamén se vai adaptando a unha medida que vas crecendo, ¿no? E vas madurando. Pero sí como a separar a miña cultura. Nací en un lugar, hai unha forma de vivir, hai unha forma de entender, teño unha natureza cabruma que me permite ser o que son. Hai que devolver, como tú decías, hai que ser agradecido e logo a partir de aí un reláxese. Pero sí que é importante e máis nos tempos que corren, creo que tamén hai que pasar acción, ¿eh? E creo que hai que empezar a asumir esa responsabilidade que temos todos con isto que estamos falando, ¿no? Con esa cultura, con ese paisaxe, con todo isto. Hai que empezar a reclamar e a ser vixiantes para que isto perdure un poquinho no tempo. Eu teño pequechos, non, xa non é polos pequechos, é un pouco por aportar e non pasar por este mundo e que te pase por diante, non? Eu creo que isto ten que ir dentro dunha lógica natural e algún día non falar disto porque vai xa dentro de.
1: Que queda? Que queda daquel neno que naceu en Suiza?
0: Wow, queda cada vez máis, eh? Noto cada vez isto de que cada vez ainda non perdín por sorte bueno, ese neno que naceu na inmigración
1: ¿En qué cantón? Que no me lembro.
0: pois en Lucerna,
1: En
0: foi en Lucerna,
1: Lucerna.
0: estuvimos en Lucerna, en Zurich, bueno, hai unha historia aí moi bonita que

0: bueno, que pasaron meus pais en Suíza e que para min a emigración pois foi un feito que me marcou na miña vida e creo que hai un montón de teño a necesidade, mira, tú agora sinto a necesidade de voltar a Suíza. E sabes, cando tú vas sentindo cousas aí por dentro e necesito volver a Suíza, eso que eu estuve en hasta os 4 anos, pero non sei, hai moitos recordos, por eso digo que cada vez me aparecen máis detalles de ese neno que naceu na emigración, de ese neno que foi fillo da avoa tamén, porque me coidou miña avoa, como a tantos nenos que os pais traballaban moito e estaban na emigración. Sinto ese, bueno, son fillo de uns currantes, de vivían un barrio donde, bueno, no Grove, recordo cada vez máis que estábamos na rúa todo o día e as dificultades tamén que había a veces na casa. Bueno,
1: Pues
0: cada vez
1: iso dá
0: sinto
1: para outra
0: máis isto.
1: historia sentimental.
0: ¡Ay!
1: Para
0: Sin duda. E se che conta de meu pai, xa estamos aquí os dous
1: pues
0: chorando e sonreindo ao final. E que pena que non mantuvera, sempre o digo, alemán, italiano e, bueno, meu pai sabe 5 idiomas e miña nai
1: ¡Hala!
0: sabe 3. Así cho digo, e todo é saindo de sin escolas, sin universidades, toda a base dese talento natural de aprendizaxe, de necesidade, de constancia, a hora de curiosear nun mundo que todo estaba a súa contra, salir da fame, da miseria, a un lugar descoñecido, cunha lingua agudizar un instinto de tal maneira que, bueno, que para min eso son un faro esta xeración e son de máximo respeto e de homenaxe diario.
1: Con amor, cociñase moito mellor.
0: Con amor se fai todo moito mellor. E aunque parezca ese romanticismo aí medio ñoño, creo que es la gran palabra que temos que recuperar dándolle o valor e o sentido de verdade. E así que foi un auténtico luxo compartir isto. Sí, moi a gusto.
1: Pues alégrome. Iso significa que haberá unha próxima vez. Xavier, moitísimas grazas. Un placer ter
0: Ay,
1: esta
0: gracias
1: conversa
0: a vos.
1: contigo e agardo que o tempo que che roubamos non lle roubáramos a cociña.
0: Ay, non, non, que o se toca descanso.
1: Grazas.
0: Un placer.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: O verán é a estación propicia para vivir o aire libre, estar máis en contacto coa natureza, facer máis exercicio e andar máis lixeiros de roupa. Actividades que agora nos parecen normais, pero que noutra época, Anxo, non o eran tanto.
2: De feito, estes 4 elementos dos que acabas de falar, o aire libre, a natureza, o deporte, o corpo espido, eran a base do movemento naturista e nudista que xurdiu en Alemania a finais do século XIX e que revolucionou desde presupostos tan simples os xeitos de vida da sociedade occidental.
1: En os próximos minutos ímonos a chegar á historia e actualidade do naturismo e do nudismo, un movemento do que temos constancia en Galicia xa a principios do século XX.
3: Cuidado con el desnudismo. Se nos han quejado varias personas de que algunos bañistas despreocupados practican el desnudismo y se bañan tranquilamente, como vinieron a este mundo, en los malecones cerca del antiguo gimnasio. Como por allí circula bastante gente, bueno sería que las autoridades tomasen medidas para evitar estos espectáculos.
2: Grazas a noticias como esta del pueblo gallego, publicada o 19 de xullo de 1935, sabemos que o nudismo en grupo se practicaba en Galicia xa na primeira metade do século XX. Abonda con repasar a prensa galega da época, sobre todo a de tendencia conservadora, para comprobar a cantidade de artigos que tentaban espantar os aires naturistas que viñan de Centro Europa. Medicina natural, vegetarianismo e nudismo atopaban cada vez máis adeptos. En novembro de 1929, o escandalizado redactor del Correo Gallego daba conta desta noticia.
3: El nudismo acaba de deshacer un hogar obrero. Riñeron los cónyuges y la mujer, por venganza, se fue a tomar un baño en un lago en los alrededores de Berlín, donde se organizaban baños mixtos en traje de Adán y Eva. Y para exasperar más al marido, la mujer se hizo acompañar de un amigo de su esposo, en vista de lo cual, el marido solicitó el divorcio.
2: Mentre o naturismo espallábase nos anos 30 en Galicia, se ven sempre en ambientes minoritarios. Como lembra o investigador Francisco Díaz Fierros, sábese que existiu un grupo en Vigo, a Sociedade Naturista Viguesa, que asistiu en 1935 ao primeiro Congreso Naturo Desnudista de Barcelona, e que un dos números da revista Pentalfa, un dos principais órganos do naturismo español, reproducía en portada unha foto de mulleres ourensás espidas. Revistas como a coruñesa Vida Naturista ou a compostelá La Buena Senda divulgaban a cultura naturista a finais dos anos 20. Os ateneos anarquistas da época acollían tamén con frecuencia conferencias sobre as virtudes da vida natural. E xornalistas como Xoán Carballeira divulgaban o ideario naturista centroeuropeo en xornais como El Pueblo Gallego. Todo isto rematou de vez, como podedes supoñer, en xullo de 1936. Hai que agardar os primeiros anos posteriores á morte de Franco para que a práctica do nudismo en grupo fose pouco a pouco e non sen dificultades aceptada con naturalidade pola maioría da sociedade.
4: Nudistas en Galicia, como sempre, o movimento galego nudista foi moi potente na transición. Incluso chegou ao Parlamento para derogar unha lei que había sobre o tema do nudismo ou escándalo social, non?
2: Carlos Rubio é secretario de Naturigal, a Asociación Naturista de Galicia, un espazo de encontro para as persoas que practican o nudismo social. Desenvolven actividades, divulgan os beneficios da práctica do naturismo e traballan para que o corpo espido se considere un estado natural do ser humano, alleo ao ámbito sexual, publicitario ou reivindicativo.
4: Esa é a nosa filosofía. Hay nudismo que simplemente espirse o ir sin ropa. Luego naturismo engloba un poquillo más, eso respecto sí a naturaleza. El respeto a los demás, eso ya he visto, ¿no? Pero el respeto a la naturaleza entra por ahí, es un poquillo más que el nudismo.
5: El nudismo es...

0: É outro dos focos da crítica do movimento nudista e unha das razóns explican de que a xente nova tenía dificultades para incorporarse á práctica do nudismo.
1: É máis remisa porque as redes sociais sí que fan dano ás fotos, a esas cousas, e miranse, e logo hai corpos máis normativos que marcan as redes, a xente nova anda por aí. Pero sí que se incorpora xente nova, parellas novas, xente nova sí que se incorpora, máis nosos que somos un pouco máis de edade, xa temos unha tradición, e esa tradición é moi complicado cambiarla, non? Pero penso que as personas xovens tamén, cando proban, gusta, sí, temos xovens, gusta ir, o que pasa é que non salen, non se prodigan en redes, non salen en redes, non salen en entrevistas, pero sí, sí que salen. Non temos corpos normativos, non somos como somos, e como somos nos mostramos, e como somos nos divertimos, e como somos xogamos, e como somos bailamos, e como somos comemos, non temos esa percepción de que temos algo extraño, de que somos distintos aos demais, no. Cando estás en esta situación de nudismo, cando estás en el nudismo, es que no te fijas en o corpo dos demais, todos somos, todos temos nuestra forma de ser, estamos formados así.
0: O Brán é a estación propicia para andarse en roupa e practicar o nudismo social ao aire libre. Pero que acontece o resto do ano? Os practicantes nudistas organizan actividades de interior nos meses máis frescos. Hai uns meses organizaron en varias salas de cine, entre elas unha de Barcelona, unha sesión de cine na que os espectadores debían estar espidos.
2: Esta película se rodou en Valencia e, como hai unha escena de desnudos, onde sale unha gente desnuda, se invitó a la Asociación Naturista Valenciana a participar, o se buscó socios de esta asociación que participaran en la película, y después de realizar la película, desde la asociación se pidió a la productora, al equipo de la película, hacer un visionado, una estrena nudista de esta película. A veces en camping sí que se hace, en un camping nudista, donde ya la gente habitualmente está desnudo, pues sí que se puede hacer conciertos desnudos o camping allá visionado de películas. Lo que sí que se ha hecho aquí en el Estado español y en otros países es alguna sesión de teatro, ajá, donde los actores a veces van desnudos o danza desnuda, y el público también, alguna sesión.
0: A praia de Barra, no Morrazo, a de Figueiras, nas Illas Cíes, a de Bascuas en Sanxenxo, Baroña en Porto do Son ou Cambouzas en Arteixo son algunhas das dúcias de praias galegas onde se practica o nudismo desde hai décadas. Unha actividade despenalizada hai agora 30 anos, cando o escándalo público desapareceu da legislación española. Con lo...

0: A pleno sol, na Radio Galega.
1: Teño que recoñecer que Aroa Gutiérrez deixoume un pouco intrigada coa súa reflexión ao comezo do programa. Puxo o foco na importancia de tomar a vida con máis calma, devagar, gozar das cousas en xeral, pero tamén das obras de arte. E agora que estás aquí, Aroa, respóndeme cal é a razón disto último.
2: Pois resulta que hoxe quero falarlles aos nosos ointes dunha obra de arte que hai que aprender a admirar. É difícil diferenciala dunha feita por Gaudí pola súa similitude arquitectónica, pero asina un home veigués que pedra a pedra construiu un legado que aínda perdura.
1: Pois estas son as principais razóns e estou segura de que estarán desexando escoitalo como a min, así que non agardemos máis.

0: Collemos o coche nos estudos centrais da Radio Galega e conducimos case 3 horas para chegar á parroquia ourensá da Veiga. Alí abandoamos os teléfonos nun recuncho do salpicadeiro e agardo que vostedes fagan o mesmo. Alá onde o teñan, non o collan, porque precisarán de toda a súa atención para trasladarse ata este máxico lugar. Para aqueles que admiraron algunha das obras de Gaudí, pode que sexa sinxelo imaginar do que lles vou falar. O seu estilo márcase polas orixinais formas das construccións, que mesturan o irreal co que semella imposible, ou ese xogo entre luces naturais e cores reflectidas nas paredes, que tan só se esgota cando o sol se apaga. Moitos serán os que pensen na Sagrada Familia, cuxa obra segue inacabada. Nela tamén pensou e se inspirou un home veigués que foi marido, pai e artista. Falolles de Daniel Mancebo, tamén coñecido como Gaudí galego.
1: O que quere facer tempo, ten tempo para todo. Eu que animo a todos os pensionistas e jubilados, eso que despois de que se retiran, van a dar só as cartas. Non, hai que facer alguna cousa, deixar o rastro de algo nesta vida para os que veñen detrás, que tamén nos deixaron os demais, a nós.

0: Este foi un consello que deu aos seus 75 anos sentado nun dos muros da Casa das Pedriñas, que tanto el como a súa muller construíron man a man. Un consello que foi recollido nunha entrevista feita por esta casa, pola Televisión de Galicia no ano 1996, da man de Mon Santiso, e baixo paraugas de Tal como Somos, un programa presentado por Victoria Rodríguez. Da Casa das Pedriñas podemos contar o que se ve, o que se vería tamén dende a pantalla dos nosos teléfonos. Un estilo completamente diferente ao galego, paredes recubertas de pequenas e irregulares pedras, ventás que rematan en punta, e símbolos e esculturas agochados entre os muros. Pero quen mellor que un arquitecto para que nos explique máis sobre isto? Escoitamos a Jorge Blanco.
1: Sobre todo as líneas modernistas que presenta, un aplacado de pedra completamente distinto á pedra tradicional de Haití, pero bueno, sobre todo as figuras, a pedra esta que non estamos cerca, non a apreciamos, pero sí que as formas, as figuras, todo o diseño que ten, que se aprecia tanto dende cerca como dende longe, arroxa unha imaxe moi moi gauditana, por así decirlo. Él realmente iba facendo a súa vivenda con outro material por dentro, dicir, con muros de contención, con pilares por dentro, e despois iso é como unha pintura cunha pedra de

0: diámetro variable, un tamaño variable, pero claro, non son pedras de cantería, son pedras collidas directamente, pedras mal feitas, que vai colocando unha encima da outra, facendo as formas, porque claro, temos que ver que pasamos dun muro completamente liso, completamente lineal, a gran cantidade de formas que presenta a edificación no momento actual.
1: Agora toca tomar unha decisión. Chegamos, sacamos a fotografía da casa e marchamos ou quedamos a admirala, a coñecer o que non se ve a simple vista. Eu convídolles a que queden con nós e coñezan máis sobre Daniel Mancebo. Para elo falamos con Vicente Lameiro, tenente alcalde da Veiga, porque queríamos saber un pouco da vida deste artista.
2: Bueno, pues Daniel Mancebo era un veigués máis que tuvo que emigrar en busca de oportunidades para él, para a súa familia. E, desde logo, foi un dos emigrantes relevantes, como outros moitos que houve. En Barcelona traballaba nos tranvías, logo despois nos autobuses, e logo despois se jubilaron de moi novo, porque debido á silicosis de haber traballado nas minas de Villablino, en León, que foi onde se casou, e cando se casou foi cando se marchou para Barcelona. E da silicosis foi polo que desgraciadamente morreu, demasiado xoven, sin rematar a Casa das Pedriñas. Era un genio.
1: Sabemos quen era, pero non como era. Atopamos a Rosa Carracedo, quen foi a súa veciña, e o recorda dende que era ben pequena. Así o describe dende o máis profundo cariño.
3: Mira, gustaballe muchísimo a pesca, mogollón. Él podía, empezaba a pesca e podía botar horas e horas. Él a 6 da mañá salía de casa, marchaba por río, puñalía as cañas, el sempre escutando a radio, gustaballe muchísimo a radio, fíjate. Podía estar igual hasta 7 ou 8 da tarde. Era sociable. Despois era moi recto nas súas ideas. O que el pensaba que aquilo era así, tiña que ser así. Era moi familiar, porque é verdad que era, home, tiña 8 fillos, imagínate, como para non ser familiar, sabes? Sí que é verdad que era moi afable. El sempre lle estaba dando a cabeza. E sempre andaba aí, pois ahora poño esto, ahora fago aquilo. E iba co ferreiro, diseñou as ventanas, e le li explicando, e mira, este ferro pono así, aquel pono alas, era moi boa persona, que queres?
1: E como xurdiría a idea de edificar algo así? Influenciado polo estilo do arquitecto catalá, trouxe unha maqueta da Sagrada Familia dende Barcelona ata a Veiga, na que se inspirou. Xa en Barcelona participara en concursos de belenes do Nadal e mesmo un dos muros da casa de Alá tiña o feito de pedriñas, o cal case replicou cando voltou a Veiga. E o que ia ser a construción dun estudo de pintura rematou sendo unha vivenda perfectamente habitable.
2: Na casa das pedriñas, un arco que ten moi grande, unha claraboya, digamos, unha sala, aí é onde él quería facer o estudio de pintura. O que pasa é que Grumo había traído a maqueta de Barcelona, quería facer algo parecido e despois, pues, a cousa de un señor de Armaus empezou a construir, e fíjate o que fixo, desde Barcelona a Galicia, desde a Sagrada Familia ata a Casa das Pedriñas, eu creo que non hai nada nin similar.
1: Pero como levantas algo así dende cero? Pois el mesmo o contaba en Tal como somos.
4: Porque absolutamente todo o que vemos fixo vostede coas súas mans. Desde a estrutura, a fontanería, a electricidade, absolutamente todo.
5: O ferro, empecéi a facer, escavar primeiro, picar a terra para facer os cementos, pois xa fixen os cementos, empecéi a facer a plataforma hasta que me axudaba a miña muller, traíame a area, patíame a masa, entonces cando xa iba no alto, patía os andames, con unha roldana, pois tiraba da corda, subíame as pedras arriba con cubos e todo.
1: O apoio incondicional da súa muller foi chave para facer realidade a Casa das Pedriñas. Así nos falaba Rosa Adela, de Belarmina.
3: A Belarmina aí sempre apoiando a Daniel, sí. Ela a subir de pedriñas, facía ya masa, sabes, facía a masa ela, e subía lle pedra, axudaba lle, e sí, estaba moito con ela, a verdad que sí.
1: E así foi como pedriñas de canto rodado que sacaba dos embalses ou mesmo de Peña Trevinca e que partía cun mazo para conseguir o tamaño que precisaba, servíanlle para recubrir as paredes. Creaba formas que invitan a deixar voar a imaginación: soles, peixes, escudos en forxa, lavadeiros convertidos en xardineiras ou maceteiros feitos cúpulas. Un visionario para a súa época que aproveitaba o que xa ninguén quería, o que agora chamamos

0: Ciclar.
1: El xa naquela época, faloche dos anos 70 e 80, 80 e, era unha persona, agora falamos moito de que hai que reutilizar e demais. El reutilizaba

0: tomates. A mellor a xente do pueblo está decía, digo, madre mía, mira, onde irá? Para que levará eso? No, pues reutilizaba. Sí que vas vendo cosas, se contaba, que mira, pues esto puño aquí, porque entonces es mejor no contarlo, para que así, cuando vengáis a ver la casa, buscadelo vos, que es un mar bonito.
1: ...25 anos dunha vida construindo un legado que oxalá siga perdurando no tempo... ...un legado que para a Veiga significa moito... ...xa que aínda que unha propiedade privada aporta visitantes ao lugar... ...contao Vicente Lameiro.
2: Pois para a Veiga é un legado importante... ...como tú ben dices é unha casa privada... ...pero bueno, podes equiparar a Cántara da Moura... ...a cualquera das nosas sendas... ...incluso hai tamén outra obra privada... a exposición de figuras de madeira e pedra de Pepe de Barrio, en La Malonga, que tamén é unha colección privada. Entón, eso significa para Veiga, pois, o que significa a Cántara da Moura, a Casa das Pedriñas, o Observatorio, a Subida a Trevinca, tendo en conta de que a Casa das Pedriñas quizás é o sitio máis visitado xa da Veiga.
1: Nos non fixemos os 1000 kilómetros que percorrían Daniel, Belarmina e os seus 8 fillos todos os veráns dende Barcelona ata a Veiga. Non fixemos tampouco a viaxe en 3 días, nin na mesma furgoneta DKV azul que el conducía, pero fomos quenes de coñecer un pouco máis sobre a súa historia, de coñecer a obra e o artista. Unha obra que di moito do significado do tempo, de como aproveitamos e de como decidimos admiralo.

0: conozca. Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
1: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
2: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E cerveixa mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
1: Gadis, en confianza.
3: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
4: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor.
5: O sabor.
4: Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.

0: esta cosa.
1: A música mellora a galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Nos minutos, o Partido Popular presenta na Cidade da Cultura de Santiago os candidatos ás principais cidades de toda España nun acto que contará coa presenza de Alberto Núñez Feijóo. Precisamente este venres, o Comité Electoral Nacional do PP aprobou os aspirantes ás capitais de provincia. Tan só haberán novos números 1 en 11 delas. Aquí en Galicia, Ourense é a única na que se renova a candidatura. Ana Méndez, a actual presidenta da xestora do partido en Ourense, que se converte en candidata a alcaldía cos parabéns da Dirección Provincial e Autonómica do PP. Paula Prado é a secretaria xeral do PPDG.
4: Ana leva traballando por Ourense moito tempo para ofrecer pois unha alternativa á cidade, unha alternativa a eses partidos con liortas internas que, si non son capaces de arreglar a súa casa, dificilmente poden ofrecer pois unha candidatura que resolva os problemas dos veciños e veciñas.
2: Máis asuntos, mentre o lume vai dando tregua en Galicia, onde xa quedaban controlados este venres os incendios de Bóborás e de Crecente, hai varios que preocupan no resto de España. Un deles é o de Zaragoza, que obrigou a desaloxar a máis dun milleiro de persoas na comarca das Cinco Villas. Alí activouse a situación operativa de nivel 2 por proximidade a vivendas. O lume xa leva arrasadas máis de 15.000 hectáreas, o que o converte no maior incendio forestal en España no que vai de ano. Arestora segue avanzando polo flanco esquerdo e mostra un perímetro duns 60 km. O vento está complicando os labores dos máis de 400 efectivos despregados, entre eles a UME. En Guadalaxara preocupa o incendio que afecta a La Mierla e que xa calcinou máis de 3.500 hectáreas. Hai apenas uns minutos regresaron os 4 medios aéreos aos labores de extinción, onde xa traballan máis de 300 efectivos. Polo momento, hai 11 municipios desaloxados. A temporada de incendios está a ser dura en España e seguirá o sendo. Así o advertiu a ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen.
5: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
2: De volta en Galicia, foi detido en Lugo o presunto autor dunha agresión sexual nun autobús de liña que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos aconteceron cando o autocar circulaba á altura de Begonte. Segundo a vítima, o home sentou o seu carón e fixoulle tocamentos. A muller deu a voz de alerta e o suposto agresor baixou na primeira parada e fuxiu. Finalmente, a Garda Civil localizou nun hostal de Lugo e detivo. O home conta con antecedentes por delitos similares. E prisión provisional comunicada e sen fianza para a muller que presuntamente asasinou a súa o pasado 1 de xullo no Concello Ourensán do Carballiño. A suposta parricida pasou a disposición xudicial este venres tras recibir a alta na unidade de psiquiatría do Hospital de Ourense, onde permanecía ingresada logo de confesar que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos padece trastornos psiquiátricos, polo que a maxistrada determinou que cumpra prisión nun módulo terapéutico. E rematamos cunha cita para este sábado.
0: Perdí un avión a Barcelona.
2: En Muros arrancou onte a 32ª edición das Carrilanas de Esteiro, unha festa declarada de interese turístico nacional. Dende os inicios, a música sempre foi unha parte moi importante e diferenciadora desta festa, e hoxe daránse cita a grupos como Treixadura ou The Rapants, o que están a escoitar. A apertura de portas ao recinto será ás 8 da tarde e é totalmente de balde. Ás 10, case 4 minutos, folles todo. Teñen unha nova cita coa información ás 11 e no G24.
1: A pleno sol, sábados e domingos, na Radio Galega.
6: Mulleres de cine.
7: Hoxe traemos a esta sección a unha das actrices máis icónicas, versátil, influinte e admirada do cinema italiano e tamén internacional. A súa carreira abrangue nada menos que 7 décadas. Falamos de Sofía Loren. E falamos, falo dela con Luis Hueso, xa saben, unha...

0: A pleno sol. Sábados e domingos na Radio Galega.
1: Non sei que lles parece, pero o benestar, esa sensación de estar a gusto cun mesmo e cos demais, é case sempre unha combinación de varios elementos. Os clásicos son a saúde, o diñeiro e o amor. Pero tamén podemos procurar boas mesturas de outras maneiras, non che parece, Anxo?
2: Pois sí, por exemplo, que che parece, Vitoria, se combinamos mar, viño e literatura. Pois estes ingredientes son os que forman parte principal dos encontros enoliterarios que se veñen organizando nos últimos anos nun hotel de Fisterra.
1: Párceme perfecto, e sobre eles falamos como de Estofraga, que é escritor e promotor dos encontros.

0: mar, viño e literatura. É doado mesturar estes tres elementos nunha imaxe. Por exemplo, alguén lendo un libro nunha praia cunha copa de viño na man. Ou podemos imaginar un poeta como Manuel Antonio escribindo sentado na mesa dun bar do Porto de Vigo. Eiquí bebe de incógnito o mariñeiro descoñecido, sin xeografía nin literatura. Literatura, mar e viño son os tres ingredientes dos encontros enoliterarios que se venen desenvolvendo no Hotel Bela Fisterra da Vila da Costa da Morte. Un dos organizadores é o escritor e activista cultural Modesto Fraga, autor de Atlántica Luz ou Fisterra, a derradeira perla do Occidente, responsable da Biblioteca da Fisterranía e tamén un dos fundadores do Batallón Literario da Costa da Morte. Modesto Fraga, moi boas, que tal estás?
1: Hola, bo día, moi ben, aquí disfrutando dun día maravilloso en Fisterra, que ademais está o día espléndido.
0: Genial. Modesto Fraga é un dos promotores e organizadores dos encontros enoliterarios que acolle nos últimos anos o Hotel Bela Fisterra. Contanos, en primeiro lugar, como nace esta idea.
1: Bueno, a idea nace por la relación que evidente existe xa desde a nosa tradición cultural entre o mundo da literatura e o mundo gastronómico, non? O mundo do viño en particular, e aí pois xuntámonos un grupo de amigos como os Padín, non? Que son os auténticos gurús do viño no noso país, e Pepe Formoso, que é o xerente do Hotel Literario Bela Fisterra, e tamén pois amigos escritores como Gonzalo Costolla e máis Robert Cajiao, non? Entón, bueno, falamos un pouquiño de todo iso, a ver como podemos facer un evento que sexa atractivo, novidoso, e xurdiu a posibilidade de facer un encontro pois no que estivesen presentes pois por un lado a literatura e por outro lado o mundo do viño, non? E bueno, creamos unha especie, pois, un programa moi moi moi completo, dándolle visibilidade aos escritores noveis para que pudesen expoñer as súas obras, non con ánimo de lucro, porque de feito non se poden vender os libros, non é unha cuestión comercial, é máis un intercambio, e cos viños igual, non? Que todas as adegas máis importantes do país pois tivesen a súa visibilidade, e entre viños pois esas conversas animadas, pois o que está facendo un, está publicando algo, se gañou un premio, darlle pois ese carácter ameno e ao mesmo tempo pois facer unha simbiose pois entre estas dúas cuestións, non? O mundo da literatura e o mundo do viño.
0: Claro, que é unha relación entre dous mundos que case tan antiga como o propio viño e a propia poesía, non? Neste caso, que aspectos desta relación destacarías?
1: Eu creo que o máis importante sempre nestes intercambios é a relación humana, non? O contacto, porque coñeces moito

0: Esta xente ten en conta pois que participan escritores coñecidos por unha banda e ao mesmo tempo autores noveis. Isto facilita pois que se fale pois que editoras publican a túa obra, que como ves a literatura, o sistema literario actual, cales son os retos de cara ao futuro, no mundo do viño igual, porque sabes que o mundo do viño pois está a ter tamén un momento importante de efervescencia, non? Hoxe non se vai a un restaurante só a comer, non? Hoxe a maridaxe é unha parte importante tamén do desfrute, do deleite da comida, non? Eu creo que o mundo do viño pois ten tamén ese efecto cautivador, non? Que son moitos os sentidos que interveñen, igual que a poesía. Non? A poesía a xente asocia o papel o poeta que está todo día pechado e non fai outra cousa que escribir, non é así, non? Son moitas sensacións, emocións, o mundo da uva, o proceso que estés falando con sumilleres. Ten en conta que nestes encontros, ademais de escritores, pois hai membros de clubes de lectura, membros de libreiros, escritores, editores, pero tamén hai persoas do mundo da hostelería. Nos, o ano pasado, fomos capaces de facer xuntar a 100 obras literarias, máis de 30 escritores e 100 viños, non? Fixemos esa relación, 100 viños, 100 libros. É claro. Moi bonito, non? Que vexas que estás falando con un similar que te explica pois esta denominación de orixe, pois o viño faise desta maneira, colleita o seu tempo, o tipo de uva, e a verdade é que é algo certamente único, non? Eu sempre digo, son as experiencias que un debe vivir, non? Para darse conta da grandeza de todo isto, non?
1: Claro, porque en definitiva o que se trata é de enriquecer unha experiencia, a experiencia de degustar os viños ou a experiencia de ler literatura, que se sean experiencias máis ricas, máis vizosas, máis persoais, máis interpersoais, non?
0: Claro, efectivamente, non? Quitarlle un pouco esa formalidade, ou que parece que asociar o viño é algo pois que é o alcohol, non? Que cando non é eso, non? Detrás do mundo do viño, pois hai unha historia moi grande, moi enriquecedora, non? Se entende a Galicia sen a historia do viño, desde os romanos, a creación dos bancales, para enseñar como se tiña que cultivar o mundo do viño, cando o viño galego, os viños do Ribeiro ou os godellos se levaron a América, non? Como as cepas dos nosos viños hoxe pois son importantísimas, non? Hoxe, degustar un viño de calidade, eso é unha experiencia única, igual que un gran libro de poemas, non? Oxe, hai que abrir un pouquiño a mente. Eu creo que eso, facelo ademais nun marco incomparable como é pois o Hotel Belafisterra, que é o primeiro hotel literario de Galicia, que ademais todos os cuartos están dedicados a grandes obras da literatura universal do mundo do mar, non? Hemingway, Stevenson, Julio Verne, Manuel Antonio, Camões, as grandes figuras da literatura universal. Aí é que cada un, pois, mentre estás falando das obras literarias e bebendo un viño, que te achegues a eses cuartos e que vexas a literatura dentro, non? Non é só deitarse nunha cama, senón disfrutar dese ambiente tan literario, ao mesmo tempo tan lúdico, tan necesario, creo que, para a convivencia e as relacións humanas, non?
1: Claro, trátase tamén, imagino, como dicías, de ligar literatura e territorio, de dar a coñecer Fisterra tamén como un lugar literario, un atractivo máis para unha zona que non sei, sobre todo agora, no Brán recibe xa moitos visitantes, non?
0: Bueno, Fisterra evidentemente tamén é un punto importante, non? De que estes encontros se fagan aquí, pois tamén ten ese simbolismo, non? Fisterra como fin do camiño, como un lugar moi atractivo desde o punto de vista simbólico, non? Aquí o Finisterrae romano, que impresionou as tropas do imperio máis poderosa da civilización, non? Humana, non? Que temos coñecemento como foron os romanos. Despois, claro, en Fisterra conflúen moitos elementos, non? Está pois o mundo do mar. O mundo do mar tamén se relaciona coa nosa tradición literaria, pois con Manuel Antonio, con Cunqueiro na súa faceta de poeta. Camilo José Cela veraneou todos os veráns aquí na Praia da Langosteira, que está xusto diante do Hotel Belafisterra, e de feito un dos cuartos está dedicado a Madeira de Boj, non? Que foi a novela que escribiu Cela. Aquí, entón, claro, son moitos elementos, e claro, a forma de canalizalo pois desde un lugar con ese atractivo simbólico tan presente na literatura galega, non? Fisterra está presente desde as orixes da creación de Europa, non? É ese territorio mítico, territorio de Pondal, non? Pondal é de Ponteceso, pero está a 20 kilómetros de Fisterra, non? O, o, o

0: sobre os Corvo Maior, non? O batallón literario que está aquí, non? Que participamos aínda en común en moitos araos deste tipo, pois con poetas como nós, de feito acabamos de dedicarlle a Marilar Alexandre o cuarto Marea Viva, non? Que é un cuarto itinerante que empezou dedicándose a Yolanda Castaño, por suposto pola relación que ten cos poetas do batallón literario da Costa da Morte, coa xeración dos 90. Despois foi a Juan Carlos Mestre, gran poeta berciano tamén con a gran relación coa Costa da Morte, con a literatura galega, non? Miguel Anxo Bernambello publicoulle tamén parte da súa obra. E bueno, agora está Marilar, que tamén era unha poeta do batallón,
1: do
0: non?
1: Batallón, non naceu
0: aquí, pero ela é síntese do batallón. Acaba de recibir o Premio Nacional de Literatura, que fíxate que todos os que dedicamos ese cuarto son premios nacionais. Yolanda Castaño gañou o Premio Nacional de Poesía, Marilar o Premio Nacional de Narrativa e Juan Carlos Mestre tamén o Premio Nacional de Poesía. Quero dicir, todos os que foron, agora temos, a ver a quen chamamos agora, non? Para que ocupe ese espacio.
1: Que seguro que será Premio Nacional.
0: Sí, sin duda, porque ademais Yolanda non era e Marilar tampouco. Juan Carlos Mestre sí, que era Premio Nacional e Premio da Crítica, non? Pero a verdade é que dá sorte, non? Sí. Eu creo, bueno, Fisterra sempre tivo esa digamos, esa cuestión simbólica, mítica, non?
1: E hai xente nova da comarca que está comezando a escribir e publicar así no voso ronsel de tanto tempo?
0: Bueno, desde o batallón literario saíron nomes, non? De autores que xa teñen hoxe un camiño xa ben traballado. Penso que ese legado está aí, evidentemente, non de modo grupal, non? Como era no noso caso, que nos xuntábamos arredor pois dunha mesa nun localiño que tiña eu, que era o Macondo, non? Que se chamaba Macondo, un bar nos anos 90, e aí pois estábamos sempre xuntos, porque vamos a recitar ao palco das festas das Carrilanas, ou vamos a facer un recital de poesía a reivindicar os trazos dialectais, e pois esos ahora non é así, pero están saindo persoas de maneira tamén moi interesantes, non? Xosé Iglesias, Diana Varela, bueno, moitos creadores que veñen despois do batallón literario, pero que teñen a súa voz propia e que teñen moito talento, e que eu creo que nese sentido pois o futuro nas letras da comarca
1: está garantido.
0: Pinta ben, non? Hoxe, por desgracia, pois o tema das xuntanzas que facíamos neses anos, tampouco había tanto internet, nin había Facebook, nin había redes sociais. As redes sociais eran o contacto humano, non? E nós xuntábamos ao redor dun café e íbamos a Santiago, a Tarasca, a Pepalova a recitar poemas, mañán íbamos a Mazaricos. Ese tipo, claro que cambiou, non? A vida agora é máis individualista, non hai... tamén se xuntaron moitos factores, non? O do batallón, bueno, pois coincidiu no tempo pois un grupo de amigos que tiñamos tamén esa afinidade, ese gusto polo mundo da literatura: Miro Villar, Estevo Creus, Concha Blanco, María Canosa, eu que sei, Alexandre Nerium, moitísimo, María Lado, e claro, estábamos todos en Cee, non? En Fisterra, claro, este é un territorio moi pequeno, non é unha cidade, entón era moi fácil, moi doado quedar xuntos para ir a ver pois un ciclo de teatro de Talía, a ver a Artur Tillo, a Toño Casais. Estábamos todos metidos nas mesmas cousas, no teatro, na música, na literatura.
1: Literatura, viños, viaxes, Fisterra, unha moi boa combinación na que gozamos nos últimos minutos na compañía de Modesto Fraga. Moi agradecido, Modesto, e feliz Bran.
0: Gracias, veciños,
1: un placer. Chao.
2: A pleno sol. Con Victoria Rodríguez.
3: Seguimos adiante en este a pleno sol, en pleno verán. Vostedes xa saben que España é un dos países nos que hai máis alta demanda de cirurxía e medicina estética. Pero hoxe queremos falarlles dun aspecto concreto. Os retoques estéticos son aqueles que se realizan durante todo o ano, pero que precisamente se deixan ver algo máis os seus efectos aroa no verán.
4: Pois sí, Victoria, a verdade é que os datos sorprenden. Según un dos últimos informes da Sociedade Española de Medicina Estética, o 50% da poboación do país realizou tratamentos de medicina estética e aumentaron entre un 14 e un 20% os pacientes de entre 16 e 25 anos. Así que, para resolver todas as nosas dúbidas, falamos cun profesional da materia que foi responsable da Unidade de Queimados do Hospital Juan Canalejo na Coruña, o doutor en cirurxía plástica Javier Valero.
3: Moi boa elección, Aroa, porque sempre hai que escoitar os profesionais cualificados e non deixarse levar por publicidade engañosa ou cantos de serea.

0: comecemos diferenciando, se lle parece ben, a cirurxía estética dos retoques estéticos, da medicina estética.
1: En realidad la diferencia está en el uso de la técnica quirúrgica. Es decir, la medicina estética caracterízase por no producir cortes, feridas, como los que produce la cirugía. Por tanto, pues incluye pues desde los peelings, desde los tratamientos con toxina botulínica, desde los recheos para enrugas, todo aquello que no tiene que ver con la cirugía. ¿Qué é a cirurxía estética? Pois a cirurxía estética busca tamén a mellora corporal, pero a busca mediante as técnicas quirúrxicas, como poden ser pois, un aumento das mamas, ou unha reducción das mamas, ou unha liposucción. Claro, canto máis agresivo é unha técnica, pois ten máis riscos que unha técnica que non é agresiva.
0: Claro, porque cando queremos someternos a un retoque estético, que temos que considerar antes?
1: Ben, o primeiro que temos que considerar é si o necesitamos. Eso é o máis razoable. O segundo, con quen o vamos a facer? É dicir, quen é o especialista que sabe facer estas cousas e non buscar, pues, xente que non está capacitado? Isto é un tema moi recurrente. Cada certo tempo temos noticias de persoas que se han posto en manos de xente sin ninguna preparación. É certo que son os culpables, por decirlo de alguna maneira, os que ofrecen esos tratamentos sin formación ou sin seguridade ninguna, pero tamén é culpable o que admite facer un destes tratamentos. Primeiro, saber o que queremos facer. Segundo, ter a seguridade de que o que vai a facelo é unha persona con capacidade para facelo. E terceiro, que os produtos que van a ser utilizados son os que convenhe ou os mellores que se poden utilizar. Con esas tres premisas, o máis probable é que acertemos, porque os riscos, aunque existen, son poucos. Son pouco graves.
0: Claro, comentábamos o tema de que cada vez hai máis xente nova interesada en facerse eses retoques, incluso cirurxía estética. Notou vostede ese aumento na súa clínica?
1: Leva isto fai moitos anos, aumentando a cirurxía estética constantemente, o sea, continuamente. Non é unha cousa dos últimos anos. Os últimos anos o que se vai facendo é que xente máis xoven vai añadéndose a facer cousas inicialmente máis pequenas, menos agresivas, pero que pouco a pouco máis grupos sociais van incorporándose en isto. Cando eu empecé a traballar na estética, había dous grupos claramente separados. As persoas de un alto nivel económico, que sí que facían moita cirurxía estética, e o resto da población, que non facía nada. E foi, por diversos motivos, pues, empezaron a facerse publicidade de algunhas clínicas, e esa publicidade acercou a xente a ver que teñían a posibilidad de facer cirurxía plástica eles tamén, aínda que non foran persoas adineradas.
0: Sempre pensamos nas mulleres cando falamos un pouco do tema de retoques estéticos, pero sí que é certo que semella que os homes se notan cada vez máis interesados nisto. Non sei que opina ao respecto.
1: Sí, é así. Cada vez hai máis homes que acuden ás clínicas para facer cousas de estética, tanto medicina estética como cirurxía estética. Ahora ben, a realidade é que a medicina e a cirurxía estética é muitísimo máis frecuente nas mulleres que nos homes. Por que motivo? Pois probablemente porque a sociedade pídelle máis ás mulleres que aos homes que cumplan con unhos cánones de beleza. E ademais as mulleres habitualmente son máis, digamos, atrevidas, valientes, e son máis capaces de dar o paso do desexo ao acto.
0: E os resultados dos retoques son reversibles?
1: A tendencia é que os retoques, entendido como a medicina estética, sexan reversibles. Cando comecei a

0: sábados e domingos na Radio Galega.
1: A Galega no Tempo.
2: Pepe Domingo, que motivación ten despois de tanto tempo de saborear o éxito? Mantén aínda a curiosidade en bo estado?
3: É que se non mantener a curiosidade non estaría traballando na radio. Eu son das que pensan que cada día é importante na radio. Cada día tens que facer o mellor programa da túa vida. Por iso, o mellor programa meu pode ser o de hoxe, pode ser o de mañá, pode ser o de pasado, porque nunca chegas a facer o mellor programa da túa vida. E aí está a loita, non? Estar sempre a facer o mellor programa da túa vida. E que non chegue nunca, porque ese é o sistema perfecto para manter a ilusión e para que non se morra por dentro a gana de mellorar e de ser cada día un novo locutor de radio, non? Pois eu soñaba con chegar algún día a Madrid, traballar na radio, de ser famoso, de ser coñecido, de voltar a Padrón, de voltar como un triunfador. Eso que soñamos todos os xóvenes, supoño. Un dos meus ídolos era, o primeiro foi Bobby de Glané, uh-huh. E despois foi Joaquín Prat, porque creo que Prat era home que entendía mellor a radio como espectáculo. Ele facía espectáculo de calquer cousa. Dunha noticia facía espectáculo, dunha sonrisa facía espectáculo, de un fallo facía espectáculo, dunha publicidade facía espectáculo. Eso a min gustaba moito porque creía que a radio tiña que facerse así. E mira as voltas que dá a vida, que non solamente me fun a Madrid, sino que puden coñecelo, foi un home moi, moi, moi, moi boa persona conmigo, tratoume moi ben, recibiume sempre moi ben, abrazoume o primeiro día, entrevistoume, preguntoume que a que viña a Madrid e dixenlle a ser como a ti.
2: Con que actitude se pon a diario diante dun micrófono? Porque hai programas que precisan moita alegría.
3: Sí, pero iso dacho o micrófono. Eu podo chegar á radio cando chego polas tardes, pola mañá, cando sea, casi sempre polas tardes. E chego cos meus problemas, cas miñas inquietudes, cos meus días bons, días malos, pero chegas á radio e poñerte en contacto coa xente que te acompaña cada día no programa. E poñerte diante do micrófono e cambiache a vida por dentro, eres outra persona, e tratas de comunicarlle aos demais non os teus problemas, senón alegrías, que a xente non sufra e que a xente te crea. E para que te crea tens que decirlle a verdad, e non tens que mentirlle. Si un día lle mentes a xente, ese día estás mentindote a ti mismo, ese día perderás o respeto dos demais, non? Eu póñome sempre diante do micrófono con ganas de que a xente o pase ben conmigo e sea feliz. O día que a radio perda o cariño, perda a ilusión, perda as ganas de facelo cada día mellor, ese día a radio notará que perde comba co resto dos medios. Pero mentras os que están aí facendo micrófonos, que están na parte de atrás, na técnica, os que van aos campos, os que inventan un guión, os que buscan a noticia, todos os que forman parte desta enorme gran familia da radio, mentras eso siga parindo ilusión, a radio non pode morrer, a radio seguirá sendo forte, con unha salud de ferro, como digo, máis que nunca.
2: Dígame, sí. Quen elixiu a quen? Vostede a radio ou a radio a vostede?
3: Supoño que iso non se sabe. Eu non sei se a radio me elixiu a mí ou eu elixen a radio. Eu desde pequeniño xa decía a miña nai, que en paz descanse, que eu cando escoitaba Radio Galicia en Santiago, que era a emisora na que empecei a traballar, eu nin pensaba que iba a traballar en Radio Galicia, escoitaba os anuncios. Fíjate que xa entonces tiña eu inclinación polos anuncios. Escoitaba un anuncio e collía unha cuchara a modo de micrófono e cantaba os anuncios que decían na radio. Eso decía miña nai cando eu era pequeno. O sea que supoño que a radio me elixiu a min. Na vida nunca hai que terminar de soñar. O día que termines de soñar, terminas de traballar e terminas de todo por dentro e por fora.
2: E ata aquí chegamos neste A Pleno Sol de hoxe, pero mañá regresamos á mesma hora. Mentres tanto, algúns de nós podemos en algún momento do día, da xornada, recuperar os nenos e as nenas que fomos na compañía de Los Secretos.

0: nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E cervexa mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Ameixa branca malla 500 gramos, 8,99 € a unidade. Segunda unidade, o 50%. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 € o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 € o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Son as 11.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, detidas tres mulleres de nacionalidade estranxeira como presuntas autoras de roubos en vivendas de Vigo e pola súa pertenza a un grupo criminal organizado. Axentes uniformados e de paisano interceptaron as supostas ladronas no interior dun edificio da zona de Torrecedeira mentre realizaban tarefas de vixilancia. As mulleres levaban diñeiro

0: efectivo, xoias e varias ferramentas agochadas na roupa interior e destinadas presuntamente á apertura de vivendas. As tres ingresaron en prisión tras pasar a disposición xudicial. Con todo, a investigación continúa aberta para aclarar outros feitos similares e para dar cos propietarios dos efectos sustraídos. A Policía Nacional lembra a importancia de pechar sempre a porta con chave.
1: Una de las personas ha tenido que ser evacuada en helicóptero.
0: Conmoción en Salvaterra de Miño tras o falecemento este venres de dous membros dunha mesma familia nun accidente de tráfico no Porriño. Trátase de dous irmáns de 68 e 62 anos que perderon a vida logo de bater frontalmente contra outro vehículo na estrada que conecta Salvaterra con Salceda. Catro persoas que viaxaban neste último vehículo resultaron feridas de diversa consideración, entre elas unha moi grave que foi evacuada ao hospital en helicóptero. No sinistro interviron os bombeiros do Baixo Miño.
1: Una de las personas ha tenido que ser evacuada en helicóptero. Dos de ellas, pues, también han sido también tratadas como graves.
0: E moita atención nas estradas. Lembren que ata mañá domingo continúa a campaña de vixilancia e control de drogas ao volante que está a desenvolver a Dirección Xeral de Tráfico. No primeiro día dese operativo, o pasado luns, os axentes interceptaron un ciclista que cuadriplicaba o límite permitido. Presentou 1,04 miligramos cando o límite máximo é de 0,25. A DGT lembra que conducir baixo os efectos do alcohol multiplica por máis de 100 o risco de sufrir un accidente cando se sobrepasa o límite penal de 0,60 miligramos por litro de aire aspirado. O incendio de Orés en Zaragoza, o máis grave que se rexistra nestes momentos en toda España, afecta xa a 15.400 hectáreas e segue avanzando polo franco esquerdo favorecido polo vento. Na zona traballan 450 efectivos en unha vintena de medios aéreos. O lume, cun perímetro de 60 kilómetros, obrigou a evacuar seis localidades zaragozanas e unha navarra. Outros tres núcleos están en preaviso ante unha posible evacuación. Entre tanto, en Guadalaxara, e coas primeiras luces do día, os medios aéreos volveron ao traballo para sufocar as lapas en la Mierla, que xa arrasaron 3.500 hectáreas. Na zona traballan máis de 300 efectivos entre bombeiros da Comunidade de Madrid e militares da UME. Esta fin de semana, a Vila Coruñesa de Noia viaxa ao pasado coa celebración da 27 edición da súa feira medieval. Todo o casco histórico está engalanado, as rúas e as prazas acollen os postos do tradicional mercado e tamén actividades como exhibicións de falcoería e xustas de cabaleiros. Unha das novidades este ano é a recreación da arribada dos barcos británicos guiados polo monxe Arnulfo, que chegaron a Noia para continuar a súa peregrinación a Santiago, un fito que se representará no peirao do Marqués. Propios e alleos xa tiveron ocasión de gozar das primeiras horas desta feira.
2: Pois hasta son aquí da zona, así que é verdad que sempre que está a feira, sempre moitísima xente, da justo ver así o pueblo, che de xente, bueno, atrae turismo, e todo queda no pueblo.
3: Espectacular, la verdad que este año los puestos se superaron.
4: Bueno. Mercato medievale é bellissimo, tanti prodotti, anche da mangiare, mangiare molto buono.
0: Por certo que outras vilas galegas como Narón e Alfoz tamén volven esta fin de semana ao medievo, ou igual que o barco co gran mercado medieval de Tremiña. Foi todo, volvemos con máis novas ás 12.

0: Moi bo día, sábado 18 de xullo, e aquí estamos unha semana máis o equipo do Galicia por diante, fin de semana na súa versión estival. Fala vos Iago Castro, que o seu carón ten a Viti González. Que tal, Viti?
1: Hola, moi bo día.
0: E que temos preparado para hoxe, Viti?
1: Pois mira, este sábado celébrase o Día Mundial da Escoita, e con este motivo imos falar cunha psicóloga que, entre outras cousas, contará a importancia que ten saber escoitar. E a estas horas xa son moitas as persoas que se desprazan cara á vila de Corme. Alí queren, alí van a degustar o percebe do Rencudo, pois sí, hoxe celébrase a festa do percebe en Corme. Pois falaremos cos organizadores.

0: Pasaremos polo ciclo de concertos Coruña Sound e polo Morriña Festival, que se viven con moita intensidade na cidade herculina. E para rematar o noso paseo polas ondas, apuntarémonos a unha visita guiada á illa de Cortegada.
1: Plans perfectos que iremos debullando pouco a pouco. Dicirvos que na produción do programa está Alex Corbillón e no control técnico Rubén Alonso. Comezamos. Hoy me

0: Hoxe, sábado 18 de xullo, celébrase o Día Mundial da Escoita. Esta data conmemora o nacemento do compositor canadense Raymond Murray Schafer, pioneiro da ecoloxía acústica. Neste día podemos falar de acústica, dos sons que nos rodean e do que nos gusta escoitar, pero o equipo do Galicia por Diante fin de semana decidimos que por que non conversar durante uns minutiños sobre a escoita activa, Viti?
1: Sí, Iago, porque verdadeiramente poñémola en práctica. Sabemos como se fai. Gústanos que nos escoiten, pero escoitamos nos os demais.
2: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí.
0: Rocío Folgueira, psicóloga do Centro Latexo Psicolóxico en Santiago de Compostela. Moi bo día, Rocío, que tal estás?
3: Hola, moi bo día, Iago. Gracias, un placer estar con vos, coxe.
0: Rocío, primeiramente, temos que diferenciar entre oír e escoitar, ou é o mesmo?
3: Pues mira, aquí está unha das claves, ¿no? Unha das cuestión clave. Porque bueno, en sí oír sería como algo pues máis pasivo, algo un proceso máis biolóxico, máis de pues captar unhas vibracións, ¿no? Pero escoita activa xa estamos falando de que xa require unha vontade, ¿no? Xa require pues unha atención sostida, xa require sen distractores, ¿no? E o importante aquí é que escoitar implica comprender. Non implica responder, ¿no? Isto sería o importante, ¿no?
0: Falamos de esa escoita activa. Hoxe en día, co teléfono, estamos con ese scroll infinito que lle chaman en aplicacións como TikTok. Hoxe en día tamén en YouTube, en Facebook, en todas as redes sociais en xeral. Pasamos moitas horas pegados ao teléfono e iso moitas veces fainos desconectar da nosa contorna e, por ende, desa escoita activa, Rocío.
3: Sí. Sí, hoxe en día sí, é certo que temos moito ruído e hai unha sobreestimulación, non? O que comentabas, bueno, redes sociais, bueno, pantallas, bueno, en xeral, non? De feito, o sistema está diseñado para captar a nosa atención. Entón, cando nos vemos un pouco nesta voraxine de sobreestimulación, un pouco a idea, non? Sería que tamén poñer certas barreiras ou poñer certos límites aquí, porque senón, ao final, o que sucede é que nos creemos capaces, non? En certas situacións de multitarea, de poder facelas ou rendir ben. Podemos estar escroleando e, ao mesmo tempo, ver pues, unha serie. Podemos estar tendo unha conversa. E o certo é que non somos capaces de levar a cabo todas estas tarefas desde un punto de vista de un rendemento óptimo, non? E, bueno, pues aquí en psicología, desde o noso ámbito, temos bastantes demandas, un pouco, pues, de cara ao TDAH, de evaluacións de TDAH, de trastornos de déficit de atención, e invito un pouco á reflexión, non? E á revisión, pues, do noso día a día e de que cuestións captan pues esta nosa atención, más que nada para poder manexalas, ¿no? E ser un pouco primeramente conscientes de isto, ¿no? Porque se non somos xa primeramente conscientes disto, xa difícilmente xa podemos pasar ao segundo paso, que sería isto de ter pues, ou facer unha escoita activa, ¿no?
0: Rocío, xa sabemos que moitas cosas da vida non se pode xeralizar, que non está ben, pero sí que hai esa tendencia, ou moitas veces falase, de que cada vez

0: escoitamos menos, de que hai menos xente coa que ter unha conversa profunda e que nos escoite, de verdade.
1: Sí, de feito, en terapia, cando traballamos un pouco isto en tema das habilidades de comunicativas, utilizamos un término que chamamos nos ecocentrismo cognitivo, non? Que ten que ver un pouco con isto de que pois cando alguén nos conta un problema ou hai unha situación complicada, pois en vez de escoitar, pois tendemos moito a isto de dar solucións inmediatas, de dar recetas, de dar opinións, non? Pero isto de saber un pouco escoitar para comprender, pois xa é unha habilidade que é complicada, pero podes entrenar un pouco isto de, bueno, pois estar uns minutos abrazando o silencio, sin interrupcións, non? Manténdose o contacto ocular, pois xa é algo que fai que a outra persoa pues se sienta comprendida o que está comentando o que está diciendo é importante, ¿no? Bueno, en fin, un poco esto de validación, ¿no? Y esto é o complicado, ¿no?
0: Falabas de unha ferramenta tan simple como manter o contacto visual mentras a outra persoa nos fala para que vexa que iso, que a estamos escoitando. Pero, Rocío, dende o punto de vista psicolóxico, que outras ferramentas temos para recuperar esa escoita activa se que a perdemos?
1: Mira, isto podes entrenar, non? Primeiramente, o que falábamos sobre todo ao principio de facer esta revisión do noso día a día, o sea, que cuestións están captando a nosa atención ou nos están absorbendo, isto xa é un punto importante, non? Porque a veces se nos pasa desapercibido cando recibimos bombardeos de notificacións, por exemplo, pues no móvil, non? E isto a veces é complicado poder facer unha actividade ou centrarnos o foco nunha actividade cando estamos bombardeados deste xeito. Isto xa sería a primeira cuestión. E logo, oye, quizás esta parte de facer esta reflexión consciente de pues, hasta que punto eu co meu entorno pues, sei escoitar ou son das persoas que me escoitan, ¿no? E si quero mellorar en esta habilidade de escoitar, o sea, que podría facer? Pues, todo isto que comentamos, pues, da parte máis de dar un feedback pues, de contacto ocular, de abrazar os silencios, e incluso hai unha cuestión aquí tamén importante que ten que ver con que en que medida non temos un pouco este sesgo de di ou fai o que te gustaría que te fixesen a ti, non? E quizás a reflexión o sería un pouco diferente, sería preguntarle quizás a outra persoa, pois pues, que precisa ou en que podes axudala, non? De escoita activa tamén significa poder facer estas preguntas, pero desde ese punto de vista, non? Entonces, serían pues algunas das claves importantes de cara a entrenar un pouco esta habilidade, ¿no? de escoita activa.
0: Rocío, neste sábado 18 de xullo estamos a celebrar o Día Mundial da Escoita. Nos quixemos centralo, por iso decidimos falar contigo, co perfil dunha psicóloga, sobre a escoita activa, como hoxendía escoitamos ou non a xente que nos rodea, pero neste día tamén se conmemora a escoita en xeral, como escoitamos, se o ruído nos afecta ou non, se prestamos atención aos sons do noso ambiente. Gustaríame que agora falásemos un pouco máis diso, de como nos afecta a nosa saúde o ruido, tanto para ben como para mal, entendo, Rocío.
1: Tendo en conta que estamos nesta sociedade sobre estimulación, evidentemente a nivel de ruido, pois sí que temos pois moita estimulación e isto compite, ¿no? Con nosos recursos, entonces moitas veces pues, nos vemos en situacións nos que, aínda que creamos que podamos abordar pues, certas situacións de xeito óptimo, bueno, pues, ou cada vez é máis común poder igual atopar demandas de oye, pues, me custa o de captar atención ou estar centrado pues, en esta cuestión concreta ou estudar, ¿no? Esta demanda pues, que tamén vemos moito en consulta, ¿no? Dos universitarios, e un pouco, quizás, xa non só en si o ruído, pero que é unha parte importante, sino que quizás igual tamén un pouco facer esta revisión en este día a día, ¿no? No noso día a día, de que fontes tamén de ruido pois están de algún xeito que a veces poden pasar inapercibidas, non? Desapercibidas, e que non somos conscientes delas. E pasa un pouco porque en sí mismo nos fagamos tamén esta revisión consciente, porque sí que influye o ruido, e evidentemente a intensidade, os decibelios, as fontes,

0: fuentes de ruido, cantas máis fontes de ruido máis, pues, máis saturación, máis dificultades a hora de procesar a información. Entonces, bueno, pois é moi habitual incluso agora, ¿no? Vemos pues, moitos adolescentes e adultos, ¿no? Con cascos de cancelación. ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, pues incluso este ruido externo fai que nos, ¿no? Pues se nos vai o foco, ¿no? De algún xeito. Entonces, y cada vez o que vemos tamén o que tira un pouco a liña da psicoloxía, pues está máis en boga, pues o mindfulness, o de manter o foco, distraer un pouco, alonxarnos, non, de ruido, alonxarnos un pouco de toda esta sobreestimulación. Cada vez a xente buscamos máis por retiros, un pouco esta paz interna, na calma, na natureza, non? Buscamos, si nos damos conta, creo que estamos cada vez sendo máis conscientes da importancia un pouco esa paz interna, ¿no? Que precisamos, ¿no? Y creo que intentamos un poco cada vez reconectar más, o deberíamos, ¿no? Reconectar más un poco con esa tranquilidad, con ese sosego, con ese silencio. En fin, un poco abrazar ese silencio es importante, ¿no? Para tener paz mental.
1: Rocío, ¿recomendarías desde un punto de vista psicológico eso que lle chaman paseos conscientes de ir camiñar, centrarse nos sons da natureza, no son do vento? Uh-huh. A mellor tamén aproveitar o verán, que ten uns sons maravillosos de por sí, xa que imos máis de visita ao mar, pois a mellor pararnos a escoitar as ondas, chocar, todos eses sons maravillosos dos animais e da contorna que esteamos a visitar.
0: Mira, xa solamente o mero feito de que sexen xa ruídos naturais xa cambia totalmente, ¿no? Y logo outra palabra que utilizamos xa ao longo da entrevista, ¿no? Esa consciencia. Es decir, que a persoa xa consciente, decir, un paseo consciente o pode ser estar nunha terraza, pero tamén desde unha perspectiva, desde un foco de atención consciente. Es decir, en que me centro eu como persoa, ¿no? Pues temos a capacidade de xestión de poder seleccionar en que poder centrarnos, ¿no? Y aí está a clave. Eu podo estar nunha terraza e centrarme, pues, nunha pantalla, ou podo centrarme no son do mar, ou podo centrarme, pues, no, nunha gaivota, ¿no? Ou podo centrar un pouco atención en que ruidos podo seleccionar. E xa solamente con seleccionar, pues, aqueles ruidos, pues, máis naturais, ¿no? Que van un pouco máis en sintonía pues, con nós, como ser humano, isto xa baixa en sí, ou xa nos baixa os decibelios mentais, por decirlo de algún xeito. Entonces, sería pues, o ideal que podríamos facer en este verán, ¿no? Esta reflexión consciente.
1: Rocío Folgueira, psicóloga do Centro Latexo Psicolóxico en Santiago de Compostela. Moitas grazas por lembrarnos a importancia da escoita activa e tamén por esas ferramentas que nos diches para poder levála a cabo, para celebrar sobre todo este Día Mundial da Escoita. Graciña, Rocío.
0: Muchas gracias a vos por contar conmigo.
2: No tan en el tono autóctono, sangre celta.
1: A música, dende logo, tamén é unha boa ferramenta para reconectar con nos mesmos, coa nosa contorna. Que música tan maravillosa como a de Carlos Ares. Así soa a música deste cantautor coruñés que forma parte do cartel deste sábado do Atlantic Fest en Vila García de Arousa.
2: Pienso en sus ojos verdes y en la suerte que tengo. Si tú, como es debido, llegas a conocerme, nunca habrás conocido a nadie parecido. Y es que yo soy muy mío, yo soy muy mío. Como lo es la gente de donde el mar está frío. Yo soy muy mío, yo soy muy mío.

0: Vamos agora cara ao mar. A localidade de Corme, no concello de Ponteceso, celebra hoxe a súa festa gastronómica por excelencia, a Festa do Percebe. A exaltación do produto, considerado rei do marisco, atrae cada ano a milleiros de persoas, unha tradición que tamén homenaxea a percebeiros e percebeiras. E hoxe falamos cun deles, Viti.
1: Efectivamente, Iago, saudamos xa a Roberto Vidal, ele percebeiro e presidente da Asociación Promoción do Percebe do Roncudo. Señor Vidal, moi bo día.
2: Buenos días.
1: Bueno, traballando arreo, non? Aí todo listo en Corme xa para acoller, supoñemos, milleiros de persoas, non? Como están a estas horas?
2: Sí. Sí, sí, esto está empezando a encherse xa de xente. Bueno, levamos traballando toda a semana para que chegue este día. E agora, a ver como transcurre ao largo da miña en todo, pero parece que todo vai sobre marcha.
1: E cantos kilos de percebe van poñer a venda?
2: Temos entre 900 e 1000 kilos aproximadamente de percebe. Porque hoxe incluso compraron máis pola mañán, non sei exactamente a outra parte da organización o que comprou ahora mismo, pero vamos, a idea que tiñamos era entre 900 e 1000.
1: E a como vai ir a ración?
2: A ración de percebe anda aos 30 euros. Este ano a calidade é moi boa. O mar foi moi bo durante toda a semana, tivemos mareas grandes, e permitiu acceder a pedras emblemáticas do Roncudo, como a propia Pedra do Roncudo, a Laxe, que está ao lado do Roncudo tamén, que deixa ir moi pouquiñas veces. Bueno, a calidade é estupenda.
1: Claro, di vostede 30 euros, visto así parece cara, non? Pero en absoluto non parece cara, pero non o é. Ninguén mellor que vostede para contar o que é unha profesión de moito risco, non? A de percebeiro ou percebeira.
2: Sí, bueno, a verdade que esta semana moito risco non tuvamos. Esta semana fui máis ben tipo deporte, incluso soubo que tocar os baños, que morríamos aí ca calor. O noso o peligro que tuvamos esta semana máis ben foi a calor. Pero sí, no inverno é unha profesión bastante dura. Dai o precio que ten o percebe no mercado. Despois que baixou bastante a cantidad de percebeiros que hai afiliados nas cofradías, o produto escasea porque hai menos xente que o recoleta, e o precio aumenta. Claro, visto con edicións anteriores que se vendía a 20, a 25 euros, pues pode parecer máis caro, pero as cousas da vida foi cambiando todo un pouquinho.
1: Ou seja, que di vostede que hai menos percebeiros, cantos quedan en Corme? Sabe así aproximadamente cantos quedan?
2: Nós ahora mismo en Corme somos alrededor dos 30, pero por exemplo, este ano marchan, creo que 7 ou unha cousa así, 7 manescadores non renovaron o carnet para o ano que van. E vimos nesa tendencia xa varios anos. Mulleres quedan unha, señoras maiores, señoras xa apenas hai, xa somos todos de 45 anos cara abaixo, máis ou menos, sacando un par deles, os que quedamos somos todos xente nova.
1: Percebeiros foron moitos daquela e mulleres, di vostede que queda unha, pero foi sí. Un oficio tamén de mulleres, non? O de percebeiras, ainda había en Corme, non? Aí na zona
2: sí,
1: do Roncudo.
2: Sí. Anos atrás, hai 20 anos, que, bueno, eu levo 23 neste oficio, había unha cantidad de mulleres bastante importante, casi o 50% ou así eran mulleres.
1: A que anos empezou vostede como percebeiro?
2: Empecé aos 16. Aos 16, no verán do 2002 ou 2001, unha cousa así.

0: E cal é o maior perigo? Porque efectivamente é un oficio que arrisca moito, non? As persoas, a vida das persoas. E cal é o maior perigo? A altura pola que baixan, con esas cordas que baixan aí a rochas, o mar de fondo, que é o máis perigoso para un percebeiro?
1: Bueno, tes un pouquiño de todo, un pouquiño de todo, porque un resbalón mal pejado por un camiño destes de montaña, como diste, tamén é peligroso, pero bueno, o máis complicadillo é o mar, que tens que estar moi pendiente dele, hai veces que te confías que lava un cacho facendo as boas que lle chamamos nós, que non ven mar, é o mellor estás confiado nun momento que estás confiado pois me pecho un castañazo bueno, o peor é o mar. Despois ten moitas complicacións máis como o acceso, os atracamentos nas embarcacións cando temos que atracar desas lanchas ás pedras, que tamén pode fallar un motor ou calquera cousa, e tamén bueno, é un pouquinho en general.
0: Sí, porque de todos é sabido, non? Aquilo que din en Corme tamén, que moitos morren por comelos, pero tamén moitos morreron por collelos, non? Moitos van alá, non? Daí de Corme, da zona toda do Roncudo.
1: Sí, bueno, aquí no Roncudo temos as famosas cruces que son conocidas por moita xente, pero sí. Certo é que alrededor dos 25 ou 30 kilómetros que temos de costa temos bastantes cruces que non se ven porque non son accesibles como as do Roncudo, pero nos vémolas, nos recórdanos que están aí porque falleciu compañeiros. Tamén nos dá aquel respeto que,
0: claro,
1: bueno, pues
0: o lado máis duro, non? Pero volvendo ao sí. Percebe, volvemos ao produto, non? Que distingue o Percebe de Corme? Que características ten que teñe o de Corme que non teñan outros sitios?
1: Bueno, a ver, dentro de Corme eu sempre digo que en Corme temos 4 clases de Percebe. Temos os bos, os medianos, os pequenos e despois temos o Roncudo, que iso xa é especial. Nós nos 25 kilómetros de costa Percebe como do Roncudo non o temos en ningún punto da costa, o sea que algo ten, non pode ser o mesmo Percebe noso ca o do outro pueblo cando mismo na nosa costa non se dá o mesmo Percebe nunha punta da ría ca na outra, o sea que ese sabor que lle dá, esa bravura do mar, as augas oxigenadas, as corrientes, a comida que ele ten, os nutrientes, eso todo fai que o Percebe sea moito máis, bueno, máis carnoso, máis texto, máis rojo, máis sabroso, bueno, tenas todas.
0: O estado do mar, fala tamén do plancton, non? Desa zona do Roncudo, claro. Estado do mar, influenza o Percebe, no sabor influe moito tamén, non?
1: Claro, claro. É unha zona moi batida polo mar, unha zona chea de baixos que con moi bo mar que tea sempre está rompendo, sempre está abajo oxigenándose. Eso produce tamén unha cantidad de corrientes que fai circular o nutriente do Percebe, o que nutre, vamos.
0: Ben, pois a fala de que isto que cos anos foi a menos, non sei se pode garantir o futuro desta profesión de moito risco. Como contempla o futuro vostede?
1: Negro.
0: Negro, sí.
1: Sí, a verdade é que isto pinta cada vez máis negro. A xente nova xa non queren mirar estes oficios. Bueno, xa non hai, a verdade que xa non hai xente nos pueblos así pequenos como este, marcha a xente toda pas ciudades. E os que quedamos non moitos os que quedan tampouco tiran por este oficio. E de ano para ano, pois vamos para atrás, vamos quedar moi pouquiños, porque se che dixo, somos agora 20 poucos, somos 30, xa. Pero jubilanse 7. Vamos quedar 20 e poucos, po ano que van jubilase un ou dous, dentro de 2 anos creo que van outros 2.
0: En fin, que esta cousa un pouco complicada, non? En todo caso, xe o día da festa, esta festa que leva celebrándose tantos anos.

0: que xa andan moitas persoas por aí para degustar ese crustáceo. E con que os acompañamos? O percebe? Con que van ben, por exemplo? Con que podemos maridar?
1: Nos aquí na carpa agora mesmo temos empanada variada, de atún e carne, temos churrasco, temos pulpo, despois o percebe vai acompañado con cachelos, con patacas, pouco máis. Despois vai acompañado con viño e con festa, con troula, e pouco máis.
0: Moi ben, señor Vidal, Roberto Vidal, que percebeiro e presidente da Asociación Promoción do Percebe do Roncudo. Pois moitísimas grazas por estar connosco aquí no Día da Festa, por estar aquí na Galega. Moi bo día, que todo vaya ben.
1: Moitas gracias.
0: Graciñas.
1: Chao.

Hoxe estáse a celebrar o Festival Aturuxo en Bravos, no concello lucense de Ourol. Entre os artistas que actúan esta noite está ela, Sabela.

0: Que che parece, Viti, se imos de concerto?
1: Pois non está mal, Iago, porque o verán certamente non só é praia, tamén son concertos, tamén é lecer. Pois pareceme moi boa idea.
0: E que che parece tamén se imos de festival, que aí sí que temos concertos por todos lados e en todo momento.
1: Se imos falar do Morriña Fest, aínda mellor, eh?
0: Aínda mellor, pois mira, temos o Morriña Fest, que é o festival do que imos falar agora, e tamén Coruña Sounds, que é un ciclo de concertos. Imos falar de contado con Esteban Girón, o director de comunicación de Bring the Noise, a promotora destes dous eventos musicais na cidade da Coruña. Esteban, moi bo día, que tal?
2: Bos días, como estáis?
0: Esteban, comezamos, por exemplo, polo Morriña Fest, que se vai celebrar a fin de semana que ven, o Benres 24, o sábado 25, o domingo 26. Un festival que se ven celebrando, se non me equivoco, dendo ano 2021, e a nos chamanos a atención que empezaste xusto despois da pandemia, é ben curioso.
2: Pues sí, la verdad que fue un momento en el que todos los que nos dedicamos, no solo a los eventos musicales, sino a todo aquello que signifique juntar a gente, lo pasamos realmente mal, pero

0: O medio natural sempre é unha opción interesante para o tempo de lecer. Nos próximos minutos adentrarémonos na historia da Illa de Cortegada e coñeceremos máis detalles das visitas guiadas que ali están facendo, non, Sibiti?
1: Pois si, imos saudar xa de seguido a Luis Ángel Gómez, é un dos responsables da empresa turística medioambiental Corticata. Ola, Luis, moi bo día.
2: Ola, bo día, que tal?
1: Ben, estamos falando dun lugar como Cortegada, sabemos todos que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Bueno, con que cuidado, como extremades todo para que esas visitas guiadas que facedes cada ano, pois hayan a perfección tendo en conta o medio natural co que contactades?
2: Pois sí, sempre con moito respeto, eso. Ademais, bueno, aquí é unha pequeniña xoia que temos aquí na Ría da Arousa e xusto en frente de Carril e Vila García. Entón, bueno, tratámola con moito cuidado e con moito esmero e eso, sobre todo atendendo a sostenibilidade e a protección, sabes, que quizáis o máis. Intentamos eso, combinar o que é a visita, pero sempre co cuidado do medio natural.
1: E dando instruccións, non, aos visitantes?
2: Sí, sí, sí. Normalmente xa... realmente a xente que nos contacta, xa se xa de aquí de Galicia ou ahora, moita xente pois nos está vindo dende outras partes, sobre todo do centro. Xa o ano pasado notamos moito que a xente escapaba do calor e se viña para aquí. Entón, sempre lles damos unhas indicacións previas e despois, bueno, antes de comenzar a visitiña, pois tamén eso, marcamos un poquinho, sobre todo que estamos nun parque nacional, que é o único parque nacional que temos aquí en Galicia e que bueno, e sobre todo eso, que Cortegada é moi diferente e que temos que tratarlo con moito respeto e con moito cuidado.
0: Luís, o mellor momento para visitar a illa é no verán?
2: Pois mira, si é certo que o verán te permite unha cousiña, que nos lle damos opción ao público que nos visita, os visitantes, que despois da visitiña, si se quere quedar un ratiño a dar un baño, pois teñen ese tempo libre. Pero quizáis para min as épocas máis bonitas son o outono ou incluso a primavera para visitar a illa de Cortegada. Porque realmente, bueno, como é un bosque, vai cambiando o longo de todo o ano e entón, bueno, pois nos permite ver ese bosque nas diferentes épocas do ano e eso. Para min, personalmente, gustame máis eso, primavera, outono, incluso no inverno, cando chove, que o bosque está húmido e é moi bonito. E ahora no verán, o que ten eso, que te das un chapuzón, porque a auga está moi quentiña e ten unhas playiñas, unhas calas pequeniñas e que son moi chulas. E entón, bueno, é o que permite o verán. Pero bueno, non deixa de que no verán aí ya sexa igual de bonita,
1: Desde logo. Luís, o primeiro que sorprende os visitantes cando chegan a illa, que...
2: Pois, bueno, agora chama moito a atención o tema da capela, porque a restauraron, nada, está recientemente inaugurada, casi. Entón, o que quizáis sorprende é cando empezamos a mergullarnos un poquinho no bosque e ver a frondosidade e ver ese bosque tan chulo, un bosque noso, donde se mesturan os loureiros, os carballos, os castiñeiros, os sendeiros, o ese camiño de carro que discurre dende a aldea ata o interior do bosque. E sí que sorprende, unha vez que chegamos a Cortegada, quizáis, si temos así un poquinho a marea baixa, sobre todo a xente de fora, lle di, bueno, e esos paus que están aí no medio da auga, que son? Que se tratan das marcas dos viveiros da Meixi de Berberecho. Eso tamén lle sorprende moito, sobre todo a xente de fora.
1: Claro, facías alusión a ese bosque de Loureiro, que é considerado un dos máis importantes de Europa aí, non? En Cortegada, sí, creo que sí. É espectacular, non, Luís?
2: É moi bonito, sí, porque realmente...

0: Cortegada fai non máis de 100 anos, moi pouquiño máis, eran todo leiras. Fala de que habían máis de 1200 leiras. Esas leiras eran ricas, cando a aldea quedou abandonada, ou cando a aldea, perdón, cando Cortegada quedou abandonada, eses pequeniños árbores foron medrando os que había, e como teñen un chá moi rico, é unha illa prácticamente chá, co cal acumula moita auga, ou as árbores o que buscan é, pois eso, buscar a luz. E entón este bosque de loureiros trátase de árbores, pois eso, moi delgadiños, que medran en altura, chegan a ter 13, 15 metros de altura, entón son loureiros diferentes e que se misturan, pois eso, con carballos, e entón, bueno, é un bosque diferente e eso, o que dís, que está considerado como máis importante de Europa Occidental.
1: Luise, como son esas visitas que organizades na empresa turística medioambiental Corticata, da que ti es un dos responsables, que tedes a sede aí en Vila García de Arousa? Sí. Como son esas visitas? Canto tempo adoitan durar?
0: Pois este ano propuxemos máis cousiñas, porque vemos que cada vez nos demandan máis cousiñas, e entón temos a visita normal, que o que facemos normalmente, nos trasladamos dende carril, poden ser de mañán ou de tarde, en función das mareas, ou incluso, si as mareas son mortas, pois lle damos opción a xente de que veña pola mañán e se quede a pasar o día, leve a comida, e se quede a pasar o día ali e recollelos pola tarde. Entón, esa sería como a visita normal, a visita guiada. Intentamos tamén dinamizar un poquinho a contorna de carril, é dicir, si son de mañán, pois que despois de facer a visita, pois que a xente se quede pois a comer por ali, e si son de tarde, pois que se queden de tapeo despois, non? Que tamén é algo que queremos, pois sobre todo por dinamizar un poquinho a zona de carril. E eso, a visita normal, pois eso, consiste no traslado onde o porto de carril, que traslade moi cortiño, a duración máis ou menos de dúas horas e media, do que a visita normal, estándar, e aí, pois eso, aínda que o recorrido moi cortiño, vamos por un sendeiro que hai dentro da illa, que nada, son un pouco máis de 2 kilómetros, pero nos gusta pararnos con detalle, pois ver a flora, a fauna, pois incluso usamos lupas para observar liques, falamos da aldea, bueno, a rutiña, bueno, eso é moi faciliña, pero intentamos eso, facer cousiñas, sobre todo coa xente que ven a visitar a illa. E despois este ano, pois bueno, intentamos sacar algunha cousiña nova que xa fomos facendo anos atrás, pero este ano lle queríamos dar un pouquiño de máis de impulso, que por exemplo é a visita guiada con unha búsqueda do tesouro, sobre todo orientada ás familias. Vamos a facer algunha ruta astronómica que tamén xa fixemos anos atrás, e este ano tamén estamos preparando algo para o día do eclipse, que tamén xa nos están demandando.
2: Que bonito, que bonito, sí, todo o que estás, sí, contando.
0: Que se presta, sí, se presta, porque aí é moi bonita. Bueno, é unha xoia.
2: Desde logo estás falando do valor natural grandísimo, extraordinario que ten a illa, non? Pero a súa historia tamén é digna de contar e de saber, non? Porque a illa de Cortegada estivo habitada no seu día, na súa época, non?
0: Pois sí, estivo habitada hasta o 1910, donde a xente se tivo que marchar porque o Alfonso XIII iba a facer o seu palacio de verán, cousa que despois non fixo. A xente se tivo eso que marchar e bueno, e buscarse donde quedar. E despois, pois bueno, chegou a mans do pasado tempo, chegou a mans do seu fillo, Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, sí, non quería a illa de Cortegada, vendeu unha inmobiliaria que quería facer unha macro urbanización con campo de golf, porto deportivo, pois zona residencial de luxo, e aí pois eso, gracias a xente de Carril, porque hai unha vinculación moi grande con Carril. Sí. Realmente podemos dicir que aí ya está así gracias ao pobo de Carril. Bueno, pois aí se crea unha plataforma en defensa da illa de Cortegada. E se conseguiu que eso, que agora sea Parque Nacional.
2: O amor que ten o pobo de Carril por Cortegada, non? E xa para rematar, sí. Luis, se falamos de Cortegada, non podíamos deixar atrás o Camiño do Carro, non? Porque iso tamén ten a súa historia, pero xa moi brevemente, se nos podes contar, se podemos atravesar entre Carril e Cortegada, se

0: agora en verán o poderíamos facer, como están as mareas, como non están, contanos xa brevemente.
1: Sí, nada, dúas cousiñas. O camiño de carro é unha experiencia moi chula. Temos que

0: Antiguamente, a xente da aldea que vivía en Cortegada, pois a utilizaba pois eso para cruzar a carril cos seus carros de vacas, por eso o nome do camiño do carro.
1: É que se pode ir andando, Iago, podes ir cando está, cando se dan as circunstancias, podes ir camiñando entre carril e Cortegada.
2: O sea, agora metestes unhas ganas no corpo tremendo,
1: xa quere ir a Cortegada, pues aquí xa non para.
0: Pois que animar,
2: Luis Ángel Gómez, que é un dos responsables da empresa turística medioambiental Corticata, con sede en Vila García de Arousa, moitísimas grazas por atendernos e lembrarlle aos nosos ointes que para poder asistir a estas visitas á Illa de Cortegada simplemente teñen que poñerse en contacto con vos. O contacto está na vosa páxina web Corticata, lembramos, e aí atoparán toda a información. Luis, moitísimas grazas.
1: Grazas, Luis.
0: Oye, grazas a vos. Un saludiño, eh.

0: nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Albaricoque, kilo, 2,29€. E cerveixa mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69€.
0: Gadis, en confianza.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foi xa má calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Son as 12.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, extinguidos os incendios que afectaban o concello ourensán de Boborás e o Pontevedrés de Crecente, segundo informa a Consellería de Medio Rural. En Boborás arderon 15 hectáreas, en Crecente algo máis de 11. Este último lume obrigou a interromper a circulación por tren entre Vigo e Ourense na tarde do mércores e na mañá do xoves pasado pola proximidade das lapas. Entre tanto, preocupa a evolución do incendio de Orés en Zaragoza, máis grave que se rexistra en España. Ata o momento carbonizou máis de 15.000 hectáreas. A Xunta amosa o seu apoio a posible fusión dos concellos ourensáns de Ribadavia e de Carballé da Davia. Os dous gobernos municipais están a analizar a viabilidade de impulsar a súa unión e así ter máis capacidade para acceder ás axudas, proxectos ou recursos case inaccesibles por separado. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sinala que o goberno autonómico xa está asesorando aos dous alcaldes sobre o camiño a seguir e as posibilidades de financiamento ás que poderían acceder

0: con esa fusión.
1: Van a ser apoyados pola Xunta de Galicia. En este caso, ademais, os dous alcaldes nos teñen manifestado pois a posibilidade de estudar este camiño a seguir e nos, pois, lóxicamente, fixemos unha chega dicindolles cales serían as posibilidades que terían no futuro, de que se beneficiarían e canto se incrementaría a súa financiación e as súas posibilidades para prestar mellores servicios aos veciños, que ao final é do que se trata.
0: Centos de veciños de Valdaio no Concello Coruñés de Carballo concentráronse nas últimas horas na Ponte da Lagoa para pedirlle á Xunta medidas urxentes ante o tapoamento deste espazo. Armados con pas de plástico, reivindicaron o valor natural da ría como un santuario da biodiversidade no que aniñan especies protexidas e pediron que se abra a canle pechada dende o pasado mes de maio, unha situación que provoca a mortandade de peixes e moluscos e tamén malos cheiros. Ademais, reclamaron un proxecto de futuro que se anticipe os atoramentos de forma permanente. Sétima noite de ataques dos Estados Unidos a Irán logo de que Donald Trump dese por cancelada a tregua. Segundo o Comando Central, os misiles apuntaron a infraestruturas logísticas, depósitos subterráneos e radares para degradar as capacidades militares de Irán. Entre tanto, Teherán atacou cun dron un petroleiro no Estreito de Hormuz, segundo medios vinculados á Garda Revolucionaria, que asegura que o paso permanecerá pechado ata que rematen as actividades terroristas de Organización Islámica dos Estados Unidos. Saiban tamén que este sábado 12 de xullo fanse 90 anos do comezo da Guerra Civil Española. A contenda provocou 600.000 mortos e milleiros de vítimas da violencia política. Estímase que 150.000 a mans dos franquistas e uns 55.000 na zona republicana. Tras o conflito e o longo de 40 anos de ditadura, tamén se produciron máis vítimas nos campos de concentración e nos cárceres. E a familia real viaxa este sábado a Nova York para asistir á final do Mundial de Fútbol na que a selección española se enfrontará á Argentina. Será a primeira vez que Felipe VI e Leticia acudan como monarcas a un partido deste tipo. Os reis estiveran na final do Mundial de 2010 en Suráfrica, pero como príncipes de Asturias. Por certo, que as búsquedas de viaxes á cidade dos Rañaceos para esta fin de semana disparouse un 132% segundo a plataforma Booking. Pero asistir á final da Copa do Mundo non está ao alcance de todos os petos, xa que o custo das entradas oscila entre os 9.000 e os 40.000 euros. Así as cousas, a maioría verémola na casa ou nas pantallas xigantes habilitadas nas prazas das cidades e das vilas de Galicia.
2: Eu sola, eu paso de maravilla.
3: Na miña casa, con a miña familia, que tiñería unha boa pantalla.
0: Foi todo, máis novas a unha.

Gozadores e gozadoras, benvidos ao Sabrosura Fest, un festival musical de cada sábado mediodía na Radio Galega, en vivo, en riguroso directo, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal e tamén no YouTube, tanto en audio como en vídeo, onde nos podedes ver. Hoxe no control de son está Vanessa Rouco e temos programón. Temos tamén número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa por si nos queredes enviar cousiñas, que é o 672-30-93-19. 672-30-93-19. Hoxe programa número 86, penúltimo desta segunda temporada, que estaremos aquí todo este mes ainda. Para a semana despediremos esta fantástica temporada do Sabrosura Fest. E hoxe, programón, como a todas as semanas, porque nada, en cinco minutinhos teremos aquí un dúo impresionante que veñen a presentar novo single, pero falaremos tamén desos 20 anos que levan en riba dos escenarios, como son Escuchando Elefantes. E na segunda hora, sesión vermú con moitísima festa, porque imos a presentar aquí unha festa que a mí tamén me toca moi de cerca, porque veñen da miña terra a presentar o Cristobaliño, que é un entroido de verán, pero non é só un entroido de verán, é un entroido de verán, é un festival gratuito, festival con música galega, festival con música emerxente e tamén artistas nacionais. Impresionante, se vai ser un festón. E como sempre, comezamos con algunha das novidades musicais, que xa sabemos que estamos en verán e os artistas pois andan tocando, pero algo por aí

saíu, como por exemplo este. A canguesa Sara Jimeno acaba de publicar novo sinxelo, Saber por ti, unha canción que a leva acompañando moito tempo e que por fin ve a luz. Este tema sae despois de máis dun ano sen sacar música. O novo de Sara Jimeno é impresionante como a todo o que fai. Saber por ti, só así. Sí.

Ben, tamén Bailongo, Conjunto Amistad, Saibran, únense en Agarrados Bailando, un novo sinxelo que mistura bolero, electrónica, acid rap e pop alternativo para lanzar unha mirada irónica, sarcástica e crítica sobre a situación xeopolítica actual, cunha mensaxe que reivindica vivir o presente e afrontar incerteza bailando. A canción aspira a converterse nunha das bandas sonoras deste verán galego. Agarrados Bailando, Conjunto Amistad e Saibran.

Agarrados bailando, sí señor. Si acaba el mundo que nos pille, agarrados bailando. Novo, de Conjunto Amistad, con Saibran, temazo de verán. Concertos, hoxe, habrá 40.000 opcións, 40.000 festivais. Isto é unha maravilla musical este fin de semana. Aquí vos deixo algúns. O Arcanxo Festival, que é o segundo día en Afreixa, Ponte Areas. Hoxe estará por ali Destruction, Venom Inc, Wolf Heart. O Atlantic Fest na Praia da Concha, en Vila García de Arousa. Conta con Frank Ferdinand, Los Planetas, Carlos Ares e moitos máis. Segundo día tamén do Big Sound en Pontevedra. Hoxe pasará por ali Ana Mena, Natalia Lacunza e Nati Peluso. Segundo día tamén do Festival Aturuxo, que hoxe en Bravo, Sourol, con Tumba e Dalle, a Banda da Balbina, Sabela e Bimbio. Segundo día tamén do Festival das Carrilanas en Esteiro, que por ali en diven eu onte. Tremendo, primeiro día e o segundo pinta igual de ben, porque estarán por ali Treixa Dura, Familia Camaño, de Rapans e Señora DJ. Romaría dos Castros, con Xe Orquesta Fantasma, Acordeireta, Luar na Lubre e DJ Misa. O Festival Lanzadeira, na Praza 8 de Marzo en Santiago, que estará por ali Maneiro, Fuego Lolita e Xalundres. Tamén temos concerto de Alejandro Sanz no Muelle de Batería en Coruña. Tamén, por suposto, centos de centos de festas populares que xa sabedes que, se queredes que anunciemos aquí alguna ou algún plan para esta finde, podedelo non

0: mandar o WhatsApp ao 672-30-93-19, 672-30-93-19. E agora, queridos amigos, imos escutar uns breves consellos publicitarios e temos aquí un dúo impresionante como son Escuchando Elefantes.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal e en YouTube.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E cerveixa mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
5: Murprotec.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
9: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Ameixa branca malla 500 gramos, 8,99 € a unidade. Segunda unidade, o 50%. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 € o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Sabrosura Fest, Radio Galega.
0: Pois son as 12:18 do mediodía. Estamos aquí en pleno festival musical, como cada sábado. Temos a sorte de cada sábado pois contar con grupos fantásticos, artistas, tamén festivais. E hoxe temos aquí a un dúo impresionante que máis de 20 anos, non? En riba dos escenarios, eles son Escuchando Elefantes. Temos aquí a Silvia Rábade e a Carlos Taje.
11: Moi boas.
0: Que tal? Como estades?
11: Moi ben, moi ben.
0: Que alegría de tervos aquí.
11: Pois sí, sí, a verdade é que sí. Casi chegamos tarde a falar tanto rato na cafetería.
0: É verdade,
11: así que non sei como vai ser o programa de...
0: Casi non chegamos, porque sempre quedamos un ratiño antes para coñecernos, para saudarnos ali na cafetería, e cando miramos o reloj era tempo de entrar e non salí tan panchos arreglando un mundo, ¿no?
11: Sí, claro que sí, claro. Como ten que ser.
0: Bueno, benvidos.
11: É a
0: primeira vez que estás por aquí.
11: A verdade é que sí, é menudo recibimento, así que moitísimas grazas por acollernos.
0: É a primeira que non sexa a última. 20 anos en riba dos escenarios.
12: Sí, señor. Dice pronto, pero
0: dice
12: son
0: pronto,
12: 20
0: eh?
12: Anos, sí.
11: Empezamos dice como... pronto, pero tardaron 20 anos en pasar.
0: Creo que pasan tamén.
11: Sí, tamén, tamén.
12: Sí, sobre todo cando xa pasaron, claro. Cando están a pasaron, bueno, pero cando xa foron, dices, ai, mi madre.
11: Sí, canto
12: sí,
11: tempo.
12: 20 sí. Niños, sí. Sí. 2006 foi iso.
11: Sí, o primeiro concerto en 2006, sí.
12: Incluso creo que fai un mes do primeiro concerto que foi en...
11: O primeiro concerto oficial, sí.
0: Lembradelo, sí.
11: Sí, foi en agosto.
12: No, xuño.
11: No, agosto foi.
0: Foi 16. Vexo que hai problemas.
11: No, en xuño dimos un, pero para colegas, recordo.
12: Ese non conta, entón.
11: Que ese que o primeiro oficial era con público que non era noso, de alguna maneira, non? Entón, o primeiro en sala, por así dicilo, non? Foi no que agora é a Chela, creo que se chama.
12: En
11: Coruña, que antes era o Ágora, foi o 16 de agosto, nunca me olvidarei. 16 de agosto de 2006, o ano en que o día en que permitín que a música arruinara a miña vida.
12: O sea que ainda non, ainda en, o sea, agosto.
0: En sí. agosto, 20 aniversario.
11: Ese é o primeiro de sala, non? Sí, e logo, sí, sí. realmente, fixemos aí un petit comité para un par de amigas, e logo outro para outra xente que tamén eran amigos de amigos e tal, pero en sala e a xente acudindo aí.
12: Pero xa teníamos
11: aí
12: o nome posto, non?
11: Sí, no primeiro con nome, como escuchando elefante.

0: Elefantes.
1: Eso es.
0: Porque en, o que foi en xuño non tiñamos nome de banda. Vale, así éramos... que escuchando Elefantes como si...
2: Dende... Agora vos preguntarei sí. por... Claro, que son a punto, non? A nada.
0: ¿Sí?
2: A menos dun mes de cumplir 20 anos en riba dos escenarios, agora vos preguntarei como... Bueno, facemos un pouco un percorrido por todos esos 20 anos. Tamén imos presentar Sinxelo Novo, uh-huh. Falaremos del tamén. Pero claro, cando veñen os artistas, sodes máis que coñecidos, pero por si hai alguén que non vos coñeza, eu creo que hai que empezar xa escuitando unha cancionciña para ver a vosa proposta, unha proposta moi chula que foi medrando tamén, evolucionando cos anos mm-hmm. E cos discos. Imos escuitar un tema que se chama Anyway.
0: Perfecto.
2: Para que explicarlo un pouquinho. A mí sí. gustame coñecer un pouco a historia así das cancións antes de escuitalas para que xente tamén as
1: disfrute. Déjame pensar, isto sería o terceiro disco, fixemos tres discos en inglés. Este chamábase Hope, que era Esperanza, porque toda sempre identificamos un pouco o sonido. Este disco estábamos buscando...
0: Encántame que casi lle meteches geada aí o Hope, sabes? Como, chamase Hope.
1: Porque somos el camelle o que hai.
0: Mola.
2: Sí, é bonito.
0: Mola, digo por ben.
1: Chamámoslle así por o tipo de sonido que tiño Contero, que era moi moi esperanzador en a nosa música, que a veces que era moi triste, pero sempre tiña ese toque de esperanza. Este era o primeiro single de daquela época, era a primeira vez que Silvia tocaba a batería, porque
2: sí,
1: primeiro
2: que ese
1: exacto.
2: foi que falamos antes da evolución, foi un paso que dixeche
0: sí.
2: de
0: Sí, foi un paso decisivo, non? Porque uh-huh. era como estábamos nos aínda que a xente sempre nos vera como un dúo, que éramos dúas persoas en un escenario, era sempre levábamos músicos, sempre tivemos batería, tivemos varios, era unha peza moi importante da nosa música, aínda que a xente nos relacionaba coa guitarra e nos
2: cantando,
0: porque
2: claro.
0: é a imaxe, non? Uh-huh. Pero que a música sempre levou batería. Chegou un punto en que un dos nosos baterías, Juan Folla, que é un tío encantador, agora está vivindo en Madrid e tal, el non podía vir porque tiña un concerto coa súa banda. Entón Carlos empezou a facer unhas cousas aí intentando integrar o bombo mentras tocaba a batería. Eu estaba así con meu tamborín como dicindo, igual podo aprender a tocar algo disto eu. Pero eu tiña na miña cabeza un concepto moi ridículo de que non teño ritmo.
2: Pero ti es alguna noción de batería?
0: O que vía nos meus baterías, eu creo que
2: pero
0: iso.
2: Pero tiña batería na casa, ni...
0: Tiña unha batería que deixara o último batería que estivo con nós,
2: sí.
0: Moi perfectamente deixada aí para sempre, entón foi como, vale, pois pues vou empezar a utilizar a batería xa que está aquí. E Carlos xa empezara un anito antes
1: a tocar un pouco, sí, para controlar un pouco sí. porque cando estás grabando instrumentos de outra xente gustache
2: sí,
1: moito
2: sí.
1: controlar un poquinho como
2: porque... saber un poquinho de
1: eso.
2: Todo
1: como micrófono isto, como se sinte a batería
0: sí.
1: para que este cómodo e toda esta
0: porque
1: historia
0: porque ti tamén xa estabas montando estudio, xa tiñamos montado
1: un
0: estudio
1: sí, claro, foi de cutre sí. a estudio, ahora estudio pro
0: claro,
1: pero no
0: claro,
1: principio
0: claro.
1: era estudio cutre
0: claro.
1: tal, como todo
0: como
1: día
0: como todo, obviamente, non vas a empezar por todo alto. Entón era como que a batería estaba aí, eu non me atrevía porque dixía, eu son a rítmica, eu son a rítmica, tiña esa tontería na miña cabeza, pero un día, me lembro moi ben, estaba eu aí, me arriba, como fago eu moitas veces, tiña na cabeza a canción de Uptown Funk, a de,
2: sí, bueno,
0: a mítica, a de Bruno Mars, que al vai ser senón. Puxena, dixen, esto ten que ser fácil. Puxenme a tocar, de repente fixo un clic na cabeza, como onde iban as cousas. Ainda que non estaba perfecto, obviamente, porque era a primeira vez, eu dixen, eu non son a rítmica, eu podo facer isto. Entón foi como que nun mes Carlos viu, e Carlos é moi listo tamén, e dixo, pois nun mes temos un concerto, queres probar eu? Vale, entón foi unha decisión así un pouco rápida, como todas as que tomamos. Estiven como, eu penso que 6 horas ao día ensaiando durante o primeiro mes.
2: Nun mes es capaz de dar un concerto.
0: Había truco. Ao principio, como nós sempre íbamos colocados así, a par, de pé, no noso no so micrófono, era como unha cousa moi de imaxe nosa. Dábanos cousiña, cambialo, sentarme nunha batería. Entón, os primeiros meses foron de Silvia, de pé, cun bombo, cun tom, e cunha caixa, e un plato. Pero non era como, o bombo
2: sí.
0: era pequeniño, levaba o Carlos ao principio. Era como pezas da batería. De feito, no videoclip.
1: Transición, claro.
0: Sí, de feito, no videoclip de Anyway, vese esa transición de case batería. Eu estaba como máis tranquila, non? Como, non é unha batería. Non me poden xulgar por isto porque non é unha batería. Pero no primeiro concerto, eu non sei se os meus fans foron amables demais ou non, pero dixeron, pero ti tocas moi ben para levar un mes.
2: Un mes, eso. A ver, que eu son profe de batería. Un mes, quen toca? Quen vai dar un concerto de pero, batería tocando un mes? Eso é prácticamente
0: imposible. Sí, a ver, foron moitas horas. Eu tamén son unha persoa que cando me quero aprender algo, aprendo.
2: Bueno, a música xa vai por dentro.
0: Sí, eu penso que o ritmo, especialmente as mulleres, o levamos moi dentro. Que as mulleres sempre pensan que a batería é moi difícil. Eu penso que as mulleres temos máis facilidade

0: estou a xeralizar, obviamente, pero creo que temos moita máis eso, facilidade para estar sentadas e pillar todas as partes do multitasking que é a batería. Uh-huh. Case todas as cousas que hablo din que a mí seguro que resultaría moi difícil. Digo, eso porque non ves moitas mulleres nunha batería e pensas que non é fácil para ti.
1: Por sorte, cada vez hai máis.
0: Eu sempre digo, sempre hai. Pero hai que buscar un pouco as veces, como con todo. Todas dime o mesmo, eu digo, ti proba. E moitas veces o que fago, incluso ao terminar un concerto, se alguén me di eso, vente por o escenario antes de que recollamos, asento aí e digo, oye, claro, bombo, caixa. Todas disfrutamos moito con eso. Entón, dende aquí, digo ya a todas as mulleres que proben a tocar a batería.
1: Efectivamente. Que xa noten
0: os homens tamén, pero...
1: Que xa noten a clases de música. Que...
0: As súas.
1: As mi... Bueno, eso digo, xa, verdade, xa, xa teño... É unha pasada nos últimos anos que... Eu antes tamén teño dado pues, solfeo, armonía, sí, o que sea, combos, tal... Levo un par de anos que só teño baterías porque non teño horas para tanta xente. Tamén te digo, cada vez tamén hai máis mulleres, algo que é de agradecer, que haxa eso, que haxa músicos, que haxa músicas, sí, que haxa bandas.
0: E que ás veces só tes que ver un exemplo, sí, para decir, isto normal, non? Outras tes que inventalo, tío, exemplo, porque non hai.
2: Existira 10 anos para atrás, non era tan normal. Bueno,
0: para mí era normal porque eu coñecía referentes, pero sí que é verdade que non era o típico, sobre todo batería cantando.
2: Pero tiñas que buscar.
0: Pero
2: claro,
0: eso, tanto homes como mulleres.
1: Cantantes non, así batería, que non hai moitos.
0: Non hai moitos, hai, hai baterías mulleres cantando tamén un montón delas. Sí. Pero non era o máis común, non? Entón, sí, para min era como normal, porque eu sempre cantei, simplemente senteime a batería, vin que podía cantar e tocar a vez, que era o importante, obviamente, e foi cando dixemos, veña, palante. A verdade é que a xente viu como un cambio tremendo na nosa banda, pero para nos, como foi tan orgánico, en plan, pois sentaríme na batería. De repente, claro, ves os vídeos, as fotos, as cousas de uns anos antes de tocar a batería, e despois, anda, que cambiamos moitísimo, porque tamén eu cortei o pelo, que eu tiña larguísimo, era como se fóramos dúas personas totalmente diferentes.
1: Pues que encaixa moi ben tamén, non? Sí. No tema visual, sí, que tamén que sí. Vas, levádelo... Sí. Pero, o sea, moi cuidado.
0: Sí, bueno, eso
1: por exemplo, bueno, no tema que falaremos despois, non? Que non sei se o de despois. Bueno, que estás como na praia, non? Os dous, a batería ali montada na praia.
0: É que esa imaxe moi bonita.
1: Pero eso de
0: videoclip.
1: Pero de videoclip de Óscar, vamos.
0: Veña que nos nominou a Óscar polo videoclip de
1: cinema, como se
0: sería hostia que nominaran a Arder ou un Óscar, sería a primeira vez
2: que xa fixesen a categoría solo por ese videoclip.
0: Claro, para Arder, solo para esa imaxe.
2: Vamos a esta categoría de videoclip.
0: Non, pero é verdade que esa imaxe a mí gustoume moitísimo, pero tamén a culpa ten un pouco a natureza galega, porque cajo no mundo, se non tens esa praia, non fas esa escena. Un pouco polo que os nosos videoclips tamén estudio desde aquí para que a xente sepa que aínda que coidamos moito todo e gustanos moito a imaxe, todas estas cousas están moi medidiñas, que con Galiza faise moi fácil. Porque é moi bonita.
1: Non fai falla facer decorados. No. Bueno, pois pues todo isto viña porque íbamos a escutar un tema que se chama Anyway, que esa transición da banda, esa evolución, non? Só así.

0: Pues estamos escuchando Anyway, de Escuchando Elefantes. Este es el seu tercero disco. Tercero que tendes, si no me equivoco, 5 discos.
1: Yes.
2: Sí.
0: Por lo menos.
2: Tienen que pensarlo.
0: Por lo menos.
1: Claro, 5, claro.
0: Claro, que son
1: está bien.
0: Son niños de carrera.
1: Está
0: era de ese... Hope congeada do 2017, que foi 2017, cando
1: sí.
0: Bueno, esta evolución da que falábamos. Como naceu esa conexión? Como vos xuntaste de bolos dous?
1: Madre de Dios, quen conta isto?
2: Fai moitos anos, non me lembro, imagina que olvidei. Pois eran por amigos de amigos. Eu tiña de no instituto, o sea, que imagina. Porque somos novos, pero non tanto. Estábamos no instituto, eu tiña un grupo de amigas. Bueno, unha amiga que tiña unha amiga en común que resulta que era amiga do grupo de Carlos. Uh-huh. Entón coincidiu que xuntámonos unha vez.
1: Coincidimos na selectividade.
2: Nos coincidimos xuntos na selectividade,
0: sobre todo, porque éramos ali.
1: Sí, porque éramos de diferentes institutos,
2: sí, pero,
1: como teñamos grupo de amigos
2: sí.
1: Que eran coincidían,
2: conectaban.
1: Sí, que solapaban sí. Os grupos de amigos. Sí, coñecín a Silvia, logo coñecín a un par de semanas despois noutro sitio. E logo...
2: Sí, é como que coincidimos en varias ocasións, así, random, non?
0: Uh-huh.
2: Desto de nunca coñecín a este chaval, pero de repente él e o seu grupo de amigos era como... Eu estaba con diferentes
0: más,
2: amigas,
0: sí.
2: Era como coincidían. Uh-huh. Fixémonos amigos moi rápido, despois foi como... non sei se tardamos un ano ou así, empezar a facer música.
1: Es que, porque por a súa casa un día e o pai tiña unha guitarra.
2: Que a miña casa era como a fondo do seu papo, aí iba todo
1: o mundo. Ela dixo, queres aprender a tocar a guitarra? Porque teño aquí outra guitarra, unha acústica, chamanlle... Leva pa casa, que está como rota, además, eu non a quero, que ela ten un tío escocés que toca a guitarra. Mm. Leveina pa casa e empezou aí a cousa. Empecé a fabricar cancións.
0: A dar os teus primeiros,
2: non? A cousa que Carlos non conta, porque non me quere deixar mal, é que eu esa guitarra encántame, porque regalou-me o meu tío, eu quero moitísimo o meu tío, Dave, pero el cando me regalou non sabía que estaba un pouco rota, que era inmensamente difícil para as miñas mans, que non teño case forza, facer un acorde, porque había que pulsar moitísimo. Entón eu lle din, eu teño esta guitarra aquí, que literalmente yo dixen que eu non son capaz de tocarla porque é imposible.
0: É porque,
2: así, bueno, sí, é porque está durísima.
0: Claro.
2: E eu, ti que igual tes un pouco máis de forza nas mans,

0: se queres, leva, usa, porque aquí está nun armario sen usarse. Él dixo, oh, vale, xeñal. Él empezou a inventar acordes, Carlos é así. Como que era algo, nin busca como se fai. Él empeza. Empezou a inventar acordes, a facer
1: notas...
0: Pero porque
1: estaba afinada raro.
0: Sí, claro, empezou
1: da
0: a
1: igual,
0: hacer...
2: Da
1: igual.
2: Pero... afinar, estoy con ichelo tal como
0: claro,
2: son.
0: Tal cual. Sufrindo. Pero claro,
1: ahora... E logo, tuve que aprender normal, desaprender. Empezar outra vez de cero.
0: Intentamos arreglar esa guitarra, pero non fomos capaces. A levamos a un luthier incluso, pero non fomos capaces.
1: Non valía pena, era unha guitarra
0: estaba
1: de mercadillo.
0: Estaba condenada.
1: Al final non pasaba nada. E aí empezamos a tocar, sí. Empecé sí. a facer cancións...
0: A coña que empezou a escribir case antes que empezar a tocar. O sea, a semana ou así, se non houve unha canción, eu di, isto está ben.
1: Porque o rollo era componer, era crear. E logo dixen a Silvia se podía cantar un poquinho comigo.
2: O
1: primeiro era un coro, ou unha cousinha así. E logo, despois, claro, foi medrando. Por eso sempre decimos as cousas que... temos esta frase, no, saliu natural e tal, porque realmente saliu natural, claro. Foi pouco a pouco.
0: Eu penso que na era na que vivimos, en que todo está tan premeditado, todo é tan marketing, tan pensado, eu penso que a xente ainda lle sorprende que nos fagamos as cousas orgánicas, porque é que o facemos orgánico, porque é que non sabemos facelo de outra forma. Se o facemos forzado, eu penso que se nos notaría.
1: Queda forzado.
0: Claro, e queda forzado. Entonces é como que a xente di, pero isto como saiu de tocar a batería, por exemplo? Pois saiu así, é que vin a Carlos tocando un bombo, eu estaba chiquetiña nunha canción, e dixen, ter que facer algo, empecé a tocar a batería. Que é un pouco así, a verdade, non é algo que premedites, hai cousas que pensas, obviamente.
2: Que vos ia dicir a vos, non? Desa primeira quedada, oi, pois teño unha canción, e me la cantar, ben, que iso se convertiría
0: en
2: 20 anos prácticamente de carreira. Todos os que quedan, todos os países os que fochedes, sí. Porque viaxachedes por medio mundo.
0: Bueno, eso
2: ¿no?
0: Se me preguntas, eu penso que sempre o sabería, porque eu sempre tiro pa moverme.
1: Pa moverme.
0: Sí. Eu sei que faga o que faga, vou estar movéndome todo o día. Xa sí, se xa dentro de Galiza como fora.
1: Tiramos moito para Irlanda, porque nesa época, aparte, e agora tamén, pero gustámonos moitísimo a música que se estaba facendo ali. Era un folk rock estupendo. Tirábamos por aí, acabamos coñecendo toda esa xente que admirábamos, e claro, volvíamos cada Navidad íbamos.
0: Como sí. Turrón, volvíamos a Irlanda por Navidad.
1: Sí, e tocábamos na rúa con eles e tal, e tiñamos ese rollo eso, de tocar na calle, toda esta historia.
2: Sí, sí. Que cambia moito... Que tamén, bueno, estive unha vez na máis, pero claro, ali ves... E teño amigos, que incluso veo algún aquí, unha entrevista, tocando en Irlanda na rúa.
0: Sí.
2: Falábamos un pouco diso, da maxia que se crea ali. Dixome que o intentara facer aquí, que mima permisos por todos lados, que me puxeron tantas trabas que...
0: Aquí non é tan fácil, ¿sabes? Non é tan
1: fácil.
0: Un pouco
1: unha locura, sí, porque aí
0: non hai tanto encanto aquí. Nos porque somos uns románticos da vida, seguimos facéndolo, pero sí que é máis complicado, sí.
1: Sí, pero bueno, hai que tirarse a veces, hai que arriesgar a veces.
0: Sí.
1: Pero bueno, sí, sí que cando fomos por aí quedamos con esa sensación chula de estar ao aire aberto tocando, que es esa, porque é super diferente, preparache moitísimo para os concertos cerrados que xa están totalmente preparados e todo está estupendo.
0: É que están aí para escoitarte.
1: É outra cousa.
0: Isto non están para escoitarte.
2: Eso vos iba a preguntar, vos tocaches en grandes escenarios, pasachedes polos festivais máis grandes que temos mismamente por aquí, non?
1: Creo que sí.
2: Cal é a diferencia entre tocar na rúa e tocar pois no Son do Camiño?
1: Primeira fase, sí. O público na rúa non o tes.
0: Eso,
1: tes que gañalo.
0: Esa é a principal, sí.
1: No festival están aí para escutar.
0: Bueno, depende do festival, porque depende a que hora che poñan, depende cal sexa o cartel. Ás veces, de feito, os festivais e a rúa parecense moito máis, aínda que non pareza, que as salas. Por iso eu sempre digo que, aínda que me gusten todos os espazos, disfruto de todos, e por iso facemos en todos lados, son moito de salas porque aí sí que é o teu público.
2: Sí,
0: aí sabes que van a escoitarte a ti as túas canciones.
1: Claro, porque outro é compartido con outros 200 músicos máis. Sí.
0: Que está moi ben porque che abre para outras cousas, para que che coñeza outra xente que non che coñecía.
2: É
0: igual que a calle tamén, a rúa é un pouco iso tamén. Pero sí que é verdade que o primeiro é, tes que gañalos, a xente pasa por aí, e o que menos espera, porque nun festival saben que vai haber música, saben que vas tocar.
1: Sí, porque esa xente está de compras.
0: Sí, está claro, esa xente está outra cousa. Está como, eu veño aquí a facer esta historia e apareceron estes dous a cantar, pois me paro ou non. Entón teñen que tomar esa decisión. Ti estás brindando un concerto e dis, se queres para, se non, non. Sempre como que cando empezas nunca sabes se vai parar xente. Nos temos esta cousa que todo mundo di, pero como non se vai parar, se xa saben quen son. Sí, páranse. Pero nos ao chegar sempre decimos, que igual non se paran nin dios.
1: Claro, hai que construir o edificio de cada vez.
0: Exacto.
1: Porque vais a outra cidade, a outro país.
2: Aparte, hoxendía que a xente vai todo a presa, ¿verdad?
0: Iso notouse moito dende o COVID. Que, a ver, nos non tocamos tanto na rúa últimamente, porque tamén, bueno, con todo isto, pues, tes moito

0: traballo e tes que facelo.
1: Sí, claro.
0: Pero dende o COVID sí que notamos moitísimo un cambio na sociedade, en calquer cidade. Están todos con máis prisa, máis diversos de alguna maneira. Antes era como que chamabas máis atención se estabas tocando na rúa, no sentido de, ah, hai algo.
2: Paraban,
0: pero
2: sí,
0: agora
2: como
0: é como,
2: maes,
0: como
2: sí,
0: que xa nin, despois dun rato, a mellor, como, ah, vale, hai música.
3: Igual mirando para o móvil tamén.
0: Tamén,
2: sí,
0: en xeral, obviamente.
2: Mirando para baixo. Mirando para diante, sí. Va mirando para baixo.
0: Sí, pero todos o facemos. A ver, eu teño, sí, sí, eu teño aquí o móvil en riba de... Non o vou mirar, obviamente, porque estou traballando, estou facendo unha entrevista, pero hai 3-4 anos, eu o mellor non pondría o móvil en riba da mesa.
2: Sí, sí, sí.
0: E aínda que non o mires, é como que sempre nos acompaña, non? Como esa presencia, sí, sí. A forza.
2: Sí, no, pero, a veces dan ganas de
0: sí,
2: tirar
0: de,
2: con
0: metelo,
2: él.
0: Sí, mételo en outro lado.
2: Olvidarte del. Bueno, estamos falando que, claro, tocando na rúa, tocando en grandes escenarios... O sea, é unha carreira, vamos, longuísima. Hai unha, bueno, tendes varias anécdotas, non? Hai unha que...
0: En 20 anos espero que teñamos máis dunha.
2: Sí, mira, teño aquí unha apuntada, que alá polo 2010, a ver se digo ben.
0: A ver.
2: Glenn Hansard, Marqueta e Irglova, gañadores...
3: Moi ben pronunciado, moi ben. Está estupendo.
0: Maravilloso.
2: Estábamos antes falando
0: dos idiomas. Probablemente non estén a escoitar, así que está ben.
2: Sí, no, seguro que sí que estén a escoitar.
0: Ah, bueno,
2: iso é
0: verdade.
2: Mira, gañadores dun Oscar polo film Once atoparon o dúo, o sea, a voz, mentre ofrecían un concerto no centro de Donostia.
0: Sí.
2: Como contame esa historia, porque xa tamén...
0: Foi unha historia bonita. Ao principio, realmente encontrámonos con Glenn que iba correndo, que eu penso que a primeira única vez que Glenn Hansard foi a correr por algún sitio...
3: Antes do concerto,
0: sí. Sí, antes do concerto, de feito, dixo, non sei iso, como nunca había ido a correr na miña vida. Encontrouse con nós simplemente... como persoas, non?
2: Uh-huh.
0: Non como músicos. Os saludamos así, dixemos, hoxe, vemoste a noite, que temos moitas ganas e tal. El saludou, tal, bueno, pasou aí, hubo un par de cousas, e logo nos seguimos en Donosti, que era a nosa primeira vez ali, facendo fotos, mirando o sitio e tal. E, como sempre facíamos, pues estamos nunha cidade distinta, collemos a guitarra e imos tocar. Fomos á rúa de Donosti a tocar, foi un pouco o que...
2: Chegar e tocar, non?
0: Sí, chegar en xer, chegar e tocar para nós. Sí. Coincidiu que pasaba Marqueta e algúns da banda de Frames, que para nos era a nosa banda referente, sempre gustou nos moito, e paráronse a escoitar. Marqueta botou aí 2 euros, que dixemos moito, moito menos cutre que con Glenn na película, así que deberían darnos un Oscar por arder.
3: Sí, creo que empeza a película botando
0: 20 céntimos,
3: sí, el sí. Queda como 20 céntimos, de verdad.
0: Entón, fixemos sempre a broma, ¿no? 2 euros?
2: Non vin a película, digo, dicilo, pero teño apuntada de, bueno,
0: sí, está moi ben, de feito,
2: teño aí na miña lista de películas
0: de
2: que hai que ver.
0: De feito, o director John Carney, que coñecémolo personalmente nunha destas navidades que pasamos en familia con eles, é un tío encantador, a verdade. Ten unha visión moi, moi chula do mundo da música. Recomendadísima, así que sí, mírala. A historia é que eso, botou a moneda e nos dixemos, hoxe vémonos no teu concerto porque viñemos aquí
2: para verlos, claro.
0: No medio do concerto, no Victoria Eugenia, que é o teatro no que estaban, Marqueta ia tocar unha canción moi bonita, If You Want Me, creo que era. Dixo, está, adico ya a Carlos e a Silvia, que son uns tremendos músicos que estaban hoxe a tocar na rúa. Coincidiu que o Mr. Glenn xirouse así e fixo, eu vos coñezo. Claro, porque víranos antes. Entón, a historia ten...
2: Ah, pensei que vos invitaran pola... No, víronos salí no concerto.
0: Claro, víronos entre o público. Glenn non sabía que éramos músicos,
2: sí,
0: cando
2: sí.
0: Nos viu pola mañá. Por eso a historia ten moito máis do que
2: claro,
0: se
2: claro,
0: resume,
2: claro.
0: Non? Pero a que realmente sabía que era músico era... era Marqueta, pero Glenn non tiña nin idea, pero xirou se dixo, isto é unha coincidencia demasiado grande, non? Vimos os dous, tal, dixo, ah, pero sodes músicos, non? E por iso moita xente pensa que a nosa historia a veces está preparada porque é como moi random.
2: Uh-huh.
0: Entón, dixo algo así como, ah, pero se sodes músicos, vinde a tocar unha canción. Cando ela terminou a súa, non interrumpingo aí no medio.
3: Sí, estuvo argallando por aí, mentre estaba tocando no piano.
0: Claro,
3: eu penso
0: que no medio da canción dixo, voulles dicir que toquen. Entón, nos, obviamente, como músicos que somos, e que estábamos empezando, porque realmente levábamos 4 anos, pero non tiñamos ningún disco editado.
2: Uh-huh.
0: Estábamos coa canción de The Rain, que foi o noso primeiro single, que acabábamos de escribir, gustábamos moito, estábamos aí xogando un pouco con ela, e foi como entre a sexta fila, porque estábamos na sexta fila, o número 6 como que sae moito nos nosos comenzos. Estábamos na sexta fila, entre a sexta fila e o escenario, eu lembro mirar a Carlos e dicirlle, tocaremos The Rain, ¿no? El dixo, sí, The Rain. E subimos, empezamos a tocar, sen pensalo, porque como eres músico, tocas, xa está. No medio da canción, viron todos os músicos de The Frames, eu sempre tiven o soño de tocar co violinista de The Frames, Colm, que é increíble como músico, un tío

0: encantador, é un enamorado da cultura galega tamén. E nada, empezaron a tocar e pareceu eso como o típico momento Disney de entra a banda, pois os pelos de punta.
1: Porque nosotros non sabíamos que iban a entrar no medio da canción. Entraron aí sen avisar. Eran nuestro, claro, era a banda de referencia, toda a banda de referencia, aparte de Glenn Hansard, todos os chavales.
2: Bueno, cando fagades a vosa película...
0: Home,
1: claro, eso está. Claro, eso entra.
0: Se se fai a biografía, eso está.
2: A biografía de Escuchándole, é que tendes historias para...
1: Claro, o sea, eso faise cando seamos bellos e contratamos actores ben novos ou guapos, moito máis guapos que nosotros.
0: Claro.
1: Así queda moi
0: Porque nos temos que facer a versión de bellos, senón non ten gracia.
2: Bueno, imos presentar agora... Porque, bueno, estamos aquí... Teñen historias, daríades para unha temporada enteira,
0: casi. Eu digo. Que nos fagan un programa na Radio Galega.
2: Tendes historias, vamos.
0: As historias, escuchándolo, fan.
2: Vamos, imos presentar o último single, porque tamén a banda evolucionou. Bueno, este es, foi o máis recente, que sacaches aí, máis ou menos, cadrando co Día das Letras Galegas, que é un tema que os galegos nos toca moi de dentro, non? Que se chama Arder. Arder, que vai, bueno, fala un pouco dos incendios forestais.
0: Sí, do que, por desgraza, está todo o día
2: casi todos
0: os
2: anos, sí.
0: Eu penso que, aínda que pase en toda España, en Galiza, eu penso que é algo que contrasta moito con o noso espírito verde, non? De Galiza verde. Uh-huh. Entón, eu penso que, claro, cando calquer incendio é horrible, pero cando estás en Galiza é como ese contraste entre o fresco, a choiva, a... todo eso, toda a vida coa devastación do lume, non? Quixemos facer un tema a raíz de que estivemos tocando nun festival, encontramos un monte queimado xusto despois de tocar. Só de pensalo, xa me están entrando as ganas de chorar, porque é tan devastador encontrar tanta morte, pero é tan bonito tamén, porque o ves e dís, é que sigue sendo natureza. Entón, é como que iso inspirou un pouco o que o sentimento de Arder, non? Por iso Arder é unha canción que, ainda que teña melancolía, porque ten melancolía, uh-huh, obviamente, ten moita positividade, ten ese estribillo de cantar, bailar, disfrutar, o espírito galego de festa, non? Porque unha cousa non existe sen outra. Entón, eu penso que os galegos tamén non só ao tema dos incendios, pero tamén na vida en xeral, na nosa historia como galegos, refiro-me ao povo galego, non só nos, pero nos tamén, temos moitas calamidades, pero é como que sempre temos esa forza para sair con amor, con cariño, con retranca, con humor, con baile, con
2: ante bueno, as adversidades,
0: sí,
2: non? De
0: con todo,
2: esa actitude que temos.
0: Sí, esa actitude de, veña, malo será, podemos con todo, non? Uh-huh. Eu penso que está moi ben plasmado na canción, entón, gústanos moito cantala por iso, porque é como moi nosa, moi galega.
2: Que tamén, bueno, colaboracións de luxo, non?
1: É verdad,
2: de claro. Veciños,
1: de veciños. ¿Cómo? Veciño Touri, está Veciño Touri.
0: Que temos veciños de luxo.
2: O gran
0: claro.
2: Touriñán, que sempre liades, non? Para, sempre... Pero por que veciño, non?
0: É porque é un amor tamén.
2: Vamos a ver, por supuesto.
0: Ledi tamén repite neste, le dice a sola, dice porque sola. Coincidía xusto que ela está facendo a súa primeira película como dire. Coincidimos, de feito, eu fago un papeliño aí na película moi pequeno. Dixemos, veña, te liamos tamén para este. Logo María Vázquez tamén,
1: Vázquez,
0: que é increíble. Non a coñecíamos personalmente, pero é encantadora, é un amor. Sí.
1: Claro,
0: o bombeiro, Alberto Queijas.
1: Propio bombeiro, tal cual. Si estábamos en Coruña, sí, na estación de bombeiros, foi unha pasada. Enseñáronos todo o que hai por aí, o que fan, probamos os cascos, o traxe, unha locura.
0: Se os admirábamos antes, despois de coñecelos aínda máis. Son xente, aparte que tamén teñen moita retranca e moito sentido de humor, dá gusto estar
2: auténticos
0: con eles.
2: Auténticos heróis, cando se meten en pleno inferno.
0: É o único sector que eu penso que ninguén pode criticar. Sí. De alguna forma, é como que todos queremos os bombeiros por algo. Así que, Alberto, dende aquí, queremos-te.
2: Pois imos escoitar este Arder que, bueno, a min a verdade é que cada vez que o escoito os pelos de punta. É unha canción que te atrapa dende o primeiro bom momento. Vede tamén o videoclip tamén en YouTube porque...
0: Para nominarlo ao Óscar.
2: Absolute cinema, tamén vos lo digo. Un temazo increíble. Escoitamos, Arder.
3: Despertei sen medo a encontrarme para en tempo volver a empezar. Cada paso quedó para dientes.

maravilloso que probablemente todos coñecedes, fan iso, unha xornada toda centrada no, nos incendios forestais, así que nos estaremos aí poñendo broche, pasando ben e disfrutando do sitio, porque

0: xa web é onde enteranse de todo.
1: Que, así,
2: en as redes.
1: E así para xa para despedir, que vou pedir tamén unha recomendación de outro artista galego que vos mole, que xa podes dicir agora.
0: Sí, ah, pues Matriarcas de Guadigalego.
1: De mazo, máis, sí, sí. Así para despedir. Que foi máis tolo que vos pasou nestes 20 anos? Uf.
0: Mira, que casi palmamos unhas cuantas.
3: Estábamos falando do de Glenn Hansard.
0: Esa foi boa.
3: Do de Glenn Hansard, cando nos ofreceron ofreceronme a mí facer a obra de Broadway cantando, facendo o papel de Glenn Hansard de protagonista, pero ao final cambiou a cousa, non sei que pasou. Pero
0: foi
3: durante un mes e pico, cando estábamos por aí por Irlanda,
1: sí,
3: que quedei en plan, merda, teño que ir a cantar as cancións de Once a Nova York. Teño que aprenderme un mogollón de rollos e tal, pero claro, era unha oportunidade moi chula.
0: Sí,
3: claro,
0: e nos estábamos xusto empezando.
3: Cousa rara que conto moi poucas veces, pero como falamos do de Glenn,
0: pero entonces,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Carlos, actor de Broadway, estaría ben verche, sí.
3: Guapo.
0: Home, sí, home, sí, sí,
3: que de Zanos ou así.
0: E agora sí. Tamén, home.
3: No, hombre. máis historias tolas, podemos falar,
1: sí,
3: historias tolas, cando indo para Irlanda unha vez tivemos un accidente de coche que o que parou un poquinho a máquina.
0: Si, tiñamos aí Reino Unido, tivemos que cancelar toda a xira de
1: toda
0: Reino Unido.
1: Foi un bo golpe, ¿no?
0: Foi unha putada, porque sí. Eu hasta o último momento, que foi a que tive máis secuelas e máis cousas, eu hasta o último momento estaba totalmente en negación, dicindo, espero a mañá para cancelar todo, porque isto foi de noite. Era como, espero a mañá para cancelar todo, porque non vai ser nada, e así, pois mira, collemos un tren, aínda que sexa, porque o coche está... ¿Para qué?
1: Sí,
0: e imos así a Reino Unido de Francia. Eu estaba como manager aí a tope, non? Ao día seguinte, cando me dixeron, me fixeron un tag e demais, e puxeronme un collarín destos así, Filadelfia, que os chaman,
1: sí,
0: para dormir con él incluso. Uf. O peor é que non foi a peor experiencia da miña vida. O sea, que imagino que pasou.
3: Sí,
0: pero foi duro, foi duro.
1: Como somos os músicos,
0: ¿eh? A que sí.
1: Estar medio morrendo pensando que teño que ir de xira, que,
0: sí,
1: obvia, que
0: non vas cancelar a xira, non? Digo,
1: no,
0: se podes facela. Sí,
1: sí, sí. Sí. Bueno, é un ano de parón que tuvo máis dun ano, non?
0: Sí, tivemos así algún concerto que tiñamos programado que non quixemos deixar, eu estive con moita rehabilitación, moitas cousas, pero bueno, o peor é que despois empezaron a pasar unha serie de catastróficas desdichas, inconexas todas, dixemos, igual a vida estános a pedir que paremos un ratiño.
3: E logo, despois, todo ben.
0: Sí, bueno, agora todo pronto.
1: Agora todo perfecto. Escuchando Elefantes, Silvia Carlos, espero vos aquí próximamente.
0: Home, por favor.
1: Quedar moitas cousas sin
0: 2.0.
1: Sin contar.
3: Chegaste a metade do papel solo,
1: non cheguei nin hasta metade. Escoitade, os vídeos son increíbles e por suposto ides ver o concerto cando usades por aí. Moitísimas grazas por estar aquí. Toda a sorte do mundo.
0: Foi un auténtico honor, un auténtico placer, a verdade que pasámolo genial. Sóbonos
1: a pouco. Pois despedimos con esta recomendación, ca gran Guadi Galego, este Matriarcas.

0: é a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, 5 persoas resultan feridas en Lleida trala explosión no interior dun vehículo estacionado na vía pública. Unha delas está moi grave. Entre as vítimas está o condutor dese coche. Todos están sendo atendidos in situ polos servizos de emerxencias médicas. Os Mossos de Escuadra xa abriron unha investigación, aínda que todo apunta a un estoupido accidental. Galicia suma 7.390 afiliados á Seguridade Social tras o proceso de regularización extraordinario de inmigrantes, segundo informa a delegación do Goberno. Por provincias, a Coruña foi a que registrou máis regularizacións, 3.400, seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense. No conxunto de España, o número de afiliados tras este proceso supera os 159.000. Segundo o delegado do Goberno en Galicia, estes datos mostran que se pode crecer económicamente e xestionar a inmigración con legalidade e dignidade. Pedro Blanco.
2: Uns datos que amosan que é posible medrar economicamente, fornecer o estado de benestar e xestionar a migración con legalidade, con responsabilidade e con dignidade. Fronte a que levanta muros, nós apostamos por integrar, apostamos por garantir dereitos e crear oportunidades. Porque quen traballa, cotiza e contribúe forma parte do progreso de Galicia.
0: A esta hora, o Partido Popular presenta en Santiago seus cabeza de lista ás eleccións municipais do ano que ven. Este venres, o Comité Electoral Nacional aprobaba as candidaturas ás capitais de provincia. Aquí en Galicia, Ourense e

0: comeza oficialmente a sesión Bermú aquí en la Radio Galega no Sabrosura Fest. Hay un menú de entrevista con Escuchando Elefantes. Y ahora, en esta hora, tenemos entroido, tenemos festival, tenemos buena música, tenemos risas, buen humor, buen rollo, porque íbamos a presentar un festivalazo que me toca muy de cerca también, porque vienen de la miña terra, de Negreira. Tenemos aquí a Gonzalo Grela, Miguel Villar e Iria López. Dos días.
1: Muy buenas, capitán.
0: Que son parte dos encargados de levar adiante una das datas, un dos festivais máis importantes deste mes de xullo, como é o Cristobaliño.
1: Vamos.
0: Entroido de verán de Negreira, pero que é máis que un entroido, non?
1: Sí, sí.
0: Así porque tamén é un festival.
1: Estamos, bueno,
0: isto foi a ver, contame, que é o Cristobaliño? Para quen non o coñeza?
1: Bueno, o Cristobaliño, bueno, eu vou falar un pouco así e tal, porque para min é un sentimento, non? Ao final, levo desde o inicio con isto, para min é unha parte moi importante xa da miña vida. Levamos xa agora 4 ou 5 anos con isto. Pero o Cristobaliño empezou como un entroido de verán, que iba a ser unha excusa para disfrazarnos tamén no verán, porque en Negreira somos xente moi, moi de entroido, non, sabes, debemos ser unha especie de apéndice de Ourense, que quedamos aí no medio a medio. E dixamos, joder, pois temos que facer un entroido no verán, non? Vamos a ello.
0: Porque no inverno somos moi entroideiros tamén de inverno, non?
1: Totalmente. O sea,
0: porque é unha das festas máis grandes no ano, tan grande que é tan bonita que hai que facer outra no verán.
1: Sí, sí, é que se ligo así, dixamos, nah, hai que darlle caña ao entroido, no verán tamén. O que pasa é que, bueno, foi nos salindo, encaixando todo isto dunha maneira que ao final está derivando no que é un festivalazo, non un festival, un festivalazo.
0: Un festivalazo, sí, efectivamente. Como naceu isto, Gonzalo?
2: Pois, como en todos os sitios, as borracheras son o que traen, non? Grandes ideas, grandes eventos. Pois un día, eso, tomando unhas cañas en Negreira, pois empezamos a falar, eso, a nosa tradición que temos aquí en Negreira de disfrazarnos do carnaval, eso, levamos toda a vida desde os 8 anos desfilando no pueblo e por outros pueblos os días propios de carnaval. E dixamos, pois isto non pode ser solo 2-3 días ao ano, ten que ser máis. É con calor, pois veña, pois vamos a levar adiante iso e saliu así.
0: Para aproveitar, non, que eses modelitos, non, que a veces no inverno non se poden poñer porque fai moito frío.
1: Exactamente.
3: Hai que aproveitar de corto.
0: Non, Iria, podemos ir de bañador, podemos ir
3: hombre,
0: de...
3: Hombre. Sobre todo a festa da auga, que temos festa da auga. Bueno, aí hai que ir frescos.
0: Xa veredes, agora imos falar un pouco de toda a xornada. Pero esta festa, eu xa vos dixe que me tocaba de cerca, porque ali me estrenei eu como artista. Mira onde cheguei, que estamos aquí. Tamén parte importante, que agora falaremos tamén do cartel. Música emerxente, música tamén local, xente da vila, non daría oportunidade tamén a xente da vila. Artistas nacionais, internacionais incluso. O sea, é unha mistura, é unha fantasía, non?
1: A verdade que nos saliu, pero espectacular este cartel. Fomos encaixando un puzzle e, joder, quedounos de puta madre, a verdade.
0: Bueno, pues mira, escoitámolo, himno oficial do Cristobaliño, que soa así.

0: Ahí está, Oino, entroido, Sambita guapa. Oye, acaba de... que temos o número de WhatsApp, que non o dixe, que é o 672-30-93-19, e acabo de escutar un WhatsApp, que non sei de quen, porque non ten nome, pero acabo de mandar un audio que dixo que se lle puseron os pelos de punta escutando Arder, o temazo que viñamos escutando antes de escuchando Elefantes. O sea que, moitas grazas, temazo, verdad, chicos? Sí, señor. 672-30-93-19 para que nos enviades cousiñas. No control de son está Bruno Area, que hoxe arrancamos tan forte que tamén se me esqueceu. Cristóbal Iño, entroido de verán, estamos escuitando o himno. Que é, o sea, falamos un pouco do que é o Cristóbal Iño, temos o cartel por aí atrás xa, tamén sí, moitos xentes aquí.
1: Mas tú xa moito un bonito do vaso que vai ser aquí o
0: texto. Un ecovaso.
1: Aí o tes.
0: Gústame a palabra de ecovaso, porque ao final, tanto eco, pero temos a casa cheo de vasos de concertos e de festivais. Sí, de,
2: verdad, mentre este a casa, non este o campo todo ciscado de,
0: eso é verdade,
2: de basura e demais.
1: A idea, bueno, parte por aí, bueno, que ser un pouquinho limpos todos e colaborar un pouco co medio ambiente.
0: Efectivamente. Bueno, a parte boa é esa, que te leves un recordo tamén da festa do concerto e non queda todo aquelo cheo de...
1: Exactamente.
0: Non, queda un pouco...
3: Hai que ir coleccionando de todos os anos.
0: Efectivamente.
3: Hai algún que se teñe
0: coñen na casa.
2: Queda menos cheo de basura de tal, pero ainda queda. Ah, que iso pues... tamén é algo que... Pois desde aquí podemos fazer un chamamento, que iso, ainda que se beba na calle ou tal, despois non costa nada, pois... Coller unha bolsinha,
0: recoller
2: hai contenedores por ali para tirar as cousas.
0: Hai grandes eventos, non, hai festas grandes sempre que todo por ali.
1: Bueno, no noso caso, o Concello de Negreira pues, vai proporcionar uns colectores de lixo por ali cerca, así que, bueno, pues, a xente que vexa que diga, bueno, pues veña, vamos recoller un pouquinho isto, porque é un traballo tamén que nos aforra a nós, porque temos que estar ali día e noite, ao final,
0: Chamamento feito.
1: Sí,
0: chamamento feito, as cousas como son, sí. Que hai que ir, hai que pasalo ben, e non costa nada coller o que vaya de botellón ou que sexa.
1: Exactamente.
0: Que non vayan de botellón, que consuman a cantina.
1: Por favor, porque iso é moi importante.
0: É da propia comisión de festa neste caso, non?
1: Con precios populares. Creo que nos vai axudar un pouquiño tamén, non? Botonos unha man a arrancar con este cartelazo.
0: Vale. Creo que hai que dicir unha cousa importante do cartel tamén, que un entroido de verán, agora facemos repaso do cartel, pero que é absolutamente gratuito, ¿no?
1: Sí.
0: Que iso tamén ollo.
1: Eso supón
0: ollo, porque festivais gratuitos, mira, ainda onte estive en Esteiro, no Festival das Carrilanas. Increíble, o sea, increíble o que teñen ali armado, desde aquí tamén os felicito, que outro festival tamén precisamente cun cartelón impresionante totalmente gratuito, feito tamén dende a asociación, non?
1: Sí, sí.
0: Que sempre reivindicamos aquí, que é algo moi importante non darlle valor a iso.
1: Sí, en parte hoxe en día, creo que calquer festival que poda haber aquí por Galicia son todos de pago prácticamente, e creo que non son precisamente prezos populares, que hai aínda asociacións como a nosa ou como as Carrilanas de Esteiro que podan esforzarse, porque isto é un esforzo ao final ao largo do ano, no que toda a directiva, os que estamos aquí, máis os que ora están escoitándonos na casa, levamos traballando todo o ano, poder sacar isto a que a xente poda vir gratis, creo que é unha maravilla, non?
0: De agradecer, sí. Obviamente, claro, todo ese esforzo. Bueno, hai que comentar xa o programa. Veña, que hai este día? Anotade primeiro, data, cando é?
1: Cando é, Lara?
3: O 20... Iria. O 25.
1: Perdona.
3: Nada, o 25 de xullo.
0: E o 24 tamén hai algo.
3: O 24 temos as Cristolimpiadas.
0: A ver, que son as Cristolimpiadas? Empezamos polo 24, que hai o 24? Que é iso das Cristolimpiadas?
1: A ti das se vean esos ojos.
3: Nada, as Cristolimpiadas, pois é unha tarde na que todas as familias poden vir, hai xogos toda a tarde para pasalo todos xuntos ben. Disfrutar un ratiño xuntos.
0: Xogos populares,
3: sí.
0: Non? Entendo. Para
3: sí, sí.
0: Disfrutar en
3: sí,
0: familia.
3: Pois carreira de saco, tirada a corda... Bueno, un montón de xogos. Así
0: xa,
3: que...
0: xa para ir quecendo motores, non?
2: Sí, cantando para o día siguiente...
0: Estar en forma.
2: Estar en forma, eso. Xogos de tiro da corda, o pañuelo...
3: Sí,
2: bueno,
3: populares.
2: Populares de tal. E este ano... hai unha novedad que ainda non sabedes vos.
0: Te vai a desvelar aquí en directo de sorpresa.
3: En primicia.
0: A ver,
2: que vai haber o primeiro campeonato mundial de lanzamento de chancleta.
0: De chancleta.
2: Exactamente. Yeah. Eso, idea captada de un viaje a Ribera Maya. Un viaje a Ribera Maya, ali nos piscinas de Barra Libre, de Capulcerito. Eso, pues, que quedaron flipando ali os americanos con nuestro show. Entonces, hay que captar la idea, tenemoslo aquí.
0: Eso es muy bueno,
2: ¿eh? Eso, o Leo Messi desto como é Bilardo da Luaña, pois vai ser o que entregue o trofeo.
0: É que será unha chancleta de ouro,
2: claro, unha chancleta
0: así
2: de ouro, hein? O tema, claro, é lanzar o máis longe posible a changa con ela posta no
0: pé, no?
2: A idea é que vaya para diante, pois non, el saliulle 5 metros, pero para atrás. Entonces, quedou marcado eso e hai que trelo ao pueblo.
0: Mira, sí, al final, é grandes ideas, non? Sí, sí. Grandes ideazas.
3: Pois pues eso, é unha tarde para disfrutar todos xuntos.
0: Que, bueno, que os shows populares son na piscina municipal, non?
3: Sí.
0: Por iso tamén o das chancletas.
1: E, bueno, hai que ter cuidado tamén, porque eu levo 2 anos participando. É verdad que eu estou nunha forma física envidiable.
0: Sí, non hai que ver.
1: Exactamente, pero hai que ter cuidado que podes te lesionar igualmente. A ver se vamos fastidiar un pouco o día 25 por dar... Dendes, un do de peito con eso das que se duren piada.
3: Claro,
1: hai que participar e pasalo ben, non ser competitivos a tope máis.
0: O bonito é que participan nenos maiores, pais, claro.
3: E
0: ves os nenos que ten unha habilidade increíble, entonces é como que te ves arriba ti tamén.
1: A mí, de feito, o ano pasado ganoume na carreira unha nena de 9 anos. Pero ben, va.
0: Pues este é o día 24, venres, que estamos a unha semana,
1: Non queda nada.
0: E agora desvelamos tamén o 25, non? Que é o día importante, pero como estamos en plena sesión Mermú, eu creo que hai que comezar a bailar e vamos a escoitar pois un temazo de algún dos artistas precisamente dos que van a tocar na sesión Mermú, que quen son?
1: Los Jinetazos del Trópico.
0: Los Jinetes del Trópico.
1: Uns
0: música
1: cracks, ¿eh?
0: Galega de baile de toda a vida, dos grandes do baile estarán ali en Sesión Bermú, que é unha das novidades desta edición.
3: Sí,
1: estuvemos dándolle voltas. Bueno, é unha cousa que en Negreira non sei que está pasando, porque somos de Sesión Bermú, non? Ao final vémonos sempre en ese tipo de eventos. Pero en Negreira, non sei que pasa, non se acaba por consolidar. Entón, bueno, pues dixemos, mira, vamos a intentalo, vamos a darlle un empurrón, non, a todo isto, e creo que a xente, non, que con este grupazo e que pensamos que vai facer bo tempo, que a xente que se vai animar, non? Xa algúns xa entendo que disfrazados, e despois sempre podemos enlazar con outras cousas, pero creo que é un bo arranque.
3: Sí, ademais, xusto antes temos o Nicrevisión Junior, que tamén todos aqueles nenos que...
0: Que é o Nicrevisión Junior?
3: Pois é un concurso de playbacks para nenos, perdón, atas 16 anos, nada, todos aqueles que queiran participar, que se poñan en contacto con nós a través do Instagram, da nosa páxina. Nada, pois que se anime todo o mundo.
2: Quedan poucas plazas.
3: Sí, quedan poucas plazas.
1: Sí,
3: así que, nada, tamén convidamos a todos os nenos a que...
0: Hai que collelo xa dende entidades
1: tempranas
0: para que vayan xa subindo o escenario.
3: Tamén é outra novidade este ano, porque sempre tiñamos concurso de playbacks para adultos, pero este ano decidimos facer tamén para nenos.
1: Sí, ao final é outra maravilla deste cartel, que ao final é un evento, non? Que incluímos nenos, maiores...
0: Sí, unha festa para toda a familia.
1: Sí,
0: non?
1: Sí. Isto pues, creo que o demostra, non? O tema de potenciar tamén que os nenos colaboren, que participen, pues, creo que tamén é importante. Porque ao final esa xente, ao final, é o noso relevo, non? Son os que van, os próximamente, que van coller a directiva de Negreira Viva.
0: Efectivamente.
2: É que hai uns premios tamén, que das dúas librerías locales, pois pues, para gastar en material ali escolar, ou non que...
1: Ou non que ve, sí.
0: Bueno, pois pues, fantasía.
1: Non sei que vaya por aí, pero...
0: O día 25, o día do Cristobaliño, a festa comeza xa pola mañán, con ese Nicrevisión Junior, e acto seguido a Sesión Bermú, cun dos grupos máis bailongos que estamos aquí en Galicia. Los Jinetes del Trópico, escoitamos. Que baile, que baile, que baile. Con Lontreira, súa así.

0: maneira de seguir patrocinando familias, seguir metendo nenos, seguir metendo maiores, seguir integrando unha cousa con outra. Non todo é noite, todo eso. Creo que o estamos demostrando. Eu, a Gonzalo mandaría a Larva ou a Iria mandaría un aplauso. Aquí xa.
1: No, sí, e sobre todo a xente que veña con ganas de mollarse, porque sei que o xe digo que non vas quedar, porque vai, hai algún jabalí por ali que che mete unha emboscada destas e queda
2: pingando. Van con caldeiros, con sulfatadoras.
1: Si ves, vente con ganas de mollarte.
3: Hai que levar bañador, hai que levar preparado sí, pues, para a pistola de auga.
1: Despois cambiaste, paso teu aquel, é listo pa tarde e pa noite. Pero eso, a festa de auga vense un a mollar.
3: Sí, claro, tamén supoño que será un incentivo, claro, en pleno mes de xullo, moita xente pois está doita a arrancar para as praias. Entón tamén ter esa festa de agua, ese refresco, ese frescor, fai que
0: pois que pense,
3: que duns anos para aquí, non, que a festa vai, o sea, cada ano é máis grande,
0: a verdade que petadísima. De feito, temos unha anécdota do primeiro ano, non, que a festa metémola un pouco para...
3: Hai que dicir que é a cuarta edición, cuarto ano, non?
0: Cuarto ano
3: xa.
0: Cuarto Cristobaliño.
3: Sí, señor.
0: Xa levamos unha legislatura.
3: Case.
0: Sí, sí. A verdad que, como punto de vista, a festa da auga foi unha especie de invento que metemos aí un pouco con calzador, non? Porque vimos que, bueno, pues, como podemos facer que facer que a xente se mova e queda aquí no povo para que non marche, para que enlace saca noite. Vamos meter a festa de agua, pero habrá xente, pero tal. Vamos a intentar, vamos a ver que sale.
3: Sí, un pouco por probar a ver que pasaba, ¿no?
0: De feito, hasta compramos nós tamén uns churros destes para regalarlle a xente, non? Para decir, vamos facer unha inversión neso. Bueno, para que a xente teña con que tirar, porque ninguén vai andar con pistolas de agua. E a nosa sorpresa foi cando chegamos á festa, é dicir, onde foi o primeiro lugar da festa, petado de xente, saca as súas pistolas de auga.
1: Metralletas,
0: algún sanchi a caldeiros.
3: Agora hai ata unhas destas que disparan auga, que son como do Fortnite, que van,
0: unha pasada, eso.
3: Bueno, unha tecnoloxía agora.
0: E nos que andáramos cativos non tiñamos nada de eso, que tiñamos que andar enchendo globos ali no choio do parque.
3: Sí.
0: Uf, maravilla.
3: Bueno, sorpresa de aforo xa primeiro ano, despois...
2: Foi medrando.
0: Despois, claro, ao final dixamos, bueno, pues temos que darte unha volta.
3: Hai potencial.
0: Exactamente.
3: Potencial.
0: Esa palabra. É unha potencia, potenciámoslo entre todos. O equipo de goberno máis nos. A verdade que moi ben, é un festón. De feito, bueno, unha das persoas que nos está axudando a leválo a cabo este ano é a clínica de Silvia Luján, que apostou forte por ela, igual que a sesión Bermú, que é o primeiro ano que veo unha empresa que dixo, bueno, pues chavales, aí tedes, se ides facer unha sesión Bermú, aí tedes, vou apostar por vos e vou botar unha man, como é Bermú Rodeiros. Desde aquí quero darlle as grazas. Por ao final vir así cos ollos cerrados con nós, non?
3: Importante tamén, non? Sí. Neste caso, cando son, bueno, este tipo de festivais humildes, por así dicilo,
0: sí,
3: grandes,
0: sí.
3: Pero humildes, feitos dende o esforzo, dende o cariño, non? Que sempre o dicimos dende as asociacións, que tamén, oye, pues, haxa empresas que que patrocinen, non?
0: É máis, creo que foi unha cousa, non, pode lucir vos tamén que chegamos, bueno, Lodeiros creo que se puso en contacto con nós, pero por exemplo, Silvia Luján é unha clínica que hai no povo, foi entrar pola porta e dicirlle, bueno, vai a ver isto. Aquí o tes, o que necesitedes para adiante. Isto é unha maravilla, é dicir, poder contar con eso.
1: Sí, é verdade que é un pouco tamén do que vivimos, non, do apoio destas empresas,
2: do comercio local
1: e todo, ao final é o que nos fai un pouco salir a flote.
0: Ese tema de publicidade que temos coas empresas de Negreira, que, bueno, ofrecemos como unha especie de visibilidade, non, no campo, unha pantalla gigante na que te podes anunciar cun vídeo corto ou a túa imaxe. A verdad que a resposta está sendo desde o minuto 1, desde o primeiro ano hasta este cuarto ano, increíble. É dicir, entras pola porta, chavales, que sodes do Cristobaliño, sí, bueno, aí tedes, non hai problema, o que necesitedes, en bo traballo, moi ben os concertos, ou incluso pais de familia que teñen os negocios locais ali, que che din, meus nenos non fallan a festa da auga, grazas, de verdade.
3: É unha vila que se volca, non? Completamente. Totalmente. Que bonito. Totalmente. Iso, non?
2: Incluso na, iso. Nos vasos, que tamén temos patrocinadores.
3: Sí, que trouxeche dos vasos. Mira, sí, que chulos. Sí. Así, en cor azul, con patrocinadores tamén.
0: Sí, bueno, eu non son...
1: Feli Blanco, como coincide o día de Galicia este ano.
3: Sí, 25, sí, sí, pues, sí, sí, sí.
1: Hai que facerlle un guiño aí, a bandeira.
3: Pues, que este ano tamén é unha data complicada. Pero bueno, diso falamos despois. Porque estábamos contando un pouco o programa, ese Nicravisión, Bermucos, Quinetes Trópico, Festaza da Auga, despois que hai?
2: O desfile.
3: Hai un desfile, non? Uh-huh.
2: Temos o desfile que vai encabezado co Cristobaliño, que é ese personaxe que temos aí no cartel.
1: Quen é o Cristobaliño?
3: É verdade.
2: Hai que contar.
3: Agora vos pregunto tamén, quen é o Cristobaliño? Despois dese desfile comezan os concertos, non?
0: Sí. Ahí está.
3: Temos aquí un grupazo. Fuego Lolita, grupazo,
0: un descubrimento.
3: Música emerxente, pero que pasa con ese grupo? A ver.
2: Contalle. Ese grupo está crecendo, está ganando moitos festivais, non, moitos concursos,
3: ¿no?
2: Sí, van a tocar o día anterior no festival. Bueno, pois a verdade é que fanche pasar un bo rato.
3: Que pasa ca cantante? Día a verdade, día a verdade.
2: A cantante é do noso povo, en concreto mi irmán.
3: Entón, hai que
2: apoiálo, hai que apoiálo.
3: Pois mira, que haxa tamén música emerxente, non? De Fuego Lolita, que é un grupazo que está facendo increíble. Como ti ben dixeches, gañaron concursos, van tocar no festival,
2: sí.
3: Gañaron outros concursos, estarán aquí tamén, sendo a cantante, non? Da propia vila,
2: claro,
3: veciña, que tamén hai que apoiar os,
2: claro,
3: artistas,
2: sí,
3: locais, porque nunca se sabe onde poden chegar. Ese será o primer concerto da tarde, tardeo, uh-huh, a 7 da tarde. Pois imos escoitar o seu novo sinxelo, Non me pasa, de Fuego Lolita, que soa así.

0: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Albaricoque, kilo, 2,29€. E cerveja mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69€.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira.

0: seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ameixa branca malla 500 gramos, 8,99 euros a unidade. Segunda unidade, o 50%. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega.
6: Pois aún a 33 minutos, aquí en vivo, en directo, en pleno Sabrosura Fest, hoxe presentando unha das grandes festas que temos en Galicia, que a unha semana exacta, o 25 de xullo, que en Negreira, o Cristobaliño, Entroido de Verán, é a parte festival con tremendos grupazos. Acabamos de escoitar a Fuego Lolita, que é un grupo de música emerxente que está dando moita caña, que seguro que teremos por aquí, próximamente tamén. Esperemos que na próxima temporada nos visiten, que andan aí tamén a gravar cousiñas, e temos a oportunidade pois de velos alí. 25 de xullo, unha data tamén
7: Anotalo no calendario,
6: pero que tamén é unha data complicada, porque complicada. É un dos días que máis festas hai.
8: Sí,
6: no verán.
8: É máis, bueno, é o día da patria, e bueno, ao final coincidiche co apóstolo de Santiago, e bueno, non, evidentemente non somos competencia. É imposible eso, pero...
9: Bueno, eso dilo ti.
8: Gústame potenciar, pero tamén son humilde. Tamén hai que ser humilde. Pero bueno, creemos que bueno, o día creo que se vai prestar, é o fin de semana. Eu penso que vai estar ben, nós tamén creo que...
9: Xa non é o primeiro ano, é o cuarto, non? A xente que...
8: Sí, é máis a xente daqui de arredor da vila, pois creo que vai apostar por nós. Non, ao final, creo que teñen motivos de sobra para...
9: Como é o público que vai... O Cristobaliño. O sea, ahora en 4 anos que vos atopachedes por ali.
8: Que nos atopamos de todo.
9: Empezamos... Xente da vila, xente tamén de fora.
8: Sí. Xa dende o primeiro ano. Uh-huh.
7: Ata bueno, nos playbacks, sí. Houve xente que se anotou no mesmo día, que creo que eran de Sevilla,
8: uns peregrinos
7: que chegaron ali e dixeron: "Nos queremos participar nos playbacks. Vimos de Sevilla, pero se si nos poñedes esta canción participamos."
9: Isto tamén é moi bonito, non?
8: A verdade sí.
9: Que bueno, claro, ao final Negreira é paso é a primeira parada, non, de Santiago a Fisterra ou a Muxía. Entón, claro, tamén se enche de peregrinos. É claro que de súpeto atópase cun semellante, non, festaza.
8: É que claro, ao final Negreira é un pobo pequeno, claro.
7: É imposible non parar.
8: A ver, aquí paraste, pero o que ten é que, claro, chegas de súpeto e de repente encontraste eso, cando ao mellor non contabas con nada. Claro.
9: Que complexo, a veces é...
8: Veste arriba, dixe
9: eu. Que complicado ser peregrino. Non, sobre todo no verán. Que de repente chegas a unha vila e te atopas ali tremendo festón.
8: Claro, eu chego de mandarlle 20 kilómetros, quero descansar, relajarme... sabes, depurar o espírito, e de repente o único que poñen son trabas, non? Chegamos a un pobo que uns chavales que se lle ocorreu aí unha festa, e pois hai que participar.
9: Efectivamente.
8: Creo que foi o que pensaron estes tipos de Sevilla, que desde aquí non sei se nos escoitarán, pero un saúdo.
7: Gracias por
8: participar.
9: Dixeron que volvían, así que quedaron encantados,
8: non? De volver.
9: Sí. E bueno, esa figura do peregrino, non, que saiu agora, tamén se ve reflexada, non, polo que vexo aquí, no Cristobaliño, que este personaxe que medio peregrino veraniego, como é a historia deste, no, pues, como o... por que se chama así o Cristobaliño?
10: Era un peregrino que viña todos os anos a Negreira e coincidía máis ou menos, pues,

0: das festas do pueblo, que é o San Cristóbal. Bueno, co abierto dos anos, foi creando escuela e tal, a xente xa o conocía en todo o pueblo. Bueno, era un peregrino un tanto especial porque gustaba un pouco
1: pararnos
0: o tintorro.
2: O tintorro.
0: Gustaba o tintorro, claro, o camiño de Santiago Negreiro, pois igual lle levaba un pouco máis do debido, paraba nas tabernas e tal. Bueno, tuvo un traspiés aí chegando a Negreira, claro, levou un golpío na cabeza e quedou un pouco máis atraviado ainda, non? E nada, ao levantarse, pois viu ao fondo a nosa mítica enseña do pueblo, que é a Fonte das Vacas, non? E quedou-se prendado aí da señora que cuida as vacas. Entonces ali se foi, bailar con ela, agarrou-na, bailou-na, conquistou-na, fixe o que quiso, iso, quedou aí, quedou-lle tan marcado que iso, todos os anos, por estas fechas, pois,
1: volve
0: o Cristobaliño a volver a intentar encandilar a dona da Fonte das Vacas.
2: Sí, señor, unha historia ben curiosa.
3: Sí, sí.
2: Sí, señor, pois, iso, que está por onde virá agora o Cristobaliño? Estará xa por Artúa, máis ou menos?
3: Debe estar cerca, xa.
0: Debe estar cerca en León, creo que está en León, de fe. Está en León a tal hora.
2: Está chegando, a ver se chega para o 25. Bueno, falábamos, música, festival, gratuito, importantísimo. Comeza a sesión de tarde con Fuego Lolita e despois uns grandes, non?
3: Uns grandes daqui da volta, de Noia, se non me equivoco.
2: Sí, señor.
3: Monol y los Dop, ahí se prestaron bueno, ofrecieron digamos, si se querían vir, dijeron sin ninguna dúbida que debemos formar parte de ese cartel. Ahí estarán para hacer un tardeo que hoxe en día está moi de moda, non?
2: Sí, está mudando, non? O tardeo está super de moda.
3: E digo, eu corazón, son pai, é o que me toca. Os tardeos,
2: tardeo, claro.
3: Os tardeos. Agora de noite, nada, hai que mirar pola nena.
2: Sí, señor. Pois mira, se vos parece, tremendo grupazo. Manuel Os Dop, que acaban de sacar precisamente unha canción que se chama Tardeo, estarán este 25 de xoio no Cristobaliño en Negreira de tardeo. A que hora, máis ou menos?
3: Pues será a partir das 8
0: o 8.
1: Pois
2: só así, tardeo, Manuel Os Dop.

0: una festa como esta de todo día, con semejante cartel, entre canta gente se fai, canto tiempo ya hay que dedicar para llevar a cabo algo así.
1: Para organizarlo moito
0: sopla,
1: tempo.
0: Ire sopla.
1: Moitas horas despois das nosas xornadas laborais, porque todo isto é despois de traballar. Uh-huh. Entón todo o tempo que se lle dedica a isto son meses, moitos meses de traballo.
2: Meses de traballo, festas previas para financiarse, sí. Eventos nos que quedas o mellor hasta 6 da mañán tranquilamente para poder recoller e deixar todo limpo. Despois reunións, planificación, organización,
3: discusións.
0: Canto cobrades cada un por
1: cero?
2: Ese é o mellor.
4: E te perdemos.
2: Ese é o mellor.
1: Dedicamos o tempo, pero sin cobrar nada.
2: Hai que velo, si. Sí. Que sí, cobramos? O que nos sí. recoñece xente.
0: Mira, a semana pasada estivo aquí a Alexandre do Festival Irmandiño de Moeche e falamos tamén do mesmo tema. Dixo exactamente o mesmo, non? Que ao final o que te levas é non, sí. a satisfacción de ver.
4: Claro, que o día que subes ali arriba do escenario e ve a plaza aquela
1: abarrotada.
4: E non se te poño os pelos de punta. Mira, foi 4 matados aquí do pueblo. Mira, foi aquí o que fixa.
1: Toda esta festaza sí. que se fixo, sabes, gracias ao traballo, pero... Mira que recompensa temos, sabes, que a xente estaba disfrutando.
2: Sí, sí, bueno.
1: E nós con eles, bueno.
2: A suerte que, bueno, a nosa xente, pues, por suerte, pues, bueno, o que falábamos antes da xente de publicidade, os negocios locais que nos responden, tamén a propia xente do pobo, que se involucra, non? Ao final, pues, din, veña, vamos, se ao final faz unha festa e ao final non ven ninguén, pues, de que vale, non? Uh-huh. Pero se a xente che responde, é dicir, vea, acude xa a festa, participa nas actividades todas, disfruta do evento, pois, coño, ao final é unha gran satisfacción.
0: Eu
2: con eso, pois, sí, quedo co corazón cheiño, non?
0: Que para unha vila como Negreira, que non é unha vila moi... Non é moi grande, é unha vila pequena, non? Uh-huh. Que de súpeto un 20 de... Bueno, este ano vai ser 25, non?
2: Sí. Outros anos... bueno, non o dixemos, para que a xente marque desde aquí no Almanaque todos os anos, a cuarta semana de xullo...
1: O fin de semana.
2: Ese cuarto fin de semana...
0: Cadre como cadre,
2: cadre
0: o cuarto
2: como cadre,
0: sábado, non?
2: Exactamente.
0: Que impacto supón pues de súpeto en Cher unha vila, non, pequena, un sábado de xullo dunha forma tan grande, non?
2: Que impacto supón? Pues mira, había que preguntarlle pues a eses negocios, pero a simple vista, pues eu creo que un impacto positivo, non? Ao final é un fin de semana que a xente pues podía marchar pa playa ou ir a outro lado, ou outro festival, porque agora cada vez están máis en auxe, ou unha verbena de outro pobo, escollen quedarse aí, máis vir outra xente de fora, porque cada vez hai máis xente de fora. Estamos, cifras así a ollo, sin contar, non? Desto que te subes ao escenario unha vez e miras, pois, que podemos andar en 2.500, 3.000 personas? Que eso está para nós catro jatos que somos, bueno, que nos pon, eso é unha maravilla, é unha
0: claro,
2: pasada.
0: O sea, triplícase, non, a poboación sí, da vila, non?
2: Nese sí, casco ese... urbano, 3.000 e pico personas, máis 3.000, é dicir,
4: bares abarrotados, polo que teño falado agora con xente de albergues e pisos e tal, que xa non hai moito
0: pedaxes,
4: xa non hai moito
0: onde xa que quedar. Bolide entonces,
2: e de reservando.
0: Es que ao final, cara, un pacto económico, pois pues, iso, pues, os hospedaxes, bares, restaurantes, tamén pues, negocios que pues, todos hacen, non? Os chinos que venden bazares, que venden pistolas de agua, disfraces, no, ao final o do supermercado, que seguro que vende unha chea sí, de churrasco para facer ese
2: sí,
0: día.
2: Sí, incluso,
0: no, o impacto é...
2: Incluso, a mellor, mismamente, mercerías que a mellor xente que se quere currar o seu disfraz. Uh-huh. Non de facelo a mellor de costureira ou porque seus pais son costureiros ou que sea, ou esa mesma persona é costureira, que bueno, pues, véndese de todo. Ao final, despois é un impacto indirecto. Despois, como impacto directo, eu como tesoureiro da entidade, ao final intento que todo o que máximo posible recalque dentro do pobo. Ao final, un 30% ou un 30 e pico por cento do presupuesto de Cristobaliño é para pagar directamente a empresas locais. Uh-huh. Parece un dato pequeno porque non chegas ao 50 e tal, pero ti se valoras que unha parte do cartel son infraestructuras que colles de fora, porque aparte son digamos son presupuestos moi altos, non? É dicir, pois Azúcar Moreno pois é un presupuesto alto.
0: Que dixeches? O que dixeches? Que non me dixeches ora.
2: Azúcar Moreno.
0: Azúcar Moreno, estará este ano Azúcar Moreno.
2: Pues sí, señor, ahí estamos.
0: Spoiler ahí.
2: Vaya.
0: Artistas nacionais, bueno, internacional, sí. Xa, non? Todo, xa que mencionaches.
2: Falemos.
0: Azúcar Moreno, sempre hai algún artista así a nivel nacional e internacional no cartel, non?
4: Sempre intentamos traer algo de fora con un renombre aí, algo pues eso importante que chame a atención e que sea deste rollo así, bueno, pues chicharachero. Que, bueno,
2: que encaixe con entroido.
4: Con, que é o entroido de verano. Uh-huh. E nada, este ano pensamos en elas, tiñen o día libre, perfecto, contratadas, sempre hai aí un tireo floja, eu son encargado de un pouco de ratear de ir mal. E bueno, hai un tireo floja, tío, tal.
0: Que, bueno, ser negociante non é nada fácil, é que con eso naces, é verdade.
4: E ora seguí mallando, pico e pala, sempre. Algo sempre se rasca, sempre se... Sempre se saca, e bueno, e é verdade que...
0: Que outros artistas estiveron estes pasadas edicións, tamén así a nivel...
2: Pois o primeiro ano foi unha cousa, como dirías ti, capitán, fantasía, non?
0: Fantasía.
2: Porque nada máis e nada menos que trouvemos en Negreira a gran Letizia Sabater.
0: Impresionante, fantasía.
1: E Cañita Brava.
0: Fantasía.
2: Cañita Brava.
1: Os dous.
2: Pero bueno, eso se entra actor, dentro... Eso se entra dentro dos nosos artistas galegos, non? Que ao final é unha cousa que intentamos levar ao cartel, non? Como neste caso, pues, Monorius ou Fuego Lolita, que aparte de ser, bueno, galego tamén é emerxente. Uh-huh. Se podemos seguir con esa aposta, farémolo. Pero bueno, Letizia Sabater, en Negreira, impensable, non? É dicir... como vai vir esta persona aquí?
0: O segundo ano, quen foi? O terceiro?
2: Segundo ano tuvemos a King África,
0: ¿no? Aquí en África. Outro dos grandes da festa.
2: Que hai unha anécdota,
0: como diría alguén. Solta e veña, conta.
2: Estando sobre o escenario, bueno, ao final hai nenos tamén na festa.
4: Bueno, non tan nenos,
2: había, bueno, digamos,
1: chavalada.
2: E algún, bueno, pues o mellor pues sigue que as súas pistolas de auga. E que fixo, pues mandoulle uns lances, non, ao ali ao palco.
0: Que aproveitamos para dicir aquí de que non se
1: favor.
0: Pode tirar nada, que a xente que está en riba dun escenario está traballando e hai que respetalo 100%. Se vedes alguén que teña algunha actitude, xa sexa unha pistola de agua, xa sexa un vaso, un xeo,
1: hielo.
0: O sea, absolutamente nada. Respeto, e se vedes alguén así, collede polas orellas e tirade de...
2: Sí, porque ao final é eso. Nos porque nos deamos de festa ali, bueno, nos non neste caso que temos que dar a mil cousas, pero porque a xente estea de festa non significa que estea arriba estea...
0: Bueno, que pasou? Que pasou? A ver, cabana.
2: Pois, coño, estaban ali co pistola d'auga e o tipo chegou un momento que se quentou e chegou ali a beira do escenario co micrófono. A ver, chaval, que non como fora.
0: Que vai a meter la pistolita por el culo, non?
2: Claro, al final...
0: Quedaron todos aí.
2: Hostia, pero... King África di tacos, King África, claro, King África é unha persona, como que
0: claro, home, eso, por eso.
2: Ao final tamén lle molesta, ele está facendo un traballo, non?
0: Efectivamente.
2: Que desde aquí lle mandamos outro saludo tamén a King África.
0: Bueno, plato forte, Azúcar Moreno, non? Vamos quitar un temazo, non?
2: Veña, mandamos lle...
0: Impresionante, maravilla. Azúcar Moreno, mira, este devórame outra vez, que só así.

0: oye, yes, temón este. Azúcar Moreno en Negreira. Fantasía de cartel, fantasía de festa y absolutamente de todo. Gran presencia, ¿no? Principal presencia de música galega, pero también pues un artista a nivel nacional, internacional. Una festa, por lo que veo, que para todos los públicos. Uh-huh. Porque ainda quedan un par de artistas que no dijimos, que son...
1: Elegido.
0: Elegido.
1: O gran elegido.
0: O rapado momento, ¿no? Sí, otro... Sí. Artista emergente que pasó de ser emergente a ser
1: top, top. Sí, además de, bueno, música urbana, que al final es otro tipo de música que nunca llegamos a tener dentro de Cristo Baliño, que ahora ven pisando fuerte.
2: Vecino de Santa Comba.
0: Mm-hmm. También queda cerca, ¿no? Supongo que todo Santa Comba se arrimará, ¿no? Mm-hmm. También está, es bonito eso, ¿no? De traer artistas cercanos. Sí,
1: sí. Bueno, al final es que... Si podemos hacer una aposta fuerte por, como falábamos antes, a nivel local, o máximo posible, o galego, o qué tal, pues uh-huh. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
0: Es un DJ dos grandes también.
3: Gas, gas, gas, gas.
0: Gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas.
1: Sí, sí,
0: DJ
1: sí.
0: Bacardit, un DJ de TikTok, un grandísimo.
2: Sí, que tengo ahí. Yo no seguía, no conocía, pero bueno. Y,
0: bueno, que no conocía sí, a DJ Gas, Gas, Gas.
2: Conocía, fue, la verdad que fue muy fichar, tengo bastantes seguidores. De feito, pinchó uno cumpleaños de los hermanos Márquez, los de MotoGP.
1: Ajá.
2: Bueno, creemos que é unha moi boa aposta. Entonces, a ver, esperemos que a xente tamén...
0: Bueno, un cartel absolutamente para toda a familia, unha festa para toda a familia, non? De tanto festa da auga, hinchables... bueno, é que o bonito, que eu son dalí e formo parte disto tamén, é ver a netos, pais e avós todos xuntos nunha mesma festa, disfrutando durante todo o día, non? E despois, pois, pola noite tamén ter estes grandes artistas.
2: Respecto a eso, pois, decir eso, que a xente nos pregunta o horario de Elegido e Azúcar Moreno, pero non nos vamos a contar, a decir,
3: sorpresa,
2: a facer público, porque queremos eso. Queremos ver a chavalada bailando con Azúcar Moreno e a patronada, pois, conocendo a música de Elegido.
0: Efectivamente, entonces, como ten que ser unha boa festa. Estamos a piques de rematar esta sesión, Bermú. Que é o máis engorroso, o mellor, de, o que máis traballo dá para organizar unha festa como esta?
2: Pois quizás o de ter que ir pedir polos, non, por as empresas locales, que sí, que encontro esta xente maravillosa sobre todo, pero sempre hai algunha anécdota que, bueno, pues, que sí, que seguro que eles farían igual e tal, pero eso, esta semana, pois, indo a pedir na miña calle, porque temos por zonas. E nada, fun ali un taller e, bueno, se xe pon aí estes cartos, non sei pon dirá, non sei que, quanto tal. Toma, 50 euros, tal. E nada, despois acabei tal, era hora de comer, fun á panadería, comprei media empanada de pulpo, fun pa casa con ela, e ali me cruzo con ela. Que te vou dizer, mira os 50 euros, mira onde va. E, bueno, ao final non ímos poder comer, si quero, sabes? A ver, que o dixo de coño, espero, sí, pero bueno, xa se espeta aí.
0: A ver, onde va. Xa perdón que falaba, non? Que hai xente que pensa que ainda por riba te... Non, despois, que moitas veces o que dicíamos, que ainda se perden cartos, diñeiro, tempo, saúde por facer este tipo de eventos.
1: Sí.
0: Entón, dende aquí tamén sempre o dicimos, non? Apoiar sempre este tipo de eventos. Sempre digo, é máis importante que facer a mili, estar nunha comisión de festas un ano polo menos, iso debería ser obligatorio para todo o mundo para que superan o que.
1: Sí,
0: ir eso... polas casas a
1: ou traballar na hostelería.
0: Traballar na hostelería tamén
1: é válido.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tamén é válido.
0: Eso.
1: Pero sí, ao final encontraste de todo, pero bueno, eu creo que eso, a xente creo que en xeral con nós maravilloso. A verdade que quitando un saúdo a Juan do taller. pero que el tamén é maravilloso, coño. Pero sí, é decir, ao final eso entra en carallada. Isto é un, é decir, é moi bonito que che apoyen así desa maneira.
0: Bueno, pues estamos chegando xa ao remate da entrevista. Sí. Veixo aquí que tamén hai, bueno, patrocinadores que falaches antes, non?
1: Sí, hai que agradecer, evidentemente, porque estas cousas para facelas de forma gratuita, hai que seguir agradecendo, porque está o noso traballo, pero despois tamén está o apoio de todo o mundo. Bueno, hai que agradecer a Debullar, unha empresa de software local, ou como non, o Concello de Negreira, por toda esa infraestructura que nos presta para ese día. Non sei se non é competencia disto, pero Radio Negreira, porque nos dá voz e voto, visibilidade, uh-huh, dentro do povo. Gracias tamén á Deputación da Coruña, porque nos apoia con esas dotacións, a Xunta de Galicia, que este ano, xunto co Xacobeo 2027, que entran dentro da iniciativa do Entroido de Verán, e que nos...
0: Importante resaltalo tamén, non?
1: Sí,
0: que se aposte, como digo sempre, en levar a música tamén a vilas máis pequenas, elevar, pois, poder ter este cartel e ainda por riba, de forma gratuita, semellante festón...

0: toda esa xente que ven de fora, non? Que me consta que, porque eu tamén estou ali, obviamente, e ve xente que ven incluso dende o sur de Galicia, non? Dende xente de Tui, bueno, xente de Sevilla,
1: de feito,
0: despedidas de solteiro, chegaron autobuses ali. O sea, bueno, será un festón para unha despedida de solteiro ou de solteira.
1: Eu creo que sí.
2: Chamamento aí,
1: vas ao outro lado e ao final en Vigo tes o de sempre, tes os teus pafetos e tal, pero en Negreira temos unha festa en directo. É dicir, eso creo que
0: potencia, Miguel, potencia aí.
1: Eso é incomparable. Entonces, que é mellor? Ir a unha discoteca por aí adiante ou que facemos? Música en directo, festa en directo, DJ en directo, xente de todas as edades. Como que mellor despedida de solteiro pode ser eso?
0: Impresionante. Eso que me dicir para despedir, por que hai que ir este 25 de xullo a Negreira ao Cristoboliño?
2: Porque é a mellor festa do verán.
1: Quitase unhas palabras.
3: Porque desde a mañán ata a noite hai festas sen parar. Eso é para todas as idades, é desfrutar.
0: Pois aí queda. Tiñamos unha mensaxe tamén aquí no 672-3093-19, pasa que é un audio de 2 minutos dun señor que debe ser da vila, que agradece profundamente todo ese traballo. Entón, nada, moitos parabéns, que todo o mundo acuda, que todo o mundo participe, porque é un auténtico agasallo, gracias a asociacións como a vosa, como a nosa, pois enchemos Galicia de concertos, que os artistas teñen que ter tamén onde tocar. Queridos amigos, con isto nos despedimos, despedimos con Elegido, con Nobel Ouro, un dos temas do verán, Non me culpes. No control de son estuvo Bruno Areas. A sabedes, sede felices e comede churrasco, pero non o forno, porque iso é un pecado. Vémonos a semana que ven e despedimos temporada. ¡Hasta semana!
1: Gracias.

0: Son as dúas.
1: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
0: Que tal? Moi boa tarde. Quedan escasos 10 meses para que Galicia e o resto de España renoven as súas corporacións municipais e os partidos intensifican e centran boa parte dos seus folgos nese camiño cara as municipais. Hoxe, en Santiago, posta de largo dos 50 candidatos do Partido Popular nas capitais de provincia españolas, confirmados onte polo Comité Electoral Nacional. Un acto clausurado e escasos minutos polo presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o seu homólogo en Galicia, Alfonso Rueda.
2: Juntos vamos a llevar a este país, ciudad a ciudad, lugar a lugar, destino a destino, al momento histórico que necesita. El Partido Popular de Galicia gobierna en la mayoría de los ayuntamientos gallegos. Tenemos un magnífico resultado cuando hay elecciones generales y lo vamos a tener mucho más esta vez, Alberto.
0: Este sábado 18 de xullo, no que tamén estamos pendentes da vaga de incendios que sacó de varios puntos do país, un dos máis críticos, o que se iniciou en Orés, en Zaragoza, e que xa se convertiu no máis grande, no que levamos de ano en España. Son máis de 15.000 as hectáreas calcinadas, hai 7 localidades evacuadas, entre elas unha de Navarra, cara onde saltaban este venres as lapas. O goberno aragonés fala de mellores previsións para o día de hoxe.
3: Se mantiene ese perímetro, nos ha aumentado, mejores previsiones y conociendo ya las variaciones del tiempo, se va a llevar a cabo esa concentración en aquellos focos que están más activos, pero al mismo tiempo también nos estamos anticipando.
0: E a unha semana do Día Grande de Galicia, do Día do Apóstolo, intensifica o tránsito de peregrinos camiño a Santiago co obxectivo de pasar o 25 na capital galega. Os albergues falan de expectativas de ocupación moi altas estes días.
4: Ainda que quedan plazas, ahora mismo ainda quedan plazas en moitos albergues, pero, bueno, estábamos xa en porcentaxe de reservas de un 75-80%.
0: En canto tempo, imos pouco a pouco encarando unha nova semana na que volverá a ter protagonismo, e xa ven sendo habitual este verán, a calor abafante. Mañá xa verá varios avisos amarelos por temperaturas elevadas no interior da comunidade. Imos ampliar, en todo caso, o pronóstico para as próximas horas. Ana Laje, Meteo Galicia, boa tarde.
5: Boa tarde.

0: para acceder a axudas, proxectos ou recursos case inaccesibles por separado. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, sinala que o Goberno Autonómico xa está asesorando a ambos alcaldes sobre o camiño a seguir e as posibilidades de financiamento ás que poderían acceder co fusión.
1: Van a ser apoiados pola Xunta de Galicia. Neste caso, ademais, os dous alcaldes nos teñen manifestado pois a posibilidade de estudar este camiño a seguir e nos, pois, lóxicamente, fixemos unha chega dicindolles cales serían as posibilidades que terían no futuro, de que se beneficiarían e canto se incrementaría a súa financiación e as súas posibilidades para prestar mellores servicios aos veciños, que ao final é do que se trata.
0: Galicia suma 7.390 afiliados á Seguridade Social co peche do proceso de regularización extraordinario de migrantes. Supón así o 4,6% do total de regularizados en alta, Manuel García.
2: Son datos correspondentes ao 30 de xuño facilitados pola delegación do Goberno. No conxunto do Estado, contabilizáronse máis de 159.000 afiliacións vencelladas a este proceso. No caso galego, a Coruña foi a provincia que rexistrou un maior número de regularizacións con 3.400. Segue a Pontevedra, con preto de 1.900, mentres que en Lugo e Ourense tamén superaron o milleiro. Segundo o delegado do Goberno, estes datos mostran que se pode medrar economicamente e xestionar a inmigración con legalidade e dignidade. Pedro Blanco.
3: Uns datos que amosan que é posible medrar economicamente, fornecer o estado de benestar e xestionar a inmigración con legalidade, con responsabilidade e con dignidade. Fronte a que levanta muros, nós apostamos por integrar, apostamos por garantir dereitos e crear oportunidades. Porque quen traballa, cotiza e contribúe, forma parte do progreso de Galicia.
2: O Foro Galego de Inmigración levou a cabo este sábado unha xornada aberta para compartir experiencias e celebrar o peche do proceso de regularización. O portavoz da entidade, Miguel Fernández, sinalou que, a pesar de que se pechou unha etapa importante, o proceso segue a desenvolverse e as asociacións deberán manter o seu compromiso colectivo cunha sociedade máis xusta, diversa e acolledora.
4: O proceso fixo a primeira parte moi ben, que foi a de que a xente que o necesitaba puidera facer, pero agora nos faltaría todavía a fase das resolucións definitivas e logo tamén o acceso ás tarxetas de identidade. Quero dicir, isto non é un proceso que acabou o día 30 de xuño, sino que vai a durar varios meses.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
0: En Galicia, as lapas dan unha tregua tras a extinción dos incendios de Bóborás en Ourense e o decrecente en Pontevedra, máis polo que respecto ao resto de España, preocupan o avance de dous lumes, un é en Zaragoza e outro en Guadalaxara. Entre os dous suman algo máis de 2.000 desaloxados e a previsión é que durante o día de hoxe as labores de extinción sexan complicadas polas condicións meteorolóxicas. Erika Martínez.
6: O incendio forestal de Orés en Zaragoza xa leva calcinadas máis de 15.400 hectáreas na comarca das Cinco Villas, o que o converte no máis grande de España, no que levamos de ano. O lume obriga a manter evacuadas 6 localidades zaragozanas e unha navarra, sumando máis dun milleiro de persoas que tiveron que pasar a noite fora das súas casas. A un dos pabillóns habilitados para recibir os desaloxados desplazouse a vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero. Explicou que están tranquilos e ben atendidos.
7: Hemos podido visitar el pabellón de Egea. Están tranquilos, están moi atendidos por los servicios sociales, por Cruz Roja, por psicólogos. La policía municipal está ayudando para preservar esa intimidad y es muy importante que esto se siga respetando.
6: Permanecen en preaviso desde a tarde do venres 5 localidades, as que se lle sumaron esta mañá outras 4, por se tiveran que ser evacuados os veciños. Sobre os 80 kilómetros de perímetro do incendio traballan máis de 400 efectivos, incluindo a UME e os medios aéreos. Teñen por diante un complicado día de traballo debido á elevada humidade, altas temperaturas e o vento cambiante, aínda que durante a mañá o lume apenas rexistrou avances. Preocupan as condicións meteorolóxicas tamén noutro incendio, no de Guadalaxara. Orixinouse os xoves na serra norte da provincia e xa leva afectado a 5.400 hectáreas desta paraxe natural dun gran valor biolóxico. Hai un total de 12 municipios desaloxados, un deles é o de Monasterio, que foi evacuada hai unhas horas. Xa son máis de 600 as persoas evacuadas. Escoitamos a Mercedes Gómez, consellera de Desenvolvemento Sostible en Castela-A Mancha.
8: El fuego todavía está lejos de poder decir que está controlado y, lógicamente, tenemos que seguir trabajando y afianzando los trabajos que estamos desarrollando. Es importante tener en cuenta que se prevé que a lo largo del día de hoy se vuelvan a incrementar los vientos.
6: Outros incendios presentan unha evolución favorable, como é o caso do de Arches, en Málaga. Obrigara a desaloxar a máis de 150 persoas este venres, pero tras quedar estabilizado durante a noite, os desaloxadores xa puderon volver esta mañá ás súas casas.
0: Como dicimos, aquí en Galicia xa foron extinguidos eses incendios en Boborás, en Ourense.

0: en crecente en Pontevedra. Aínda así, toda a prevención e axuda é pouca. En Monterrei, na aldea de San Cristóbo, os veciños impulsaron un sistema de sinalización, rutas e mapas de evacuación fronte a incendios tras ver o ano pasado rodeados polo lume, para axudar así os bombeiros a orientarse nunha posible extinción nas iglesias.
1: Isabel Tremoliers e Guillem Obri, residentes da aldea de San Cristóbo, impulsaron un plan de autoprotección para facilitar o traballo dos equipos de extinción e evitar que queden atrapados en pistas descoñecidas. Coa colaboración doutros veciños e o asesoramento de bombeiros e concello, esta parella de franceses creou unha rede piloto de evacuación composta por un tríptico informativo e un conxunto de roteiros sinalizados sobre o terreo. Explica a Guillem que é clave para gañar tempo na extinción de incendios forestais.
2: Cinco caminos a ser alrededor de nuestro pueblo, menos de 150 euros. Para hacer este proyecto es poco de dinero. La piedra es gratis, tiene un montón. Y al fin, para ganar mucho de tiempo para el bombero, 20, 30 minutos, es una cosa enorme cuando tú tienes un fuego.
1: O proxecto comezou cun estudo da armazón da aldea para determinar por onde podían circular os vehículos de emerxencias. Despois marcaron con cruces os accesos ás rúas máis estreitas para advertir de que son intransitables pros camións de extinción de maior tamaño e evitar así bloqueos para facilitar a orientación das brigadas desplazadas desde outros puntos. Estableceron cinco roteiros identificativos mediante un código de cores sinalizados con fitos de pedra rematados con placas de lousa.
0: En Vigo, tres mulleres foron detidas como presuntas autoras de varios delitos de roubo e furto en domicilios. Nos rexistros, mulleres portaban diñeiro en efectivo, xoias e varias ferramentas destinadas á apertura de portas. Pedro Chico.
3: O pasado 14 de xullo, axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo Redondela detiveron nun edificio residencial en Torre Cedeira a tres mulleres pertencentes a un grupo criminal especializado en roubos no interior de vivendas. Durante o dispositivo, os axentes recoñeceron as acusadas como a presuntas responsables de desvalixar domicilios na cidade. Estela Otero, portavoz da Policía Nacional, confirmou a intervención.
4: En el momento de la intervención, las detenidas ocultaban entre su ropa interior dinero en efectivo, joyas y herramientas utilizadas para la apertura de puertas de viviendas. La investigación continúa abierta para esclarecer otros robos y localizar a los propietarios de las joyas recuperadas.
3: A presenza das detidas na cidade coincidiu cun aumento deste tipo de feitos delituosos. Agora as tres implicadas están á disposición da autoridade xudicial competente, que acordou o seu ingreso en prisión.
5: Última hora na Radio Galega.
0: En páxina internacional, os enfrontamentos diarios que manteñen os Estados Unidos e Irán logo da ruptura da tregua gañan en intensidade no Estreito de Hormuz, onde Teherán di que dous petroleiros explotaron ao intentar cruzalo, algo que Washington desmente. Houbo ataques cruzados entre ambos países durante esta noite. Varios países do Golfo Pérsico aseguraron sofrir ataques aéreos por parte de Irán. Erika Martínez.
6: O mando central dos Estados Unidos anunciou hai unhas horas a fin da última fase dunha nova onda de ataques contra Irán tras sete noites consecutivas de operacións militares. Entre os puntos atacados figuran centros de vixilancia, infraestructuras logísticas militares, almacéns subterráneos de armamento e capacidades marítimas. Reiteran que manterán a presión sobre Irán e que continuarán aplicando un bloqueo naval contra os portos iranianos. A súa vez, o exército estadounidense rexeitou informacións difundidas por Irán sobre a suposta explosión de dous buques petroleiros no Estreito de Hormuz, como sinalara a Garda Revolucionaria Iraniana, que ademais aseguraba que destruiu un sistema de radares e avións cisterna estadounidenses en Siria e en Qatar. Tamén informara da morte de varios militares estadounidenses, pero Washington desmentiu. Sí que está confirmado un ataque en Kuwait, onde unha instalación petroleira sufriu perdas materiais graves. A escalada prodúcese logo de que a semana pasada Donald Trump anunciase a cancelación do memorando de entendimento entre os dous países, asinado o pasado 18 de xuño.
5: A crónica, Roberto González.
0: Mañá terá lugar, xa saben, a final do Mundial de Fútbol na que a selección española se enfrontará a Argentina. Moita expectación entre os galegos. Alguns deles ainda collían hoxe o avión para ver en directo en Nova York este gran evento deportivo, Noa.
1: Sí, os máis afortunados e afortunadas poderán vivilo in situ no estadio de Nova Jersey. Ali se dirixían algúns afeccionados galegos esta mañá. Ás 10 saía o último voo directo dende o aeroporto de Lavacolla a Nova York, onde os forofos verán en directo a esperada final. O voo ten unha duración aproximada de 8 horas, polo que lles dará tempo de sobra a chegar á cidade e gozar do ambiente previo. Pero asistir ao torneo mundialista non está ao alcance de todos os petos, xa que o custo das entradas oscila entre os 9.000 e os 40.000 euros. Tamén o voo foi caro.
7: vale la pena, pero caro de narices. Y además este Mundial especialmente, tanto en los partidos anteriores, es todo carísimo. Las entradas, esta vez la FIFA cambió la política, porque siempre eran unos precios contenidos, pero ahora se han vuelto locos.
1: Moi cotizadas están tamén as camisetas da roxa, aínda que non a vermella, a branca. Xo dicía este turista inglés en Vigo que mercou a súa segunda equipación de España.
8: It just looks better and Pedri is my favorite Spanish player.
1: E aínda que hai quen quere oficial, son moitos os que polo seu prezo optan por coller unha falsa. Explica un feirante da Coruña.
9: Hay que venderlas porque va a ganar España contra Argentina. Notamos que quieren mucho las camisetas y las banderas de España, va a poner así los coches, las bufandas, 10 euritos solo.
1: Pero sexa real ou non, este último día todos apuran a compra da camiseta coa que España pode conseguir a súa segunda estrela.
10: Ando buscando a camiseta da selección para o domingo animar.
11: A segunda que conste que é moi bonita, é moi elegante, pero bueno, a min gustame esta porque, bueno, é de color vermello, la roja, pois é a que a máis comprei na estes días.
12: No Corte Inglés estaba agotada, no Marineda tamén estaba agotada en moitos sitios.
0: E Santiago, contos días para a chegada do Día do Apóstolo. As festas xa comezan este próximo mércores e a cidade vai recibindo a milleiros de turistas e peregrinos que son os que tamén enchen os albergues de toda Galicia no camiño, o seu destino final. As expectativas de ocupación son boas en liña coas de 2025, Érica.
6: A unha semana do Día do Apóstolo vaise notando unha maior afluencia de peregrinos que queren vivir esa xornada en Santiago. Tras un mes de xuño frouxo, os albergues recuperarán o pulso durante os próximos días. Miguel Ángel Rodríguez é o presidente da Asociación Galega de Albergues Privados.
13: O que levamos de mes de xullo, pois é un mes últimamente bastante floxo, pero bueno, é verdad que a Semana do Apóstolo sí que se nota que hai bastante máis afluencia, e aínda que quedan plazas, ahora mismo aínda quedan plazas en moitos albergues, pero bueno, estábamos xa en porcentaje de reservas de un 75-80%, e seguramente pues, se chegue ao cheo ese fin de semana.
0: Este sábado temos unha cita co Percebe en dúas vilas galegas. Corme e Xove celebran as súas respectivas festas deste produto estrela da gastronomía galega, Pedro.
3: Entre 900 e 1000 kilos de percebe están hoxe a venda na edición número 34 da Festa do Percebe en Corme, declarada de interese turístico de Galicia. Unha celebración para homenaxear o produto é un dos oficios máis duros, do que cada ano menos persoas están dispostas a exercer. Este ano preséntase cun percebe de gran calidade, grazas ás boas condicións meteorolóxicas e ás mareas. Escoitamos a Roberto Vidal, percebeiro e presidente da Asociación para a Promoción do Percebe do Roncudo.
14: Este ano a calidade é moi boa. O mar foi moi bo durante toda a semana, tivemos mareas grandes, permitiu acceder a pedras emblemáticas do Roncudo, como a propia Pedra do Roncudo, a Laxe que está ao lado do Roncudo tamén, que deixa ir moi pouquinhas veces, bueno, a calidade é estupenda.
3: Do Roncudo sae o que para moitos é o mellor percebe do mundo, unha zona exposta todo o ano, constante ao golpe do mar, coa auga moi oxigenada e con abundante plancto, o seu alimento.
14: A comida que el ten, os nutrientes, eso todo fai que o percebe ser moito máis, bueno, máis carnoso, máis texto, máis rojo, máis sabroso, bueno, tenas todas.
3: Mentres en Xove, xa dende o mediodía, hai longas filas para poder probar os mellores percebes dos cantís da Mariña e Ortegal. Na carpa situada na Praza do Concello, repartiránse sobre 400 kilos de mariscos aos milleiros de visitantes durante toda esta xornada.
0: Pois con esas citas chegamos ao final desta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con todo o equipo do Galicia en Goles.
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Saludos, ¿qué tal, lamboncillos? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxe da Radio Galega. Por diante temos 54 minutos para contar nesta ocasión o capítulo 133 deste programa, que xa leva 5 temporadas, e no que a visitante máis habitual, a convidada que máis veces estivo aquí con todos nós, foi Nadia Corbeira. Que tal, Nadia?
1: Hola, moi boa, xa me tardaba a vir esta temporada.
0: Que vai estar por primeira vez esta temporada a comentarnos unha das súas viaxes. Xa sabedes que Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia, que ademais ten un portal onde conta súas viaxes, trotandomundos.com, super, super profundo, no que conta as moitísimas viaxes que fixo na súa vida. Hoxe vai nos contar unha vez máis algunha das viaxes que fixo, que non sei se desta hai artigo aínda ou non.
1: Temos artigo, sí.
0: Temos artigo, sí, perfecto. Así que tamén podemos ver un pouquiño máis sobre esa viaxe, o que non sai aquí neste programa. Como sempre, está moito máis profundo, moito máis denso, moito máis amplio no seu portal, pois podedes verlo aí en trotandomundos.com. Hoxe imos ir ata Sri Lanka, un destino eu diría que cada vez máis habitual, non?
1: Sí, e sobre todo moi completo. Penso que é un destino de extensión, o país é pequeno, pero ofrece un montón de cousas en pouco territorio, e penso que iso fai moi atractivo para, por exemplo, marchar 2 semanas e poder ver, como veremos agora, de todo.
0: Claro, unha viaxe, pois iso, de que non fai falta irse un mes, vale? Con 2 semaniñas podes facer unha viaxe moi completa. Así que, nada máis comezar, como sempre, imos a ver algunha xeneralidade habitual, neste caso sobre Sri Lanka. Dani, que tal?
2: Hai un debate con Sri Lanka, e logo xa pido vos un pouco de comprensión agora a hora de dar algún nome, porque está o listón moi alto aquí.
0: Pero no debate, como quen crees que gana?
2: Ah, non o sei, non o
1: Antigua
2: sei.
1: Ceilán.
2: Antigua Ceilán.
1: Xa está.
2: Eu digo Sri Lanka, o que pasa que SR non ten lugar ni sentido ningún. Sri Lanka, habría que decir.
0: A verdade é que ben, sí, é ben complicado.
2: Sri Lanka, oficialmente coñecida como a República Democrática Socialista de Sri Lanka, antiga

0: Antigamente coñecida como Ceilán, como dixo Nadia, é unha illa situada ao sueste da India, no Océano Pacífico. Ten aproximadamente 22 millóns de habitantes. A súa capital administrativa é Sri Jaya Wardenepura Kotte. Ainda que Colombo é a cidade máis grande, o centro económico do país, que ten máis de 750.000 habitantes na súa área urbana, ainda que o núcleo pois son 200.000 por aí. O país ten dous idiomas oficiais, o cingalés e o tamil, ou tamil, aí tamén hai dúbidas, e o inglés úsase amplamente en asuntos oficiais e comerciais. A súa religión predominante é o budismo, seguido polo hinduismo, o islam e o cristianismo. Sri Lanka foi colonizada polos portugueses, neerlandeses, logo os británicos, e acadou a súa independencia destes últimos en 1948. Tipo tempos convulsos, e agora é unha república presidencialista cunha economía baseada principalmente na exportación de té, o famoso té de Ceilán, canela, textiles e caucho. O país conta con 8 sitios declarados como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, como as antiguas cidades de Polonnaruwa.
1: Bien.
0: Sí, díselo,
1: sí, está ben, ¿vale? Está ben.
0: E Sigiriya. Sri Lanka tamén é famosa pola súa fauna diversa, destacando elefantes e leopardos nos parques nacionais como Yala e Wilpatu. Praias paradisíacas perfectas para o surfo e o mergullo. O clima tropical, con temperaturas cálidas durante todo o ano, e unha marcada estación de monzóns. Sri Lanka ten unha superficie aproximada de 65.000 km², un pouco máis pequena que Andalucía, aproximadamente. Culturalmente, destaca pola súa rica tradición artística, incluindo a danza Kandinia, que sí, que, e festivais religiosos como Vesak e o Ano Novo Cingalés ou Tamil. O críquete é o deporte máis popular, aínda que o país sofriu un conflito civil durante 26 anos, que rematou en 2009. Sri Lanka está a resurdir como destino turístico popular cunha mestura de historia, cultura e pasaxes naturais, ofrecendo unha experiencia única, sobre todo para o ecoturismo. Teñen, por exemplo, o zafiro máis grande do mundo.
2: E sabes como é grande ou non?
0: Non.
2: Claro.
0: Claro, ser que grandísimo.
1: Temos que imaxinalo segundo
0: como unha pelota de tenis. non teño ni idea. Vale, famosos de Sri Lanka. E dirás, famosos de Sri Lanka. Bueno, pois está Michael Ondaatje, que é o autor da premiada novela O paciente inglés, coñecida tamén pola película aclamada con Oscars. Logo, Chamath Palihapitiya, que é un dos exdirectivos principais de Facebook durante moito tempo. Logo, a actriz Malani Fonseca, pero Fonseca con K, que é dos restos dos portugueses que deixaron aí, e Sirimavo Bandaranaike, que esta deberíamos saber todos con E, porque foi a primeira muller en acadar a xefatura de goberno de forma non hereditaria de un país. Eso pasou en Sri Lanka. E logo, inventos de Sri Lanka, xa para rematar, foron os pioneiros en sistemas de rego avanzado en encoros e tanques, aínda que se manteñen desde o século XII. O aceiro de Guts, que era moi bo para facer armas, sobre todo de combate e espadas, pola súa habilidade de resistencia. Sistemas de purificación de sal é un proceso polo que se consegue material textil a partir da xelatina da pel dos peixes. Cousa específica, pero un sustituto moi interesante dos polímeros procedentes do petróleo.
2: Pois mira, estaba mirando xusto o que me dicías, o zafiro este máis grande do mundo de Sri Lanka, pesa 310 kilos. Te dicías unha pelota de
0: bueno, moi apretado.
2: Pesa 310 kilos. Mide un metro de longo, 72 centímetros de ancho e 50 de alto.
0: Unha boa... Vaya pedrolo.
2: Vaya pedrolo. Sí que tocho, sí. Pois nada, cousiñas non as aprendemos.
0: Bueno, sí.
2: Pois hoxe, con todas estas cousas, imos viaxar con Nadia Corbeira neste capítulo 133 a Sri Lanka. Isto é Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: Con este temazo, Sandak Ela de Sana, un dos máis escoitados nestes momentos en Sri Lanka. Comenzamos este programa número 133 con nosa compañera Nadia Corbeira, xa sabedes, compañera da Televisión de Galicia, que ademais ten un portal, unha páxina web interesantísima sobre viaxes, que se chama trotandomundos.com, onde podedes encontrar viaxes como esta a Sri Lanka. Unha viaxe que, para quen lle gusta destinos un pouco exóticos, que non ten tres semanas ou catro, que é o que fan falta para moitos destes destinos, e que tampouco quere liarse moito coa viaxe, non está mal, porque é bastante equilibrado, non? Non é moi complicado chegar ata ali, casi sempre cun salto, o mellor, non? Desde Madrid hasta algún sitio intermedio e xa chegas directamente a Colombo. E despois, como decías antes, en 15 días pode ter unha idea global do que o país, é dicir, rural, gran cidade, praia, cultura, non?
1: Sí, como dicía Dani, penso que esa idea de que máis ou menos como Andalucía, pois bueno, se tes 15 días para recorrer Andalucía, pois tes ao final unha idea bastante máis completa, claro, que se escollemos Filipinas ou Indonesia, ou países tan inmensos onde evidentemente hai que facer varias viaxes para coñecelos. Entón eu penso que é un dos puntos fortes, non, deste destino. E como decías, que ten un pouco de todo. Ten praias, para quen lle guste ese tipo de ocio, como comentaba Dani, hai moito surfeiro tamén, porque hai moi boas praias para facer surf ou deportes acuáticos, podese facer mergullo, snorkel, todo ese tipo de actividades. Tamén hai as terras altas do país, que son montañosas, onde, bueno, vai o tren famoso que logo falaremos, este que din que é un dos máis bonitos do mundo, que atravesa pois un montón de campos de té e chega ás montañas eso máis altas do país no centro, co cal hai moito contraste entre a costa, que ao final non deixa de ser unha illa, non? Entón tes praias todo ao redor, pero ten esa parte tamén das montañas centrais superverde, moi exuberante, cheo de selva, e eso pois para moita xente é unha sorpresa, non? E igual que os parques naturais que falaba Dani, que estamos vendo agora algunhas imaxes aquí detrás, e teñen bastante fauna salvaxe, que quizáis tamén é un punto descoñecido, non, do país. Pódense ver moitos leopardos, elefantes, bueno, son moita fauna, e logo tamén ten moitos monumentos interesantes. Falaba tamén Dani, hai outro sitios patrimonio da UNESCO, dous son naturais, pero o resto son todo pois monumentais. Entón, pois hai un poquinho de todo, depende que che guste, pero podes facer un pouco de todo, e se che gusta todo, pois quédache unha viaxe bastante redonda.
0: Claro, en que momento é ideal para ir durante o ano?
1: Depende, porque depende do monzón. Hai zonas que están, bueno, que son máis a nivel praia, sobre todo. O máis complicado aí sempre o monzón é pola zona da costa. Entón, dependendo duns meses ou outros, podes coller a parte sur das praias un pouco en temporada baixa, porque mellor azota un pouco máis por aí a chuvia, pero sempre tes oeste, é dicir que
0: vais facer bo, sí, nalgúna parte do país, fai bo sempre.
1: Sí, ou na costa este ou na costa sur, entón praia vai haber case sempre, ainda que non poidas ir tanto a unha zona determinada. Eu fun en maio, e a costa sur, que a máis turística en principio, pois estaba, bueno, pois había bastantes chuvias nese momento. A ver, que non nos choveu sempre moitísimo, podías facer cousas igualmente, pero igual non é esa época na que están todos os negocios abertos, sabes, había cousas tamén pechadas. E sin embargo, a costa este pois era ideal para eso, pois para poder facer deportes acuáticos e demais.
0: Un poquinho máis en temporada alta, como cando, sí, en temporada, digamos, de decembro a marzo, sí, como en outros tipos de sudeste asiático.
1: E outra parte, pois é un pouco ao revés. Pero sempre digo, sempre vas ter, non hai un momento no que non teñas opción a praia, non? E logo o resto podes ir en calquera momento a facer, porque na zona das terras altas sempre hai baixan as temperaturas, como en todos os sitios de montaña, hai un poquinho máis de temperatura fresca dentro do que un país tropical como este. Bueno, pois hai, sí, diferentes microclimas dentro do país, a pesar de ser tamén pequeno.
0: Vale, preguntas habituais. Se un ten só 15 días e quere facer o que se fai en moitas ocasións nalgúna lúa de mel, ou un viaxe un pouco máis estereotipado, que é o tópico Sri Lanka máis Maldivas, porque en teoría se vai a buscar a Sri Lanka a experiencia de Maldivas a praia. As praias de Maldivas e de Sri Lanka son completamente distintas?
1: Home, eu penso que sí, non? Porque Maldivas ten máis atolóns, non? E estas lenguas de area e todo isto máis... O mellor creo que penso que con menos vegetación. É que Sri Lanka é un país con moita vegetación. De feito, coñezo, bueno, os amigos que acaban de chegar agora da viaxe tamén, que viaxaron moito por Asia, E o que me comentaban é que extrañaballes moitísimo a exuberancia do país por todas partes, porque incluso preto da costa hai prácticamente a selva, sabes, prácticamente chega en moitos tramos á costa, e penso que iso Maldivas non o ten, porque son, sabes, son diferentes, é dicir, a combinación das dúas eu penso que é perfecta, quen teña tres semanas pode facer dúas neste destino, en Sri Lanka, e logo marchar unha semana, por
0: si,
1: exemplo.
0: Si cando tens dúas semanas merece a pena, ao mellor, sacrificar días de Sri Lanka por querer ir máis á praia en Maldivas, ou si, si simplemente queres descansar nunha praia, hai praias suficientemente bonitas, con suficiente estrutura hoteleira, como para quedarte en Sri Lanka sin moverte e sin complicarte.
1: Sí, dende logo hai infraestructura a que queiras hoteleira e hai praias moi bonitas. Eu non sacrificaría, se tes dúas semanas, non faría unha Sri Lanka e outra Maldivas, porque pareceme que ao final non vas ver o mellor ningún dos sitios ben.
0: E nestes países viaxar é sempre sinónimo de tempo,
1: claro.
0: Ainda que estean moi pertiño, tes que coller un avión, tes que pasar unha aduana,
1: vas
0: que
1: perder tempo aí. Entón eu faría en dúas semanas só unha cousa, faría Sri Lanka, uh-huh, e ten praias suficientes para facer eso, e ao mellor senón Maldivas noutro momento, ou mesmo se alguén vai a India tamén queda bastante preto, ¿no?, para dar
0: esa
1: un salto.
0: Esa é outra pregunta que che ia facer. Moita xente de, bueno, pois en vez de ir a India vou a Sri Lanka. Estás de acordo con esta tese ou non?
1: Bueno, eu non fun a India, eso é o primeiro. Entón non podo,
0: aínda
1: non fun.
0: Nadie Corbeira aínda non coñece a India.
1: Aínda é un pecado.
0: Vamos a parar aquí, vamos a parar aquí. Acábase de romper un mito.
2: Nin Obrador,
0: non me digas que tampouco fuches a China.
1: Nin a China nin
0: a
1: India.
0: Tampouco fuches.
1: Xa non me vades chamar máis agora.
0: Ostras.
1: A ver.
2: Porque podes ir en calquera momento.
0: Claro, está aí ao lado. Claro,
1: vos sabedes que, bueno, en India sí, pero que son moi tropical. Entón,
0: claro.
1: Vou sempre a destinos tropicais e onde pode facer mergullo. En China seguramente que se pode facer, pero
2: India, sí,
1: pero, bueno, ao principio son países que, bueno, pois pues que
0: India están aí, ¿vale?
1: Porque son moi extensos. Tampouco a veces sabes por onde hai que empezar. De feito, atraeríame máis ao sur da India que ao norte, que o Rajastán, a parte sur, que sí que tamén se daría para combinar cas Maldivas, sí. A zona de Guapa baixo, a zona de Kerala e toda esa zona que creo que é moi chula da India, pois, sí. Bueno, en algún momento farase.
0: Eu supoño que como a ti, temos un montón de viaxes producidos, é dicir, mira onde iríamos, pero por determinadas circunstancias da vida nunca podemos ir. Eu teño un producido para ir a India xusto nesta zona tamén, moito máis na zona de Goa que
1: sí, que aparte,
0: que,
1: que aparte.
0: Pero
1: norte.
0: Bueno, tampouco coñezo a India.
1: Entón, cal era a pregunta?
0: Non coñezo a India ainda, pero do que sabes, porque sei que falas, sí, con un montón de xente, esta tese de, bueno, xa, antes de ir, para non ir a India, xa vou a Sri Lanka e xa coñezo algo. Eso sería como vou a España para non ir a Portugal, que non é en absoluto o mesmo.
1: Eu penso que non debe ser nada parecido, porque, vale, polo que a referencia que temos todos da India, que é un país bastante intenso, non, a hora de viaxalo, moito máis grande e, bueno, con moita densidade de poboación, non? E todo o que sabemos tamén a nivel de moverse entre os transportes. É un país, eu penso, que debía ser máis duro, uh-huh, máis eso, intenso, por eso se di que a India ou a amas ou a odias, non? Pero Sri Lanka é un país super tranquilo, para mí é un dos destinos con diferencia máis hospitalarios no que estiven. Entón, a xente volcase moitísimo co turismo. Temos que pensar que tamén, cando foi o tema do tsunami, quedou arrasada prácticamente casi toda a costa de Sri Lanka. Entón, tivo que repoñerse moito disso, non? Xa naquel momento empezaba a ter turismo, chegou aquel tsunami, ano, o tsunami
0: 5.
1: 4, non sei, bueno,
0: sí, non sei.
1: Bueno, hai bastantes anos, e arrasou absolutamente todas as costas, destruiu a infraestructura que decías.

0: hoteleira, sabes, turística 2004, e demais. Sí, 2004, parecíame. Entón aí tivo que o país volver a empezar. E bueno, pois é un país eso, bastante sufridor nese sentido. Tivo tamén hai poucos anos un atentado que tamén fastidiou de novo o turismo. Entón é sempre como que está intentando levantarse, non? E logo a xente é super hospitalaria. Non quero dicir que naínde non o sexa, pero hai moitísima xente nos países e destinos que están tan super poboados, pois sempre costa máis ou mellor entrar e interactuar ca xente local dunha maneira máis cercana, non? E aquí sí que o podes facer. Entón, creo que unha das experiencias eso mellor a nivel relación intercultural e ter un intercambio con eles, é un país que che dá moito iso porque é pequeno e porque está moi volcado co turismo. E o mellor India xa ten moito turismo desde hai moitos anos e non ven o turismo da mesma maneira, pero toda a xente que vai recibe o mesmo. Unha hospitalidade tremenda e esa cercanía da xente que nos conquista a maioría dos que buscamos, bueno, pois estar cerca das culturas e tal.
1: E a nivel de seguridade, podes moverte por ali?
0: Moi seguro. Sí. É pequeno tamén, como dicimos, entón non hai esas maraguntas que che conta a xente na India, non? Aquí temos compañeras que foron tamén hai pouco e que che contan, bueno, que hai que ter un certo cuidado, non? Moitas veces. Sí, no, Sri Lanka é super tranquilo, moi seguro e é un país super hospitalario.
2: E moi importante tamén para saber se decidimos en algún momento ir a Sri Lanka, como digo, un destino que é relativamente cómodo cando alguén quere buscar unha viaxe con experiencia equilibrada en función de que si só ten dúas semanas, que en moitas ocasións moita xente non ten moito máis de dúas semanas para viaxar. Unha das preguntas é que ao final nestas latitudes en moitas ocasións hai unha arbitrariedade enorme sobre si é doado moverse viaxar en xeral ou non. Pasa no sudeste asiático de cambiar 200 km para arriba ou para baixo, cambia un montón. Dun mesmo país estar nunha zona a outro, un traxecto de 100 km pode levarte 2 horas ou pode levarte 9 horas. Como é Sri Lanka en xeral? É un país doado para viaxar ou tamén temos que contar con que os desplazamentos van a ser longos, os check-in e os check-out nos hotéis son pesados?
0: No, é doado de viaxar. Primeiro porque a maioría da infraestructura hoteleira non hai grandes cadenas hoteleiras, funciona máis o tema de hotéis familiares pequenos, non? Entón, eles o que fan habitualmente teñen a súa finca, a súa casa e a veces na mesma finca construen un pequeno hoteliño e van facendo como con tres habitacións, catro empezan e logo van construindo máis, non? E iso, por iso tamén dá esa cercanía, porque ti ao final estás nun sitio que estás aparte, estás nun hotel na tua habitación, pero dentro mellor do que a donde está a familia, non? Tamén vivindo da finca. E iso fai que, bueno, logo veremos, ou señalaremos algunha foto por aquí, porque eu recordo, os desayunos, eu creo que nunca na vida puxeron desayunos tan grandes, tan bosque, aquilo era para comer un rexemento enteiro. O sea, se levantabas e era como, se podemos levar isto nos tapers, temos comida para 5 días. Entón, por eso son moi hospitalarios nese sentido, sabes? Queren que o turista este ben e trátano como un máis da casa. E entón, funciona moi ben ese tipo de hoteles pequenos. Non hai así unha gran infraestructura, como vos digo, de cadenas.
2: Que ao mesmo tempo están entón, visibles en internet, unhas plataformas sí, de reservas, sí.
0: Vale. E moi baratos. Porque ainda hai poquinho aquí con alguén que estaba pensando en ir aquí da algún compañero da tele, e lle dicía que había pois habitacións por 14 euros, e claro, sempre que nos din isto, moitas veces non, a xente, o mellor que non coñece tanto Asia, estaña allí e pensa, bueno, pois debe ser un cuchitril, non? E non, para nada. Hai por 14 euros e incluso menos habitacións dobres, é un país moi barato neste sentido, no solemento, e hotéis boutique con unha piscinita fora, con todo ben engalanado, é dicir, nada cutre, pero as tarifas que teñen son moi moi baixas. Mesmo máis baixas que Tailandia ou que sitios que teñen moita competencia turística e que tamén teñen aloxamentos baratos. Entón é moi barato e moverse moi sinxelo, porque como decía Dani ao principio, o ser unha extensión similar a Andalucía, as distancias son moi curtas.
2: E como se move un? Alugando un coche, contratando un chofer, en tren?
0: Hai unha parte que logo falaremos que hai que facer un tramo en tren que eu penso que é imprescindible.
2: Vale, xa, imos a illar e vamos dedicar despois un capítulo. Hai unha parte que hai que facer en tren,
0: que como xa unha actividade en sí mesma, non? Que podemos facer. E o resto, eu, no meu caso, recorrín todo en bus. Os traxectos, igual tiven, pois en 17 días que estiven, igual tres traxectos de 3-4 horas. O resto, unha hora, hora e cuarto, hora e media. Porque como son, claro, moi pouca distancia, te vas pola costa e vas dun sitio a outro, pois é como se, pois eso, estás en Cádiz e vas de Cádiz e vas á seguinte cidade que está tamén a unha hora. Entón, é moi práctico nese sentido. É tamén por ese motivo de que as distancias non son longas, cada vez máis xente a Luga un tuk-tuk que se pode facer, que non en todos os países se pode facer, e fai parte da ruta e do itinerario en tuk-tuk.
2: Pero
0: os
2: meus amigos acaban de vir. Conducindo eles.
0: Sí, claro. Non, tipo, de salúlago, alúgalo ti e ti vas conduciendo o tuk-tuk.
1: Pero hai que este un país dos que conducen pola dereita, por exemplo, non?
0: Bueno, iso xa
1: detallitos.
2: Sí, claro. Pero ao final un tuk-tuk non deixa de ser un carricoche
0: de tuk-tuk, sabes,
2: con un manillar de moto,
0: sí,
2: non?
0: Se vas a Malta, tamén che pasa, se vas a Irlanda, bueno, hai máis sitios que hai que facer iso, pero se iso non é un problema para a xente, como acontece en outros países do mundo, pois é unha experiencia, o mellor non todo percorrido, pero bueno, sí parte. E teño experiencia de, eu non o fixen así, pero sí que teño uns amigos que foron co seu fillo agora en agosto e fixeron así, claro, parte do
2: moto,
0: percorrido,
2: ¿no?
0: E bueno, viñeron encantados,
2: porque é unha experiencia. Motiño, seguro que
0: claro,
2: que doado de...
0: Podes levar equipaxe, ¿no? Porque ti tes o tú, podes levar equipaxe contigo, e como son distancias curtas, esa un pouco contaminación acústica do tuk-tuk, que sabedes que vai, ao mellor se son distancias longas, pois non é o mesmo, pero como
2: basta
0: son...
2: Basta que papala igual, porque senón vas ir de copiloto, bueno, de piloto, non ten moito máis. Non...
0: Sí, entón é algo que xa hai anos que se empezou a facer e cada vez triunfa máis, porque debe ser dos poucos sitios do mundo onde se pode alugar e conducir ti mesmo tuk-tuk e facelo, así que bueno, vale, pode ser unha opción interesante.
2: Como dicíamos, alguén que se plantexa ir a Sri Lanka en algún momento, debe saber que polo menos a viaxe debería durar mínimo uns 10 días, o ideal mínimo serían uns 15 para facer unha boa idea. Hai a un determinado tipo de viaxeiro que sí que lle preocupa un montón que non haxa opción de ter unha opción de que a comida sexa versátil, é dicir, que só se poida comer comida, neste caso, se vas a Sri Lanka, moi local, que estea moi especiada, se ten algún problema. Hai opción de comer ben en Sri Lanka ou só se pode comer comida dali?
0: Non, como en todos os sitios, eu penso que hoxendía, que sobre todo nos lugares máis turísticos, na costa sur, como dicíamos, das praias, tamén pois na zona de montaña, a localidade de Ela, que digamos que o epicentro, non, onde vai todo o mundo para facer algunhas rutas de sendeirismo, para ver algunhas pontes famosas, e todo iso, pois todas esas zonas turísticas, si, sí, hai como todas partes hoxendía, quero dicir, comer un hamburgueso ao final podela comer en casi todos os sitios. Entón, tes esa opción, non igual o nivel de Bali ou de Tailandia, non, que xa sabemos todos que teñen moitísima gastronomía tamén internacional, pero sí que podes variar e comer. E como non é tanto tempo, porque ao final vas 15 días, o mellor noutros países, cando vas un mes, sí, porque te requiere unha viaxe máis longa, acabas máis farto do arroz e dos noodles e do que xa falamos outras veces. Pero aquí, como son 15 días, pois, bueno, a primeira semana que chegas, ao final, eu creo que sempre te apetece máis, non? A comida local e demais. E a segunda semana que estás, pois, bueno, pois podes combinar e ter outro tipo de comidas. Podes comer pizza, ao final é un italiano, hai, sabes, algunha hamburguesa, é dicir, hai esa variedade para quen se aburra antes da típica comida.
2: Sí, decía, porque estiven en destinos nos que sí que tomas unha hamburguesa, pero non podes evitar que a hamburguesa saiba a curry, igual que se pides unha pasta que sabe a curry, ou se pides un... Claro, sabes, sabe todo exactamente igual. A eso me refería...
1: E pica.
2: Pero...
0: Podes comer
2: a... Sí,
0: se pode comer perfectamente.
2: Estamos no programa 133 de Lambóns de Viaxe con Nadia Corbeira, compañera de Televisión de Galicia, que ademais ten un portal super interesante de viaxes que se chama trotandomundos.com. Estamos facendo hoxe un programa un pouco máis, digamos, estándar, tradicional, porque é certo que Sri Lanka, o destino no que vamos hoxe, como se pode viaxar durante todo o ano, é un destino bastante recurrente, sí que queremos que nos quede un pouco unha idea das cousas básicas que hai que facer e como se podería facer unha mini excursión de 15 días, máis ou menos organizala, por se queredes tomar algunha nota, e se en algún momento ven xa en no Nadal, en Semana Santa, no verán, en primavera, porque tedes vacacións no medio de outubro, cando que irades, por se queredes viaxar até este destino tan fantástico. Imos ver agora como facer esa distribución do que serían 15 días viaxando por Sri Lanka, pero antes, como sempre, vamos ver o que nos trae Dani na súa mochila.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.

0: Dani Portela, que traemos hoxe?
1: Hoxe vou falar de Train Line.
0: Train Line?
1: Sabedes o que?
0: Unha liña de tren.
1: Nadia sí que coñece. Pois ti non.
0: Non.
1: Vale, Train Line é unha plataforma digital de compra e comparanza de billetes de tren e de autobús que se usa moito en Europa. De feito, está en 45 países. O sea, son moitos países e recopila máis ou menos a información de 270

0: 30 compañías distintas de trens e autobuses, facilitando esta comparanza para saber, para acceder en tempo real aos horarios, cancelacións, atrasos, e mediante inteligencia artificial proporciona detalles de personalizados das viaxes. Con esto, digamos que temos moi centralizado a compra de billetes. En, por exemplo, en España, nos trens está Renfe, Hablo, Yoigo e Irio. Entón, esta plataforma é moi sinxeliña, ti determinas unha viaxe e ela dache a opción de si queres ir en tren ou en autobús, si hai esa posibilidade para poder comparar, dache a duración dos billetes, os prezos sobre todo. Está realmente interesante. E aquí está moi ben porque trae un calendario con canto vai valer de prezo ao longo do tempo o billete e xa pode reservalo. Fixen unha proba aquí de ir de Compostela a Málaga, valía 110 euros hoxe, pero a semana que ven valía 54.
1: Ah, que guai.
0: E dache todos os transbordos e incluso fai as combinacións si tes que coller un tren e un autobús, que eso está realmente ben. Dime.
1: Unha pregunta, simplemente por contextualizar, para que territorio funciona o Trainline?
0: Bueno, non sei, casi toda Europa.
1: Casi toda Europa, sí. Para durante as viaxes que facemos estas de moitas ocasións de 4 ou 5 días de ou de fin de semana longo que vas a Centro Europa e todo isto, pode ser unha boa ferramenta.
0: Digamos casi o estándar. Vale. Si queres ver tamén en viaxes que se estás no Centro Europa é moi doado sairse do país, dos pequenos que son os países. Entón, claro, as combinacións entre compañías de distintos países tamén están reflexadas.
1: Permite a compra desde a plataforma?
0: Efectivamente, permite a compra.
1: É que eso sí que é interesante, non tanto en España, pero cando estás fora, como cada país ten un sistema de compra distinto, en algúns podes comprarlo por internet, outro que ir ao despacho de billetes, que a veces saben inglés, a veces non saben inglés.
0: Aquí
1: ter unha ferramenta que realmente funciona ben e permite comprar os billetes é moi interesante.
0: Permite, claro, ves os custos totais combinando os dous billetes, coas comparacións, tamén te permite pagos a través de PayPal, a través de tarxeta ou de Apple Pay ou Google Pay. Está realmente ben, está moi ben trazado e te permite comparar entre liñas de alta demanda, como pode ser de Madrid a Barcelona, onde entre varias compañías simplemente con unha diferencia de 5 minutos unha saída podes aforrarte moitos cartos si realmente a diferencia do confort en o pouco tempo que dura o traxeto si que podes prescindir dela. Claro, esta plataforma logo saca o billete en PDF e xa tes todo centralizado aí. Logo, claro, a ver, non todo é bo. Hai veces que se considera que non atende moi ben o cliente porque a xente vai se queixarse a eles en vez de queixarse as compañías que son as que van a través deles. Entón, se pode ter unha percepción de que eles son os que dan o servizo en vez de ser uns intermediarios. E logo, está moi ben tamén que ten a posibilidade de ver tarifa flexible ou non. Uh-huh. Entón, si pagas, eu creo que eran como 15 ou 20 euros máis desta viaxe hipotética de ir de aquí a Málaga, se queres ter unha tarifa flexible que te permita pararte nun sitio un poquinho máis ou... Bueno, está interesante.
1: Como en outras moitas ocasións, este tipo de servizos ten versión escritorio de ordenador, é dicir, para velo desde o teu ordenador, se é un poquinho máis tradicional, e ten aplicación propia.
0: Sí, a aplicación vai...
1: Cal das dúas recomendas? Facelo por escritorio no ordenador ou unha aplicación?
0: A mí gustame máis pagar no escritorio porque ves as cousas máis grandes e a versión móvil para facer o seguimento da viaxe en sí, claro.
1: Vale.
2: Que vimos do mundo analóxico case sempre
0: sí,
2: preferimos
0: sí.
2: O modo escritorio.
0: Eu non me fío moi ben de... Non me fío moito de mí mesmo. Sí,
1: se a tua intención é comprar, hai en moitas ocasións que na versión escritorio tens que lembrar outra vez o número da tarxeta e todo isto, e en moitas ocasións na app xa tens metidos os teus datos para que facilite o proceso final.
2: E logo depende se estás en ruta. Se estás en ruta e o queres comparar en ruta, valo facer a través da app.
1: Por eso preguntaba se controlabas mellor na app ou mellor no escritorio.
0: O proceso moi parecido a unha viaxe nunha aerolínea, o que pasa que se enche moitas compañías.
1: Claro.
0: Na ruta que ti seleccionaches en moitos horarios. Que o de Madrid a Barcelona é unha tolemia porque nun día tes varias páxinas de viaxes.
1: Claro. Pero entón Para alguén que fai este tipo de viaxes de 3-4 días, se o vexo super interesante para isto que comentábamos antes, para viaxar por Europa adiante, que tes ao final sempre un salto moi aquí en Galicia, moi preto, se non é Coruña, Vigo ou Santiago, desde o Porto, un montón de voos directos a Europa, que desde ali despois unha mesma aplicación universaliza a maneira na que tes ti de comprar os billetes que che van permitir moverte por Hungría, por República Checa, por Francia, por Bélxica, onde
0: incluso
1: sexa,
0: ¿no? Fixen o simulacro de ir de Santiago a Faro. Uh-huh. Levábame ata a estación de, ai, cale a pequena, a de Guixar. Logo explicábame todos os transbordos e logo en Porto collía un autobús que me chamou a atención, un autobús ata Faro. Entón, as combinacións están moi ben reflexadas.
2: Menudo tute.
1: Que pereza. Sí.
0: Non sei se o se le aplicación dixo che
1: seguro, Dani?
0: Sí,
1: seguro
0: que confirmar, este faro, reconfirmar
1: este faro. Moi ben, pois pues, super interesante. Lembramos o nome do portal
0: Trainline ou Trainline.
1: Está disponible en versión de en versión URL, en versión página web ou en versión aplicación para o en versión app para o teléfono móvil. Graciñas, Dani.
0: De nada.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pues con este tema, Rosa Kale, Jan Radesi.
1: ¿Quién o cantante y quién o canción?
0: Eres un capullo. Es muy capullo, Daniel Portela.
1: Es que no, no me quedó claro, ¿no?
0: Bueno, es que ni siquiera sé si son varios, porque en realidad eso, Rosa Kale, Api, Jan Radesi, van de zona. Ahí puede haber.
1: Voy a ser a discográfica.
0: Que el tema es ese, Rosa Kale, se sean. A Piván e Rades Bandesona sellan dous ou que sellan tres ou ata que sellan cinco. Cantar cantaban dúas persoas, non?
2: Mínimo, eu penso que sí.
0: Sí. E chiqui chiqui bum bum, tanto que se fala estes días. E chiqui chiqui bum bum. Bueno, pois eu que sei, eu que sona en Sri Lanka. Non teño moita máis información. A mí parecía moi gracioso e punto. Como dicíamos, estamos no programa 133, viaxando ata Sri Lanka, en Lambóns de viaxe aquí na Radio Galega, hoxe con Nadia Corbeira, que nos leva ata unha viaxe duns 15 días, e agora, despois de ver xa si é bastante doado viaxar ata ali, que xa descubrimos que sí, que é un sitio moi seguro, que os destinos e os traxectos son relativamente cortiños, etcétera, etcétera, vamos ver como podemos organizar 15 días ali intentando ter unha perspectiva global, é dicir, que haxe un pouquiño de todo, que haxe un pouquiño destos sitios máis importantes para ver, que haxe un poquinho de cidade, que haxe un poquinho de praia. Entón, antes de ir sitio por sitio, Nadia, como organizaríamos a viaxe? Cales serían as paradas que recomendarías ti?
2: Bueno, saindo de Colombo, como dicía Dani ao principio, que é a cidade máis importante, e ao lado tamén está Negombo, están moi preto unha da outra. Entón, entre Colombo e Negombo hai tamén unhas praias e hai bastante infraestructura hoteleira nesa zona, para poder quedarse o mellor, dependendo a que hora chegue o voo, pois a primeira noite aí. E despois, a partir de aí, como dicíamos antes, eu fixeno todo en autobús, que, por certo, quero dar un dato, que penso que gastara menos de 40 euros en todo o percorrido.
0: En bus.
2: Que vamos, que aquí non che chega nin pa...
0: Sí, todos os billetes de bus.
2: Mi pai era ferro a la miña casa.
0: Ostras.
2: Sí, porque sí, claro, que foi barato. Realmente é o transporte que teñen os locais, como dicen, sí. Un destino moi barato tamén a nivel aloxamento, comida, e por tanto tamén o transporte é no que se moven eles. Entón, ao mellor un traxecto de, eu que sei, pois de hora e media, hora e cuarto, pois costaba un euro ou menos.
0: Uh-huh.
2: Entón, bueno, pois é moi barato, non? E iso, como dicíamos, moi cómodo, porque son distancias curtas. Entón, eso tamén é importante. E dai, pois como fixen en bus, digamos que o sentido habitual pode ser coller a zona norte, ten menos que ver, o que está máis pegada a India.
0: Uh-huh.
2: Entón, faise máis ben como collendo a illa pola metade, facendo un círculo, non? De Colombo, que está como na metade da costa oeste.
0: Si, sí, descartas un cachiño de illa.
2: Sí, e entón aí empezas xa, dende Colombo ou Negombo, empezas a ir ao centro do país, que é onde está esa ruta das cidades sagradas antiguas. Entón, pois chegas a Anuradhapura, a Dambuya, que é onde están unhas covas budistas super bonitas e moi famosas. E despois a Sigirilla, que a, logo falaremos a Roca do León, que é un, bueno, pues un palacio antigo que está na cima dunha roca volcánica, tamén unha parada imprescindible, outro dos, uh-huh, dos sitios UNESCO que ten o país. Entón faz toda esa ruta, logo as ruínas de Polonnaruwa e toda esa zona, e de aí podes xa despois enfilar a costa este. Vale, atravesas todo por aí, faz toda a zona monumental.
0: Cidade de Colombo, sí. Despois cidades antigas,
2: toda esa ruta
0: ruínas,
2: que xa che vendada,
0: e a
2: porque,
0: de aí praia.
2: Exactamente, e a partir de aí podes chegar a costa este, praia. E despois de aí, o que se soe facer é volver ao centro do país, a Kandy, que é un dos traxetos de 3 horas que decíamos antes, 3 horas e media, en bus. En Kandy, que é a cidade sagrada, é onde se colle o tren este famoso, do que falaremos agora ou cando que irá, desde o tramo que atravesa os campos de Tei, que é bueno, pues das cousas que hai que facer imprescindibles, porque é un tren antigo. E falábamos agora desa xente, que a típica imaxe que vemos todos da xente coas pernas colgadas. Bueno, hai que ter un pouco de cuidado, pero sí que é un tren que vai moi lento.
1: E coas portas abertas,
2: as portas abertas, como os trens antigos.
1: Para sacar a foto.
2: Exacto.
1: Non sei cantos turistas caíron porque...
2: Sí. Non creo que moitos, porque senón tamén supoño que se prohibiría, sabes, de, bueno, non sei, pero vai moi lento, non sei se irá con, non sei, vai dicir 40, que son 60 km por hora, non sei, pero vai moi lento.
0: O sea, e despois do tren?
2: Despois do tren, chegas a zona esta das Terras Altas que decíamos antes. O tramo normal é de Kandy, que é a cidade sagrada actual, porque a que garda unha reliquia de Buda, que é un suposto dente de Buda, chamase, e iso é o que fixo que noutras épocas o que ten esa reliquia é o que vai gobernar e o que ten a cidade sagrada, non? Entón, agora, na actualidade, é esa cidade de Kandy onde parte o tren que chega ata Ela, que esa localidade que decimos, que ten estas montañas moi pronunciadas e hai moitas rutas de sendeirismo e toda esa zona. E despois desde aí podes xa ir ao sur, que é outra zona de praias que decíamos antes, e que tamén ten algúns dos parques naturais máis importantes da zona sur, como o Parque Natural de Yala, que ten a concentración de leopardos máis grandes do mundo. Ostras, grande do mundo.
0: Pois é complicado, porque é un dos Big Five, chamase, non? Sí. Das grandes feras máis grandes que se ven nos parques, das máis complicadas de ver.
2: Como sempre, non te aseguran que o vayas ver, pero hai moitos e hai esa concentración e pode ser máis doado que noutras
0: áreas. Entón, en resumo, en Sri Lanka, unha viaxe normal tería parte de cidade coa parte de Colombo, despois habería unha parte de cidades antigas e de ruínas, un pouquiño de praia, despois esta parte central importante que é a do tren, que na que cruzas os campos de té e chegas ás terras, as terras altas, e dali podes despois volver á praia ou ver algún parque natural onde hai, digamos, bechos.
2: Sí, no sur, que hai varios aí no sur e praias
0: fauna
2: tamén.
0: Fauna e bicherío. Vale, pois está clarísimo, unha viaxe completa, pero se nos fixamos hai como sete ou oito cousas que ver para 15 días, ao final é de ensiño.
2: Sí, por ver hai máis cousas que ver incluso, pero quero decir que polo menos en 15 días faste unha idea dun país moito máis axeitada que o mellor pois cando son destinos máis grandes.
0: Pois vamos parar nesas fotos que ven todo o mundo. Por exemplo, esa parte central que dixeches ti que é imprescindible facela, é dicir, non se pode ir a Sri Lanka sen facer esa viaxe no tren este tan antigo, no que todo o mundo, como decía Dani, faise de maneira irresponsable, diría eu, unha fotiño sacando medio corpo por fora, mentre que o tren está en marcha, aínda que vai moi lento, non deixa de estar en marcha. Aquí, cando vas a 60 por hora, non sacas todo o corpo por enriba do teito solar do teu coche. Non se fai. Se non vas mamado, cando tiñas 12 anos.
1: Aquí sacan o corpo enteiro, quedan medio pendurados.
2: Sí, porque tens como unhas agarradeiras así, no, claro, no que entre vagóns, entón a xente pois colgas así un pouco para atrás.
1: Fíjese moito de quen pasou antes por ali.
0: Pero bueno. Entón, como é esa viaxe? Que se fai nesa viaxe? Dura aproximadamente?
2: A viaxe é o tramo que dicíamos de Candy a Ela, que

0: o máis famoso que se adoita facer son 7 horas. Pode parecer moito, porque así o prior igual dis, uff, 7 horas así nun tren que vai tan lento, pero como as paisaxes son tan bonitas, non se fai nada pesado. É moi entretido, vas vendo todo o tempo, ves eso, paisaxes que xa camiñan a carras terras altas, e toda esa, sabedes que estas imaxes dos campos de té son como sempre moi evocadoras, non? E está xente traballando, que tamén podes ver
1: si como, non te cansas, non?
0: É bonito, é moi verde, son moi exuberante, ten moito bosque, tamén, como dicimos, moita selva. Entón son paisaxes moi bonitas. Depois fai algunhas paradas pois para mellor cambiar unha vía ou calquer cosa, entón tes un momento tamén que podes parar. Logo hai unha chea de vendedores, podes non levar nada de comer se queres beber, porque constantemente suben cando para un momentiño o tren, incluso claro, polas ventanillas veñen os vendedores cas cousas e podes mercarlle eles, pois, que sei, frutos secos, froita, bueno, calquer snack ou cousas para comer e beber, e bueno, tamén unha maneira de apoiar a esa xente que traballa desa maneira e que se gaña así a vida.
1: Cando nos contaches a viaxe a Machu Picchu, sí que nos comentaches que o transporte que te leva á zona turística hai que miralo con tempo, porque pode haber overbooking, porque non hai tanta frecuencia. Neste caso, este tren que hai que facer sí ou sí, hai frecuencia suficiente para se vas todos os días ou hai que miralo con tempiño?
0: Bueno, é mellor miralo con tempo, porque sí que, sobre todo na temporada alta, pódense esgotar. Hai unha páxina oficial para mercar os trens, que está no artigo que está na web, que se pode consultar. Entón, bueno, pois o mellor se o miras 5 días antes, pode ser que non haxa.
1: Vale.
0: A segunda opción,
1: antes de chegar a Sri Lanka, entón.
0: Eu, por exemplo, no meu caso, como sempre o viaxar por libre e moitas veces sobre a marcha é de xeito un pouco improvisado para poder ter marxe para facer as cousas según che gusten máis os lugares e demais, tampouco me permitiu mercalo con antelación. Entón, nese caso, que pode ser o que tiven eu, se lle pasa tamén a máis xente, podes ir á estación. Depende que marxe teña, se queres o mellor do xe pa mañá, igual non tes, pero sí que se poden conseguir a veces tamén na estación. Hai como unha parte, vale, que se deixa en taquilla. O que pasa que, bueno, canto antes vayas tamén a taquilla, se queres salir pasado claro, mañá, pois en canto chegues a Candy, que é onde está a estación, pois ir ali e conseguir un billete que fixeno desa maneira. Hoxe en día tamén están á venta noutras plataformas, como das que falaba Dani, non, neste caso non sei se si justamente Trainline, non o sei, pero sí que hai outras plataformas habituais de busca, temos tamén algunha no artigo señalada, que o mellor tamén, sin ser na páxina oficial que venden isto no país, porque como che digo, unha atracción turística, pois tamén nestas plataformas habituais se poden conseguir. Pero o que teña claro, porque hai moita xente que viaxa con todo xa o perfil organizado da viaxe, aí é mellor pois compralo con antelación por si acaso.
1: Por si acaso. Sí. E despois, cando chegas ao destino final, entendo que te vas a aloxar alí.
0: En Ela, por exemplo.
1: En Ela. En algún sitio como en Ela, hai complicacións para atopar hotel ou hai que levarlo tamén todo?
0: No, eu fixen todo sobre a marcha e non tiven problema. Hai suficiente infraestructura en todos os sitios e como non ten unha carga excesiva de turismo ao país, bueno, demanda oferta está equilibrado. Pódese chegar a Ela, tamén hai outras dúas paradas, Nuguara e Lilla, que é onde se construíron as primeiras fábricas de té, que veñen obviamente da época colonial, dos británicos. Entón aí é como a orixe, onde tamén hai moitas casas así tipo victorianas que fixeron os colonos e todo iso, e que se poden visitar moitas fábricas de té. Tamén vale, na zona dela hai algunhas, pero Nuguara e Lilla é onde están as máis míticas e as primeiras. Entón as paradas míticas do tren pois son o Nuguara e Lilla, ou Ela ou Japutale, son as tres que se fan. Pero bueno, a maioría chegamos a Ela porque en Ela é onde están as montañas máis bonitas, e ao final se queres facer unha ruta de senderismo, un trekking e ver algunhas zonas tamén moi, bueno, pois moi famosas, pois é o máis habitual facer ese tramo.
1: E a que recomendas ti?
0: Sí.
1: Vale.
0: 7 horas, decíamos, de duración. Tamén hai tramos que non poida ir a 7 horas porque ten menos tempo ou non lle interese, pode facer simplemente tramos de 2 horas, vale, de ida e volta, para ver as paisaxes, por exemplo.
1: Mirado.
0: Vale.
1: Ademais desta excursión en tren, falaches ao principio que unha das cousas que tamén chama moita atención son as cidades antigas e as ruínas. Que é o indispensable para non esquecer se vamos a Talí?
0: Bueno, penso que Anuradhapura, que é a antiga capital do país, ten pois un montón de sitios para ver. É como unha cidade chea de ruínas e de templos. Estes templos casi todos ali son pagodas, son estas estruturas
1: é como
0: redondas.
1: Como Kioto de Sri Lanka. Sí. Estás todo o día vendo.
0: Sí, se pode estes todo o día para eso, unhas en mellor estado, outras en peor, pero bueno, é unha cidade que hai que pasar por aí e ver estas estupas gigantes e todo isto. Está menos embellecido que o mellor os que foron a Tailandia ou así, onde hai máis carto, non? E están como todos os templos máis coidados. Aquí, como vedes, son máis simples as estruturas, pero ten un encanto especial, non? Están tamén todo o día facendo ofrendas, a xente local, entón é moi bonito porque son budistas, non? Uh-huh. Igual que, bueno, pues, na India teñen parte son hinduistas, aquí teñen ese máis parecida a relación ao tema de Tailandia ou os que viaxaron a Vietnam ou todo isto, non? Recorda un poquinho a, pues eso, as ofrendas e a maneira de vivir pues esa religión, non? E a Anuradhapura é importante. Despois está Dambuya, que está moi pretiño, e teñen hai unha serie de, bueno, abertas ao público hai 5, pero hai moitísimas, creo que hai máis de 100 covas nas que se tallaron esculturas budistas e templos budistas dentro das rocas, uh-huh, non? En covas e tal. Entón é moi chulo, porque é un entramado, vas de cova en cova e dentro hai, a mellor hai en algúns sitios máis de 100 estatuas de Buda dentro. Wow. Entón, ten salas moi chulas, claro, é impresionante ver todas as esculturas que teñen ali e todo iso, e tamén é unha zona moi, moi bonita, e tamén, como toda esta zona que é bastante central do país, rodeada sempre de moitísima vegetación. Uh-huh. Por exemplo, aquí estamos vendo esta que é a Roca do León, de Xiquirilla, que arriba hai como un palacete antigo, é unha roca volcánica moi alta, e desde aí tes unha vista impresionante e faste unha idea moi boa de como é o país, porque estás aí arriba nesa roca volcánica cas ruínas e ves que ata onde alcanza a vista aí hai selva. Entón é un país eso como moi, non é, moi moi exuberante. E eso creo que esas tres zonas serían imprescindibles: Dambuya, Xiquirilla, que están a media hora unha da outra, e Anuradhapura. O sea, esas tres cidades
1: clarísimas,
0: sagradas, eso seguro.
1: As praias, na zona de praia que antes comentabas, quizáis o sur é a zona máis famosa. Cal son as túas recomendacións de praias ali en Sri Lanka, se tes que nomear algunhas?
0: Bueno, pois depende, como sempre, o que busque o viaxeiro, o que lle guste máis, ter os servicios preto, o teis máis cerca da praia, máis chiringuitos, máis ambiente de noite, para tomar algo e este, y, bueno, como máis ambientillo, esa é a zona de Mirisa, no sur, vale? Que esa zona Mirisa, Weligama e toda a parte sur, máis turística, sería esa zona. Despois, tamén no sur está unha zona que se chama Tangal, que xa está máis pegada ao que son os parques naturais, porque a costa sur hai unha parte que está de praias que se pode visitar, e logo xa hai outra parte que xa comprende o que son os parques naturais e que solamente están protexidos e non hai opción de ir a praias e tal, vale? Entón está de Tangalea, que está limitando xa co parque natural de Yala, que é un dos máis famosos, e a mí gustarme moito esas, porque había, claro, eu busco outra cousa, busco menos a veces servicios. Sí, estive un par de días en Mirisa, pero logo aquí era como pasear e estar prácticamente solo en praias super chulas, con moita palmeira e tal, e tivemos tamén a sorte de ver aí o desove das tartarugas, que nunca o vira, e éramos moi poquinha xente, demando unha reserva dun proxecto que teñen ali, e a verdad que foi unha experiencia chula.
1: Unha preguntinha rápida nestes últimos 3 minutos que nos faltan. Na entrada a parques naturais, sabes si funciona como en zonas profundas de África nas que podes entrar e aloxarte dentro, ou é de entrar e sair no mesmo día?
0: A maioría é de entrar e sair.
1: Vale.
0: O que pasa é que, como decimos, como é un territorio tan pequeno, dache igual quedar un pouco, porque non
1: por
0: son tantas extensións tan grandes como se vas a, vale, Masai Mara ou outro sitio, vale? Que están o Parque Nacional de Yala, que está no sur moi preto desa zona de praias moi a man, e o Parque Nacional de Minerilla, que está tamén arriba onde falábamos das cidades estas sagradas. Uh-huh. Entón quedan moi a man para nun día poder facer unha excursión. E Yala é onde decíamos que estaba a concentración de leopardos máis grande do mundo, e logo hai moitos elefantes e moito, bueno, é un sitio chulo para facer iso tamén.
1: E quedanos por último falar da gran cidade. Colombo é unha cidade estilo Van Gogh, na que merece a pena vivila, ou como outro estilo de cidade tipo Manila, na que se pasas por aí non ni sequera fas gasto, pois mellor?
0: Eu pasaría de puntillas, non ten moito que ver, e, bueno, xa me coñecedes un poquinho, eu sempre paso un pouco máis de puntillas nas cidades, a non ser que sexa unha cidade como Bangkok ou algunhas que sí que teñen algo que ver e que son chulas e demais, pero sí, aquí en Colombo eu creo que compensa marchar e ver o resto do país. O sea, podes facer unha noite e dar unha volta, pero non lle dedicaría moito máis tempo.
1: A comida máis rica que tomaches en Sri Lanka?
0: Como dicía antes, os desayunos, e que para min foron brutais, porque que nos poñían absolutamente todo. Fanche unha mezcla de comida deles e comida occidental oriental que teñen ali e que eran abrentes. Ti levantaste con fame depois de unhas xornadas turísticas e saber que tes por diante un montón de horas de calor, que é un clima tropical e demais, e claro, sentaste ali e comes e depois casi non comíamos a mediodía. Teñen pola maña moitos tipos de pan diferente, tipo tortitas, como na India, sabedes? Uh-huh. Pero moitos tipos, non? Como unha especie de como pan chinés tamén, esos pan, sabedes?
1: Sí,
0: pero ben feito ali.
1: Sí,
0: e fano como unha especie de cunca co pan, entón dentro metenlle cousas e danche varias cousas para mesturar, pois por exemplo, carne con salsa, sabes, algo picante, o sea, xa como un pouco máis tipo almorzo casi xantar.
1: Sí, guay,
0: pero que tes un montón de cosas. E logo tamén todo o que nos gusta aos occidentais, que o saben, e tamén de moita froita, e teñen uns desayunos espectaculares.
1: Bueno, pues
0: eu recordo eso con cariño.
1: Moitísimas gañas. Es decir, só unha cousinha máis. En caixeiros hai caixeiros suficientes?
0: Sí, non tivemos ningún problema nas cidades, nos sitios máis populares.
1: Ali?
0: En rupias.
1: En rupias, non queren euros, nin queren dólares.
0: No principio,
1: sabes.
0: No, eu recordo
1: cambiastes,
0: pagar, sí, cambiar punto. Todo e pagar con tarxeta se queres nos hotéis ou bueno, sabedes que hoxe en día
1: é eso. Para pagar con tarxeta
0: no,
1: en casi ningún
0: no.
1: sitio.
0: E así podes levar en, o sea, levas encima algo de efectivo e como as cantidades son tan pequenas ali para pagar, pois se cambias 100 euros ou tal, pois duranche os cartos moito tamén en efectivo.
1: Que completiño. Bueno, Nadia Corbeira, moitísimas gracias. Tenemos toda esta reportaxe con moitísima máis profundidade en trotandomundos.com, no teu portal. Parabéns unha vez máis por ese portal.
0: Grazas.
1: Non fun a Sri Lanka, pero quedan moitísimas gañas de ir. Igual acabo indo en breve. A ver, xa che comentarei despois. Graciñas polos consellos,
0: nada,
1: vale?
0: Un placer estar aquí
1: ata a próxima, Nadia. Dani, graciñas, ata a próxima.
2: Boa noite.
1: E a todos vos, Ramonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en Ambos de Viaxe dentro de 7 días na Radio Galega. Adeus.

0: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xosé Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
1: ¡Huyá! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huyá!
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Boas tardes. En Culleredo, a Garda Civil busca a José Manuel Baeza Durán, de 67 anos, que desapareceu ás 9 da noite deste venres. A desaparición está catalogada como de alto risco debido a que o home padece Parkinson e acúfenos severos que requiren atención e seguimento constantes e polos que se atoparía nun estado de total desorientación. No momento da desaparición, o afectado vestía un pantalón curto de pixama azul con debuxos de palmeiras, unha camiseta de manga curta gris con letras azuis e unha sandalias da mesma cor. Non levaba consigo documentación, diñeiro nin teléfono móvil. As autoridades solicitan que calquera cidadán que poida chegar pistas que o vira ou teña coñecemento do seu paradoiro se poña en contacto de inmediato con emerxencias. E a Xunta amosa o seu apoio á posible fusión dos concellos ourensáns de Ribadavia e Carballe da Davia. Os dous gobernos municipais están a analizar a viabilidade de impulsar a súa unión e así ter máis capacidade para acceder a axudas, proxectos ou recursos casi inaccesibles por separado. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, sinala que o goberno autonómico xa está asesorando a ambos alcaldes sobre o camiño a seguir e as posibilidades de financiamento ás que poderían acceder coa fusión.
4: Van a ser apoiados pola Xunta de Galicia. Neste caso, ademais, os dous alcaldes nos teñen manifestado pois a posibilidade de estudar este camiño a seguir e nos pois, lóxicamente, fixemos unha chega dicindolles cales serían as posibilidades que terían no futuro, de que se beneficiarían e canto se incrementaría a súa financiación e as súas posibilidades para prestar mellores servicios aos veciños, que ao final é do que se trata.
2: E desde hoxe, os mariscadores e mariscadoras burdanos e noienses que participaban na campaña estival dende o pasado mes terán que parar a súa actividade ata como pronto a próxima semana. A culpable é unha toxina lipofílica perxudicial para a saúde humana e que non se controla con depuración. Por iso, nin os produtores de AP nin os de Aflote poderán recoller berbecho e ameixa. A presidenta da agrupación de marisqueo AP da Confraría de Muros, Adela Alestón, explica que se trata dun gran varapalo para os profesionais do mar e que o tempo que permanecerán inactivos dependerá dos resultados das mostraxes.
5: Primeiro foi un peche cautelar, pero antes xa ven un peche definitivo, entonces agora necesitamos dúas mostraxes que dean ben. Levaremos lunes a primeira en man a Intermar e depende do que dé esa mostraxe, pois se les decidirán cando mandamos a outra. E toda esta semana xa vai a ser perdida.
2: Na práctica, isto supón deixar a Galicia sen o seu principal proveedor de berberecho. Dos bancos de muros saíron máis de 9.000 kilos deste bivalvo dende a apertura da campaña o mes pasado, o que supón o 63% do total subastado. E rematamos con música.
6: Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también.
2: Alejandro Sanz actuará hoxe ás 10 no Peirao de Batería da Coruña no marco do Festival Coruña Sounds. O cantautor madrileño repasará os seus principais éxitos dentro da xira E Ahora Que. Alguns fans levan días esperando as portas do Peirao para poder ver o seu artista favorito en primeira fila. Saiban que aínda hai entradas á venda e os

Un prácticamente one hit wonder en toda Europa, do señor Josh Baker coa súa banda George Baker Selection. Esta canción grabada así en dúas linguas, porque decía en castelán eso de una paloma franca, así con esa dición tan peculiar. Unha canción que, bueno, naquela época cantaron un montón de artistas, estaba en todas as verbenas, en todas as festas, incluso nas gramolas. 1976, aquel momento en que sin maiores complicacións pois convivían que si o rock sinfónico, que si as baladas, que si os éxitos que chegaban da música máis ou menos sinfónica, de rock e de pop da década dos anos 70, pero tamén estaban triunfando entre as preferencias do público. Estábamos nese tránsito entre as salas de festas que aínda estaban en boa parte de Galicia, en auxe, tiña moitísima consideración, pero tamén comenzaban a buscarse un espacio propio aquelas primeiras discotecas. E nas discotecas chegaba a Galicia e España os ecos dos grandes éxitos desa música disco, que marcaría sobre todo un traxecto moi importante e unha, digamos que, memoria musical moi selectiva en todos aqueles que foron mozos e que foron adolescentes, sobre todo na segunda mitad da década dos anos 70. Claro, pensamos na música disco, inmediatamente pensamos nos Pantalóns de Campá, pensamos nos Bee Gees, pero detrás da música disco había cancións que aínda hoxe en día nas emisoras de nostalgia non deixan de sonar, cancións como esta.

0: Recordo escoitar esta canción na radio cando saíu, cando empezaron a poñela naquel ano de 1976. Era un rapaz e de pronto decía: que ben canta esta muller, que ben canta esta rapaza. Logo descubrín que tiña únicamente 22 anos. Eu sempre creín que era unha rapaza de cor, porque normalmente os grandes intérpretes da música disco acostumbraban a ser intérpretes de cor. Ademais, ela ten tonalidade de cantante negra. Bueno, pois en absoluta, foro das poucas cantantes brancas daquel momento que tiñan esa textura, esa tonalidade de voz das grandes cantantes de cor, e foi unha auténtica raíña da música disco en toda Europa con esta canción titulada I Will, con este I Love to Love, esta canción que convertiu a Tina Charles nun desos one hit wonders da historia da música disco. É moi curioso que pasa ao longo, se repasamos a trayectoria da música disco, houve éxitos que evidentemente funcionaron moi ben en América e tamén en Europa. Estou recordando, por exemplo, dese YMCA de Village People, que foi éxito en ambas as dúas orellas. Sin embargo, Tina Charles triunfou moitísimo máis aquí en Europa que propiamente naqueles anos gloriosos da música disco en Estados Unidos. Home, ali quen reinaba realmente era eso, era Gloria Gaynor con ese I Will Survive, unha canción que coñeceu un montón de adaptacións, un montón de versións. Incluso a raíña da música salsa, doña Celia Cruz, fixo esta versión realmente espléndida, que combina o mellor dos dous mundos, o mellor da música disco, digamos, os grandes ritmos, as grandes percusións e o sonido tradicionalmente envolvente deses músicos impactantes e poderosos que marcaron o reino dourado da música salsa.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

Qué delicia recordar e recuperar esa canción da desaparecida Celia Cruz. Sempre teño na memoria cando Celia Cruz estivo por aquí por Galicia en un par de actuacións, cando nos visitou na década dos anos 90 nun programa das primeiras décadas dos anos 90, nun daqueles programas espectáculos que facíamos na televisión de Galicia, encantadora tanto ela como seu marido, coa normalidade como se comportaba, non eras consciente de que estabas detrás, mediante tamén dun dos grandes mitos da historia da música latina e da música da salsa. Celia Cruz recreando este gran clásico da historia da música popular, disco ese I Will Survive, ese clásico de Gloria Gaynor. Estábamos agora aquí na estantería dos fondos reservados recuperando e dándolle unha voltiña a esas músicas latinas absolutamente incuestionables, maravillosas, que, bueno, antes de que funcionaran con esa etiqueta, antes de que chegaran aquí aqueles discos nos anos 70 con Fanny All Star, sempre decimos en fondos reservados que aquelas orquestas galegas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 foron as primeiras en que trouxeron esos ritmos latinos ás nosas verbenas, facendo versións e adaptando, bueno, con todo ese envoltorio tropical, todas aquelas cancións que elas cando viaxaban a América, pois ali se empapaban deste ritmo, e aquí que en Galicia nos gustaron moito. Tamén nos gustou moito no seu momento un disco que recibimos hai 20 tantos anos aquí en fondos reservados, que era unha selección de grandes voces e grandes artistas dese selo discográfico que é a Fania All Star, donde estaban todos os grandes da música da salsa, interpretando e recreando algunhas das grandes cancións dos Beatles.

Unha reunión desos discos de productor de Fanny All Star, recreando ese homenaxe, ese tributo ás músicas dos Beatles, con voces máis ou menos populares e coñecidas do seu amplísimo selo discográfico, e aquí recreándose con ese famosísimo Hey Jude, unha canción extraña e atípica, porque en aquel momento era difícil que en unha emisora de radio, ano 1968, puxeran nas listas de éxito unha canción que durara máis alá de 3 minutos, e a canción original, ese Hey Jude, é un dos temas de longo recorrido da historia dos Beatles. Esa canción que, según conta, bueno, a propia historia do grupo e o lenda, foi aquela canción que escribiu no seu momento Paul McCartney para Julian Lennon, para o fillo de John Lennon, que estaban un poquinho triste porque hacía poucos meses que se acababan de separar os seus pais. Ano crucial para a historia dos Beatles, 1968, ano importantísimo para o pop europeo e, por suposto, para o pop español, onde reinaban, entre outras formacións, artistas e grupos que estaban a todas horas nas emisoras de radio, Los Brincos.

Os Beatles hispánicos, los brincos, copiaban toda esa estructura, toda esa campaña de marketing, incluso eran catro, e as súas fotos promocionais, a súa campaña de lanzamento, foi copiando varios dos modelos dos Beatles, aínda que con ese tamiz hispánico estaban con capas de tuno en moitos das súas fotos e en moitas das súas imaxes promocionais. Xa tibera lugar esa escisión, xa andaban por un lado Fernando Arbex, que se quedara co grupo, e logo estaban Juan y Junior, que tiveron esos dous ou tres anos de éxito notable. Naquel momento, naquel verán do ano 1968, funcionou moitísimo unha canción titulada En San Juan, pero evidentemente na historia da nosa memoria musical e popular, si decimos Juan y Junior, quedamos con esa historia de Anduriña. Que vos parece esta versión que grabou Lolita Flores de Anduriña? A ver, aí vai.

Fondos reservados. A música que non queres olvidar. As cancións que che gusta bailar.

Otra de esas voces que siempre damos ese tratamiento, yo creo que merece la pena siempre recuperar dentro de esa historia de grandes creadoras que se anticiparon ao seu tempo na súa actitude vital, nas súas letras, nas cancións, e que abriron eso que moitas veces aquí calificamos como a terceira vía. Eran cancións melódicas, cancións románticas, pero magníficamente construídas dende unha textura absolutamente atemporal, cunha poesía vital de mulleres que tiñan moito que decir e moito que contar. Unha delas foi Maritrini, sempre reivindicada. Afortunadamente, nos últimos anos, pois hai moitas publicacións, aparecen un par de biografías, e volve a hacer un certo interés na recuperación de Maritrini. Eu supoño que ven un pouco dado por esas novas voces, como, non sei, como Marta Soto, como Rozalén, por exemplo, esas voces femeninas, Vanessa Martín, que están agora mesmo de moda nos últimos anos no pop español. Este foi o último disco de Maritrini, un disco con bastante mala fortuna comercial, donde, acompañada polo trío Los Panchos, recuperaba e gravaba algunhas das cancións dos Panchos e tamén algunhas das cancións de Maritrini nunha combinación moi interesante e moi curiosa. Curiosa, eu creo que resulta tamén a nosa seguinte convidada, desas voces absolutamente perdidas, desas voces femeninas maravillosas que quedaron aí nun certo limbo na historia do pop español. Logo vos conto algo, chamábase Gloria Tomás.

O seu verdadeiro nome era Gloria Tomás. Estivo moi pouco tempo no mundo da música, nos anos 70, pero realmente todos aqueles que recordan a esta cantante, pois teñen un pouco unha imaxen así moi agradable dentro desas voces femeninas importantes. Ela comezou interpretando o lado de aquilo que era a nova canso catalana, xente como os principios de Kiko Pi de la Serra, de Raimon, de Joan Manuel Serrat, pero enseguida deu o salto para o gran público cunha discográfica moi activa naquela época, que era Movie Play, centrándose un pouco nas baladas, en esas cancións que tiñan un pouco o que vos digo tantas veces, a famosa terceira vía do pop español, cancións melódicas, cancións románticas, pero que tiñan ese punto de autoría, ese punto de composición propia, que iba moito máis alá do que era realmente pois as cancións máis ou menos facilonas escritas con un certo unha certa planilla. Gloria Tomás, recuperando esta canción titulada Si supieras. Recuperando a Gloria, recuperamos tamén aquela importante colección que temos aquí nos fondos reservados, en boa parte gracias a ese traballo meticuloso que fixo no seu momento a discográfica Ramalama de José Ramón Pardo, poñendo prácticamente no mercado en formato digital non só a discografía completa de Cecilia, aproximadamente 50 cancións, sino moitos temas inéditos, versións que estaban por aí perdidas en cintas de bobina aberta que gravaban nas radios nas que visitaban a década dos anos 70. En fin, con todo este amplio catálogo de Cecilia, ás veces recuperamos as súas cancións máis curiosas, ás veces os grandes éxitos, en ocasións temas que están aí un poquinho en segunda fila, pero que no seu momento tamén non formaron parte dese repertorio que ela acostumbraba a interpretar en directo.

Eran cancións moi personais, pero con esa envoltura bastante excitada para o gran público, conectando, bueno, pois con esas voces como eran Joan Manuel Serrat naquel momento, como era John Bautista Omeito, incluso Cánova Rodrigo, Adolfo Guzmán, esa famosa terceira vía, donde estaba unha muller de gusto exquisito que caminaba un pouco entre ese modelo de cantautora e o pop para todos os públicos. Moi contento, ademais, nas últimas semanas, cunha reedición que nos permite volver a darlle unha voltiña a ler algúns aspectos que non estaban, digamos que, demasiado claros, que había moitas lendas alrededor de Cecilia. A primeira biografía que se escribiu sobre Cecilia foi un libro titulado Equilibrista, la vida de Cecilia. Este libro estivo moito tempo, bueno, era inagotable, hubo unha edición moi pequena, non había maneira de atopalo nin no mercado de segunda man. Entón, recentemente, unha editorial especializada en libros de música, editorial da publicación FM, pois volveu a recuperar, volveu a reeditar este libro, que é a primeira biografía que no seu momento se publicou sobre Cecilia e que sigue sendo absolutamente esencial. Como esencial foi, dentro de toda esta música na década dos 70 e 80, o nome de Hilario Camacho. Unha das súas cancións máis célebres, na voz de Belén Drake.

É unha das cancións máis recordadas de aqueles principios musicais nos anos 70 do sempre añorado Hilario Camacho, outro desos cantautores con bastante mala fortuna. Nunca foi un superventas e, sin embargo, tiña un talento, unha sensibilidade exquisita. Bueno, sí que houve uns meses que gozou de certa popularidade. Houve unha serie de televisión nos anos 80 ambientada nunha emisora de radio que tiña un tema central que era unha canción titulada Tristeza de Amor. Aquela época en que se ponía esta serie de televisión que a banda sonora era esa canción de Hilario Camacho, sei que tivo unha certa fama e unha certa repercusión, pero logo xa cando morre Hilario Camacho, pois era alguén que estaba máis alá dos círculos de amigos e de xente próximo ao mundo dos cantautores, pois estaba polo gran público prácticamente ignorado. Incluso os seus últimos discos non tiveron demasiada repercusión. Repercusións musicais, recordos e memorias que facemos sempre que queiras nos fondos reservados, músicas para non perder a memoria neste programa divulgativo da historia da canción popular. E xa que os andivemos pola famosa terceira vía nestes últimos minutos do pop español, os representantes xenuínos exclusivos, grupos míticos desa formación, os nosos particulares Crosby, Stills, Nash & Young, Cánova Rodrigo, Adolfo Guzmán. Canto talento xunto nun mismo cuarteto para cancións absolutamente maravillosas como esta. Así marchamos, un placer. Chao.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
3: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes

0: Es que fiches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
2: E que teñen de menudo día de verán?
3: Te que día?
2: Do luns, por exemplo.
3: O luns, como que non?
2: E o xoves?
3: O xoves, como que non?
2: E o sábado?
3: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
2: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
2: E de postre...
3: De postre, froita ou iogur.
1: O humor, mellora galega.
4: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Moi boas tardes. Posta de largo en Santiago dos candidatos do PP ás eleccións municipais do 2027. A Cidade da Cultura acolle o acto de presentación dos que serán cabezas de lista o ano que ven nas capitais de provincia de toda España en as 7 grandes cidades galegas. Un acto clausurado por Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda. O presidente dos populares galegos reivindicou a ambición dos candidatos en Galicia para conseguir o que lle falta ao PP di gobernar na maioría das cidades galegas. Alfonso Rueda.
6: Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, no para celebrar lo que ya hemos logrado, que también. Somos un partido ganador, somos un partido orgulloso y somos un partido que va a por todas.
4: Rueda, que tamén amosaba o seu compromiso e o do partido con Alberto Núñez Feijóo para que as municipais sexan un paso decisivo de cara á súa chegada a Moncloa. Un Núñez Feijóo que tiraba do símil futbolístico para asegurar que España precisa un goberno á súa altura.
6: En el gobierno de España, que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo. En fútbol y en todo.
4: Con este acto oficial no Gaiás quedaron xa proclamadas de xeito oficial, como dicimos, os candidatos populares nas 7 cidades galegas. Repiten José Manuel Rey e Elena Candia para tentar revalear as alcaldías de Ferrol e Lugo. Borja Berea aspira a facerse coa de Santiago, Rafa Domínguez coa de Pontevedra e Miguel Lorenzo coa de Coruña. Estreanse Ana Méndez en Ourense e Luisa Sánchez en Vigo. E por certo, que o Bloque Nacionalista Galego exixe un reforzo dos cadros de persoal e no financiamento dos máis de 80 centros de información a muller repartidos pola xeografía galega. A voceira de Igualdade dos Nacionalistas no Parlamento denuncia os prexuizos que, segundo di, está a causar a cadea de incumprimentos e a falta de impulso da Xunta en políticas de igualdade. Lamenta as demoras á hora de sacar adiante o plan de reforzo destes centros. Pezas claves di na loita contra a violencia machista e que atenden a máis de 18.000 galegas cada ano, non a presas.
7: E que se comprometa con facer o que piden desde o CIM, que é que se impulse unha revisión normativa, que haxa máis recursos económicos a disposición e que isto permita ampliar o persoal, tanto o persoal mínimo para acreditar os centros, como avanzar en ter máis perfis profesionais, singularmente persoal técnico en igualdade e persoal administrativo, para garantir un mellor funcionamento e asumir a carga de traballo.
4: En España preocupan o avance de dous lumes, un é o de Zaragoza e outro o de Guadalajara. O incendio forestal de Ores en Zaragoza xa leva calcinadas máis de 15.400 hectáreas, o que o converte no máis grande de España no que levamos dano. O lume obriga a manter evacuadas 6 localidades zaragozanas e unha Navarra, sumando máis dun milleiro de persoas que tiveron que pasar a noite fora das súas casas. Os efectivos que traballan para apagar os chamas teñen por diante un complicado día de traballo debido á elevada humidade, altas temperaturas e un vento cambiante. Preocupan as condicións meteorolóxicas tamén noutro incendio en Guadalaxara. Orixinouse o xoves na serra norte da provincia e xa leva arrasadas 5.400 hectáreas, o 90% delas pertencen ao Parque Natural Sierra Norte. Hai un total de 12 municipios desaloxados e máis de 600 persoas evacuadas. Mercedes Gómez é a conselleira de Desenvolvemento Sostible en Casela a Mancha.
8: El fuego todavía está lejos de poder decir que está controlado y, lógicamente, tenemos que seguir trabajando y afianzando los trabajos que estamos desarrollando. Es importante tener en cuenta que se prevé que a lo largo del día de hoy se vuelvan a incrementar los vientos.
4: Foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada a 6 aquí na Radio Galega en OG24.

Ola, moi boas, benvidas un día máis a De Lá Para Cá, o noso punto de encontro coa música portuguesa. Eu son MJ Pérez e serei a encargada de acompañarvos hoxe ao longo da próxima hora de programa.

No programa de hoxe faremos unha viaxe por diferentes novidades musicais, dende Noiserf pasando por Branco, Cara de Espeilo ou o Samuel Uria. Falamos tamén dos proxectos gañadores nas categorías de música dos premios Globos de Ouro. Todo isto e moito máis ao longo da próxima hora de programa. Acompáñanos. O meu medo te dá vontade de rir. Non me

E así comezamos o programa de hoxe con este artista do que vos recomendo que tomedes nota. El chamase Darío Pi e é un artista portugués de Setúbal con raíces angolanas que leva máis dunha década a construir unha carreira sólida dentro da nova escena urbana lusófona. A súa música combina liberdade, identidade e comprometimento.

Compromiso social e move entre rap o R&B, sonoridades africanas e en 2025 consolida o seu nome coa edición do seu primeiro álbum chamado Cidadão Pi, Sonho de Liberdade, onde mostra unha faceta máis madura e reflexiva sen perder a enerxía que o caracteriza nos escenarios. E é que na medida do posible eu intento ou intentarei ao longo dos programas mostrarvos así curiosidades e na medida do posible de artistas que non son así tan coñecidos e que merecen chegar a vos tamén. E cambio de tercio, desta vez vamos a unha novidade musical, e é que o Noiserf, do que xa falamos na tempada anterior, ven de lanzar un novo álbum. Este álbum titulado 7305 chega agora mesmo, están todas partes nas plataformas digitais, etc., coincidindo cos 20 anos de carreira do músico. E a que se debe este título? Pois fai referencia ao número de días que conteñen 20 anos. E eu, que se cadra estou enganada, pero ata onde sei, creo que esta revelación só a fixo agora, co lanzamento do álbum. E cando estaba lanzando primicias, eu dicía, pero que demo será ese número? Pois agora xa o sabemos. E é que é un álbum formado por novas cancións e por diversas colaboracións. E ata aquí vou ler, porque imos comezar por deleitarnos cunha delas, que é, con nada máis e nada menos, que a mismísima Milanas.

con este novo álbum, con este 7305, co que conmemora eses 20 anos de carreira, o Noiser vai compartindo con vos unha narrativa, xa que cada un destes temas remite a unha etapa diferente da súa traxectoria, o pasado, o presente ou mesmo o futuro. Un álbum que ten colaboracións importantes como a que acabamos de escoitar agora mesmo, que é a voz da mesmísima Milanas, e tamén ten unha colaboración no tema que imos escoitar a continuación chamado 20.20, un día como tantos outros. É unha colaboración con A Garota Now e trátase dunha das cancións máis políticas do álbum, onde ambos artistas reflexionan sobre a falta de empatía que nos habita e sobre a dificuldade de entender a diferencia como un lugar de privilexio. Así se escoita este tema e agardo que vos pida o corpo escoitar máis deste novo álbum do Noiserf. Lembrade, 7305, o álbum co que Noiserf celebra estes 20 anos de carreira.

E cambiamos de tercio. Imos agora con outro single recén saído do forno dun xa coñecido deste programa, pois porque é un referente dentro do panorama musical portugués e non só, ele é Branco. En este caso fixo algo que eu ainda aí atrás tiña esta canción na cabeza, que non me saía da cabeza, porque é unha canción popular. Este tema chamase Se Esa Rúa Fose Miña. Atención, é un icono popular que non sei, vou dicir unha cousa, igual estou dicindo unha media mentira, eu creo que é do Brasil, pero en Portugal tamén é moi, moi coñecida este tema. De feito, eu creo que máis alado popular, creo que é unha canción infantil, ou que provén de aí, e eles transformaron, xuntouse o Branco coa Tainá, coa cantante Tainá, e fixeron este single chamado Nessa Rúa, N'S Rúa, e deste xeito traen este tema un terreo completamente novo. A voz doce e melancólica de Tainá cruza o Atlántico para xuntarse coa produción de Branco, que crea unha paisaxe sonora entre o electrónico e o orgánico. Mas cunha versión é unha auténtica reinvención desta canción que todos coñecemos, e na Galiza sei que tamén é moi coñecida, renacendo así como símbolo de unión entre Portugal e Brasil. Escoitamos este tema e ollo, se despois non vos sae da cabeza, eu non me fago responsable.

E que, como xa vos contaba, dun tempo para aquí, a mí meteuseme na cabeza esta canción, como que a lembrei, e ai, que bonita esta canción. Como molaba que houbera, pois, porque eu procuraba en internet e atopaba como versións infantis e así, eu dixen, jo, como molaba ver unha versión actual. E de repente, aos poucos días, Branco e Tainá lanzan este Nesa Rúa. Así que agardo que a disfrutarades tanto como a min. Seguimos. E vamos continuar con Cara de Espello, que chegan agora con un single, atención, un single de tres temas, chamado de Denuncia, con letra do gran Pedro da Silva Martins. Ollo, que imos falar del máis adiante, porque non só escribiu para Cara de Espello, que é a súa actual banda, aínda que xa vos digo, ele está metido dunha maneira ou doutra máis proxectos, diremos despois cal, e ollo, para que vos ubiquedes un pouco xente da Galiza, o Pedro da Silva Martins, xunto co seu irmán Luís J. Martins, foron membros da banda de Olinda, que tanta sensación causou no seu momento en Portugal e na Galiza tamén, que viñeron en diversas ocasións. E agora, pois, un dos seus proxectos principais é este Cara de Espello. E o dito, con letra do Pedro da Silva Martins e arranxos da propia banda, chega este de Denuncia, que se presenta como unha canción directa e incisiva, onde se cruzan a ironía, a sátira e unha ollada crítica sobre a realidade nacional. A letra percorre un universo de personaxes ficticias, fulano A, fulano B, Beltrano C, Sicrano X, que, entre cargos e conexións familiares, reflicten mecanismos de poder e influencia que moldean a sociedade. Uau, calqueira parecido ca realidade é meramente a propósito.

Sí, é que nesta vida non é o mismo ter enchufe que non ter enchufe. Non é o mismo ter padriños que non ser ninguén e partir da nada. Non é o mismo ter cartos que non ter cartos. Vaya se os puntos de partida son diferentes. E iso que nos venden como meritocracia é así un pouco... Pois mira, unha afición como a outra calquera que eu debo dicir que acreditei nela durante bastante tempo. Son desa xeración que non la venderon moito de vos estudiade moito, neniña, sí, se de multitasking, multitarea, multiestudos e multitodo. E continuamos aquí escoitando este single, eu xa río por non chorar, basicamente. Este de denuncia que boa falta fai este tipo de temas por parte dos Cara de Espello, que xa vos digo, é un single, pero é un single triple que engloba tres temas, o que xa acabamos de escoitar, ese de denuncia, e que continúa con este, o que esta xente quer.

que esta gente quer dentro deste D de Denúncia dos Cara de Espelho. Este single co que a banda reafirma a identidade do proxecto, cancións que fusionan tradición e contemporaneidade, son e texto, cunha escrita que pode ser tanto un tanto poética como mordaz. Despois do álbum de estrea publicado no 2024, a banda abre agora camiño ao seu segundo disco de orixinais que está previsto para comezos de 2026. E é que algo que define este novo proxecto, este Cara de Espelho, partindo da base de que iso ten unha base que parte moito desa esencia dos de Olinda, así precisamente pois, quen escribe é o Pedro da Silva Martins e é innegable, pero que pasa? Que algo identitario dos Cara de Espelho é que é unha banda que a nivel musical ten a súa identidade, pero a nivel mensaxe ten moito pozo de denuncia e ese pozo mordaz. Despedimos así esta paréntese desexosos de escoitar a inicios de 2026 o novo álbum, precisamente co último tema que forma parte deste single triple, eleva por nome Elefante no Hemiciclo. Xa sabedes, escoitade este novo traballo de Cara de Espelho.

E continuamos con unha novidade, pero que tamén nos dá pé a falar de outra cousa, e é que aí atrás fixemos un programa dedicado aos finalistas nas categorías musicais dos Globos de Ouro. E xa sabemos quenes son, vaya, a estas alturas xa sabemos quenes son. Imos falar deles, e un deles é o Samuel Uria, pero imos comezar falando del a través dunha das súas últimas novidades musicais, e é que o cantor Samuel Uria, que continúa a consolidarse como unha das voces máis singulares da música portuguesa actual, a súa obra, que combina canción de autor, rock e folk, cunha escrita literaria chea de ironía, espiritualidade e ollo, que o definiu moi ben nun dos últimos programas Lucía Aldao, que nos lo recomendou, el agora chega con este novo tema chamado Pedra e Cal, grabado en colaboración con Os Doce ao Todo. E é que Uria reafirma a súa visión da música como un acto de partilla e encontro onde conviven as influencias do tropicalismo brasileiro e dos movimentos de intervención ibéricos tan vixentes hoxendía. En Pedra e Cal, Uria cedelles o protagonismo aos convidados nun xesto de xenerosidade artística sen renunciar á súa marca persoal. Unha ironía elegante, poética e chea de ritmo. Escoitamos este Pedra e Cal do Samuel Uria xunto con Os Doce ao Todo.

Debo confesar que estou namorando do Samuel Uria, obviamente no sentido artístico, pero a verdade é que sí que é certo que ele é doutra xeración, eu é un dos artistas nos que ainda me queda moito, é dicir, é como que teño que mergullar moito nel, no seu traballo, para poder falarvos del como me gustaría falarvos del. Entón é algo que eu teño moi pendiente. Por iso non descarto, non era mala idea aquela que deixei caer cando pasou por aquí Lucía Aldao e nos falou del. Igual debemos sentarnos un día, Lucía máis eu, para falarvos ben ben do Samuel Uria. E é que este tema, este Pedra e Cal, no meu corazón, de verdade, encantoume, é un single que me encantou. E que o que me mola é que o Samuel ten o seu propio estilo, e aquí neste novo single é que faiche recordar a eses temas de antaño dos 70, dos, é dicir, da canción, faime como lembrar un pouco a certas cosas que se facía na canción protesta, etc. E é que ao final é como traelo á actualidade, non? É unha fusión entre o de antes e o de agora, con moitísima da personalidade do Samuel, que como ben comentábamos antes, hora de abordar este single foi moi xeneroso a nivel artístico, porque lle cedeu moitísimo protagonismo precisamente aos dos ao todo, que foi a quen convidou para facer este single. E precisamente comezamos con esta novidade musical e seguimos comentando que precisamente o Samuel Uria recibiu este ano o Globo de Ouro a Melhor Canção polo 2000 AD, que é a canción que dá nome tamén ao seu último álbum. E deste xeito, Samuel confirma a relevancia e a vitalidade do seu máis recente disco. Así que imos lembrar este 2000 AD do Samuel Uria.

E si, este 2000 AD do Samuel Uria foi a canción que levou o Globo de Ouro á mellor canción. Pero quen levou o Globo de Ouro á mellor intérprete? Pois foi a Lena d'Agua. A Lena d'Agua, que ela, unha das cousas que dixo cando foi recoller o premio foi: quero volver aquí para cantar. É dicir, moi ben, destesme un premio, moi ben, pero chamademe para vir cantar. É dicir, nada mellor define a Lena. Eu devo dicirvos unha cousa: eu tiven a sorte de vela ao vivo precisamente en decembro do ano pasado, en Ponte da Barca, se mal non recordo. Encantoume vela ao vivo porque, un concerto longo, non sei canto durou, se unha hora e media ou así. Lembremos, ollo, Lena d'Agua ten 69 anos, quer dicir, non é un comentario que eu faga así modo, é dicir, eu teño 33 e a mí me pesa la vida por veces. Entón, eu admiro moitísimo estas cousas porque sei o que é subir a un escenario e sei todo o que implica. E tiven a sorte de poder falar un chisco con ela ao final do concerto e adorei coñecela, porque a verdade é que é unha persoa, non sei, dá gusto falar con ela, é unha persoa moi, transmite moitísima alegría e notase que está moi contenta, non, de poder compartir toda esta música con nós e de subir a un escenario e de seguir facendo o que máis lle gusta. E precisamente nisto ten moito que ver este recoñecemento que lle deron, que eu creo que é un recoñecemento merecido, que tamén merecía o resto de finalistas, pero neste caso creo que é moi acertado darllo. E darllo agora, e non agardar a nada, darllo agora a Lena d'Agua un recoñecemento merecido para unha das figuras máis importantes da música portuguesa. Nacida no 1956, debutou nos anos 70 coa banda Beatniks e máis tarde co grupo Salada de Fruta, antes de iniciar unha carreira en solitario que a convertiu nunha das voces máis importantes e populares dos 80, con éxitos como Sempre co amor me quiser ou Robô. Tras un tempo sen editar temas orixinais, regresou en 2019 co álbum Desalmadamente e reafirmou o seu talento en 2024 con Tropical Glaciar, que para mí é un pouco trabalinguas este nome. Un disco que volve a situar o seu nome entre os máis destacados da música portuguesa contemporánea. E estes dous discos, esta volta da Lena d'Agua aos escenarios, e así o agradeceu cando recibiu o Globo de Ouro, ten moito que ver tamén co Pedro da Silva Martins. Dixenvos antes, cando falamos del en Cara de Espello, ollo que indemos falar del máis adiante, e sí, porque el foi a persoa na que Lena confiou para volver, para facer estes discos que está facendo na actualidade, e o Pedro é quen escribe eses temas, un pouco métese no universo da Lena, métese no corazón da Lena, no que a Lena nos quere transmitir, e é quen está compoñendo estes temas maravillosos. E xa o Desalmadamente xa estivo moi ben, pero persoalmente é como que disfrutei o Desalmadamente, despois o Tropical Glaciar ainda o disfrutei máis. E dicíavos precisamente no programa 9 da tempada anterior, no que falábamos do novo álbum con detemento dese Tropical Glacial, eu comentábavos que para min, para a miña xeración e para a xente máis nova, é como que conectamos coa Lena agora a raíz da súa volta aos escenarios, porque pois moita xente non sabíamos da súa existencia. Entón, realmente isto é unha maravilla. Eu persoalmente alégrome moitísimo de que recibira este premio, este recoñecemento, porque mereceu moito. Así que xa deixo de falar, que dixen moitas cousas, pero considero que son importantes, e que mellor xeito que disfrutar dun dos temas, dos meus temas preferidos do seu último álbum, Tropical Glaciar, chamado Xa.

E é que nestes Globos de Ouro houve unha mistura de moitas cousas e imos dende uns xéneros dende unha punta a completamente outra. E é que o vencedor do Globo de Ouro a mellor actuación, aínda que estaba tamén dentro de mellor intérprete como finalista, foi o Plutonio. E eu

dicir eu devo dicir que souben do plutonio a través do Peter Petrovsky, porque o Peter Petrovsky foi de aventura a Portugal e un día dixeme, non sei que é o plutonio, eu, que dis? E dime, non coñeces o plutonio, eu, no. E dime, pero se este tipo estaba petando en Portugal, eu, como é posible que iso suceda? Eu non sei para quen é o plutonio. Entón, devo dicirvos unha cousa. Vou dicir tres cousas do plutonio, imos escoitar unha canción do plutonio, pero o plutonio está moi pendiente, é dicir, o plutonio, imos falar a fondo do plutonio e imos coñecer mellor e máis o plutonio, porque realmente afundei no seu traballo e dixen eu, vale, agora entendo moitas cousas, como é posible que eu non coñecera o plutonio? E con razón, foi o vencedor este ano, a mellor actuación, e non poido estar para recollelo, porque tiña concerto, iso é moi bo sinal. E é que este galardón recoñece as súas actuacións na Meo Arena a comezos deste ano, dúas noites completamente esgotadas nas que fixo vibrar a miles de seguidores coa forza do seu rap e temas como Carta de Alforria, Vergoña na Cara ou Somos Iguais. Un dos momentos máis emocionantes chegou cando, durante o segundo concerto, cando Plutonio chamou a súa nai, Dona Chica, ao escenario, sorprendeu-na regalándolle unha casa diante de todo o público, un xesto que resume a perfección o vínculo familiar e humano do artista que o artista mantén coa súa xente. Imos escoitar, para coñecer mellor o plutonio, este tema chamado Interestelar.

e permitidme, por favor, despedirme con Lena D'Agua de novo. Precisamente, dentro de todo o que vos contaba dela, falábamos diso, de que foi unha voz moi importante nos anos 80 dentro do panorama musical portugués, e imos despedirnos pois, cun dos temas de Lena D'Agua daquela época, chamado Demagogia, que é un dos meus temas preferidos da Lena D'Agua, e que, por moito que pase o tempo, este tema está sempre, sempre, sempre de actualidade, porque se algo non falta, por desgraza, é a demagogia, ou para nós, demagoxia. Así que despedímonos con este tema de Lena D'Agua, que a bo entendedor, poucas palabras e para algo se fan cancións, para dicir según que cousas que igual ditas así, sin un pouco de sal, pois doen un poquinho máis ou soan un pouco peor. Demagogia.

0: día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se...

Che toca traballar en A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.

0: da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal, saudos. A prisión, tres mulleres detidas en Vigo como presuntas autoras de varios delitos de roubo e furto en domicilios. Foi o pasado martes cando a Policía Nacional localizou as ladronas pertencentes a un grupo criminal especializado en roubos no interior de vivendas nun edificio residencial en Torrecedera. Durante o dispositivo, os axentes recoñeceron as acusadas como a presuntas responsables de desvalixar domicilios na cidade. Estela Otero, portavoz da Policía Nacional, confirmou a intervención.
4: En el momento de la intervención, las detenidas ocultaban entre su ropa interior dinero en efectivo, joyas y herramientas utilizadas para la apertura de puertas de viviendas. La investigación continúa abierta para esclarecer otros robos y localizar a los propietarios de las joyas recuperadas.
2: E Galicia suma 7.390 afiliados á Seguridade Social co peche do proceso de regularización extraordinario de migrantes. Son datos facilitados este sábado pola delegación do Goberno en Galicia. No conxunto do Estado contabilizáronse máis de 159.000 afiliacións vencelladas a este proceso. No caso galego, a Coruña foi a provincia que rexistrou un maior número de regularizacións con 3.400. Seguen a Pontevedra con preto de 1.900, mentres que Lugo e Ourense tamén supera o milleiro. Segundo o delegado do Goberno, estes datos mostran que se pode medrar economicamente e xestionar a inmigración con legalidade e dignidade. Pedro Blanco.
5: Uns datos que amosan que é posible medrar economicamente, fornecer o estado de benestar e xestionar a inmigración con legalidade, con responsabilidade e con dignidade. Fronte a que levanta muros, nós apostamos por integrar, apostamos por garantir dereitos e crear oportunidades. Porque quen traballa, cotiza e contribúe, forma parte do progreso de Galicia.
2: Precisamente este sábado o Foro Galego de Inmigración celebrou en Santiago unha xornada aberta para combatir experiencias e celebrar o peche do proceso de regularización. O portavoz da entidade, Miguel Fernández, sinalou que, a pesar de que se pechou unha etapa importante, o proceso segue a desenvolverse e as asociacións deberán manter o seu compromiso colectivo cunha sociedade máis xusta, diversa e acolledora.
6: O proceso fixo a primeira parte moi ben, que foi a de que a xente que o necesitaba puidera facer, pero agora nos faltaría todavía a fase das resolucións definitivas e logo tamén o acceso ás tarxetas de identidade. Quero dicir, isto non é un proceso que acabou o día 30 de xuño, sino que vai a durar varios meses.
2: E a Garda Civil sanciona a un ciclista que cuadriplicaba o límite de alcohol os 5 minutos de arrincar a actual campaña de control que comezou o luns e permanecerá activa ata mañá. Foi na madrugada deste luns 13 de xullo cando os efectivos do destacamento de tráfico de Corcubión deron o alto ao usuario dunha bicicleta que circulaba na ponte do Porto en Camariñas. Tras observar indicios evidentes de que o ciclista se atopaba baixo os efectos do alcohol, os axentes procederon a realizarlle os tests regulamentarios dando unha taxa final de 1,04 miligramos por litro en aire respirado, superando con creces os 0,25 permitidos. Foi todo. Máis información a 7 en G24.
7: Ahora ha llegado el gran momento.
8: El momento que todos estábamos esperando.

boas noites a todo o mundo. Este é o Lobo Urbano, un programa que emite a Radio Galega Música. Quedades avisados e avisadas, Hai dous responsables, o maravilloso técnico de son, agora xa se manexa con unha man. Ca outra está facendo ritmo cunhas castañuelas, moi dado a eso, a percusión. Dáselle moi ben a percusión, moi caribeño, moi móvese nese ambiente. Pero no aspecto técnico, eso é maravilloso. Vos diredes, como se chama? Ah, aí está o segredo. Como se chama? Pois non ten apodo, será dos poucos. Sí, ten nome e apelidos. E chamase Carlos Martín Pazos. Despois hai un responsable que se empeza con tonterías no programa, que podía aproveitar un tema, que, bueno, trae a música, fala dela un poquinho e disfruta, como espero que disfrute del vos. Chámome Carlos Domínguez Álvarez. Imos co primeiro dos temas, con un dos grupos da lista de favoritos miña, dende sempre, de fai moitos anos, que me fixen co primeiro traballo discográfico deles. Maravilloso, por suposto. Ben, un grupo que non é moi coñecido, pero que si para o programa é moi relevante. Ten grandes obras, non son moitas, pero, por suposto, ten boísimas composicións que me fan pasar minutos e horas fantásticas. De verdade vos lo digo. Este é un tema que o grupo incluiu no ano 2016. A banda chamase Desi Miss Lisi. É un trío de Dinamarca. É unha maravilla. Se podedes, xa o teño posto aquí en distintos discos editados, pero se podedes conseguilo, posiblemente difícil de encontrar, bueno, non o deixedes escapar. De momento imos con unha mostra que ven nese LP dese ano 2016. O disco titúlase xenéricamente Adiante en Reserva, e a canción escollida das moitas boas que ten este traballo leva por título Amor a Segunda Vista.

Muy boa proposta por parte deste grupo danés, un cuarteto fantástico que xa ten algún traballo no mercado, formados no ano 2008, chamanse Cold Night for Alligators, e acaban de sacar neste ano 2026 o seu correspondente CD titulado Con todo o que queda. A canción, neste caso, que acabamos de escoitar, chamase Bailar para ti. Fantástico grupo que seguiremos escoitando neste Lobo Urbano en temas deste último traballo que acaban de sacar. Seguimos no Lobo Urbano na Radio Galega Música e imos agora cunha proposta. Bueno, xa dende fai tempo hai grupos que se manexan despois, bueno, cúbrenos xa con algún instrumento máis, pero inicialmente empezan con guitarra, batería e voz, un dúo que o normalmente o guitarra é o que canta. Están sacando bons discos tamén pois grandes cancións. Neste caso imos escoitar unha canción que a min cántame, que bueno, descubrín nun disco do ano 2019. O grupo francés o chamanse Knuckleheads, e imos escoitar un tema do seu CD titulado 2, que foi sacado ao mercado no ano 2019. A canción titúlase Gasolina.

0: O tributo de Joe Bonamassa que adicuye o guitarrista e cantante maravilloso, xa desaparecido, xoven, además, 47 anos, fai tempo, Rory Gallagher. Este disco en directo interpreta cancións da carreira de o irlandés e foi grabado nun recinto na cidade de Cork, onde naceu Rory Gallagher. Dedícalle todo un disco titulado O Espíritu de Rory, sacado neste ano, en 2026, incluye pois cancións do repertorio. O tema que acabamos de escoitar agora titulábase Camiñar sobre brasas, un tema potente, tamén doce, de unha execución perfecta por parte deste gran guitarrista escoitado xa e que no logro urbano en distintos discos en distintos momentos. Queda algo pendente tamén, anda por aí un disco adicado ás cancións de B.B. King tamén que foi sacado neste ano, creo que en xaneiro. Y esto igual, en este año 2026. En fin, un trabajador incansable.
1: Lo puedo matar si no lleva la paloma de la paz.

agradable e áspero, e a canción escoitada O negocio do rock and roll. Seguimos, despois de escoitar esta formación de enerxía e carraxe, con máis cancións, neste caso con un supergrupo formado por pois baixista, cantante, guitarrista e baterista. O cantante chamase Pinek, o guitarrista Gels e o baterista Pilgen, cada un deles ca súa carreira importante en outras formacións ou en solitario, pero xuntáronse para ir sacando algún disco que outro de maravillosas cancións que xa temos escutado aquí. Queda algunha por darlle o seu repaso, a súa cremiña. En este caso, imos con un tema incluído precisamente no CD que leva o título do nombre da banda, do trío. Foi sacado no ano 2013 e a canción titúlase Lascivo.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellora a Galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na tua...

0: A contorna en o mundo. Como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.

0: de venres. A desaparición está catalogada como de alto risco debido a que o home padece Parkinson e acúfenos severos que requieren atención e seguimento constantes e polos que se atoparía nun estado de total desorientación. No momento da desaparición, o afectado vestía un pantalón curto de pixama azul con debuxos de palmeiras, unha camiseta de manga curta gris con letras azuis e unhas sandalias da mesma cor. Non levaba consigo documentación, diñeiro nin teléfono móvil. As autoridades solicitan que calquera cidadán que poida achegar pistas que o vira ou teña coñecemento do seu paradoiro se poña en contacto de inmediato con emerxencias. E mañá celebrase a final do Mundial de Fútbol, na que a selección española se enfrontará á Arxentina. Moita expectación entre os galegos que xa están equipados para ver o partido. A venda de camisetas da Roxa disparouse dende que comezou o Mundial, aínda que a favorita non é a vermella, é a branca, a segunda equipación da que xa custa atopar modelos.
1: É unha locura, verdade. Hemos vendido moi ben a primeira equipación, pero sobre todo o boom desde o primeiro momento foi a segunda, que esgotamos todo en dúas, tres semanas, a verdade. Tivemos dous plazos de pre-reserva esgotados en unha ou dúas semanas e seguimos a espera de ter máis.
0: E aínda que hai quen quere oficial, son moitos que polo seu prezo, que rolda os 100 euros, optan por coller unha falsa. Pero sexa real ou non, este último día todos apuran a compra da camiseta coa que España pode conseguir a súa segunda estrela.
2: Ando buscando a camiseta da selección para o domingo animal.
3: A segunda que conste que é moi bonita, é moi elegante, pero bueno, a min gustame esta porque, bueno, é de color vermello, e la roja, pois é a que a máis comprei na estes días.
4: No Corte Inglés estaba agotada, no Marineda tamén estaba agotada en moitos sitios.
0: E Galicia conta os días para a chegada do Día do Apóstolo. As festas xa comezan este próximo mércores e a cidade vai recibindo a milleiros de turistas e peregrinos que son os que tamén enchen os albergues de todo o país no camiño ao seu destino final. A unha semana do Día Grande vaise notando unha maior afluencia de peregrinos que queren vivir esa xornada en Compostela. Tras un mes de xuño frouxo, os albergues recuperarán o pulso durante os próximos días. Miguel Ángel Rodríguez é o presidente da Asociación Galega de Albergues Privados.
5: O que levamos de mes de xullo, pois é un mes últimamente bastante floxo, pero bueno, é verdad que a Semana do Apóstolo sí que se nota que hai bastante máis afluencia, e aínda que quedan plazas ahora mismo, aínda quedan plazas en moitos albergues, pero bueno, estábamos xa en porcentaxe de reservas de un 75-80%, e seguramente pues, se chegue ao cheo ese fin de semana.
0: E en páxina internacional, os enfrontamentos diarios que manteñen os Estados Unidos e Irán logo da rotura da tregua gañan en intensidade no Estreito de Hormuz. O mando central estadounidense anunciou unha nova vaga de ataques contra infraestructuras militares e marítimas iranianas e asegura que manterá a presión e o bloqueo naval os postos do país. A súa vez, o exército estadounidense rexeitou informacións difundidas por Irán sobre a suposta explosión de dous buques petroleiros no Estreito de Hormuz, como se sinalou a Garda Revolucionaria Iraniana. Ademais, o Ministerio de Interior iraniano elevou a 50 os mortos por ataques estadounidenses nas últimas tres semanas e o Comando Central do Exército dos Estados Unidos confirmou que 13 dos seus militares resultaron feridos na última semana en Oriente Medio, aínda que todos sobreviviron, puntualizan. Tamén se registrou un ataque en Kuwait, onde unha instalación petroleira sufriu perdas materiais graves. A escalada chega tras a ruptura da tregua e a cancelación do memorando de entendimento entre ambos os países anunciada a semana pasada por Donald Trump. Iso é todo. Volvemos con máis información aquí na Radio Galega ás 8 e en G24.
6: Epa! A ver, vea usted, estás aí, carallo, que?

0: Saúdos, que tal estades? Pechamos mes con protagonismo galego. Imos falar de dous traballos, o Tribo, dos cantareiros de Majúa e o novo traballo Anfibia por veces da cantautora Antía Muíño. Ela mesma vai presentarnos as pezas que imos incluir hoxe neste programa, que sirvan como presentación, e aí vai a primeira delas.
1: A Beleza é o primeiro título do disco, a primeira canción do disco. Tamén foi o primeiro sinxelo que publiquei, non, de adianto de Anfibia por veces, e é unha canción na que falo diso, da beleza, non, a beleza que atopo nas cousas, nas persoas, nas situacións cotiás, que me fai falla como recordalo, non? A min gustame, ou máis que me gusta, sinto que necesito moitas veces, non, cantarlle as cousas boas, o bo do mundo, que se manifesta pues nesta beleza, non? Nestas, como digo, situacións, persoas, momentos que, pues, que me fan reconectar cun mundo, pues, que ás veces non me gusta, non? Ás veces, pues, eso, sempre temos estas mensaxes como moi negativas, porque realmente suceden cousas moi pouco, digamos, esperanzadoras, non? Pero sí que creo que sigue sendo necesario poñer o foco no positivo e poñer o foco na esperanza e na beleza do mundo das cousas.

0: soubemos de Antía, ou eu souben, eu creo que prácticamente todos, cando apareceu a súa fermosa voz nun disco de Xabier Díaz e dixemos, anda, que ben canta esta muller. E a partir de aí, pues, atuou con Xabier e foi facéndosela a súa idea de que debía comezar unha carreira como solista. Fixo Carta Aberta e 4 anos, foi a súa presentación en sociedade como artista, e xa a partir de aí, pues, comezaron os concertos, a chamar a atención, ir preparando o que sería esta anfibia por veces, o seu segundo traballo, con calma, con tranquilidade, facendo as cousas, os plans sempre cando se fan con moito tempo, pues, eu creo que mellor. Incluso meteuse a facer algunha letra. Este novo paso, o segundo da súa carreira, ainda lle queda moitísimo. Pois imos precisamente tamén coa segunda peza que poñemos e que nos presenta.
1: A Auja desa Fonte é quizáis a canción que máis me conecta, non? Co mundo tradicional, co mundo da música tradicional galega, da música de raíz. É a canción para min que ten máis forza quizáis do disco, non? Máis enerxía, máis ritmo. Para iso tiven a sorte de contar con Andrea Montero e Alejandra Montero, que forman parte de Lilaina, e bueno, prestaron as súas voces e as súas percusións. Pareceme importante tamén como destacar que toda esta forza que desprende a canción, pues, se consigue a través do minimalismo, porque na canción, bueno, hai guitarra, hai percusión tradicional, o sea, pandeiros, sachos, pandeireta ao final, e as voces. E a través deses poucos elementos conseguimos, eu penso, que dotar a canción de moita forza e de moita emotividade tamén.

0: hojas de safón de Nishala.
1: La tradición, algo de América por aquí, estéticas diferentes, influencias también un poco diversas. Antía una mujer que toca muy bien a guitarra y que fixo estudios de guitarra. Non só é a compositora, a cantante, senón que é instrumentista tamén de valía, e a súa guitarra, pois claro, ten que aparecer, como non, nas súas composicións e nas súas pezas. Pois ximos con outra, que presenta a santiaguesa.
2: En Eu canto, pois reflexiono acerca de do que é para min cantar, non? En certo modo, é unha canción que bebe da raíz latinoamericana, nas guitarras, no ritmo, que é unha especie de chacarera, non? Pero no que sigo pois utilizando esta inspiración da nosa música, pois por exemplo para as coplas, non? Que algunhas son directamente veñen da tradición e outras son autorais, pero digamos que me baso para compoñelas pois neste estilo das coplas tradicionais. Bueno, falo do que é para min cantar, non? É un canto un pouco de afirmación, non? De quen eu son, de como me sinto o cantar, de que é para min cantar, que é a liberdade absoluta e o momento no que máis libre, máis conectada tamén co mundo me sinto, non? Bueno, é un dos temas tamén para min das que máis me gustan, a verdade, do disco.

0: no directo, pues sabimos, eu vine en formato trío, que funcionaba moi ben. Teño que verla ainda na presentación desta nova obra, que creo que incorpora algo máis, pero cando as cousas funcionan formato dúo, formato trío, quere decir que hai un pouso detrás, de que os temas teñen entidade, que de por sí valen moito, que non necesitan de persoas para que non, ás veces xa o deixemos aquí, alguén coa súa guitarra e antía sería capaz de que coa súa guitarra, que comentábamos antes que a tocar realmente ben, pues ela coa súa guitarra sería quen de defender as súas cancións perfectamente e poderían gustar moito. É verdade que co engadido de cousas sempre é diferente, pero ese concepto de cantautora coa guitarra, pues ela seguro que o sabe defender moi ben. Pues seguimos con outra das pezas incluídas nesta obra.
1: Amor Fugaz é outro dos temas así máis especiais do disco. É unha especie de paso dobre, medio arrancheirado, que fixen pois coas Brásica Rapa. Brásica son un grupo de mulleres, unha brass band de ventos formada por mulleres. O arranxo é de Miguel Arribas. Bueno, é unha canción quizáis como máis irónica do disco. Eu quería que neste disco bueno, ver algún tema non que rompera con toda a intensidade emocional que hai momentos de moito intimismo, pero tamén momentos máis de celebración, non? E este é un deles, é un tema casi de despecho amoroso, non? Cantado con ironía, bueno, para min é unha das cancións como máis especiais que fixen nunca, verdade? Porque en principio é algo un pouco máis alonxado, non, do que fago habitualmente, pero no que me sinto tamén moi moi a gusto.

0: E xa a quinta non é deste traballo, pero polo medio hubo algo aí. A presenza do pianista Aberrábade, que coñecemos todos, bueno, a xente do mundo do jazz coñece perfectamente a Aberrábade, e os que estades máis neste mundo, pois eu creo que dicir nordestinas, o traballo que fixo con Guai Galego e Uxía Pedreira, pois mágoa que só fose un disco, pero aí queda na historia da nosa música ese traballo que elaboraron. Ave gustado jazz, evidentemente, pero tamén fai chiscadas ao que tradición, a música de raíz. Polo tanto, agora aquí colleu a voz de Antía, puxéronse a traballar xuntos e elaboraron, bueno, dúas peciñas como un EP breve, unha delas esta que nos presenta Antía.
1: Bendevindo é unha canción que, bueno, pues como todas, nace tamén ao principio da miña guitarra, da miña voz, e que, bueno, decidín publicala nun EP conxunto con Aberrábade, un EP que, bueno, un mini EP, dúas cancións que sacamos, non? Unha súa Eu en ti e esta miña Bendevindo na que, bueno, na que colaboramos. E nesta versión que ides escoitar, pois está tamén o piano de Ave, non? Foi para min moi especial gravar estas dúas cancións con él. Bueno, a verdade é que este tema seguímolo facendo nos directos con outra, digamos, outra formación. E é unha das cancións tamén que máis conectan coa xente, máis gustan. Creo que se deixa ver tamén na melodía, non? Como estas referencias á música popular galega. E nada, agardo que vos guste tamén moito.

Deixamos atrás o da santiaguesa, Antía Muiño, e antes de entrarmos no seguinte traballo dos Majúa, quería por esta peza e sobre todo salientar unha cousa. 17 de outubro, volven ao Coliseo da Coruña, xa o encheron, falamos, como non, das Tanxugueiras. Prepárase novo traballo discográfico. Sempre é un acontecemento, elas dentro dos grupos modernos é evidente que son a cabeza do noso león, as que van diante de todo, cando menos nestes momentos. É sempre un gusto ver o que nos poden ofrecer no seu directo e en disco. Esperamos ter ocasión de comentar con elas cousas dese novo traballo discográfico que será o cuarto na súa andaina. Pero atención, xa, quen quera estar atento ás entradas e demais, 17 de outubro vai ser esa cita moi especial, porque creo que é o único concerto que teñen marcado no país, polo tanto un momento importante para poder escoitalas. E lanzaron esta peza agora, e a que traemos aquí, Chorar Chorei.

Na parte final do programa presentamos ese tribu do sexteto coruñés Majúa, estes cantareiros, dividiron por bloques este traballo. Escuitamos dúas pezas do bloque de Gargamala, a primeira é a Xota da Añá.

0: Vamos a segunda de este bloque que a Reveirana da Aña. Escoitamos a David, un dos componentes desta formación, que nos fala de da banda de Majúa, preséntase así.
1: Somos Majúa, facemos rock and roll, do que se facía antes da chegada do rock and roll, do que tocaban as nosas avoas, os nosos avós, nas cociñas das súas casas, nas airas, mentres traballaban, nos labradíos, cando acababan de traballar entre as distintas operacións que facían, nos seráns, nas foliadas e demais. Levamos tocando 20 anos, botamos a nadar, porque non somos de auga, pois de aí o polvo e tal. Botámonos a nadar en Nadal do ano 2006, como grupo formado por rapaces daquela, tiñamos unha inspiración directa en Pandeiromus, en Tear de Llerena, con esa reivindicación que levaban sempre por bandeira, unha actitude diante da festa e da loita e da protesta que sempre nos chamou moita atención, e tentamos abrirnos camiño por aí. Publicamos con anterioridade dous traballos que foron moi ben acollidos, a verdade. Para un grupo daquela con tan pouca experiencia como tiñamos nós, pois foi un fito moi moi importante, non?

A terceira peza é do bloque de Ons. Tamén imos traer dúas deste lugar. Unha xota que agradecen a xente como Guillermo Ignacio, que era compoñente de Quen Pallou. Ese labor de recollida que lle cedeu, sucede moitas veces que esta xente que está facendo as súas recollas pois vai pasando un pouco material uns a outros e todos eles pois contribúen co seu labor a facer, a mellorar e enriquecer todo este acervo sonoro que temos no noso país. Imos, polo tanto, con esa peza, esa xota.

0: Volvemos a David, porque ahora voy a explicar un poco de onde ven o nome da banda ese Majúa, que non é sinxelo e moita xente dirá de onde ven, e tamén vai comentar porque finalmente esta obra leva por título Tribo, cando houbo outras posibilidades. E despois diso, escoitamos, despois da súa declaración, un paso dobre de Ons, onde destaca, eu creo que unha peza moi pegañenta, que se queda con todo o mundo para cantala, para gozala, e ademais aí está o acordeón de Norberto Magín, unha das colaboracións desta obra, que se deixa sentir moi ben nesta canción que escoitaredes.
1: Majúa non deixa de ser un banco de peixe azul ou peixe miúdo noutras latitudes, e sendo como éramos, como diría o Sergio Patillas, de estar hoxe aquí, éramos uns bos peixes, así que o nome, parte do nome xa estaba atopado, non? Como destaca Xurxo, nun texto que acompaña o Tribo, no o traballo dos 20 anos, saiu o nome Majúa dunha boina, escollimos un nome ao show, así, cando tiñamos que ir a un concurso que se organizaba en Arteixo pola xentiña de Xiradela, non tiñamos nome, había que poñer un, bueno, saiu unha Majúa, como podían ser nomes máis punkis daquela, que nos que non imos entrar agora. Nestes tempos da electrónica seguimos apostando pola música de raíz, lixeiramente reelaborada, aquí estamos. Tribo en principio ia chamarse Nus, cando empezamos o proceso de preparación do novo traballo, porque entendíamos que non deixábamos de espirnos diante da xente, a veces literalmente, a veces as máis non, cando tocábamos nos distintos eventos nos que participábamos. Acabou derivando a Tribo, porque entendemos que a tradicional é unha tribo urbana, a máis heteroxénea das que temos.

Pois outro lugar que eles escollen é Liñares, outra xota, moitas xotas aquí escollidas. Din que Liñares pois, é un lugar onde eles fixeron varias recollas, polo tanto importante dentro da formación, da vida musical desta formación herculina.

Chegamos ao final do programa, comezamos con Antía Muiño, co seu segundo traballo discográfico, esa anfibia, por veces escuitamos a súa presentación de algunas das pezas incluídas nese álbum e tamén nese EP con Ave Rábade, do que escuitamos un tema e despois falamos e puxemos o single que saiu agora das tan xogueiras, lembrando ese concerto que se poderá contemplar en outubro, e esperamos a saída do disco e rematamos con esta peza dos Majúa, que pecha tamén o álbum. Imos polos Cantos de Reis, o Reices de Moar. Neste caso, sino anterior había un acordeón que facía un xogo moi bonito. Nesta ocasión, o acompañamento dos Majúa, a gaita de Alejo Gispert e Eloy Pérez na zanfona, que acompañan as súas voces. Pois dentro de 7 días sabedes que o primeiro programa de mes, polo tanto, que nos toca, pois a listaxe de World Music Charts Europe, con todas esas novidades que podamos ter presentes, que sempre as hai, cada mes sempre hai cousas novas que escoitaremos aquí. Que pasedes unha magnífica semana, que teñades moi boa música dentro dela.

0: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A boa xorra é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán, a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte tonel. Mira que carta nos quitaxes, me llevas pa mi desgraciado.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar. Moito dixo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A boas horas.
4: O entretemento mellora a galega.
5: Son as 8.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Saúdos. En España preocupa o avance de dous lumes, un en Zaragoza e outro en Guadalaxara. O incendio forestal de Orés en Zaragoza.

Zaragoza xa leva calcinadas máis de 15.400 hectáreas, o que o converte no máis grande de España no que levamos dano. O lume obriga a manter evacuadas 6 localidades zaragozanas e unha Navarra, sumando máis dun milleiro de persoas que tiveron que pasar a noite fora das súas casas. A un dos pabillóns habilitados para recibir os desaloxados, desprazouse a vicepresidenta

0: siga respetando.
1: Os efectivos que traballan para apagar as chamas teñeno difícil debido á elevada humidade, altas temperaturas e un vento cambiante. Preocupan as condicións meteorolóxicas tamén noutro incendio en Guadalaxara, que está lonxe de ser controlado. Orixinouse o xoves na Serra Norte da provincia e xa leva arrasadas 5.500 hectáreas, o 90% delas pertencentes ao Parque Natural Sierra Norte. Nas últimas horas desaloxáronse tres localidades máis. Foron Bustares, Villares de la Jardraque e Veguillas, que se suman ás outras 12 xa desaloxadas. E precisamente, para facerlle fronte aos lumes en Monterrei, na aldea de San Cristobo, os veciños impulsaron un sistema de sinalización de rutas e mapas de evacuación fronte a incendios para axudar os bombeiros a orientarse nunha posible extinción. Isabel e Guillem, originarios de Francia, pero que dende hai un par de anos residen na aldea de San Cristobo, crearon un plan de autoprotección para facilitar o traballo dos equipos de extinción e evitar que queden atrapados en pistas descoñecidas. Ocorreuselles despois de que o verán pasado un gran lume transformara en cinza o seu paraíso. Coa colaboración de outros veciños e o asesoramento de bombeiros e concello, a parella creou unha rede piloto de evacuación e sinalizaron todos aqueles camiños que rodean a aldea e polos que poden pasar os camións de extinción con seguridade. Fixérono coas pedras que hai no monte, un sistema barato e resistente ao lume. Amoreáronas para marcar o percorrido, explicaba o Guillem, que é clave para gañar tempo na extinción de incendios forestais.
2: 5 caminos a ser alrededor de nuestro pueblo, menos de 150 euros. Para hacer este proyecto es poco de dinero. La piedra es gratis, tiene un montón. Y al fin, para ganar mucho de tiempo para el bombero, 20, 30 minutos, es una cosa enorme cuando tú tienes un fuego.
1: E as adegas galegas poderán solicitar a partir do 5 de agosto as axudas da Xunta para adquisición da colleita de uva e o pagamento a viticultores. Anunciou no este sábado dende o Rosal a conselleira de Industria María Jesús Lourenzana. Trátase dunha liña de axudas impulsada dende hai xa 3 anos polo Instituto Galego de Promoción Económica co obxectivo de que as adegas poidan gozar de maior liquidez e teñan acceso a financiamento en mellores condicións na época de máis desembolso do ano. A través dos 2 millóns de euros que outorga de presuposto este ano, a Xunta subvenciona os intereses e as comisións nos préstamos formalizados polas adegas entre 1 de setembro e o 30 de decembro. Nos anos que leva de vixencia ata 119 adegas, beneficiáronse destas liñas de axudas que mobilizou máis de 41 millóns de euros de financiamento. E imos pechando con música.
3: Porfa, miénteme.
1: Que hoxe é o último día do Big Sound en Pontevedra, un festival que trae a súa segunda edición á cidade do Lérez con artistas nacionais e internacionais da música pop e urbana. Hoxe actuarán Ana Mena, Natalia Lacunza e as cantantes argentinas Nati Peluso e María Becerra, a que estamos escoitando agora mesmo.

0: toda a información actualizada ás 10 en G24.
1: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

Que tal, saúdos? Moi boa tarde. Benvidos a este Galician Goles, sábado 18 de xullo, 8:05 da tarde. 24 horas e 55 minutos para que comece a segunda final dun mundial na historia da selección española. Mañá, a partir das 9, en New Jersey, o combinado de Luz de la Fuente buscará a segunda estrela ante a Argentina. Esta pasada noite falaron os protagonistas Luz de la Fuente, Lionel Scaloni, Rodrigo, capitán da selección española, e o Dibu Martínez. Escoitaremos algo do que dixeron, o máis salientable que xa repasábamos no Galician Goles edición informativa. Pero é que hoxe, tamén hoxe, 18 de xullo, comenzan os amigables de pretemporada dos grandes do noso fútbol, de Celta e de Deportivo. De Deportivo e de Celta.

0: Celta. Un deles xa en xogo, no Vero Boquete, con outro equipo galego, por certo, que arrinca os seus amigables, o Compostela Deportivo, cun encontro que xa comezou e que xa tivo o seu primeiro troco. Antomites, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola Rodri, que tal? Saudos, moi boa tarde dende o céspede non, pero case do Vero Boquete de San Lázaro, porque hoxe estou aquí abaixo, estou nas pistas de atletismo do Vero Boquete para ver vende preto a acción, e a acción máis destacable, lógicamente, do que vamos de partido, pois esa homenaxe a Samu Rodríguez, que deixa o fútbol despois de moitos anos, as últimas 10 tempadas no Compos, e no primeiro minuto de fútbol, o balón que se marchou por unha das laterais, e aproveitou o Compos tamén cun corredor do Depor, lógicamente, pois respectando o acto de homenaxe para o Capi, para Samu, que marchou en substitución de Unai Peón. Como digo, no primeiro minuto de partido colga o fútbol o futbolista do Baldo Dubra, Samu Rodríguez, despois de 10 tempadas, as últimas 10 no Compos. E temos, Rodríguez, evidentemente, 11 confirmados por parte do equipo de Carlos de Lerma, do Compostela, Edu Sousa na portería, con Mario Hermo, Miguel Prado, Jordan, Damián Goris, agora Unai Peón tamén en vez de Samu, Buba, Manu Rivas, Rosón e Uzale por parte do Depor, do cadro de Antonio Hidalgo, con Pierre-Emerick Aubameyang, que está aquí, que está no palco do Vero Boquete de San Lázaro. Alineación mesturando, futbolistas recén chegados con futbolistas do filial. Leo Román na portería, Alti, Arnau Comas, Ede Bright e Xavi Campos na defensa, xunto con Chimo Navarro tamén, Amatuche Gieselhardt e Mario Soriano no centro do campo, arriba Luis Micruz e Ensogo Bill. Primeiros 3 minutos de partido no Vero Boquete de San Lázaro, de momento sen goles, Compostela 0, Deportivo 0, gran tarde de fútbol, fai sol, hai un ambientazo, non sei aproximadamente canta xente podemos calcular, pero bueno, estará entrada entre os 4.000 e 5.000 espectadores a esta hora da tarde no Vero Boquete.
0: Estaremos pendentes deste encontro que poden seguir, por certo, a través da galega.com Gal da G2 na primeira canle da televisión de Galicia, tamén a galega.gal e tamén, por suposto, neste Galician Goles, a partir das 8:30 no Municipal de Braga. O Celta abre o pano dos seus amigables ante o Sporting de Braga. Dous conxuntos, xa saben, con pasado, presente, quen sabe, ese futuro europeo, porque a temporada pasada ambos dous chegaban aos cuartos de final da Europa League. Tamén será tempo de ver as novas incorporacións do conxunto olímpico. Nuns minutos conectamos xa con Gonzalo Alonso para coñecer os ontes iniciais do Celta nunha xornada na que tamén hai que estar pendentes do ciclismo, cunha nova exhibición de Tadej Pogačar na chegada en Le Marquesteyn, onde fixo dobrete UAE segundo del Toro e onde Paul Seixas recuperou, aínda que agora mesmo, tan só por 3 segundos, a praza do podio, e tamén, o xersei branco de mellor mozo ante Juan Ayuso, que segue na Alea, o igual que o belga Remco Evenepoel, e que hai que estar pendentes tamén do ciclismo, porque Marco Rodríguez, o de Carballiño, acaba de proclamarse subcampeón de España Junior nos campeonatos de España de BTT Cross Country a categoría olímpica, celebrados en Arroyomolinos por detrás dun tan Benjamín Noval, que vende gañar ese mini tour juvenil esta mesma semana. Pois ben, detrás de Benjamín Noval, no BTT Cross Country, Marco Rodríguez, o ciclista do Carballiño, subcampeón de España. E tamén protagonismo para as traíñas. Rapidamente conectamos con Pedras Negras, coa bandeira Virxe do Carme en San Vicente do Mar no Grove, na Liga CT en Chapela. Non houbo boas sensacións para as embarcacións galegas. Último Ares, penúltimo Chapela, Cañú, Orio, segundo Ciervena, terceiro Onda Rimia. Con Vanessa Rouco no control de son. 8-10 minutos, comezamos.
2: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de

0: 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7 e media da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
1: Galicia en goles. A emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: 8 e 11 minutos, primeiros case 8 minutos no Vero Boquete, con esa mestura de facianas novas e bellos coñecidos. Antón, pois con esa atracción que todas as miradas estaban postas nese palco, en ese último en chegar, en Aubameyang, que entendo que, ademais do céspede, está sendo a gran atracción do partido.
3: Sí, a verdad que non coñezo a xente coa que está sentada, intuo que obviamente recén chegado pois acaron estar ao seu axente, o seu representante ou algún amigo seu, vai ter saber, pero bueno, xusto a continuación deles dous está Miguel Loureiro, que xe non está vestido de corto aquí para xogar, non está na convocatoria de Antonio Hidalgo, pero aí está Miguel Loureiro, o futbolista galego no palco, acompañando tamén a Aubameyang en no deportivo, digamos, no futbolístico, pois xa con unha grande primeira oportunidade para o Dep, porque agora continúa atacando ese balón a costa do zurdo. Agora comentamos a oportunidade, pero de novo carga Dep por pase atrás, non chega o remate, aparece Manu Rivas, vai a sacar ese balón ao Compos, con alguna que outra dificultade, dicía que a primeira gran oportunidade do partido foi para o Dep por nun remate de Nsogovil e a manga baixo espectacular de Edu Sousa para facer a gran primeira intervención da tarde tamén de Edu Sousa, do ex guardameta do Pontevedra coa casaca compostelanista. E no Compos, de momento, atractivo máis principal, digamos, foi Buba, que meteu unha condución escandalosa de 30 metros, deixando atrás os dous futbolistas do Depor, que despertou tamén a ovación da grada do Vero Boquete de San Lázaro. De momento, aínda todo segue igual. Hai que destacar e salientar que o marcador non vai, polo tanto, comeza ben tecnolóxicamente a tempada no Vero Boquete. Estamos no 8 e medio desta primeira parte, de momento sen goles, con esa primeira oportunidade para o Depor. Compos 0, Depor 0, córner a prol do Depor.
2: Dous apuntamentos simplemente. Primeiro, estás a pé de céspede, posiblemente non sei se as quen de observalo, pero semella que hai zonas que están bastante secas. É dicir que...
3: Destaca dende aquí abaixo. Especialmente na área, diría que na área do Depor,
2: sí,
3: está máis, peor que na zona do Compos.
2: Máis que área, no campo de Depor, exactamente. Do centro, sí, do campo, sí. cara adiante, e sobre todo, pois agora mesmo se saque de Corruncho, e algunhas zonas, bueno, presenta un estado que agardemos que mellore ata que rinque de temporada. E logo, agora regreso contigo porque temos que irnos ata o Grove, pero tes unhas tarefas. Levamos apenas 10 minutos, ¿eh? E non tampouco vou pedir que
3: fagas... Que faz poñéndome de ver esa golpe de 18 de xullo?
2: Bueno, non vou pedir que fagas un scouting porque, total, o Deportivo xa fichou. Pero sí, a xente, evidentemente, quere escoitar as primeiras impresións dos recén chegados. Así que vaite fixando neses novos que están, sobre todo, creo que no centro do campo e na defensa, mediada a primeira parte ou incluso pois contra o final desa primeira parte, iremos preguntando que che parecen eses últimos en chegar. Que che parece?
3: Veña. Estou de acordo que non é un traballo, digamos, excesivo.
2: Perfecto. 8 e case 14 minutos. Mergullámonos nas augas de San Vicente do Mar, no porto de Pedras.

0: Porque estamos en plenas festas do Carme, alí, en San Vicente do Mar, no concello de do Grove, disputouse a 15ª edición da bandeira Virxe do Carme, da Liga Galega de Traíñas, na súa categoría. Alí está Andrés Vietes para contarnos o que aconteceu. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
1: Saúdo, Rodrigo, desde San Vicente, onde ven de rematar a 5ª regata da Liga Galega de Traíñas, a bandeira Virxe do Carme, que organiza o Club de Remo Mecos. 4ª victoria consecutiva para Cabo de Cruz, 2ª posición para Tirán, que gaña puntos na clasificación xeral da Liga Galega de Traíñas. E conozco está un dos seus remeiros, concretamente o Piqueiro. Borja, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Bueno, que tal? Como foi a regata vista desde o mar, desde o teu posto de Piqueiro?
2: Bueno, foi unha regata dura, sobre

0: todo nos primeiros, na primeira mitad do largo, estaba un pouco calmado, pero a partir da metade do largo para fora estaba entrando ben o mar de costado, e se facía bastante complicado, tanto para ir para volver, non era en contra a favor, era de costado, entón sempre viña, sempre estaba complicado, tanto sí, para ir como para volver.
1: Un vento que apenas apreciaba nas imaxes da televisión, pero que sí, que te ibaches ese vento, non moi forte, pero no, un vento, digamos, tímido, non?
0: Sí.
1: Un vento tranquilo, pero que, por lo que dices, petaba de lado, non?
0: Sí, máis que o vento era un pouco ese mar de fondo, que vento en sí non era moito, pero ese pequeno mar de fondo se xuntaban, viña de costado e facía non moi complicado, pero bueno, incómodo é un pouco a palabra na zona de fora.
1: Por lo que vimos a vosa quenda, de novo vos, Tirán, fixestes unha regata moi semellante ás últimas, de menos a máis, non?
0: Sí, a verdade é que no primeiro longo tan pronto saímos con todos, pero no primeiro minuto xa se nos escaparon prácticamente todos. A verdade, o bo que tivemos foi que soubemos manter a remada, non bloquear, e pouco a pouco fuimos acercándonos ata eles, ata virar prácticamente con cabo. A verdade, dentro do barco vese unhas cousas, na televisión veranse outras, pero bueno, máis ou menos estivemos coa cabeza fría e soubemos manter o tipo no primeiro longo.
1: Cabo sacou os 4 segundos na primeira virada, na segunda virada un segundo máis, tal vez a 5, na terceira outro segundo máis, a 6, e na última pues, un par de segundos máis.
0: Sí, a verdade que bueno, soubemos aguantar, cabo sabemos que é un rival moi duro, son ademais regatas longas, pois sabemos que son xente de aguantar o tipo, nós intentamos tamén selo. Unha pena hoxe, pois foronse indo pouquiño a pouco, non excesivamente, pero bueno, al final pois foron hoxe mellores, intentaremos a semana que ven pois mellorar ese puntiño para aguantar ese último longo e intentar dar unha sorpresa e conseguir unha bandeira.
1: E unha semana máis os vosos veciños de Meira, unha saída espectacular, sí, aí competindo man a man con cabo.
0: Sí, estamos acostumados a que con Meira sexan así, un día eles, un día nós, eles saen moi moi forte, nós sabíamos que podíamos logo ter unha boa remada. Bueno, sabemos que somos capaces de se somos fiéis a nosa remada, pois aguantar con eles e poder ganarles. Hoxe tocou cara, mañá pode tocar cruz, pero bueno, intentaremos seguir, é o bonito da liga, que estemos os tres ali pelexando.
1: Está xa na terceira posición da Liga Galega de Traiñas, no Ecuador da competición, hoxe foi a quinta regata,
0: sí,
1: o vindeiro sábado en lugar dos a sexta, estamos aí na mitad da competición.
0: Sí, agora estamos a 3 puntos, intentaremos seguir recortando a Meira e pelexar polo menos por esa segunda plaza que dá acceso ao playoff e a intentar darlle un susto a cabo e alguna bandeira traerá para casa.
1: Gracias, Borja, por estar en micrófonos de Galicia en goles de Radio Galega. Enhorabuena.
0: Muchas gracias, un saludo.
2: Gracias, Andrés. Luego regresamos contigo con más protagonistas Podemos, pero regresamos o Broquete de San Lázaro, onde evidentemente o maior ritmo de adestramentos do Deportivo, ademais, evidentemente, do maior nivel do conxunto coruñés, entendo que pouco a pouco tense que ir notando no transcurso dos minutos, a pesar de que levamos apenas un cuarto de hora, Antón.
3: Sí, evidentemente, pois, tense que ir notando, non? Evidentemente, o que dís, a categoría, que, ao fin e ao cabo, primeira división contra un recén ascendido a segunda federación como é o Compos, ademais, xa non o que comentas de que o Depor comezou na primeira semana de xullo e o Compos este mércores, senón que hai moitos futbolistas, especialmente os que renovaron en casa Compos, que estiveron compitendo ata a última semana de xuño, que polo tanto non tiveron esas vacacións, esa desconexión que, pues, que require ascender nun playoff como fixo Compos, que segundo teño entendido vai a librar bastante durante esta semana. Obviamente o Depor a única data que tiña para xogar contra o Compos era esta fin de semana, por iso o Compos comezou o mércores. O resto de equipos da segunda federación, por exemplo, o Bergan aínda comeza mércores que ven, o Arousa comeza o día 27, entón o Compos fixo ese esforzo de poder comezar antes para xogar este amigable, despois terá días libres durante esta semana para un pouco, pois, mitigar, non, o feito de xogar este partido de Depor pouco a pouco, impoñéndose co seu ritmo, xogando o seu fútbol, especialmente por dentro conectando Soriano. Está a gustar tamén como se están entendendo na banda dereita, Chimo chegando moito, pero estáse atopando Depor a un Compos que máis ou menos lle equilibrou un pouco o sistema. Non saberemos se a idea de Carlos de Lerma, do novo técnico do Compos, xogar con esta liña de 5, pero está o Compos con 5 un pouco, pois, tentando de equilibrar ese sistema do Depor. Está Manu Rivas no carril zurdo e Jordan no carril dereito, deixan a Damián, Mario Hermo e Miguel Prado nesa liña de 3 centrais. Entón, igual ese feito de que o Compos este tan xuntiño, que un pouco que estamos a observar, que está nun 5-4-1 xuntiño equipo de Carlos de Lerma, pois por iso que lle está a costar

0: Batiste e Gorbi e arriba Ricardo Horta e Pau Víctor. Chega moito máis rodado o conxunto portugués que esta temporada vai xogar a Conference. De feito, vai xogar xa o mércores esa fase previa. Ten o partido de ida, xa leva 4 amigables. Os primeiros non foron de moito nivel. Despois xogou co Vizela e co Stoke City. 4 partidos, 4 vitorias. E o primeiro para o conxunto de Claudio. Ainda quedan pezas por chegar, quedan xogadores por sair. E imos ver o que acontece hoxe no Municipal de Braga.
1: Contaremos o que acontece, baste liberarte, creo, porque se ven Antón Vítez ten tarefas, porque hai moito futbolista novo no terreo de xogo do Real Club Deportivo da Coruña e os ointes afeccionados do Deportivo queren escoitar, queren saber que tal están sendo as sensacións. Ti ben apuntabas que hai dúas caras novas, pero claro, unha delas xa a coñecemos, xa sabemos como xoga co Celta, como é Javi Galán, e a outra, dentro do que cabe, tamén sabemos, tamén a coñecemos, porque é un futbolista con xa trayectoria no fútbol español, co cal igual te libras, aínda que fíxate ben, a ver como marida nese 11 nos primeiros minutos co Celta, valen?
0: Vou analizando, Rodrigo, que queiras.
1: Agora regresamos contigo, pero é que xa pide paso a Andrés Vieites dende as augas do Porto de Pedras Negras. Andrés.
2: Seguimos, Rodrigo, desde o Clube Náutico de San Vicente do Mar, no Grove, no Porto de Pedras Negras, despois do remate desta 15ª edición da bandeira Virxe do Carme de Traíñas. Vitoria, lembramos, de Cabo de Cruz, 4ª consecutiva. E hoxe, Mecos, ao final, puido rematar no 4º posto, como se habituado nas últimas regatas, despois dun do convueu que se resolveu no último longo. E conosco xa está o seu patrón. Moi boas tardes.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, como estades? Satisfeitos con 4º posto máis ou na casa queríades algo máis?
3: Bueno, na casa sempre queres sacar un bo resultado e boas sensacións. Hoxe seguimos na mesma línea, 4º posto, peleado hasta o último largo con Bueu, que penso que fixo un rejatón. Nos sacando decisións arbitrais no mar, creo que fixemos unha regata bastante pobre ao que tiñamos, ao que estamos acostumbrados no mar. Non supemos sacar a ramada, quizás aos nervios de remar a casa, primer ano de proxecto. Quizás salimos un pouco precipitados, perjudicounos.
2: Bueno, en todo caso, fuxe desde menos a máis na regata.
3: Sí.
2: Por o desenvolvemento dos tempos e por ese dos que mantivexetes con vos.
3: Sí, creo que supemos madurar a regata, pero un mal sabor de boca, porque na casa sempre queres facer o mellor, pero mirando a largo prazo, seguimos mantendo o 4º puesto. Eso, queiras ou non, estamos nunha liga. Hai que sumar puntos.
2: Que pasou cos árbitros? Estades empatados?
3: Bueno, son temas así de invasión de calles. Eu creo que pois nós, por la nosa calle, non nos temos que cambiar de rumbo. É o momento que nos mandan cambiar de rumbo, estános perjudicando a nós, aunque non estemos en regata con Meira neste caso, pero estamos en regata con Bueu. Desde o meu punto de vista, creo que desde o primer momento que nos manda cambiar o rumbo a nós, perjudicou a unos. Despois que Meira leve 3 avisos e reincida, xa cunha tarjeta amarilla na salida, pois faite pensar que te hai unha doble vara de medir. Cabrenche estas cousas, bueno, pero bueno.
2: Xa sabes que eso, por desgraza, pasa en todos os deportes. Que o tema arbitral, o tema que digamos que o que pense unha persoa, pues habitúa moito, non? Cando o regulamento se aplica por ese tema, por lo de interpretación do mesmo, pues sempre pasan estas cousas.
3: Xa, pero eu hai cousas que son blanco ou negro.
2: Claro.
3: Neste caso non é como no fútbol ou noutro deporte, que é unha opinión subjetiva. Aquí hai, neste caso, temos 5 calles. Claro. Cada un ten que ir por delas, non temos entrada libre ni nada. Unha cousa é eso. Outra o que pasou hoxe, que sí, che fajan cambiar de rumbo, ainda por riba que teñas que baixar as orellas e facelo. Pois bueno, agora saber cambiar o chip, ir a por outra regata, xa nos veremos a semana que ven.
2: Bueno, o chip en todo caso está cambiando mecos este ano, porque
3: sí.
2: Con esta mistura que está na tripulación de xente nova e xente xa veterana que levaba anos sin competir e voltou a remar, creo que estáis facendo un cóctel moi bo, porque polo menos estáis remando na quenda de honra, non vos pasa como ano pasado, non?
3: No, a verdad que

0: Nos desde o inverno tiñamos moi boas sensacións, pero non pensábamos que íbamos a estar remando na quenda de honra. É a verdad que pa vir donde vimos, sendo un club humilde como é Mecos, pois creo que estamos lo facendo moi ben e sentímonos orgullosos deso.
1: Bueno, agora xa pensar en Mugardos, non? Na sexta regata da Liga.
0: Sí, a ver que lotería toca, porque ali xa sabemos que Mugardos, co tema das rúas, pode che salir moi ben ou moi mal. A ver que tal nos vai, se temos un pouco de suerte.
1: Grazas por estar nos micrófonos da Radio Galega e sorte para o futuro, para a regata rica na Liga Galega.
0: Moitas gracias.
1: Vale, graciñas.
2: Gracias, Andrés. Regresamos ao fútbol en directo, que leva iso a tober boquete, porque Gonzalo, o feito de ser o acto de presentación do Braga fai que isto se retrase, porque no Braga aínda son da bella escola de ir presentando un por un as novas caras, non? Que foi o que fixeron nese Municipal de Braga.
3: Sí, ademais é o primeiro partido que xogan como local e aproveitan, non, para presentar os seus futbolistas. Por certo que ficharon 8 xogadores esta temporada, aproveitaron os cartiños que lle chegaron pola venda de Diogo Trabazos, o Sporting de Club de Portugal, e ficharon a xogadores importantes, perdón, a venda de Rodrigo Salazar, o mediocentro que foi vendido ao Sporting Portugal por 30 millóns. Trabazos foi unha das fichases, e destacaba, como dicía antes, a chegada tamén de Sergio Barcia. Polo tanto, o partido vai cun pouco de retraso.
2: Nun Municipal que ten unha boa entrada, cun sol de xustiza, que poden tamén desfrutar a través da primeira canle da Televisión de Galicia. Na segunda canle, o Deportivo Coruña no Vero Boquete, a vindeira fin de semana, será o revés. Na primeira canle estarán disfrutando do amigable Deportivo, na segunda a do Celta, e no Vero Boquete continúa vencendo o conxunto de Antonio Hidalgo, con pausa para o Grolo xa finiquitado, Antón.
4: Sí, eu che dicir que non tiña moito ritmo o partido por mor desa pausa para hidratación. Estamos a 24 graus a esta hora da tarde en Santiago de Compostela, así que foi un chisquiño, un momento frío, pero lógico, estas pausas de hidratación non
2: apetece. Como dís, frío, frío.
4: Un pouco vento que ven algo frío, pero
2: ah,
4: pero
2: vale,
4: non estou dicindo que eu,
2: vale,
4: eu das poucas veces que estou aquí abaixo sen levar algo por riba da camiseta, sen levar chaqueta.
2: Vale,
4: unha chaquetilla, ainda que sexa, as poucas veces
2: que estou sen. Entendín que separabas vento e frío, entón que facía vento e que facía frío. E que ía frío, entón xa estaba asustado.
4: Para nada, para nada. Para nada, sobre todo hai que decir que estou agora mesmo sol sombra 50-50 neste césped do Vero Boquete. A xente de preferencia, que onde máis chea está a grada, porque só houve entradas a venda en preferencia no fondo, na tribuna era exclusivamente reservada para xeareiros do Compos, pois na preferencia, que onde maior número de xente hai, aí ten que estar petando un calor e un sol tremendo. Cando ataca de novo Depor buscando o segundo, que ben deixou pasar ese balón Mario Soriano, pero apareceu providencial Mario Ermo, o ex do Depor, do Fabril, agora no Compos, para recuperar ese balón. Tivo unha oportunidade o equipo santiagués nun erro de Chimo Navarro na creación, golpeou Buba de primeiras, porque estaba tamén Leo Román algo fora da súa portería, pero o remate deste que se foi bastante lonxe, o remate do ex do Xetafe B de Uba, bastante lonxe da portería do Depor. Xa está o segundo 11, por así decirlo, de Antonio Hidalgo facendo servicios de quecemento no fondo norte, porque está Álvaro Fergio quecendo, e tamén de futbolistas de campo, que será o segundo 11 do Depor para a segunda metade do encontro. Estamos no 29 xa para 30 desta primeira parte. De momento, no Vero Boquete de San Lázaro, Compostela 0, Deportivo 1.
2: Pois como aínda non comeza o partido no Municipal de Braga, aproveito para dar conta de algo que se me pasaba na entrada, e creo que merece ben dicilo, incluso as 8:35 minutos, porque son boas novas dende o mundo do motor.

Que regresa o Mundial de Motocross. Poderán seguilo mañá ás 2 e ás 5 da tarde ás 2 mangas. Hoxe carreira de calificación en Gran Bretaña, en Fox Hills. E nesa carreira a vitoria foi para un galego, para o vigués, para o de Matamá, para Rubén Fernández por diante do actual campeón do mundo de Romain Febvre. Terceiro foi Tom Biaggi e cuarto Jeffrey Herlings, a quinta posición para o esloveno Tim Geiser. Gran carreira de Rubén Fernández, que saía certa

0: Algo más retrasado tras los adestramentos a carrera de calificación en esa salida espectacular colocábase segundo tras Tom Biaggi y tras unas vueltas era quien de adiantar o francés de Honda y desde ahí hasta el final primera posición victoria para Rubén Fernández que mañana saldrá desde la mejor posición de la grilla de salida de este Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Fox Hills. Agardemos que tenga a misma sorte y las mismas prestaciones Jorge Prado que terá esta noche una nueva cita no Campeonato Americano de Motocross. Ademais deste amigable do Deportivo, outros equipos da primeira división xa disputaron partidos na xornada de hoxe sábado, outros poderán facelo nas vindeiras horas ou teñen agora mesmo partidos. O Betis gañou 0-3 ante o Lot, con goles de homes criados na canteira, dous de Pablo García e un de Osa. Houbo tabuas entre Real Sociedad e o Racing de Santander. Óscar Son adiantou o conxunto Churi Urdín e Jiménez, un canteirán do conxunto cántabro, empataba na segunda metade. Agora mesmo, no tempo de descanso, a la vez, un non, estamos chegando a... Ao final do encontro, Alavés 1, Eibar 1. Está en disputa o Olot 0, Español 1, gol de Rafael Bauza. Vai comenzar xa o fixo o encontro no municipal de Braga, Gonzalo Alonso.
1: Agora sí que xa roda a pelota, son os primeiros minutos do Celta, primeiro amigable de pretemporada, o posicionamento como agardábamos, con eses tres homes atrás, os tres centrais, Javi Rueda por unha banda e pola outra Javi Galán, no centro Hugo Burcio xunto a Aleix Febas, e arriba Willio Sueder, Ferran Jutlá e Hugo González. A pelota de momento neste arrinque agora vai ser para o conxunto local na posta de longo ante a súa afección. Primeiro minuto de xogo no Municipal de Braga, sen goles, Braga 0, Celta 0.
0: Estamos no minuto 35 do primeiro tempo e creo que é tempo suficiente para que, ademais do De Jong do Deportivo da Coruña, como xa o alcumaban nalgúns medios, que impresións podemos ter, Antón Vieites, non sei, por exemplo, do central polonés que está xogando ou non? Son tantos que
2: sí,
0: xa me perdo.
2: Ed Bright está xogando, pero é difícil ter un sí. En conta a vara de medir contra un equipo de segunda federación, sobre todo en liña defensiva, non está a sufrir prácticamente que defensivamente o Depor. Sí que é certo que Buba, pois bueno, está tentando algunha arrincada e tal, pero pouquiña cousa de momento que destacar de Bright, porque tamén con saída de balón pois está cómodo o Depor, xa que o Compos non vai a presionar e que se refuxa máis ben nesa liña de 5 atrás dun bloque baixo, entón con balón está cómodo tamén case sempre con tempo de pensar. Gieselhardt marcou, entón creo que a valoración ten que ser sempre positiva porque ademais de marcar está sí. Peleando.
0: Se xogase na terceira tipo... sería un dos destacados, xa o sabemos.
2: Sí, sí,
0: digo fácil, por aquilo de destacar a dous futbolistas, non por outra cousa.
2: É o fácil. A Matucci se caixo que máis desapercibido está pasando da liña do Depor de medios e dianteiros, igual xunto con Luis Micruz son os dous que máis desapercibidos están pasando neste comezo de partido, pero bueno, ten pintas de xogón, así un futbolista que perfila así un pouco Mario Soriano, un pouco máis de envergadura, un pouco máis alto, pero bueno, bastante diferente a Gieselhardt, creo que poden ser dous complementos interesantes para ese centro do campo do Depor, porque son moi diferentes entre sí. De momento, o que lleven eu de momento nestes primeiros 35 minutos de pretempada do Depor, tamén de momento marcando Gieselhardt, este compostero Depor 1, pero que máis me chama a atención, o que máis me entra polo ollo, en Sogoville.
0: ¿Sí?
2: Sí, sí. Sí, sí, porque como se move entre os tres centrais,
0: ten oportunidade para marcar, dicían...
2: apareceu Leo Román abaixo, e despois ten unha potencia de golpeo. Anteriormente meteu un disparo dende 30.

0: 30 metros que porque pilló a Miguel Prado por el camino, porque se pilla a otro desmontado.
1: Seica estivo durante todo o verán pois facendo un exercicio específico de adestramento para coller forza, para coller físico, pero sen perder evidentemente a xilidade. Iso apuntaba cando menos o director deportivo Fernando Soriano. Ainda así, xa o conta Antón Vieites, poden verlo a través da G2 tamén. Ritmo de verán, de primeira amigable, trotón do Compostela e do Deportivo. Algo bastante diferente o que podemos ver nos primeiros minutos no Municipal de Braga, onde a presión do Celta é altísima, é estilo Giraldez contra Alonso.
2: De momento non parece de pretemporada, parece xa de temporada.
1: De cuartos de final da Europa League,
2: Cos dous equipos, o Celta presionando moi ben a saída, apretando os xogadores do conxunto de Carlos Vicens, que queren ter máis a pelota. Teñen, obviamente, máis traballo nas súas pernas. De momento, a saída co Braga manexando e tendo o esférico, pero co Celta ben posicionando e traballando arreo sobre o Municipal de Braga. Agora indicou o colexado que vai ser pelota para o conxunto do Porriñés, Claudio Giraldez. Primeiros cinco minutos, aínda calibrándose, tanteándose, posicionándose sobre o retángulo de xogo. Os dous equipos neste amigable con empate a cero no marcador.
1: Son as 8:42 minutos, pausa e continuamos no Galicia en Goles.
3: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
4: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
5: E que teñen de menú do día de verán?
6: De que día?
5: Do luns, por exemplo.
6: O luns, como que non?
5: E o xoves?
6: O xoves, como que non?
5: E o sábado?
6: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
5: Pois póñame todos.
7: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
5: E de postre?
6: De postre, froita ou iogur.
8: O humor, mellora galega.
3: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web agalegaaudio.gal.
1: Regresamos sobre o boquete, onde chega unha ocasión do Deportivo e dá impresión de que nestes últimos minutos deu un paseño adiante na presión e no ritmo, Antón.
0: Sí, cae tamén un poquinho Campos físicamente, que está trotando detrás do balón, e a oportunidade clara para o Depor no primeiro remate de Luis Micruz, que saca moi ben a zaga do Campos, indo abaixo con todo, e despois ese rexeite que lle caeu en Sogovil, que de media volea a media tixeira, caéndose para atrás, quixo reventar o balón na rede do Compos, o Celta que mandou un poquinho alta, pero de novo Depor tendo oportunidades, e a segunda clara de Ensogovil, chegando sobre a portería de Edu Sousa, xa no trito final desta primeira meta de 40 minutos de partido, Compostela 0 Deportivo.
1: Antón, quen é o futbolista que queda man a man con Edu Sousa e dispara?
0: Creo Luismi.
1: Quen? Luismi. Eu creo que máis que ocasión de Ensongovil, que sí, aí estivo pouco expelido Luismi Cruz, porque
0: sí,
1: para
0: claro.
1: Dar de primeiras era clara,
0: Sí, tiña oportunidade de marcar antes, sí.
1: Pois o Deportivo que gaña 1-0, tivo outra ocasión para aumentar a súa vantaxe, mentre o Celta, que polo que vexo, está tendo máis a posesión do esférico, contalo.
2: Sí, empezou o Braga nos primeiros 3 minutos intentando facerse co dominio, levar a batuta do encontro, pero pouco a pouco foise asentando o Celta, y ahora yo que tengo esférico, tocando cara atrás para Marcos Alonso, actuando como capitán. Este mete para Willio Schwerbe, deja pelota, buscando en ese carril zurdo a Javi Galán, no quiere rifar o esférico o Celta, tocando ahora para Hugo Burcio, cambiaron o xogo de izquierda a derecha para que entre ahora en contacto Javi Rueda coa pelota. Va a ir retrasar de nuevo ese esférico para Alba.

0: Álvaro Núñez tocando de primeras para Jude Law. Avanza Celta. Ese balón que mete en la frontal del área puede sacar un disparo. A parada, primero achegamiento. Disparo de Swedberg. A parada de Orni. Checo. Boa jogada combinativa. Do Celta avisouxa o conxunto de Claudio Giraldez. Camiño do 9 da primeira metade. A primeira ocasión para o conxunto vigués. Braga 0, Celta 0.
1: Pode chegar tamén a primeira para o Compostela. Balón parado.
2: Corner, parcela dereita, primeiro partido pro el do Compos, aí vai ese centro, primeiro pato con Achimo Navarro, segundo balón que vai para o Compos, unha que quería rematar, e vai a ser ao final, saque de portería pro el do Depor, nese primeiro corner do Compos, no 41, desta primeira metade, habrá, restan 4 para chegar ao descanso, pero bueno, certo que non chegou a rematar con claridade ningún futbolista do Compos nesa primeira xogada. A pelota parada do equipo de Carlos do Puma Lerma, 42 do partido desta primeira metade, Compos 0 Deportivo 1.
1: Está Andrés Vieteres agardando xa cun convidado, pero antes xa que imos de balón parado a outro balón parado que ten o Celta no Municipal de Braga.
0: Sí, despois de esa boa ocasión, precisamente o porteiro, o checo Hornicek, aí orientando a barrira, unha boa man abaixo, encargado de executar, vai ser un especialista no filial, Hugo González con perna dereita, metendo esférico sobre o segundo pau, aí non chega Joel, vai ser saque dende o curruncho, o primeiro para o Celta. No desde este primeiro tempo, Braga 0, Celta 0.
1: Aguantamos un don contigo para este saque de curruncho porque o Celta está amosando moi boas sensacións, Gonzalo.
0: A ver, a balón parado, nese balón que buscaba a posición aí de Joel Lago, van a executar no ataque esquerdo, incorpóranse aí Marcos Alonso, tamén está Álvaro Núñez, Joel Lago, ven o servicio de Hugo González dende a esquerda, pelota que mete dentro da área, balón que queda rexeitado, sacou a cobertura sin consecuencias, seguimos co Braga 0, Celta 0.
1: Partido con moitísimo ritmo, ese Braga 0, Celta 0, estamos nos últimos segundos dun Compostela 0, Deportivo 1, que a pesar do pauso para o Grolo, a pesar do parón, lembramos, pola homenaxe a Samu nos primeiros segundos de partido, non creo entón que teña moita prolongación, ou si?
2: Non debería. Supoño que 2 minutos como moito, non sei. Non debería ter moita prolongación. Ataque de novo o Depor, parcela esquerda, mira ese regate. Aí ven o balón na curta por dividir o centro de Mario Soriano, buscando no segundo pau, amaga unha, amaga dúas, amaga tres, xoga finalmente na curta cara atrás para Brightet, agora si tocando con Amatucci, de novo sobre Mario, pode golpear, Mario, mete por dentro, Ensogovil xogando de costas, moi ben aí apareceu, na presión Jordan, pero de novo refíxose, Ensogo para seguir co balón nos pés, de novo atacar o Depor. Me hace curioso que está Álvaro Ferjo xusto detrás da portería na que agora vai a defender o Depor para esperar para que cer xa dentro do descanso aí na portería que vai a defender o Depor. Continúa atacando o cadro de Antonio Hidalgo, de novo Matucci por dentro, quere peñar, que bo balón con Luis Micruz xogando de primeras con Mari Soriano, apertura que moi boa na banda de deita, mira que ven o centro, prepara envío Depor, balón segundo pa, apareceu Edu Sousa cos puños, vai a ser saque de portería porque último en tocar foi un futbolista do Depor, será portería prol do Compos, sufrindo, atacando moito Depor, moi ben esta, nestes intres finais do primeiro tempo, 44 do mesmo, Compos 0 Deportivo 1.
1: Levamos un minuto de prolongación, e si é certo, está Álvaro Ferjo que con esa camisola amarela, porque estamos nun partido amigable, que senón non é lugar axeitado.
2: De feito, estaba a ter unha conversación, eu estaba aquí a escoita, estaba a ter unha conversación co dous raparigos que están aquí de recolle pelotas do Compos, e a verdade que moi, bueno, moi amable falando con eles, preguntándolle aí de que xogaban e tal. Un tipo que obviamente terá detractores, pero que no trato é como é, gafas amarelas, moito ximnasio
1: e tal. Pero por que terá detractores? Bueno, aquel futbolista que lle chamara gordo, non? Un futbolista, non me acordo.
2: Por la súa forma de ser, así algo chulesco, porque é un tipo chulo.
1: Bueno, sí, tens razón. Non vou negar que ten os seus detractores por esas circunstancias. Un Ferjo, por certo, que non sei, velo con faciana de, non vou dicir preocupación, porque agora ves, dicías que estaba distendido, pero falase moito de que podría ser un dos que saia, non? E demais hoxe, vendo que evidentemente a aposta é de por Leo Román.
2: Que a aposta debería ser por Leo Román, xa no momento no que ti pagas a cantidad de millóns, claro, que se paga por Leo Román, eu penso que aposta que fai o club e que vai a facer Antonio Hidalgo. Ferjo, bueno, non sei se falou sobre o Els, aí tamén hai ese...

0: semanas, eu creo que vai a buscar unha saída, porque a tempada que fai na segunda é para que xoven primeiro, e no Depor eu penso que non vai a xogar, que non vai a xogar porque está Leo Román. Como dicíamos, chegamos ao tempo de descanso no Vero Boquete de San Lázaro con ese tanto de Teun Gieselhardt para o Depor, descanso Compostero Deportivo.
1: E lembramos o minuto de marcador no Municipal de Braga, Gonzalo.
2: Estamos camiño do 14 deste primeiro período, Braga 0, Celta 0.
1: Agora regresamos para seguir contando o que acontece nese municipal luso, pero estamos en Pedras Blancas, pechando xa con Andrés Vieites esta bandeira, festas, ou bandeira, mellor dito, Virxe do Carme, Andrés.
3: Seguimos, Rodri, desde San Vicente do Mar, estamos agora ca tripulación gañadora de Cabo de Cruz, cuarta victoria consecutiva para a embarcación boirense nesta Liga Galega de Traíñas, hoxe cunha diferenza de 7 segundos con respecto á embarcación de Tirán, que foi a que ocupou a segunda posición nesta regata, terceiro máis distanciada a embarcación de Meira. Conosco un dos remeiros, Iván Silva. Hola, Iván, moi boas tardes.
4: Boas tardes.
3: Bueno, que sensación estuve chedes na agua, no mar hoxe?
4: Boas sensacións, a verdad que si, sí. Conseguimos plasmar no mar a remada que levamos a toda a semana facendo. E sí que verdad que foi unha regata moi exigente, porque ao facer tamén metros de máis sí que se fixo bastante larga. E estaba bastante complicado na zona de fora, en terra non parecía tanto, estaba moi calma, pero fora sí que se movía bastante. Era unha regata bastante máis técnica que do que aparecía quizás na televisión, seguramente.
3: En terra e na tele, porque na tele se me daba que era moito máis tranquila, que o vento era moito máis calmo, pero como pero polo que me estáis a dicir os tripulantes, vos entraba de costado, non? De lado.
4: Estaba bastante, como dicimos nós, bastante porco, estaba bastante sucio, pero conseguimos manter a calma, seguir remando bastante longo e bastante ben, bastante contentos.
3: Uh-huh. En todo caso, digamos que foi unha regata dura, por lo que decías, por la distancia e por este vento lateral, ¿no?
4: Sí, a verdad que sí, foi bastante dura, exigente, disfrutada tamén, pero sí que intentamos iso, intentar salir un poquinho máis fortes que outros días, que sí que nos estaba costando bastante esos primeiros largos, en ese sentido, moi contentos.
3: E o guión foi semellante de outros días, saída forte de Meira, hoxe, aguantando de vos aí a un segundo no primeiro longo, non?
4: Sí, esa era un pouco a idea, intentar salir un poquinho máis fortes para intentar chegar primeiros a boia, e despois sí que manter un pouco e ampliar as diferencias.
3: Bueno, seguides ampliando diferencias, agora xa son 5 puntos con respecto a Meira, e dicir que en dúas fines de semana de chegar a Bueu empatados está xa con 5 puntos a ventaxe vos despois de 3 regatas.
4: Sí, ao final o noso objetivo é ese, intentar salir todas as regatas a intentar facelo o mellor posible, e despois o resultado, pois, que sexa o que teña que ser, pero nosa idea sempre pois dar o 100% do que podemos dar e despois o resultado, pois, a chegará.
3: O playoff para voltar a CT Cabo de Cruz non é un soño neste momento, non? Cada día máis realidade.
4: Ao final, intentamos ir regata a regata, intentamos eso, o que che digo, dar o 100% do que temos neste momento, despois, si, cando chegue o momento, pois xa miraremos, pois plantexaremos outros objetivos. Ahora mesmo estamos indo máis regata a regata, intentar, pois, se podemos pelear todas as regatas, pois intentaremos lo facer así.
3: Estamos no Ecuador da Liga, xa foi a quinta regata, o vindeiro sábado é a sexta, ali na ría de Ferrol, en Mugardos, unha ría que sempre complicada polas condicións do mar, non?
4: Sí, a ver, como todos os campos teñen as súas cousas, ao final é unha regata diferente, un pouco a de hoxe, hoxe máis mar aberto, ahora pasamos a unha ría, e intentar adaptarse, a seguir pelexando e seguir loitando.
3: Grazas, Iván, por estar nos micrófonos da Radio Galega no Galicia en Goles. É sorte para ti e para Cabo de Cruz no que queda de Liga Galega.
4: Moitas grazas a vos, moitas grazas.
3: Vale,
4: grazas.
3: Chao, chao. Gracias.
1: Gracias, Andrés. Mañá falamos dende ese concello do Grove, pero neste caso dende Porto Meloxo, onde se disputará a segunda bandeira femenina concello do Grove, a terceira bandeira concello de Ribeira da Liga B, disputarase no concello de Ribeira, no Porto de Aguiño. Por certo, lembramos que a Liga CT está nas nosas augas, está en Galicia, hoxe coa sexta bandeira de chapela, concello de Redondela, con Vitoria de Orio, segundo Ciérvena, terceiro Hondarribia, Chafela foi un décima, décimo segunda Ares, os mesmos postos que ocupan na Xeralda clasificación. Mañá será a quenda da quinta edición da bandeira concello de Bueu. Minuto 18, Municipal de Braga 0-0 no marcador e continúa dominio o 1-1 do Celta.
2: Parece que o Celta non estivo de vacacións, que o que xogou 4 amigables foi o conxunto viguese, que o que se iniciou fai pouco foi

0: o Sporting Club de Braga. Agora hai falta, a falta de Javi Galán, con esa gran oportunidade nas botas de Williot Suedberg, con esa parada abaixo, con esa man salvadora do porteiro do conxunto bracaerense, para evitar o primeiro tanto do partido. Vai ser reanudar o encontro, a pelota que vai ser para o conxunto vigués, tocando agora Marcos Alonso para Javi Galán, retrasa de novo para o capitán, desplaza en horizontal buscando agora outro central, a Unai Núñez, este que mete cara arriba para Hugo González, para Hugo González, márchase da marca de João Moutinho, recupera o conxunto local, pedían que ese balón saíra xusto onde está o técnico do Porriño, onde está Claudio Giraldo. Giraldez, así o entendeu o colexado, advertiu no liña, vai ser pelota de novo para o Celta, camiño xa do 20 desta primeira metade, e co mesmo marcador, de momento aínda non tivo que intervir, non pasou a puro Radu, Braga 0, Celta 0.
1: Unha rápida pregunta, Gonzalo, visitaches nos últimos anos algúns destes países? Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán ou Yemen?
0: Ningún, por iso podo entrar en Estados Unidos, non, Rodrigo, que me queres preguntar.
1: Sí, Antón, ti visitaches algún deses países?
2: Non te estaba escoitando, pero creo que non. Non son desas viaxes tan...
1: Da igual. A todos aqueles que queran que visitar Estados Unidos, que poñan non no cuestionario aínda que visitasen. Porque senón vai a pasar...
2: A culpa é por decir a verdade, non? Estás invocando que a xente minta, moi ben.
1: No, é o que lle dixeron en moitos comentarios a Joan Capdevila, que onte lembraban, e xa o saben todos vostedes, pois pedía axuda a Donald Trump e a alguén que lle permitise viaxar cara aos Estados Unidos porque lle denegaran o visado, porque respostou que sí a que visitara Irán nos últimos tempos. Escoitamos a Joan Capdevila.
3: Estamos gestionando lo que es el viaje para la final con mis hijos y, bueno, mi familia. Y, bueno, resulta que con lo que comentabas, que con el ESTA, pues me lo han denegado. Y resulta, pues, que no puedo entrar en el país. Entonces, pues, bueno, pues, el mío, porque, bueno, estuve hace 10 años, en 2016, jugando un partido de la Liga, un partido normal en Irán, y se ve que, claro, que si estás has estado en Irán, pues no puedes entrar en Estados Unidos, a no ser que tengas otro visado o algo así.
1: Pues eso que lle pasa a Joan Capdevila. Se non pode viaxar, que, por certo, aínda hai avións que sairán mañá ás 7 da mañá dende Madrid con membros do fútbol español, entre eles un representante do Celtica que estará nesa final, pois o que non pode viaxar aos Estados Unidos. Mañá, na Radio Galega, final, un especial Galicia en goles dende as 8 ata medianoite, ou, quen sabe, ata 1 da madrugada. Onde estarás ubicado, Gonzalo Alonso?
0: En Castrelos hai concerto, toca de novo a selección española de Luis de la Fuente.
1: Onde estarás ubicado, Antón Vieites?
2: Praza Roxa, trocamos su ubicación, habitualmente no Monte de Gozo, mañana na Praza Roxa de Santiago de Compostela, ata que dura noite.
1: Quen estaba na Praza Roxa o día que se conseguiu a primeira estrela?
2: Rodrigo Pérez Pardo.
1: Correcto. Aí queda iso. Son parte da estrela da selección española. Gonzalo, lembramos, marcador no Municipal de Braga.
0: Ecuador, primeiro tempo, 22, primeira metade, Braga 0, Celta 0.
1: Os protagonistas e o resumo deste encontro a partir de mañá no Galicia en Colección Informativa. Antón, lembramos o resultado no Vero Boquete.
2: Estamos no descanso de Compostela, 0 Deportivo 1.
1: Tamén lembramos os protagonistas mañá no Galicia en goles, que arrancará contra as 2:20 aproximadamente. Agora continúen na sintonía da Radio Galega. Os deportes regresan mañá ás 2:20.
4: Cara B con Manuel de Lorenzo.

Moi boas. No mes de xullo do ano 2009, Bob Dylan atopábase na cidade de Long Branch, no estado de Nova Jersey, onde tiña que actuar aquela noite. Era un día de choiva, pero Dylan decidiu ir dar un paseo durante o seu tempo libre, así que puxo un chándal, abrigouse con chubasqueiro, calou ben a carapucha e saiu do hotel. Na mentes camiñaba por un barrio residencial, detívose diante dunha casa que tiña un cartel que indicaba que estaba en venda, e quedou mirando cara ao xardín. Na mentes unha veciña viu aquela persoa merodeando por ali, mirando as casas do barrio, unha persoa a que describiu como

un vello con aspecto de vagabundo e chamou a policía. E dali a uns minutos apareceu un coche patrulla do que se baixou unha xente aínda moi nova, de 24 anos, chamada Christy Bublé. E preguntou a Dylan que estaba a facer ali. El respondeu con toda a calma: "Estou a mirar unha casa que está en venda". Ela pediulle entón que lle entregase a súa documentación, pero Dylan

posiblemente se tratase dun home desorientado, meteu a Dylan no coche patrulla, onde os axentes pedironlle que lles indicara onde vivía. Dylan deulles a dirección do hotel no que se aloxaba e a parella de policías levaron a Tarí. Cando os recepcionistas do hotel viron aparecer o profeta de toda unha xeración sentado no asento de atrás dun coche de policía, non o podían creer. E acudiron correndo a explicarlle aos axentes que aquel non era un vagabundo, senón o auténtico Bob Dylan. E unha vez aclaradas as cousas, e grazas a que o manager do artista ensinoulles o pasaporte, Dylan deulles as grazas aos axentes polos seus servizos e marchou para a súa habitación. Durante aqueles minutos nos que foi confundido cun vagabundo e metido nun coche patrulla, o coñecido como a voz dunha xeración estivo en paradeiro descoñecido. E hoxe imos falar precisamente diso, dun tempo no que Dylan estivo en paradeiro descoñecido, ou case, pero durante varios meses e moitos, moitos anos antes.

Hoxe o programa vai tratar sobre a etapa eremita de Bob Dylan. Os seis meses que pasou en 1966, afastado dos focos e dos escenarios e do resto do mundo, retirado na vila de Woodstock coa súa familia e compartindo meses de ensaios e grabacións cos membros de The Band na casa que estes tamén tiñan ali. Imos falar de por que se afastou da industria e da gran cidade, que pasou durante aquel tempo e cara onde levou aquela etapa ao artista. E, por suposto, todo isto virá acompañado por moitas das súas grandes cancións ata aquel momento e tamén algunhas das que naceron ali. Así que imos aló, benvidos todos, benvidas todas, Manuel de Lorenzo, quen vos fala, aquí arrinca Cara B.

A nosa historia de hoxe comeza en Nova York a principios dos anos 60. Bob Dylan chega ali con 20 anos, cunha guitarra e, sobre todo, con moitas ganas de triunfar. Empeza a tocar nos bares e locais pequenos do Greenwich Village. En moi pouco tempo, resumindo moito esta parte da historia, digamos que a cousa vaiselle das mans, dunha forma incrible. Por dicilo nunha frase, escribe un par de cancións que se converten en éxitos inmediatos e de súpeto todo o mundo colgalle unha etiqueta que vai no perseguir sempre. Din que é a voz dunha xeración. De algún xeito, a xente esperaba del que tivese respostas para todos os asuntos que preocupaban o país, dende as guerras ata as reivindicacións dos dereitos civis. Pero Dylan só era un músico de 20 poucos anos que estaba aprendendo oficio e que quería escribir boas cancións. Non quería liderar ningunha marcha, nin ser o xefe de ningunha tribo. O que pasou foi que as súas cancións e as súas letras, especialmente, eran tan potentes e tan diferentes que o público tomou unas como se fosen verdades absolutas. Foi un ascenso tan rápido que nin el mesmo sabía moi ben como xestionalo. En apenas 3 anos, estaba en todas as portadas das revistas e cada palabra que dicía analizábase nos xornais como se fose unha mensaxe cifrada. Era o inicio dunha loucura que non ía parar de medrar.

Un par de anos despois, en 1964, a relación de Dylan con seus propios seguidores comezou a poñerse bastante tensa. Dylan fixérase famoso tocando música folk, que é esa música acústica de toda a vida, de raíces country, que a xente da época asociaba directamente ás protestas e á política reivindicativa. E o problema é que Dylan aburriuse moi cedo de facer sempre o mesmo e de dar mensaxes que xa lle sabían masticadas a él e tamén a parte da audiencia. Quería escribir sobre outras cousas, sobre seus propios sentimentos, sobre historias surrealistas ou sinceramente sobre o que se lle pasase pola cabeza nese momento. Pero os seus fans eran moi estritos coas súas demandas. Querían que Bob Dylan seguise a ser o mozo da guitarra e da armónica que falaba dos problemas dos obreiros e da paz mundial. E Dylan comezou a notar que ese papel xa o asfixiaba. Non quería ser un símbolo, quería ser un artista con liberdade para cambiar de opinión, así que deixou de acudir ás manifestacións, comezou a escribir cancións moito máis persoais e aí foi cando o seu público enfadouse de verdade con él. E decatouse de que se quería seguir medrando como músico, tiña que romper co que a xente esperaba das súas cancións. Foi unha etapa de moita fricción porque él quería mirar ao futuro e os seus seguidores querían que quedase estancado no pasado.

Para entender o que aconteceu despois na parte da súa carreira na que imos profundar hoxe, hai que fixarse no que Dylan estaba a facer xusto antes de desaparecer. No ano 1965, decidiu que a guitarra acústica xa non era dabondo, quería o ruído e a enerxía do rock and roll, mercou unha guitarra eléctrica, puxo unha chaqueta de coiro e contratou a unha banda para que tocasen a todo volume. E aquilo converteuse nun choque cultural que removería os cimentos da música estadounidense. En festivais como o de Newport, a xente apupaba ou berraballe mentre el tocaba temas novos. Os puristas do folk sentían que Dylan os traizoara por cartos ou por fama, pero el sinceramente estaba a seguir o seu instinto. E aí foi cando o seu carácter cambiou. Volveuse un tipo distante, respondía con acertixos nas rodas de prensa, e sempre levaba lentes de sol, incluso pola noite. Estaba a crear unha barreira entre el e o resto do mundo. Escribía cancións moi longas, cheas de metáforas extrañas que ninguén realmente acababa de entender, pero que fascinaban a todo o mundo. Atopábase na cima da súa creatividade e, sen embargo, tamén estaba no centro dunha batalla constante co seu propio público. E iso notábase en cada concerto.

En 1966, despois duns meses de moita tensión, Dylan foise de xira por todo o mundo e aquilo foi un caos absoluto. De Inglaterra a Australia, a historia repetíase. A metade da xente pitáballe, mentres ele e a súa banda tocaban un volumen atronador. Pero a Dylan non lle importaba a resposta negativa da audiencia. Ao revés, pedíalle aos seus músicos que tocasen aínda máis forte, ben para tapar as protestas, ben para que estas medrasen aínda máis, non? Vivía a mil por hora, viaxando sen descanso dende un país a outro, e sempre rodeado de cámaras e de fans que non o deixaban respirar. Atopábase esgotado físicamente, levaba anos sen parar un só día e a presión era salvaxe. Pasara de ser un mozo tranquilo, coa súa guitarra colgada ao hombro, a ser a estrela de rock máis famosa e ao mesmo tempo máis cuestionada do seu tempo. Nas grabacións desa época, canta cunha voz afilada, case desesperada. Estaba claro que aquel ritmo de vida non se podía aguantar moito máis tempo. O tren ía demasiado rápido e Dylan necesitaba unha excusa. Esta é a clave de todo este asunto. Necesitaba unha excusa para baixarse do tren antes do choque definitivo.

En xullo de 1966 ocorreu o suceso que freou a voraxine en seco. Dylan ia coa súa moto por unha estrada secundaria preto da súa casa en Woodstock e sufriu un accidente. Nunca se chegou a saber con total seguridade se foi un accidente gravísimo ou se foi só unha caída que ele aproveitou como pretexto para ter que parar o seu ritmo de vida, pero o caso é que desapareceu do mapa. Acabouse todo de golpe, deixou de dar concertos, deixou de dar entrevistas, pechouse na súa casa de campo en Woodstock que permaneceu alí. O mundo da música entrou en pánico porque ninguén sabía nada del. Durante meses correron rumores de todo tipo. Uns dicían que morrera, outros que quedara cego. Tamén houbo quen afirmou que se retirara para vivir nunha comuna hippie. Pero a realidade era moito máis normal. Bob Dylan atopábase no salón da súa casa, xogando cos seus fillos, pintando, escoitando música e lendo libros con tranquilidade. Foi a primeira vez en 5 anos que puido estar en paz sen que ninguén lle berrase dende o público ou dende a maquinaria da industria. Parou porque o necesitaba, fose consecuencia da caída da moto ou non. Aquel accidente, dun xeito ou outro, foi a súa saída de emerxencia. Necesitaba recuperar a súa vida privada antes de que a fama acabase por destruílo.

tocar, a facer música. Sin embargo, tiña moi claro que, polo menos polo momento, non quería volver os estudios de grabación da gran cidade nin os contratos coas multinacionais. Así que chamou os músicos da súa xira, da xira eléctrica, que logo serían coñecidos como The Band, e propúxolles verse para tocar sen un plan, sen un proxecto, de forma totalmente de xeito informal, por así dicilo. E para facelo, estes músicos alugaron unha casa de campo moi preto da casa de Dylan. Era unha casa de dúas plantas, dunha cor rosa bastante rechamante, por iso todo o mundo a coñecía a esa casa como Big Pink. O mellor da casa era que tiña un soto moi grande, co chan de cemento e as tubaxes á vista, polo teito. Non era un estudio profesional, nin moito menos, era un sitio un pouco escuro, húmido, con pouca ventilación, pero para eles era o sitio ideal. Empezaron a verse ali case todas as tardes, non tiñan que dar explicacións a ninguén, nin tiñan produtores viaxando ata ali para ver que facían. Baixaban o soto, abrían unhas cervexas e poñíanse a tocar sinxelamente polo placer de facer música xuntos, lonxe das olladas de todo o mundo.

A rutina daqueles meses era moi sinxela e moi familiar. Dylan vivía coa súa muller e cos seus fillos na súa propia casa, uns quilómetros dalí, pero cada día, despois de comer, collía o coche e ía ata Big Pink, posto que parte dos músicos da banda vivían ali mesmo, nun plan moito máis desordenado, con instrumentos tirados polo chan e caixas de comida baleiras pola cociña. Ali vivían Rick Danko, Richard Manuel e Garth Hudson. Na mentres, Robert Robertson tamén residía por ali cerca coa súa muller. E Levon Helm, farto das hostilidades recibidas durante a xira eléctrica de Bob Dylan, marchara a traballar a unha plataforma petrolífera no Golfo de México. Para cando volveu, de feito, seus compañeiros xa tiñan material de abondo escrito en Big Pink para fundar un grupo e sacar o seu primeiro álbum, Music from Big Pink, pero estamos adiantando acontecimentos e, ademais, hoxe o conto non vai de The Band, senón que vai de Dylan. E o que este facía era chegar ao chalé cos seus cadernos cheos de letras novas que fora escribindo pola mañá no seu porche. Sentábanse todos no soto e comezaban a probar sons sen ningunha presa. Se alguén se lle ocurría unha melodía, pois probaban un rato. Se alguén se equivocaba ou se esquecía da letra, pois seguían con outra cousa. Non había ataduras, grababan todo o que facían, todo, nunha máquina moi básica que instalaran eles mesmos, porque o que buscaban non era gravar un material perfecto, senón ver que saía desas reunións espontáneas, non? En ese soto, Bob Dylan tiña por fin o que el quería, ser, sinxelamente, un máis do grupo. Por primeira vez en moito tempo non era estrela, era somente un tipo tocando cos seus amigos, e esa liberdade foi o que fixo que saísen algunhas das mellores cancións da súa vida.

O máis curioso desas tardes no soto de Big Pink é que Bob Dylan deixou de lado por completo o rock ruidoso que fixera tan célebre a súa traizón, o folk, non? E no canto diso puxose a tocar música que soaba un pouco a outra época. El e máis os futuros membros de The Band dedicáronse a tocar cancións de country antigo, blues dos anos 20, temas de folk que todos escoitaran de pequenos. Dylan comezou a escribir letras que parecían contos de foraxidos ou relatos sacados da Biblia. Curiosamente, o resto de grupos importantes dese ano estaban a volverse tolos con sons propios da psicodelia, moi complicados, pero Dylan decidiu irse cara un lado máis sinxelo da música, o máis rústico, se cadra, non? Quería recuperar o son da terra e das raíces americanas. Nese soto rosa, sen pretendelo, inventaron un estilo moi directo que soaba a madeira, soaba a verdade, e non necesitaban grandes amplificadores nin trucos de enxeñería. Cunha guitarra acústica, un piano bello e as súas voces, tiña máis que da bondo para crear algo que non se parecía en nada ao que estaba a soar na radio en 1967. Estaban a crear música que parecía vir dun tempo pasado e, sen embargo, soaba máis fresca que nunca.

O soto de Big Pink rematou funcionando como unha especie de taller de artesanía musical. Dylan e The Band gravaron ali máis de 100 cancións durante eses meses. Moitas eran só probas de son ou cancións tradicionais para quentar, pero entre medias saían temas novos que eran auténticas xoias. Algúns destes temas foron publicados nas Basement Tapes, as cintas gravadas no soto, que se editarían anos máis tarde. Outras foron publicadas por Dylan, outras por The Band, independentemente de quen as escribira, e outras foron publicadas por ambos nos seus respectivos discos, como aconteceu, por exemplo, con I Shall Be Released. Gal Hudson, o teclista, era quen se encargaba de darlle o botón de gravar e de vixiar que os micrófonos non fallasen. E iso era todo, non? Como non se trataba dun estudio de verdade, nas grabacións orixinais, o ese todo tipo de ruidos cotiás, xente falando de fondo, o son das cadeiras a moverse, risas, mesmo algún ladrido do can que andaba por ali, e a Dylan encantáballe todo ese realismo, non? Gustáballe que a música soase así, humana, cos seus fallos e cos seus momentos de improvisación. Non tiñen ninguna presión por rematar nada, nin por rematarlo rápido. Se unha tarde non saía nada boa, pois non acontecía nada, poñíanse a charlar e intentaban o día seguinte. Foi unha etapa de moitísima paz creativa, onde Dylan aprendeu que podía facer música de primeira categoría sen aguantar o estrés das discográficas.

Despois de 6 meses, baixando case cada tarde aquel soto de Big Pink, Dylan sentiu que o traballo estaba rematado, atopábase ben, tiña cabeza limpa, acumulara unha chea de cancións novas, a etapa de estar agochado xa non lle facía falta porque recuperara confianza na música e pode que tamén en si mesmo, así que no outubro do ano 1967 todos decidiron que xa era dabondo e deixaron de verse no soto a diario. Pouco despois Dylan sacou o seu primeiro disco oficial despois do accidente, titulado John Wesley Harding, e o mundo da música quedou pampo, totalmente desconcertado. Nun ano onde todo o mundo estaba a experimentar con sons espaciais, Dylan sacou un disco curto, case acústico e cunha portada en branco e negro. Non deu ningunha soa entrevista para explicar o cambio, nin fixo ningunha xira de presentación. Deixou que o disco chegase ás tendas sen máis. Pero o máis increíble foi o efecto que tivo, porque ao ver que Dylan volvía a sinxeleza, moitos outros grupos importantes decidiron facer o mesmo. Ou seja, Dylan conseguira poñer de moda outra vez a música de raíces, sinxela, sen efectos, e todos sen necesidade de dicir unha súa palabra. Sinxelamente, regresando ao básico dende a súa propia casa.

E que pasou despois de todo isto? Pois que as grabacións daquel Soto Rosa non quedaron guardadas nun caixón, como vos dicía aí un anaco. Ao pouco tempo xa comezaron a circular por Nova York e por Londres copias desas cintas grabadas de calqueira maneira. Foi un pouco o nacemento dos discos pirata. Todo o mundo na industria quería saber que pasara en Big Pink. Esas grabacións convertéronse nun obxeto mítico, non case como un produto prohibido. Así que ao final a discográfica tivo que publicalas oficialmente anos despois baixo o nome de The Basement Tapes. Pola súa parte, a banda en directo de Dylan, chamados xa The Band, converteuse nun dos grupos máis respectados do rock, grazas, entre outras cousas, ao que aprenderon e o que crearon nese Soto. E Dylan non volveu dar unha xira de verdade ata 7 anos despois, preferindo quedar en busto que vendo crecer os seus fillos. Aquela Casa Rosa segue hoxendía en pé, podese visitar, agora mesmo é un lugar de peregrinación para músicos de todo o mundo. O Soto onde Bob Dylan logrou agocharse para salvar a súa carreira segue a ser o exemplo de como un artista pode desaparecer do mapa para toparse a sí mesmo e, de paso, cambiar a historia da música sin que ninguén o estea a observar.

0: E nada máis, ata aquí este episodio sobre a etapa en silencio da voz dunha sedación. Un episodio no que, como sempre, trouxemos vos outra desas historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma ás lendas musicais. Historias que, como sempre, nos ofrecen unha cara descoñecida da música e dos seus protagonistas. A cara da que non se adoita falar case nunca. A cara B dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop. Espero que o desfrutasedes tanto como a nós e que a vindeira semana regresedes connosco a este outro lado oculto da música. De todos os xeitos, xa sabedes que se queredes atopar o resto dos nosos episodios, están todos disponibles no noso podcast chamado Cara B en agalegaaudio.gal. Buscádeo e compartídeo, por favor, con todos aqueles os que lles gustan as boas historias e as grandes cancións, porque, como sempre vos digo, nós existimos grazas a vos. Coidadevos moito.
1: Cara B, con Manuel de Lorenzo.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: E que teñen de menú do día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
2: O humor mellora a galega.
5: Son as 10.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Boas noites. Os enfrontamentos diarios que manteñen os Estados Unidos e Irán logo da rotura da tregua gañan en intensidade no Estreito de Hormuz. Dous militares estadounidenses morreron e un terceiro permanece desaparecido en Xordania tras un ataque con misiles balísticos e drones perpetrado por Irán. Son as primeiras baixas estadounidenses desde que a semana pasada se rompera o alto lume entre Washington e Teherán. Pola súa parte, o Ministerio de Interior iraniano elevou a 50 os mortos por ataques estadounidenses nas últimas tres semanas e Khamenei denunciou as reiteradas violacións estadounidenses do memorando de entendemento asinado entre as partes en alusión aos ataques de Washington contra o territorio iraniano e advertiu de que a República Islámica ten leccións inesquecibles para Washington e que o mando central estadounidense levou a cabo unha nova vaga de ataques contra infraestructuras militares e marítimas iranianas e asegura que manterá a presión e o bloqueo naval aos portos do país. A súa vez, o exército estadounidense rexeitou informacións difundidas por Irán sobre a suposta explosión de dous buques petroleiros no Estreito de Hormuz, como sinalou a Garda Revolucionaria iraniana. Tamén se rexistrou un ataque en Kuwait, onde unha instalación petroleira sufriu perdas materiais graves. E en Camariñas, un home de entre 60 e 70 anos, veciño da Ponte do Porto, tivo que ser rescatado da auga contra as 5 desta tarde debido a unha indisposición mentras se bañaba na praia de Arou. Explicábano desde a Protección Civil de Camariñas.
7: Se quedou indisposta na praia, quedou flotando sobre a auga, foi rescatada polos rescatistas que hai na praia, que é unha praia con bandeira azul. Eles mesmos avisaron ao 112, e o 112 movilizou a Protección Civil de Camariñas, unha ambulancia e o helicóptero.
5: O socorrista que viu frotando

0: O que lle faltou o PP, di, gobernar na maioría das cidades galegas. Alfonso Rueda.
1: Estamos aquí para conseguir lo que nos falta. No para celebrar lo que ya hemos logrado, que también. Somos un partido ganador. Somos un partido orgulloso y somos un partido que va a por todas.
0: Rueda, que tamén amosaba o seu compromiso e o do partido con Alberto Núñez Feijóo para que as municipais sexan un paso decisivo de cara á súa chegada a Moncloa. Un Núñez Feijóo que tiraba do símil futbolístico para asegurar que España precisa dun goberno á súa altura.
2: En el goberno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo. En fútbol y en todo.
0: Con este acto, no gaiás quedaron xa proclamados de xeito oficial, como dicimos, os candidatos populares nas sete cidades galegas. Repiten José Manuel Rey e Elena Candia para tentar revaliar as alcaldías de Ferrol e Lugo. Borja Berea aspira a facerse coa de Santiago, Rafa Domínguez coa de Pontevedra e Miguel Lorenzo coa de Coruña. E estreanse Ana Méndez en Ourense e Luisa Sánchez en Vigo. Foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada ás 12, aquí na Radio Galega en G24.

0: cousas que vos non creeríades. Atacar naves en chamas, máis aló de Orión. Vin rayos C brilar na escuridade, preto da porta de Tannhauser. Todos eses indres perderánse no tempo, como vaguas na chuvia. Como vaguas na chuvia. Benvidos a Vaguas na chuvia. Aquí celebramos la imaginación sin límites, las películas que nos ensinaron a mirar alén do real e a creer no invisible, a aceptar que a masia pode ser melancólica, fermosa e ás veces cruel. Acomódate, baixe a luz e deixe a que a chuvia caia a modiño, porque hoxe vamos viaxear co cine que soña. Isto é Vaguas na chuvia, e hoxe vamos falar do cine de fantasía contado dende a emoción das súas bandas sonoras.
1: Son cámaras, acción.

En resumo, a banda sonora é fundamental para capturar a esencia da película. A perda da inocencia e a búsqueda do refugio na fantasía frente á crueldade da guerra e á autoridade. John Powell foi membro do estudo de música de Hans Zimmer e participou na composición de bandas sonoras como Chicken Run ou Shrek, para despois ser contratado para compoñer a banda sonora da Identidade de Bourne de Dov Liman e posteriormente o resto da saga de Paul Greengrass. Despois virían Ice Age, Señor e Señor Smith, os X-Men e Como entrenar o teu dragón,

A séptima viaxe de Sinbad foi o primeiro dos tres filmes producidos por Columbia sobre as viaxes desta personaxe das Mil e Unha Noites. O seguinte foi a fantástica viaxe de Sinbad, e despois Sinbad e Ollo do Tigre. As tres películas basearonse nas ideas de Ray Harryhausen, que empregou técnicas de stop motion. E no ano 2008, esta película da que agora falamos foi escollida para a súa especial conservación na National Film Register da Librería do Congreso como unha das obras de especial trascendencia cultural, histórica ou estéticamente significativas. A aventura relata a perigosa viaxe de Sinbad á illa de Colosa. O seu obxectivo é romper o maleficio botado por un diabólico mago á súa amada princesa. A banda sonora é obra de Bernard Herrmann, que tamén colaborou con Harryhausen na Illa Misteriosa, As Viaxes de Gulliver e Jason e os Argonautas. Probablemente só coñezas a Herrmann pola banda sonora de Psicosis de Hitchcock, os famosos chuin, chuin, chuin, aquel coitelo que mataba Janet Leigh na ducha do Motel Bates. Pois tamén fixo bandas sonoras como estas que citamos, ou Cidadán Kane, A Guerra dos Mundos, Viaxe ao Centro da Terra, As Neves do Kilimanjaro, un montón delas.

Thank you.

0: Alicia, has vuelto.
1: ¿Alicia?
2: ¡Alicia!
0: ¿Eres Alicia? Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte.
3: Elfman demostró sobradamente que a súa música pode se adaptar a todo tipo de monstruos namorados, como Eduardo Mans Tixeiras, a personaxes de cómic como Batman ou Spiderman, a mundos fantásticos como o do Planeta dos Simios, a un mundo entre a vida e a morte como en Beetlejuice, e tamén a fantasía dun empresario da industria do chocolate e un neno que soña con coñecelo, en Charlie e a fábrica de chocolate. A ver se notades similitudes entre esta banda sonora e a de Alicia.

A Historia Interminable de Wolfgang Petersen, con música de Giorgio Moroder e Klaus Doldinger, no momento da estrea en abril de 1984, foi a película máis costosa producida fora dos Estados Unidos. Esta coproducción xermano-americana foi a primeira da serie de filmes baseados na novela de Michael Ende e adaptaba a primeira metade do libro, co cal, pois non era tan interminable. No 90 fixose a segunda parte, e despois unha terceira que non ten nada que ver co libro de Ende. A banda sonora é lembrada pola canción de Limahl, pero ten temas dentro do soundtrack de Klaus Doldinger e Giorgio Moroder que pagan moito a pena, como este tema dos créditos finais, no que Bastian marcha voando con Fujur. Música que nos leva voando á nosa infancia, como se foramos a traverso dun cálido burato no tempo.

As crónicas de Narnia, baseadas nas novelas de C.S. Lewis, xira en torno ás aventuras de varios cativos no mundo ficticio de Narnia. Son tres películas, a primeira grande éxito de taquilla, pero as dúas seguintes cunha fortuna, a priori, máis dubidosa. O León, a Bruxa e o Armario é dirixida por Andrew Adamson e ten música de Harry Gregson Williams.

Como temas máis destacados desta banda sonora, temos a Nana de Narnia que acabamos de escoitar, unha melodía suave e máxica que evoca a inocencia e o misterio de Narnia. E agora vamos a escoitar o tema dos créditos finais interpretado por Alanis Morissette.

0: me da gana.
1: En 1995, Robin Williams protagoniza Jumanji, baseada en un relato breve recadando máis de 260 millóns de dólares. A banda sonora é dun bello coñecido de Bagoas na Chuvia, James Horner.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
3: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
4: ¿De qué día?
3: Do luns, por ejemplo.
4: ¿O luns? ¿Cómo que no?
3: ¿O xoves?
4: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
3: ¿O sábado?
4: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán temos como que no.
3: Pues póñame todos.
1: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que no.
3: ¿De postre?
4: De postre, froita o yogur.
2: O humor, mechora galega.
5: Son as 12.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, Francia e Inglaterra loitan no estadio de Miami polo terceiro e cuarto posto da Copa do Mundo. Polo momento, os Three Lions están aplastando os Blue con 4 tantos na primeira parte que remataba aí uns minutos a cargo de Rice, Consa e Saka. Entre tanto, arranca a conta atrás para a gran final na que a selección de España se frontará o combinado de Argentina. A Roja non puido adestrar este sábado por mor das treboadas e os xogadores exercitáronse no ximnasio. Viaxar a Nova York para asistir a este derradeiro partido é prohibitivo. As últimas localidades estánse a vender dende 7.000 a 50.000 euros e na revenda están acadando os 90.000. Con todo, hai quen se pode permitir o capricho, como este afeccionado que hoxe embarcaba en Santiago rumbo a Nova Jersey.
7: Vale la pena, pero caro de narices. E además este Mundial especialmente, tanto en los partidos anteriores, é todo carísimo. Las entradas esta vez la FIFA cambió la política, porque sempre eran unos precios contenidos, pero ahora se han vuelto locos.
5: Así as cousas, mellor sigan o partido pola Radio Galega no especial que emitiremos a partir das 8 da tarde deste domingo, dirixido por Rodrigo Pérez Pardo e con puntos de directo nas pantallas xigantes de María Pita da Praza Roxa de Santiago, de Castrelos en Vigo e na Praza Maior de Ourense. Pecho a marisqueo a ría de Muros Noia pola presenza da toxina lipofílica. Dende este sábado, os mariscadores e as mariscadoras que participaban na campaña estival teñen que cesar a actividade como pronto ata o luns. Adela Lestón e a presidenta de Marisqueo AP da Confraría de Muros.
8: Primeiro foi un peche cautelar, pero antes xa ven un peche definitivo, entonces agora necesitamos dúas mostraxes que dean ben. Levaremos lunes a primeira, en man a Intermar, e depende do que dé esa mostraxe, pois se les decidirán cando mandamos a outra. E toda esta semana xa vai a ser perdida.
5: A calor e o vento puxeronlle este sábado difícil aos efectivos de extinción que loitan contra o lume en Zaragoza e en Guadalaxara. Na localidade de Maña de Orés, con todo as lapas frearon o seu avance, aínda que xa calcinaron preto de 16.000 hectáreas e máis dun milleiro de persoas permanecen desaloxadas. Preocupa máis a situación no Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara, en La Mierla, onde o lume avanza un ritmo de 60 metros por minuto, empurrado por refachos de entre 30 e 40 km por hora, e xa está fora da capacidade de extinción. As lapas puideron orixinarse nunha colleitadora. Mercedes Gómez é a conselleira de Desenvolvemento Sostible de Castela-A Mancha.
9: Guardia Civil, quien está investigando, e además nos consta que ha tomado declaración a diferentes personas.
5: Falecen dous soldados estadounidenses e outro permanece desaparecido en Xordania tras un ataque de Irán con misiles balísticos e drones, segundo informou o Comando Central das Forzas.

0: Forzas aéreas dos Estados Unidos. Outros 4 soldados resultaron feridos e tiveron que ser evacuados de emerxencia ao hospital, aínda que xa foron dados de alta. E pochamos coa música de Alejandro Sanz.
1: Amiga mía, lo sé, solo vives por él.
0: O cantautor madrileño ofreceu esta noite o único concerto en Galicia da súa xira e agora

0: aquí. Moito mellor. Estamos no, no programa 328º do Como que non. No, adiante.
1: Quedan moitas probas para rematar a tempada.
2: A ti uns cuantos, ¿eh?
0: Quedan ao resto do equipo 2. Xa vos digo que en verán, non sei se renovamos, pero que en verán hai como que non, iso está confirmado. Verá moitos días. Ti tes que vir aínda 3 semanas máis,
1: pero por qué?
0: Porque chegaches tarde todos
1: pero
0: os primeros.
1: Tendes xa a foto de Manolo Rollo.
0: ¿Ah, sí?
2: Sí. Todos no móvil, temos.
0: Pero que imos poñer agora redes sociais, por favor, entrade. ¡Ostras!
3: Pues sí, ah,
0: sí, está muy bien conseguido.
1: Sí que Manolo Rollo.
0: Mira, íbamos a almorzar vos.
1: Voy a levantarme sin aro público.
0: Favor, eso que os va a almorzar, que podéis ver en nuestras redes sociales, es a foto de Daniel Lorenzo que se acaba de topar con Manolo Rollo. Justo. Pero estás dentro de ambulancia. ¿Eso qué? ¿Un avión? ¿Dónde estás, Dani? ¿Estás dentro de un...? ¿De un avión o algo? ¿Eso qué? ¿Son paracaídas o qué hay detrás?
2: No, coñeceron en un desfibriladores.
1: Claro.
0: Pero entonces, estiveches con Manolo Rollo dentro de la propia ambulancia.
1: Claro, porque él conducía ambulancia.
0: Ah, vale, que te subiches pa... ¡Oh, qué bárbaro!
1: Claro.
2: Coñeceron en un, dos, tres.
1: Tienen que decirle rápido, ¡imos a la gulete!
4: La gulete, la gulete, la gulete, la gulete.
0: Imos facer unha cousa, como...
1: Ostras.
2: E despois di que veño un pouco...
5: No, xa vai con la roto.
0: Este era o programa que había que mandar a Cornualla.
5: Xa vai con las de queixo, non? Sí.
0: Vou explicar unha cousa que ao mellor a xente que está aquí neste local non sabe, conosco non, como que non. Resulta que é un programa moi especial, é un fin de festa moi especial, porque a pesar de que ia estar conosco Guada Guerra, que foi a segunda clasificada da puntuación da temporada, do como que non cuadraballe mal porque tiña que chollo con esa novela que veu presentarnos mesmo a pasada semana, Las cosas que nos pasan, que xa está na súa segunda edición, e por razóns de axenda non puido vir. Pero como esta temporada, xuro que polos meus fillos, que se morran os dous, agora mesmo, se me...
2: Así non, Carlos, así non.
0: Para que vexades...
1: Non di que se morra el mismo. Pon os fillos por diante.
0: Porque aí é onde está o amor de verdade.
2: Claro. No, sí, claro que sí, claro que
0: no,
2: sí.
0: Porque,
2: claro.
0: Non, deixademe explicar unha cousa. Porque ese é verdadeiro, claro, o verdadeiro xesto de amor. Porque claro. Eu prefiro que morran eles, porque que sería da súa vida se marcha o seu pai. Iso é un momento insoportable.
2: Iso lle digo eu a miña muller.
0: Xa quedou sempre penando. Bueno,
1: iso é verdade.
0: Digo que neste caso, quero dicir que digo ben que estes seres humanos que están aquí, o equipo do Como que non, foi quen de acadar 90 puntos elesos concursando no concurso CQN. Por lo tanto, fueron los primeros...
3: O de LSOS.
0: Sin ayudas.
2: Sin ruedines.
0: Sin ayuda ninguna. Claro, como son 5, podíamos traer o terceiro, os clasificados, pero dijimos, non paga pena. Entonces, realmente, al final del concurso CQN va a ser como a Royal Rumble, todos contra todos, solamente puede quedar un supervivientes. Vamos a disputar esta gran final en este programa en la última temporada. O si vais a ser a fase eliminatoria, descubriremos quién son los dos finalistas que pasan a gran final de la vindeira semana. Pero esto será, ya os lo explicaré, que es una explicación muy sinxela como todas, pero imos con las efemérides aleatorias. E ia pedir a alguien do público que, como realmente estamos con equipo, pues que sexa alguien do público o que veña a dar o noso xirabor de números aleatorios para que vexan que en realidad no hacemos nunca mentira ninguna. Por ejemplo, ¿cómo te chamas?
6: Nati,
0: podes vir aquí a dar o botón, Nati, espera que...
2: Como diga en Portugal, carregue no botón.
0: Saúda a radio, que te vexan.
6: Hola.
0: Hola, Nati. Nati, podes dicir, por favor, dalle aí o botón de xerar. Que números hai?
6: O 4.
0: O 4.
1: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. Moi ben, Nati, non marche, Nati, porque xa temos un número que o día e imos ver entre 1 o 12 que mes dalle aí a xerar.
6: O 2.
0: O 4 de febreiro, moi ben, pois moitísimas grazas, Nati, moitas grazas. Un aplauso para Nati, por favor, que veo.

0: Así comenzamos hoxe
1: la Así comenzamos, sí.

0: Así comenzamos, Carlos.
1: Así comenzamos.
2: Se está acabando esto ya.
0: Efectivamente, así comenzamos el programa.
3: Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo programa.
4: Muchísimas gracias.
2: Esta gente esperaba un programa, ¿eh?
4: Bueno, ay, bueno, pues atención, porque hoxe trae algo que prometeu hai moitísimo tempo. Moito tempo,
0: ah,
4: de feito. Sí, sí, hai moito tempo que prometeu isto. Tamén vos digo, habitualmente sempre deixamos que o que trae Fran Rodríguez dea unha volta. Neste caso está moi sensible, no, temos que ver, sí. Se ve, se mira, pero non se toca, que digas nais.
0: Sí, luego lo deixamos aquí.
4: Sí, deixámoslo aquí, podedes, como nos museos de arte moderno, vale? Podedes verlo,
0: pero... que entender, non é o habitual, pero esta peza de hoxe toca unha parte moi sensible miña.
2: É un molde, é un molde de algo.
0: Son moi protector, son,
2: pero
0: bueno,
2: que parte sensible
0: celoso,
2: toca. Digo, é un molde de algo.
0: Pues unha parte da miña memoria.
2: Unha férula,
0: unha persoa que teño moitísimo cariño, sin a miña memoria.
4: Bueno, espera, antes de que comeces.
0: Sí, sí.
4: Imos dar paso ao Museo Mutante.
0: Vamos.
4: Claro, hombre, por favor, dalle aí, Pini. Fran Rodríguez, ¿cómo estás?
0: Sí.
4: Caeseme o dos cascos. ¿Qué tal, Fran Rodríguez? Bueno, contanos, ¿qué traes hoxe para nós?
0: Como non tiven tempo, non aproveitei a música para ir a recoller o que tiña que recoller e desperdoar que me afaste así, pero vou como...
4: Habitualmente, cando estamos no estudio, o que fai é así. Non se lle escoita, porque como que se agacha para coller as cousas. Hoxe vai... Coller... Ben, antes de que saques nada, un momento, baixa a sintonía do Museo Mutante.
0: Puedo ocultar, mantero...
2: E como Doraemon.
4: Pois saca. Manteno oculto, porque eu creo que... Imos dar unha pista, se che parece musical,
0: sí.
4: A xente. Venga. A ver se pode adivinar. Tamén veremos a capacidade, a cantidade de xente que temos, o sea, aquí da idade que ten. Imos poñer unha música e a ver se recoñecedes isto que soa. Dalla aí...
2: Esa serie de Paul McCartney, ¿no?

0: aquesta versió extendida. Vale, sí. Podes baixar. Claro, aquí na sèrie acabava.
1: Os dices, aquí. Jessica, outra.
0: Alguén lle soa o nome de Jessica Fletcher? A señorita Fletcher, sí.
2: Pues, sí, sí.
3: Pero era a serie de Paul McCartney.
0: Sí, era el protagonista.
1: Estamos falando dunha das series máis importantes ou máis recordadas e lembradas dos 80. De feito, ata fai pouco, a canle estatal seguía repuñendo os episodios.
0: Sí, sí. Eu vin aí pouco pola dúas, sí. Quero dicir, facendo un zapping sí. A alta.
3: Pola dúas, di.
1: entón, no ano, concretamente no ano 1984, chega as pantallas a través vía da CBS, unha serie protagonizada por Angela Lansbury e chamada Murder, She Wrote en versión original, que se traducía en España como Se ha escrito un crimen, que contaba as peripecias dunha ex profesora de inglés que logo de xubilarse volvía ao seu pobo natal, Cabot Cove, e ali de repente, polo que sexa,
3: morría
1: máis xente.
3: Un
1: dos grandes misterios da televisión dos 80, xunto coa puntería do equipo A, que no equipo A non morría ninguén, ben porque eran moi bons ou ben porque eran moi malos.
0: Agora, como traballaban os concesionarios? Os coches quedaban feitos un asco,
1: sí,
0: pero
1: eso unido a aqueles arbustos que había de metal que facían borcar os
4: chips,
1: lembras? Era outro misterio. Doble, pero sí, se ha escrito un crimen, o misterio era como nun poviño, nun pobo pequeno chamado Cabot Cove, no que había apenas 4 veciños, semanalmente morría alguén. O sea, había máis mortes que na cociña do inferno en Nova York nos anos 70. Era unha cousa absolutamente tremenda. Eu sempre especulei sobre a posibilidade de que todo fose un culto organizado pola mesmísima Jessica Fletcher, que facía, obrigaba a outras persoas a matar a xente do seu pobo para ir quedando coas propiedades inmobiliarias, e ao final, pois, oi, que ter un pobo non desmerece, non? Ben,

0: do ano 1984 ao ano 1996 estivo en pantalla, rematouse con 4 películas especiais que puxeron fin a tantos anos de investigación, unha personaxe basada
1: porque non quedaban mortos, xa non había población,
0: é verdade que logo emigra a Nova York para preocupación dos neoyorquinos.
2: Pero hai moita xente.
0: A metade da serie decide cambiar de aires e claro.
3: Daí o de imaginade,
2: pero hai moita xente en Nova York,
1: sí, é verdade, sí, pero sí. Nunca houve tanto morto en Nova York como cando foi ali Jessica Fletcher.
0: Nunca.
4: E o pobo como quedou despois?
0: Bueno,
1: despoboado,
0: illado aí.
1: Mercou nun señor de Llariz.
0: O pobo pasou a chamarse Silent Hill.
2: Era
0: bueno, o caso é que esta personaxe a que eu teño un cariño impresionante porque facíame moitísima gracia o rol de Miss Marple e como Angela Lansbury recuperada e porque tamén había interpretado a Miss Marple nunha película anterior que foi o que lle deu o papel, convertiuse en Jessica Fletcher e os señores de NECA, que saben como tocar a patata do coleccionista, decidiron sacar esta auténtica maravilla.
1: A ver.
0: Que esta figura de Jessica Fletcher que ven con absolutamente todo. A cabeza de sorpresa, cando ela facía aquí hai un crimen. Aí está esa cabeza. Aí está esa cabeza. As gafas. A máquina de escribir,
1: ¿también?
0: A máquina de escribir. O jersey azul con bordeciño blanco, o jersey azul con bordeciño, a lanterna. Ven con absolutamente todo.
1: É o Action Man da señorita Fletcher.
0: A verdade é que é unha figura moi moi esperada, que se está vendendo moitísimo, pero que a verdade é que é unha figura extremadamente graciosa, simpática, máis algo, obviamente.
4: Vamos preguntar unha cousa, cuñaeu, pero non denunciou Paul McCartney. Por plasio.
0: É verdade, por recoller un pouco, Alberto, que nos últimos anos Paul McCartney e Angela Lansbury camiñan pola mesma vereda.
2: Eu creo que debería facer
0: físicamente falando, é verdade que camiñan pola mesma vereda.
3: É como se Paul McCartney fora a sustancia.
0: Sí. Pero aquí está esta figura que xunto coas figuras, ollo, que penso que falamos algunha vez delas, que sacou NECA das chicas de oro, das Golden Girls míticas, pois completa unha das partes máis divertidas que ten esta marca, que é a de facerse cargo de grandes series dos 80, dos 90, e facer estas figuras que para os que xa temos certa idade, por non dicir outra cousa, pois fan as delicias, sabedes que a caixa ven representando a carátula da propia serie, está realmente moi moi traballada. Así que nada, non é especialmente cara, non supera os 40-45 euros, ven con absolutamente todo, así que para os coleccionistas e os amantes e os que queran facer un regalo así bastante bizarro e bastante guai, está este estupendo Jessica Fletcher de NECA.
1: Que guai, pois isto prometeu, non creo que hai... Eu non minto, pero a pasada temporada,
0: sí.
1: Porque iso xa eu... Bueno, ele sempre está pendente do que vais aínda, entón prometeu, non? A pasada temporada, e aí temos... a Jessica Fletcher, despois podedes pasar por aquí para vela e, como non, darlle un fortísimo aplauso a Fran Rodríguez, que sempre nos trae esas cousas.
2: Por certo, agora que vexo calquer anuncio sobre...
4: De Paul McCartney.
2: Sobre figuras e tal, vi unha de Star Wars tamén con Jabba the Hutt e todo o séquito de Jabba. Dicen, teño que dicirle que está eso en marcha.
0: Sí.
2: Pero xa o sabrás, claro.
0: Sí, estou, pero xa sí. Sabes como vai a cousa. Agora os rapaces son... Aqueles rapaces son os que teñen agora os cartos.
2: Claro.
0: Entón toda esta industria está enfocada absolutamente a tocar a patata dos...
2: Sí.
1: É o momento de facer entrega do seguinte Como que non er, seguinte premio desta temporada 2025... E o como que non er a mellor pregunta da temporada. Vai para... Sorpresa, Pepe Capelán! Ana, non está Pepe... Non sei se xa o dixemos, pero sí que Pepe quixo mandarnos unha mensaxe, que despois veredes en vídeo, pero que agora aquí en la Ulet podemos escoitar

0: a mensaxe de Pepe Capelán que a estar por aí. Estaba ademais nun bolo en Ourense, pero agora nos explica el todo,
1: que
0: por favor.
1: Era algo que tamén pasaba en quen sabe dónde, cando a xente respondía, no quero volver porque me habéis hecho pasar mumba.
0: Bueno, creo que non é o caso, pero imos escoitar como acepta o premio Pepe Capelán.
2: Hola, que tal, como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán e estou aquí nunha festa de celebración que teño preparada no Teatro Principal de Ourense para celebrar ese premio Como Que Non Era a mellor pregunta. A verdade que estou encantadísimo porque despois de todo o recoñecemento a nivel mundial que leva a miña sección consultorio con Capelán Pregunta, despois de o premio Laureus a mellor sección, premio Nobel, premio Óscar, premio Goya, tamén tres premios Mestre Mateo, Balón d'Ouro, pois despois de tantos e tantos premios de recolleita que levamos feito esta tempada con esta sección CCCP, consultorio con Capelán Pregunta, do que máis orgulloso estou é deste premio Como Que Non Era a mellor pregunta. E nada, está a piques de chegar xa agora, pois todo o mundo, non? Van a vir todos, ven todo o mundo, así que nada, graciñas, estou moi, sinto moita fonra, estou moi honrado por este premio. Graciñas, e ata a vindeira temporada.
0: Un aplauso para Pepe Capelán, que levo aí.
3: Que pasa que a pregunta que vería que facer ya Pepe Capelán era onde Carlo estaba.
0: No, porque... me estaba no Teatro Principal, que era un biche de so vídeo, sí, pero sí que pero estaba no, pero no sí que pero,
4: una música, música moi de teatro,
3: Sí, moi de teatro principal, a música. Sí.
0: Bueno, esto, é verdade, ya...
3: Pero non sei sé se era ojete calor ou algo sí, de eso.
0: No, era tú no los Mari Carmen, tu hijo está en el after, ¿o será esa que estaba soando? Bueno,
3: ¿eh? La de ella rusa o algo
0: Mari
3: eso.
0: Carmen, sí, Mari Carmen. Bueno, igual. Amigos e amigas, chega o momento máis esperado da noite. Porque neste penúltimo programa da temporada imos descubrir quen os nomes dos dous finalistas. Ostras, do concurso CQN.
4: Que presión.
0: Amigos e amigas, chega a primeira parte. A parte eliminatoria da gran final do concurso CQN. Como que non presenta o concurso CQN con de Como Que Non? Moi rápido, imos ir. Precisaba. Bueno, estás aquí, Dani Lorenzo. Por lo sí. menos para o seguinte, para os primeiros, imos comezar co.
5: Pero bueno, el que non controla o seu tempo, ¿no?
0: Non, non me enredes agora.
3: O seu tempo non o vai a controlar el, non?
0: Sí, non, o cando non conteste el, sí.
5: Hai probas físicas.
0: Non hai probas físicas. Imos cun acumulador de puntos. Cada un deles vai ter 30 segundos.
5: Como Ángel Cristo, que era un acumulador de puntos tamén.
3: Polos felinos.
0: Ven.
3: Qué bárbaro eres.
0: Seguimos co programa. É de certo que o mellor máis longe da renovación, pero bueno, non pasa nada. Non pasa nada, estamos preparados. A ver, importante as normas. Imos comezar co colaborador máis longevo, que é Alejandro Martínez Pinites.
6: Máis bello.
0: O que leva máis tempo no programa, que é ti, foi do equipo original. Imos, xa sabes, tes 30 segundos, xa sabedes como vai, o acumulador de puntos de todas as probas. Imos rapidamente porque non temos tempo. Teñen 30 segundos.
5: Como enreda para dar unha explicación.
3: A que me deixa para a min para o final e non me dá tempo.
0: No, porque para final vai quedar cuña.
1: Eu vou me deixar levar como unha folla ao vento.
0: Total.
1: Títere, sí. O que ti digas.
3: Pelota.
0: Teño 5...
5: Como era o do acumulador de puntos?
0: Teño 5 enunciados. Senón non nos dá tempo, eh. Teño 5 enunciados. Non mejor vez, eh.
3: Veña, deixa do rapaz. Caralho.
0: Temos 5 enunciados. Ah, imos comezar por orde de aparición no programa. Si eso primero en escoller número
3: do
0: 1 o 5, o 4. Vale, muy bien, veña. Pois tes que dicirnos nomes de películas.
6: Películas.
0: E tes 30 segundos.
6: Estranxeiras, español, en
0: ese. De todo. O que menos puntos consiga nesta fase queda eliminado e os 4 restantes continúan na seguinte. É eliminatoria neste xeito. Preparado, Pini?
6: Dale.
0: Pois tes 30 segundos para dicirnos nomes de películas. Tempo.
6: Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky. Depois.
0: Non lle debo o botón da sintonía.
6: Rambo, non lle din. Rambo 1.

0: Nosotros pode ser, non escoitastes nada, eh? Provincias de España.
1: Provincias de España.
0: Eu non minto, é o que hai.
2: Acórdate,
0: o que hai, o que hai.
2: Lémbrate, acórdate de Óscar Rosende.
0: Óscar Rosende fixo esta mesma e fixo récord.
2: O viaxe.
0: Polo tanto...
3: Libérate de presión.
0: Pablo Sanjiao, tes 30 segundos para dicirnos provincias de España e o
4: tempo. Non vale Loles León
0: ni Eusebio Poncela, non.
3: Pero León sí.
0: Bueno, pero non teas pistas.
2: Ni Leire, tampouco vale Leire.
0: Claro. O tempo... Para dicir provincias de España, Sanjiao, comeza xa.
1: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Barcelona, Tarragona, Gerona, Madrid, Jaén, Huelva, Sevilla, Albacete, Huesca, Teruel, Cantabria, León,
3: Poncela.
1: Loles León.
0: Tempo. Bueno, Poncela e Loles León non conta. Cantabria, como tal, tampouco. Unha, dúas...
4: E ponme cuarto e mitad de chopper, Carlos, tamén.
0: Pablo Sanjiao acaba de acadar 16 puntos.
3: ¡Oh!
0: E queda o número 5, teño aquí de testemunha a Dani Lorenzo, que non fixemos trampa, o que vos tocou. Número 5, 30 segundos para dicirnos nomes de escritores e escritoras.
3: Xaponeses.
0: De todos os tempos e de todas as nacionalidades. Escritores e escritoras. ¿Vale?
3: Japoneses.
0: E maestros, tempo.
4: Maestros de la rejería castellana.
2: Escritoras e escritoras.
0: Nomes de escritores e escritoras. Escritores,
3: japoneses.
2: Escritoras, escritoros.
0: Es todos.
2: Vale.
0: O tempo. Comeza xa.
2: Domingo Villar, Quevedo, Cervantes, Góngora, temos a Mario Puzo,
1: Murakami.
2: Temos Murakami, está Gabriel García Márquez, está Agustín Fernández Paz, está Rosé de Castro, está Celso Emilio Ferreiro, está Bram Stoker,
1: claro.
2: Está ay, Dios mío. Se queda uno
1: Ana Rosa Quintana.
5: Ana Rosa Quintana.
2: No, Ana Rosa no, que ya escribió un señor. Ana Rosa no vale, que ya escribió un señor.
3: No.
2: Un tipo que ya escribió el libro de Ana Rosa Quintana.
4: Diso nada.
0: Alberto Cuña.
4: De que lle escribiron un libro Ana Rosa Quintana, hombre.
2: No, Ana Rosa Quintana.
0: No. Teño unha nova que dicir que Alberto Cuña sí. Acaba de conseguir 11 puntos.
2: Oh.
0: Alberto Cuña queda eliminado. Polo tanto...
4: Ahora pinchan, ¿eh? Non pensedes que...
0: Polo tanto, pasan a segunda rolda estes 4 homes e van a emparellarse. O que máis puntos sacou, co que menos, neste caso vai ser Fran Rodríguez con Pini e Dani Lorenzo con Cuña. Cuña, cambio yo sitio, Dani Lorenzo, e pásate para ali, porque así facemos equipos. Moi ben, un aplauso mentre Dani vai... E hai que dicir... Pasa, por favor, Cuña. Adiante. Hai que dicir que o equipo que gañe serán os dous que pasen a gran final e enfrontaránse entre eles, pero agora teñen que traballar en equipo. Imos coa primeira prova que temos aquí. A primeira prova tedes que escoller vos que levades máis puntos, o 7 ou o 8, amarelo ou vermello. Que queredes? Tampouco isto, tampouco que darle tantas voltas. Amarelo ou vermello, que
4: queredes? Amarelo.
0: Achégate, que senón non te escoitamos, Fran. Bueno, pois...
4: Achégate o micro.
0: É un... Non, Dios mío, que día máis longo. Non, podes sentar. Achégate simplemente o micro para que te escoitemos. Moi ben.
4: Non entendín, venga.
0: Temos un clásico deste programa que fixemos moitas veces neste mesmo local. Un naniano. Un deles vai tararear unha das cancións e outro vai ter que adivinala. Quen dos dous quere tararear e outro ten que adivinar. Ten que adivinar nome da canción e artista. ¿vale?
4: A letra, no, te, tararear puede ser un idioma inventado.
0: No, no, puede, claro, no puede ser nada de letra. Puede, ya, pero, que,

0: Ben, sí, o que ti queiras. Vale. Que non se entende. Vale, vale, vas tararear ti?
1: Sí.
0: Vale, moi ben, pois vou a mosarche.
1: A ver que a coñeza.
0: Sí, sí, seguro que sí. Imos aquí. ves?
2: O equipo rival non pode axudar, verdad?
0: Non, non, non axudedes. Non axudedes
3: porque se queres repartimos o chollo, eu elixo sobre.
2: Vale.
0: Veña, tes... Cando queiras...
2: Non dixo que podes... non poidamos molestar.
1: A mímica non está prohibida,
0: non,
1: verdad?
0: Non, mímica está prohibida, no, prohibida solamente tararear.
2: Ah, o que está prohibido é axudar.
3: No, xa con malas artes, eh?
0: Veña, imos aló. Dalle aí.
1: I wanna hum hum hum, I wanna hum hum hum, I wanna hum hum hum, I wanna hum hum hum, hum.
0: Espera, imos escoitar que dix, Pini. Escoita, achégate ben que non te escoitamos ben o micrófono.
4: Never gonna give you
0: up. Estás muteado, Xeica.
4: A ver.
0: Claro, es que si estás muteado non te escoitamos. O sea, podes dicirnos como título, por favor?
4: Never gonna give you up, de Rick Astley.
0: ¡Es correcto! Un punto para Les. Pini e Fran, que levan un punto.
3: Caramba.
4: Estoy arriba, Nino, por eso.
0: Imos ver, ¿quién vai tararear dos dous?
2: ¿Quién queres que tararee? ¿Queres tararear ti? Quero...
3: Deme igual.
2: Tarareo eu, veña.
3: Veña. Será por tararear. Pero a sabes, ¿no?
0: Acaba de vela.
2: Eu creo que sí, eu creo que a sí. Non sei se é outra, que sei.
0: Bueno, eu, se non é, xa che digo que non é.
3: Eu vou na saber.
0: Sí, sí, vas a vela, sí, vas a vela. Podes sabela perfectamente.
3: A ver.
0: Venga, dale aí. Dale, dale, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
3: tan tan tan tan
2: tan
3: tan tan tan tan tan
0: tan tan tan
3: tan
2: Execución impecable.
3: Sí. Bueno,
0: teño un empate.
3: Que lle parece a execución, digo, execución un pouco
1: bruta. Pero aquí temos unha queixa que algo de mímica houve.
3: Pero eu estaba mirando.
1: E non o fixen, eh?
3: Pero me se dito o Príncipe de Bel-Air.
0: Bueno, veña. Claro, imos co seguinte proba, preciso que agora que imos alternar, escolledes vos.
3: Non, agora elixo eu, eh?
0: O sobre, que queredes? Rosa ou azul?
3: Azul.
0: Azul. Imos ver o que hai no azul. E no azul hai que recoñecer a un personaxe misterioso. Un deles solamente pode responder sí ou non. E imos poñer un tempo. Temos aí... Imos poñer un tempo.
3: Pero imos coñecer o personaxe misterioso.
0: Sí, sí,
3: ¿no?
0: Sí, sí.
2: É personaxe misterioso de ficción ou real?
0: Son os dous reais.
3: Ben, vale.
2: Están vivos ou moitos?
3: Están vivos, a que se adican?
0: Se falades todos a vez, non? Vou vos explicar.
3: Político.
0: Hay una, vou vos explicar.
2: Vale.
0: Hai unha pista xenérica para centrarvos e logo o que pregunta, pode preguntar o que queira, pero outro só pode dicir sí ou non, vale? E tedes 30 segundos para tentar adivinalo. Sí, sí, sí, sí, son...
2: Se dicimos nomes e nos trabucamos, quedamos eliminados.
0: No, se non acertades nos 30 segundos,
2: vale,
0: non puntuades.
2: Pero eu podo dar opcións.
0: Sí, sí, sí, sí. Quen vai facer as preguntas?
3: No. Ahora fastía as preguntas, non?
2: Vale.
3: Eu digo sí ou non.
0: Vou vale, vas coñer ti, veña. Pois vou a mosarche.
3: Non vou a facer
0: falade
3: eu todo, non?
0: Falade mentres tanto, para que isto é radio, senón parece que me marcho.
3: Sí, canta unha...
5: Carlos mostrándolle as tarxitas aos concursantes deste gran programa que estamos a vivir hoxe.
0: Vale, grazas pola cobertura, cuña. A pista xenérica é música. Vale, a pista xenérica é música.
3: Música.
0: É un personaxe real. Que pode ser home ou muller, pero isto xa entra dentro...
6: Muchas gracias, soy yo.
3: Eu teño que contestar sí ou non, non?
0: Ti, si só podes dicir sí ou non. E cando pensedes que tedes un nome, dentro dos 30 segundos podedes lanzar o que queirades, vale? Uh-huh. Veña, estamos preparados, pois comeza o tempo xa.
2: É home?
3: Sí.
2: Está vivo?
3: Sí.
2: É español?
3: Sí.
2: É galego?
3: Non.
2: Sigue en activo?
3: Sí. Sí.
2: Ten algún éxito reciente?
3: Non.
2: É un one hit wonder?
3: Non.
2: É presentador de televisión?
3: Non.
2: ¿Solista?
3: Sí.
0: ¿Música?
2: ¿Cantautor?
3: Non. Sí, non.
2: ¿Tocaba en un grupo?
3: Non.
2: ¿O nome do grupo era o seu nome?
3: Sí.
2: Mikel Erentxun, non.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a Galega.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Mira que casa nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Non vai pasar, non xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
1: O entretemento mellora a Galega.
4: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, continúan as reaccións á sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a lei de amnistía. Dende Sumar piden yo PP que se desculpen tras unha sentenza que demostra que a amnistía é legal. Ernest Urtasun, ministro de Cultura e voceiro de Sumar.
7: Una disculpa y una rectificación. Desmontar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint.
5: Tamén Podemos apela aos populares e recorda que os únicos golpistas foron os que iniciaron a Guerra Civil Española, da que este sábado se cumpriron 90 anos. Ione Belarra, secretaria xeral.
8: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos.
5: O único líder político que non se pronunciaba nas últimas horas sobre amnistía era Alberto Núñez Feijóo, que asistiu en Santiago á presentación dos cabeza de lista do PP nas capitais de provincia de toda España e das 7 cidades galegas. O presidente do Partido Popular tiraba de símil futbolístico para asegurar que España precisa dun goberno á súa altura.
9: En el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo. En fútbol y en todo.
5: O líder dos populares galegos, Alfonso Rueda, expresaba o seu compromiso e o do partido para que as municipais sexan o paso decisivo para a chegada de Feijóo a Moncloa.
9: Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, no para celebrar lo que ya hemos logrado, que también. Somos un partido ganador, somos un partido orgulloso y somos un partido que va a por todas.
5: Detidas 3 mulleres de nacionalidade estranxeira como presuntas autoras de roubos en vivendas de Vigo e pola súa pertenza a un grupo criminal organizado. A Policía Nacional interceptou unas no interior dun edificio da zona de Torre Cedeira mentres realizaban tarefas de vixilancia. Estela Otero, portavoz da Policía Nacional, confirmou a intervención.
10: En el momento de la intervención, las detenidas ocultaban entre su ropa interior dinero en efectivo, joyas y herramientas utilizadas para la apertura de puertas de viviendas. La investigación continúa abierta para esclarecer otros robos y localizar a los propietarios de las joyas recuperadas.
5: Sancionado un ciclista na localidade coruñesa de Ponte do Porto, no concello de Camariñas, por cuadriplicar o límite de alcohol permitido de 0,25 miligramos por litro. Os axentes interceptárono só 5 minutos despois de que este pasado luns a DGT puxese en marcha unha campaña de control de alcohol e drogas ao volante que se prolongará ata este domingo. A Garda Civil deu o alto tras observar indicios evidentes de que o home se atopaba baixos efectos do alcohol. Aumentan a 5.119 os falecidos no dobre tremor de Venezuela do pasado 24 de xuño. A cifra de feridos manténse en 17.700 e a de rescatados en casi 6.500. Unhas 18.000 persoas quedaron sen vivenda tras os terremotos de 7,2 e 7,5 graus. En Venezuela continúan a traballar 2.300 rescatistas internacionais. E Francia e Inglaterra pelexan polo terceiro e polo cuarto posto da Copa Mundial nun partido de vertixe no que os ingleses xa levan anotados 6 tantos e os franceses están a facer unha remontada.

remontada épica con outros 4 tantos. A espera da final de mañá entre España e Argentina, Mbappé xa supera a Messi como máximo goleador dun Mundial por 2 goles e lidera, polo tanto, a carreira pola bota d'ouro. En o tempo, soben as temperaturas e o martes, media España entrará na terceira vaga de calor deste